ای خوای گورا ای خوای گورا بمان بخشلوی ای ملکاتی خودا بیا گاینو توش پارزگاری جسته خوتو دلی بیا گای امدکی الهی پناه دگرم بذاتی بیا چونی تو اگر با ساعتی جلاشم تیر بیا تو روحیشم برسی الهی هزاران جار سپاسی تو دکم که زمانی که به من بخشی و هر بو زمانه سپاسی تو دکم الهی او تنها فضلی توی بسر من و کل تاوان و سر پیچی و معصیت نزیگ ناب موا نک تقوی خون الهی اگر نفسی امارما شانی اوانی ببیب نفسی مطمئن نا لفضل خود و بیکب نفسی لوام الهی هرچند تاوان و سرپیچی و معصیتی گوره گوره من انجام دابید بلام رحمتو لبرده ای تو زور لو گوره دره الهی تاوان باری خوم ترساند می لسزای تو لبرده ای توش امید و آسوده ای پی بخشی موا الهی ملی دولمندی خوم ده هجارم ایدی چون لحجاری خوم ده هجارتر نبم الهی تو چنده نزیگی لمن خدایا من چنده دورم لتو

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

وظیفه ملاو زانای خوان است. امی ملا حلگری مهنه و کاری زور پیروزین، کاری پیغمبرانه. بانگی بندکان اکین بولای خوای برحم و خالقیان. خوای گور خوی افرمی بانگیان کن بلام. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. سورتی نحل آیتی 125. و بسرور من درودی خوای لسر بی افرمی فبما رحمت من الله لینت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورة آل عمران آية 159. يعني أي محمد درود خواهي لسربه أقر قسو آمش قاريد تندو در رغبيت خلق ليد دور أكويتوا جامع مستعاني باريس کاری منو توی ملانیه تو ربین لخالکی بیدین و گناه بار. وظیفه من عشق نویانه لگل خالقیان بزمانی شیرین. اگر باج بون الحمدلله، اگر باج نبون آزاد کافر بید بیدین بید. بلام آمشگاریان بکین سنوری خویان بزانن و مقدساتی برانبر بپاریزن. لقرآن خلق سه جوره: مسلمان، کافر، منافق. وظیفه ایما مجده رزامندی خواه و بهشت به ایمان داران. بیدیاری کردنی کسکا. ناویان هرچی هیا. گرنگ ناو روک و کاریانه. و کافر و منافقیش آگادار که نول لنارزایی خواه خالق لیانو آگری سختی جهنم. اگر توبه نکن. ببیدیاری کردنی کس. بلکو ایما صفاتی اهلی ایمان و صفاتی اهلی کفر و صفاتی اهلی نفاق بپی قرآن باز اکین. ام جا همیشه ابید بانگشی برایتی و یک ریزی و پیکوژیان بکین لناو ملتی خومانو سر جم حزب و مذهب و پیکاتکان لکردستان ده. بلان بداخوا هنده ماموسای برزو هنده گرتی ویدیوی ابینین هرچند کمینن لکاتی و تارا تو رأبن هنده وشی نخوازرا و نادروز بکار ایننو تفرقه دروس اکن. او باج نیه چونکه ليس المؤمن بالطعان وللعان وللفاحش وللبذيء تجاي عالم بانخوازي لسر منبر وإيما أزانين ناوم مزغوتو ناوم لتوان جورها عشرة حزب إسلامي وعلماني وبيلايان ومذهبو تاخمي جياوازي تيايا پيوست إيما هويني آشتي وبرايتي بينو آمشگاري ظالمانيش أبيد دلسوزانه بيت أگر بيستي بخويا بچيتوا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. سورة طه آيتي 34. نقرد الفعل بيقري كاري منوتو باسي قبر قيامتا. اگر خلقو حزبكان بجيومان بكن دنياشيان خوش ابيت چونك باسي قيامت بو اصلاح دنيايو پاداشت لقيامته.

و نخوشیانه. دی او خلقی غزه و فلسطین الان مسلمان نو و مظلوم نو داگیر کراون و آوره کراون و زیاده که تریشیان هیا که برگری لمزگوتی اقصا اکن که قبله یکمی مسلمانان بو و شوینی شوروی سرور من بو درودی خوایل سر به وک مکه و مدینه پیروزی لای همو مسلمانان هیا جالبر خاطرو فرمانی خوای متعال بیت ابیت هاو خمیان بینو دعایان بو بکین جاتوش اگر پیورت دینداری و باسی قیامت بیت ابید وک اوابیت اگر نه تولم دنیا دا آزادیت شوینی ترت خوش بیت بلام ولامی قیامتت آماده بکه.

لخزمتي قرآني بيروز داو خند نوي آيتي وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سورة يونس آيتي هشتا وهشت اما دعایی که با کلا للاین دو پیغمبری خواه و درودی خواهن لسر به. که پش جهاد و حول و چالاکی که زور برانبر فرعونی طاغوت عصریان با رزگار کردنی او ملت سویلی کلاوکانی اکشتن و افرتکانی اهشت و با کارپی کردن و چوسند نویان. بلام تا به هاتایا ستمی فرعون و تاقمکی زیادی اکرد به هوی او هیز دارای و سربازی زوری هیان بو. بای ناچار، ام دو پیغمبر سلامی خواین لسر به کبروایان هبو که همو توانکان لای کافر بدیان مسلمان هموی بدس خوایو بو تاقی کرنویا قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک على كل شيء قدیر سورة آل عمران آیت 26 بوی اخیرن پنایان بد بود صلات رب العالمین او دعایان کردو ماناکی اویا ای پروردگار من بیگومان ذاتی تو بخشیو تا به فرعون و هاوکارانی جوانی و مال و سامانی زور ای پروردگار مال و سامانیان نغرو کی ناخو دلیان بتقینی اوان قناعت ناکن حتا سزای پرسویان ندی دوی ام دعایا خوای زانو دانو بتوانا برنامه کی دانا سری لخنکانی فرعون و سرباز و هاوکارانی ستمی درچو و ایمان دار لاوازکان بو نجه گریان جا عزیزان برای بنده ایمه ایمان دار خواهن بروا بده صلات رب العالمین و دوای داننان من بکمو کوری و لاوازی خو من کاتیتی بپارینو بلین ای خوای موسا و هارون محمد سلامی خواهن لسر بیو ایمو همو کافرانیش خود آگاداری وزعی مسلمانانو به طیبت اهلی غزه کچست میکیان لی اکریه به دست جولکو هاوکاری دولت از لیهزکانو به دنگی و سرشوری حکوماتی ناوچه به هوی او هیز دارای و سربازی تو پید بخشیون خوای گوره طوله یکیان لیبسینه ببن عبرت بو دوای خوشیانو مظلومان بکجی گروی اوان دی خوایا اما من بو بکو دل من خوش بکو شفای دلی جرک سوتاوان بدید بو خاطری ناوی هر گورتو همو ناو پیروزکانت بزوی که و دعا من قبول بفرمی ایم ازانین ذاتی تو پلدنی و حلد گرتون با قیامت بلام خواهی جان ایم لاوازینو زور پلمانه لگل داوایی لی بردن

مانی حماس قضی فلسطین تاو نابید. بله زور راستو، بابتی حماس قضی ملتیکه. و باشه داگیر کاران باو شیو و باو تیگشن لن بابت تیبگن. اکری ام حماسانی استاهن بکجرین، بلام قضیکیان که آینداری و خاونیتی زوی و مافی، سربخوی گلی که استملیک راو مافخورا و هر امینه و نوکان زیندوی اکنوا. خو ام حماسه کاتی داگیر کردینی فلسطین سال 1948 هر لدائیگ نبو بون، یان زور مندال بون، بلام قضیه ام با دروز بو، اما نجب فوتین دروز ابیتوا. هر وقت قضیه ملتی کردی خو من، اکری و کراش، کرد قتل و عام و انفال بکری و کیمیایی بکری بسری داو، 4000 لاده بگویز ریتوا، بلام قضیه کرد و گلیک، لگلان خواه ایماف و زیوس نوری خوی سر بخوی و هر مافیه گلانی تر هیان بید کردی شایتی و خواه کرد و پیویسته و ایسته بیدیان آینده ابید بدری و ورگیره جا خوزگا برانبر امیان بزانیایه تا خویان و ایمشیان مندو نکردایه گلی فلسطینیش وک ایم داگیر کراون ستملی کراون لوانه هنده لملتکا ببن بکری گیراو بلام اوانه خاونداریتی راستقینه ان پی ناکری و دواتر گروپی وک حماس پیدا ابیو بتایبت ام روایتی قضیه گل تیکل بکری بباسی قیامتو پلی شهیدی لپینا و رزگاری گلو بنیازی پاداشتی قیامتو چونه بهشت او معجزه دروز اکات که حماس دروستی کردوا وک ای بینین ایتر نازارم داگیر کاران و ستمکاران کیلم بابتتی اگن خویان ایمش مندو نکن.

كاتيك سورتي البروجم أخوين دوا لقرآن بيروزا كخلشي إيمان دار لزماني كابوبن تنها لبر أوي إيمان دارن كساني حاكمي ولاتو كار بدستو خاون دصلاة بريار بدن أم إيمان دار لاوازو بيدا صلاتان بيننو خندقي دورو دريجيان بوليدنو پريكن لدارو آگري پيوانينو بليسب سينيو او ایمان دار سفیل بید صلاتان بینن یکی یک بیان خنناو او آگر و حل قرچینو بسوتین آلم که اتدا او حاکمو دا صلات داران کرسیان داناو بدوری او خندق داو سیری او دیمن قرسو گرانو ناخجین اکن کچون او خلق بیگناه بید صلات ببرچاویانو ابرجینو اسوتینو جیانیان در اچیو هستو ویجدانیان ناجوله هر کات ام صورتم اخوین دو بمشیوه باسی او تراجیدیا سامناکه اکات اموت اما اگر قرآن باسی نکده بروام ناکد لمیجوی مروفایتی حاکم و دسالات دارو درنده بیویجدانی بیبزهی آوها ابو بیت بالام استا کرودا و کارساتی غزمان بینی بمشیوه درندان او خلق سویلو بیده سالاتو پیرو مندالو آفرتا که به هیچ یاسایکی آسمانی و ارزی نابید بکجرین بلام ام تاغوتو جولک و دولت زلهیزو ماف پرورو دیموکراسیانه ببرچاوی ام همو میدیا و کنالانه جیهان ام جینو سایدو کومل کجیو کشتار انجام دادن بمچک قرسو گرانانه بومدر کود که بله میجو روداوی وای تیدا رویداو و دوبارش ابنوا و هر دولا ابیت میجو بلام دو میجوی جیاواز و نابید ظالم و مظلوم پاش رو جیان وک یک بید. نابید قیامت یک نبید حساباتی ام دو نو عمرو وک لهمو زمانه که دوباره ابیتوا یک لایی نکاتوا. ام فلیمش تواو ابید بخوشبختی و پاداشتی گوری ایمان داران و سرشوری ظالمان با ایزنی خواه. بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون؟ خویند نوی بشه که تر بو لکتیبی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویند نوی بشه که تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: نخشه رگای دوستانی خوا گلچنک لباقچه خوا ویستان و بخوا صحوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کشده شد نخشه رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قابلته وكرمي خوي من خاتبر شفاعة القرآن اللهم آمين درس من برز كان ناوي أويا باشترین عملک چاکترین کردارک خواپی خوش چیه لقرآن و لحدیثا هنده کردار هن پیغمبر زور هانی امتکی ادا که او کرداران بکن افرمی شیرین ترین کاری امتی پیغمبر امانن باسی یکی کانکین که بریتیل چی دلخوش کردنی خلقی باشترین کردار لدوای فرزکانی خواب خلق دلخوش کهی خلق فخری کائنات ده فرمی هزار سلامات بو پیغمبر افرمی احب الاعمال عند الله بعد الفرائض ادخال السرور على المسلمی شیرین ترین کاری امتی پیغمبر لدوای فرزکان لدوای نویج و روج و زکات و حج و امانه لدوای امانه شتی که خواه زور دلی پی خوش بی بریتی لوی که دلی انسان اک خوش بی دلی مسلمان اک خوش کی گیری خواردو به دست قرزه که و چی قرزه که بوده تو برسیتی چی نانو آوی که با سازه که گیری خواردو نزن جنکه چون بگویزه تو اچی رگه با خوش رکه با بگویزی تو گیری خواردو نتوانه چون شوب که نزنه بلام تو رگه که با دوزی تو مصیبت و فیتنه که لی قومه و تو بدو قصبوی حلکه گیری که خواردو ایوه تعین به تعیناتی امرو حق خومانه بلام تا دزماج نکی بود ناکن ام مردانه آوائن کرو بوان حتا دزماج نکی بود ناکن بلام تو نایلی او دزماج که واسطه یکی بود که تعین یکی ام خوشیانه که خیت دلی او انسانه و اما خوشترین کردار بلای خواه لدوی فرزکان با توفیق من با کردن یعنی روزی که حضرت عمر فرمودی ای پیغمبری خوا ای الاعمال افضل او چکار بکم لناو همو ایشکان باشتر به طبعا در زکانم و کچون طلبی بغیرت و کچون قطابی بشرف حزکا یکمی قطاب خانه که به صحابی پیغمبریش حزیان کدو یکمی امتی پیغمبر بالله موجده که و طيبت ام عمره هزار رحمتي ليه بي برسالي كوتي اي پیغمبري خواه چكاريك زور گوره بيكم فرموي ادخالك السرور على مؤمن واشبعت جوعته وسترت عورته وقضيت له حاجته فرموی چاکترین شتی امتی پیغمبر اما یک خوشی بخیط دلی ایماندارک او ایماندارک شادمان کهی ایماندارک نانو آوی نیه نانو آوی بو سازه کهی برسیتی ایماندارک به جلوبرگ چی جلوبرگ کی بو کهی ایماندارک عیبه کی هاپیه و توی شهریت و حیائی نابی دعای او اخیره که یعنی فرموی و قضیت له حاجته حاجه که هی پیویسی که هی با خوی نکره بلام تو اچی بای جبه جیه گی اما نزیکترین کسن بخواه و پیغمبری خواه جا رحمتی خواله به ام قصه حکایت بو ناکم بو تو یکم بزانه وا اکی زانه امشتانه هیچل کردون لمانه زانه توانی و تا خوشی بخیط دل ایمان داره کوا لبر اوی که خوا پی خوشه لبر اوی که پیغمبره کمان امری کردو اگر وات کرد به براستی او خوا برکت خاطه تمن تو اگر وات نکردو تا فرصت واب که برای زکانم ام قسم باور گرنو لبری کنو لبیر تانه شیطو ایمان داری راستقینه با کی الین ایمان داری راستقینه با کسی گلین ام دوشتی تیابه یکم پیوندی بخوا و زور جوان بی علاقی لگل خوا خوش بی دوهم پیوندی و علاقی بخلکی خوا و چاگ بی چون یعنی پیوندید بخوا و به یعنی اوی که واجبی کرد و لسر جیب جیب که هر کسی اگه واجباتی که خوا دیاری کرد و جیب جیب که او براستی بینی لگل خوا خوش دو هم پیوندید لگل خلکی خوا زور باش بی ای او کامه او اوی که واز ظلمیان لی نکی او اوی که ظلمیان لی نکی نگر ظلمی لی نکی ابي خير و چاك و باشد بو يبروا پيوندي تو لغل خلقيا بريتي لوي كظلمي لينكي نشكيني حرمتي نشكيني احترامي نشكيني مالي داگير نكي اختيالي شخصيتي نكي غيبتي نكي لغل اوشا نكر او ابي بزانه چن خير و چاك ده با بروا خير و چاك قد بو بر زکانم ما مستای ام فخر کائنات هزار صلوات و پیغمبر خوایگان لقران فرمویتی ولکم فی رسول الله اسوا خوا فرمویتی چاو ل پیغمبر کن او پیشنگی ایو بزان او چی کای وش وکو کن او ای او ایکا حتما معی رسولی دنیا و قیامت تان ایو وش بیکن چونکه او محمد کتابی خوا خویتی ادبنی ربی فاحسن تأدیبی پیغمبر ادبی لخوا ورگرتو هر هنگاوی که نابی لکولانی که لمجیسی که لمزگوتی که لحربی که لسلمی که هنگاوی که نابی باش نبو بی یکسر جبرائیل هاتو بای باش کردو دو ایتی یک مخالفه نبو ام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رحمتی خواله به بزانه گه بگره بزانه پیغمبر چی کردو پیغمبر علیه الصلاة و السلام کاته که نخوش کود بون خوشی و ایتر کوچی دعایی کرد صلی الله علیه و سلم که کوچی دعایی کرد چوارده شو روش لمالا مای و چوارده شو لمالا بون خوشی و نالان دی لروجکانی دوانزو یانزو اوانا بو با صحابکانی فرمید خوابم با نمزگوت حزکم چاهم باو صحابانم کبه دو صحابه چون جیر بالی یکی املا یکی اولا پیغمبریان برس کردو هنائیان بولای من برکی نه توانی قاج برس کاتو حدیثکا فرمی پنجی پی خطی اکیشا بسر ارزا نه توانی قاج برس کاتو هنائن لای من برکه دهن نه پیغمبری خواه نه اتوانی بوسته دانشت روی کرده صحابه کانو ام قصه فرمو فرموی ایوها الناس من کنت شتمت عرضه فهذا عرضی ومن اخذت له مالا فهذا مالی ومن كنت جلدته فهذا ظهري فليقص مني لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقل إن محمدا يحزن من الحق فإنه لا يهرب من الحق وأن الشحناء ليس من طبعي في عمري خاف من خلقنا وابر قيامته كم مرة لدرگای استعلاماتی خوا و سوم آخر انسان که لسر مرگ ابو لاستعلامات آیتر
2: داواتان لێ کەم من 23 ساڵە هام لەگەڵیەوە ئەم 23 ساڵە بزانە کامتان قسەیەکم پێوتووە ئازاری دڵم داوە ئێستا با قسەکەم پێ بڵێتەوە کامتان پارەم خواردووە ئێستا با پارەکەی بمەوە کامتان دارێکم لێیاوە شتێکم ئەزیەتێکم ماوە وەزعێکم لەگەڵا قەوماندووە و ئەزیەتی جەستەیم داوە با بێ ئێستا ئەوە پشتم حازرە و حەقی خۆی بسێنێ چونکە من بەرەو مەحکەمەیە گەڕۆم بەسەر دەرگای مەحکەمەکەەوە نووسراوە فەمەن یەعمەل میثقال زەڕەتن خەیرەن یەرە وەمەن یەعمەل میثقال زەڕەتن شەڕەن یەرە بەرەو مەحکەمەیە گەڕۆم میثقال زەڕە خوێنێتەوە ئەنجا پێش ئەوەی کەوە من بگەمە ئەو مەحکەمە رحمتي خواتان لي بكي حق يا بسر موبا اسا صلاح كاين كاس قسينا كت جاري دوام فرمويو جاري سهم دوباره كردو سباره كردو جاري سهم پياوي قلصاوتي والله قربا من پارم هابلاتو فلان الروش سيفن جاي من الكوتوتا لا پیغمبر فرمو يا علي اعطيه فرمی چنکی ای ای علی بی دره پیاری که در حسای او تی ولای پیغمبری خوا روز قمچی که کشا و بمنا اوی من او قمچی تلی بمو و تی او پشتمو و ربم در لیم دره و تی آخره او روز که تو قمچی که داله من پشتم رود بو اوی تو شان رود کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شان رود کرد کشانی رود کرد اویش زیارت کی ناوشانی پیغمبری کرد کموری پیغمبرایتی پیو بو کموری پیغمبرایتی پیو بو و تی بخوا آواتم او بو من نمر مودمم بجستی تو بگا او من حقی خوشم نیو او گردن آزاب و حقی خوش برو ایت من اما حقا کم بو او لباتی قمچی کم بزان پیغمبری خوا چون خوی رزگار که لە محکمه قیامت تو اگر ماموستات پیغمبر ما پیغمبر کتا اگر اسوه و پیشنگی تو محمد اما محمد آوا بو بزان آوا اکی بزان آوا اکی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام وک امانی کرد ابم شکلو شوازه بو ای خیلی پیغمبریش بو خلقی چنه اگه هاتو ای سمنو تو صلوات اگ نادن تسبیحات اگ ناکن دور که عنیش ناکن الا پیغمبر شریکت یایا چواتی محمد امیه ناو اگر پیغمبر نبو آیا منو تو لکوی فیلی نویج بوین چوزای نویج چیه چوزای خواه پرستی چیه چوزای حرام و حلال چیه او محمد في هذه كدين هزار صلوات بو محمد بزانا صحابي في غمر عملي كري خطاب الرجي كان عبد الرحمن كري عوفي بان كروتي عبد الرحمن وتي بلا تي جماعتي ميوان هاتون بو شاري مدينة فيروس او انما اندوبون هل قراخي شار ولا ينداو بارکان یان خستو همو خوتون اترسم او مالیان فوتیم شو او بو خو تبرع ناکه ایل قل منابچین حل سیاتی هم گیش فتی والا پیم خوش عمری کری خطاب زانی عمر کی عمر شوانه یک نبو عمر او عمری شرق و غربی او وقتی روخان روم و کیسرای روخان روم و کیسرا یعنی روس و امریکای امر رو او دولاتي الرخان حكمي امهم عالم يكد بلام شو شي ابي بحرسي كوم الله خلق يا خوتون بوي مالك يا مفارزي لقراخ شارو لحرسياتك اي خويا ابو جاي بغريان منالك ابو هر اغريا يتحزر غريا زور غريا شو تقل بابك يكد وجنك دايكك يا حسان تي او منال اغري جيري كرو علاين اهل سايه وجيري كدوا دوای پنج دقیقه کی تری پنج چون من علاقه دستی کرده با گریان هر گریا هر گریا عمر روش تو بایی و تی براسی تو دایکه کی خرابی لگل ام من علا بو آواکی دایکه جو تی خواه مالی عمر کار کرد که خطای من نیه و خطای عمره و من علا گری و تی بو خطای عمره نیزانی ما عمره چو زانه و تی آخر عمر قراری یا و هر منالک لشیر نبره تو معاشی نداته. طبعا او بزن بره زکانم لحکومتی اسلامیه لحکومتی اسلامیه اولاته چنه سروت و سامانیه ابه ببیز یا و کم همو حصیه به چن انسان لولاته ببه زیاد و کم ابه همو معاشیه به اما حکم قرآنه نگوکو ایستا ایستا یکی اگه هی بده دفتر ورگره یکی اگه هی لهمو عمریا فلسکی ورنگرتو لهمو عمریا فلسکی ورنگرتو تمان قیامت من هی قیچی اگه اما حکمی شرعه تو های لچو ولاته که چنه پارو پول لولاته هی همو کز ابه بمتساوی با یکسانی ابه شد ورگره حتی عمر روشه کهان کراسی کی زیایی ورگرت و هی کرکی بوری گرت و لنجی جمعه و توی خالکی نجیم لب گرن و یورایلیم کن صحابه گویی بخوایم یورایلی تو نکن تو دزی او نه زیایی مشت ورگرت و صحت چی سروت و سامانی شارک من هر بقدر سیارکانی نیه هر بقدر سیارکانی نی همون ل ملکیم ملت هجاره ل برسا عمره حالا خستخانه که او تو درزی دزنه که به درزی سوالی با اکن سوال با اوی بچه با خستخانه حسکه خوی نادنه بلام با بزنن قیامت اگه که خواه حاکمتی هایا خواه حاکمتی هایا لدولت اسلامی ابی همو کس معاشی هبه ایسا تا زلام اک تعینه کن روانه تمع لشرفیشی بکن آوانه که آلان بخوابره ملت پارزین یعنی آوان کردو هجارکان من آوان ملهرکانیش یعنی آوان اجین جنکو تی خواه مالی عمر کاول که حتا وکو منال لشیر نبرتو معاشی بو صرفنا که عمر هات دره و دسی کل بگریان گریانه کی زور و تی ثکلت که امک یا عمر ای عمر یا ربی دایک رول رول بکه بچ پیاوی کی؟ ابی چن منال لبرسام مردبن لت پناوی اویک معاشان و برتو. اما حکم داری کی توی؟ اول خوال خورازی کلو. صحابه که گرنا تو فرمی و الله العظیم نویجی بیانی هاد بو نویجی بیانی هشت گریانه کی نوسابویو؟ لنویجی بیانی تو او دنگی برس کرده و تی خلقی نبزنن. لمودوا هر منالك لدايق بو عيني روش معاشي بو سر بكري نجات بو يتير جا من حزك ام كلمه كلمه شكتانا وبرزكم ام ثروه ساماني نوت غازو هي ام دائره نام هم بارك واكلتو او ايو همو شريك انتيايا اگر معاش یکتان پیدرا و معاش یکتان بو ممنونی کزنه بنه و حقی شرعی قوتانه او ایس یگلا صدی حقی شرعی قوتانه او ایس فاسی خواقی ممنونتم خواهیان ممنونتم خواهی امر سلطه پیداو نک نفس نزم به بروی دستی خلقی ماچ کهی جا بر رزکم اها او عمری که قتابی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم چون بو حصاتی کرد، حرسیاتی خلقی کرد، وی مالی خلقی نفوته، وی خلقی لاسراحت آبی، وی خلقی لاسراحت آبجی. آها چو بدم گریانی من علاوا، آها جنی والی کرد، لبرچی لبرو خوشی بخات دلیان او. بزن آیا تو خوشی خیت دلی خلقی او؟ چن خوشی دخوت دلی خلقی او؟ ایسه پیاو لعیه ما باوک سالن بتوانه عزتی خلقی با. پیاو بو آلان پیاو بتوانه عزتی خلقی با او زور پیاوی که میامه او عرفی جاهلیه که او عرف و عادتی کسانه که شوین کوتی پیغمبر نبن صلی اللہ علیه وسلم شوین کوتی پیغمبر بو کسا آلان زحمتی خوی قبول که بو رحمتی خلقی و ای خلق توشی رحمت بی برای زکانم رحمتی خوال لبی گویل لم قصبه بچه اخلاق و روشتیگ معامله لگل خلقاکی خوای حقش آوا معامله لگل تواکا اگر با آسانی لگل خلقیا معامله بکی خوای گورش با آسانی محاکمه بکا
1: اگر بتندی بتوری بعبوسی بناشیرینی معامله لگل خلقی آبکی متأكد با خواهی گورش حسابا عسیر لگل آکا طبعا قرآن فرمی هر کسی خواه حسابی یسیری لگل آبکا یعنی حسابی آسانی لگل آبکا حتما لچیت بهشتو هر کسی حسابی عسیر و تندی لگل آبکا حتما در ناچه الا ببچیت و جهنم خواه لحساب و کتابی نارحت بمان پارزه انشاءالله برز کنم پیغمبری خواه فرمی من فرج عن مهموم فرج الله عنه هر کسی پیاوی کی غمبار انسان کی غمبار لغمکی رزگاری که حتما لغمی قیامتیش خواه و رزگاره خزانکت نزیکترین کس خزانکت بزن خزانکت غمی کی هی لایبی بسری او کرکت کچکت نزیک کانت اوانی که بگیو دکن اوانی که بگیو دکن بزن چیان هی باید نسان که اوش بگیو ناکا قدری خواهاتو دست اللہ تی توی تینی مهم اوی تو لای خواه عیبدار نبی لای امهم و عالمتو عیبدار بی گلاد گرنگ نبی بلام لای خواه عیبدار بی براستینا مرد درج مرد باوکا سألین مرد خواه آفرینی لیبکا نامردیش کسی که خواه پنامان با خواه خلقی همو آفرینی لیو که بلا هم خواه آفرینی لیو نکه ماموستای اکم بای گران موا و تی ماموستای اکی پیر من هبو 90 سال تمنی بو و تی لاش و اعزا و اندامی وکو گنج اگوا بو هشتا یک دانی نکوتو بو هیچ جور نخوشی اکی نبو تی ام پیاوا رزقی خواهی زور بو طبعا گورترین رزقی خواه بیابتو دینار و دلار نیه بر رزکانم گورترین رزقی خواه خواه بیابتو یک صالح بی یعنی پیوندید لگل خواه و خلقی خواه باش بی اما پیالین رزق رزق باو آلین نگ رزق باو بلین بخابرا اتوانم مشکرش پرکم نانم زور باو مشکرش معدم پرکم هیچ نیه و منگایج خواه حتشیت هست. مهم آواه که تو پیوندید لگل خوا صالح بی امر رزقی چاقه. و تیم پیاوا صالح بو عالم بو منالی زور بو شهادیه بو وزعی که عجایبیه بو لدواي همون ویجگم اما یوت. ایوت خواه من حموم هر نعمته. لناو نعمتو رزقکانی تو امر غرق بوم تو خوایتی خود خوایا ایشکم بو بنری بو اوی لپیناو تو ابیکم بو اوی بوش کری تو ابکم اخر شکری خواته نا و نی بلی الحمدلله شکری اوی شکری خوا اوی بری ایشکی باش بی خدمتی مسلمان ابکی غم لسر دلی پیاو یک لابوی اما شکر کردن بر زکانم شکر تنها بقسنا به سپاسی خوا بقسه نابه سپاسی خوا اویه که با عمل شکری خواه بکی با عمل نگوز بان او تی همو دوائی نویجه که اما دعای او پیاو بایو خواه ایشه کم بو بگینی فیلی ایشه کم که که من شکری توی پی بکم او تی تیر ام کابرا حل دائما لخزمتی خلقه بو اما خواهی گران نویه تو ما مساکه او تی لدشتی عرفات بوم چو مسر که وکه خواهم پیاو لخو ما وتيان چند ساله که تو دعا اکی ایشه بکی شکری خواهی لسر بکی ام ایشه بکی خواه نجات داده اتی او شکری خواه کردو وتی چیه؟ وتی خزمتی خلق بکی او شکری خواه کردو او خلقا عیال و خزانی خوان که خزمتی عیالی خواه بکی او شکری خواهی کردو الله الله که ابو او کسی که او شکری خواه بکی بگیری توانای خوی لچید هی، چد هی، قصد هی، جاو مقام هی، پارو پول هی، سیارو شتد هی، دکان هی، محایل دایره کارت پی اکره، خزمتی خلکه او خزمت کردنی خلکه، او شکر کردنی خواه، خواهیانش برکه دخات تمنی تو اکره لما تاریشی اکرد
2: معاشێکی کەم و 300,000 بووە. بەڵام یەکێکە لەو کۆمەڵە خەڵکانەیە کە هەموو قورئانی لەبەرە. یەکێکە لەو پیاو ساڵحانە ئەلحەمدوللا. ڕۆژێک ژن و پیاوێک بۆ خارج دەچن. مناڵێکی بچکۆلەیان پێ بێ مناڵ بچکۆلەکە ئەکەوێ تووشی نەزیفە بێ لە مەتارە. ئەویش یەکسەر منداڵەکە هەڵەگرێ باوکو دایکەکە ناتوانن هیچ کەن. وا دیارە پیر و قەڵەو بوون. یەکسەر مناڵەکە ئەبا بۆ ئیسعافیە وەلی لە مەتار ئیسعافیە وەلی تایە لەوێ یەکسەر شتێکیان بۆ سازەکە و ئەیگەنتە لای دکتۆر و دکتۆر ئەڵێ وەڵاهی ئەمە منداڵە نابێت سواری تەیارە بێ مەمنوعە. ئازاب منداڵەکە گەیەنتە خەسەخانە. دوای باوکو دایکی هێن بە شوێنە. منداڵەکە ئەمە هیچ وەزیفەی ئەم نییە، کاری ئەم نییە. بەس هەر حەزەکا لە خزمەت ئاوێ، خۆ وەزیفەی ئەو نییە، بەس حەزەکا لە خزمەت ئاوێ. ئەم دوو پیرە، ئەم دوو ژن و پیاوە پیرە ناتوان ئەم کارە بکەن، ئەی ئەم گەنجە بۆ نەیکا. ئەی هەلایەن مناڵەکە تەستی مەکەن و هەموو شتێکەکەن و ئەڕاتەوە. بەیانی ژێتەوە سەرە داڵێت خۆ مناڵەکەتان چۆنن. نایشیان ناسێ. ئەلاین باوکەکەڵێ تخوا حەزەکەم ناوی تۆ بزان و تەلەفونێکیش لەلام بێ. تەلەفونەکەشی پێدا. دوای ساڵێک ئەڵێ جەرسی تەلەفون مۆبایلەکەم لەیە وتی کاکە ئەم ناسی وتی نەوەڵا. وتی من باوکی ئەو منداڵم کە لە مەتار فریامان کەوتی. من یەکێکم لەو دۆڵەمە نایەن ئەم وڵاتە. ئیسا چەند شتێکم هەیە حەزەکەم تۆ بەی ئیدارەی بکەی مەعاشەکە 300 بەڵام لەلای من 3 میلیۆن وەرەگری. ئەی تێوەڵاوی جوازی لە مەعاشەکە هێناوی سەر لەوێ ئیژەکە. هەر لە دنیا خوای گەورە پاداشتی دایەوە ئەی ئەبێ پاداشتی قیامەتی چی بێ؟ مەگەر خوا هەر بۆ خۆی بزانێ. ئینسان ئیشکا بۆ خەڵکی لەبەر خوا بیکا متەئەکید بزانن خوا فریامانەکەوێ لە دنیا و لە قیامەتە. خوا لە بەرناوە جوانەکانی خۆی ڕەحمان پێ بکە. کۆتایی قسەکەم یەک کەلیمە ما بوو ئەڵێ پیاوێکی لە بەهەشتا بوو سەری بەرز کردەوە ئاوار ڕوانی بۆ ناو جەهەنەم سەرگە ئەوە فڵانە کەس ها لەوێ وتیەوە فڵانە کەس تۆی لە جەهەن نام وتیار وەڵڵا دەیوتی جا من چی بۆ بکەم؟ خۆ تۆ ڕۆژێ لە ڕۆژان ئاوێکی ساردت بەدەم منەوەدا. تی فریام کەوە بۆ خاتری خوا بۆ خاتری خوا فریام کەوە هام لە جەهەنەمە. ئەڵێ ئەم پیاوە شوو پاڕایەوە لە خزمەتی خوا وتی خوایە ڕجال پاڕایەوە لە خزمەتی خوا وتی خوایە ڕجال لێ یەکەم ئەم پیاوە لە کاتی تینوێتیە فریای من کەوتووە تو خوایەتی خۆت خوایە فریای کەوە. ئەڵێ خواییان شەفاعەتی ئەو پیاوەی قبول کردی لە جەهەنەم هێنایە دەرەوە. ئەگەر ئەمانەوێ لە جەهەنەم ڕزگارمان بێ با خزمەتی خەڵکێن بێ فەرق و فروق. مەڵ ئەمە هالە حیزبەکەی خۆمە و ئەمە خزمی خۆمە و ئەمە خزم خزمێنەوە. کێ موحتاجی کار بوو ئیشت پێکرا بیکە لەبەر خوا نەک لەبەر خەڵکی خوا. چونکی ئەم خەڵکە هەموو عیالی خوایە. چی بکەی بۆ خوا نافەوتێ.
3: خوای لەبەر ناوە جوانەکانی خۆ تەعاتمان قبول بێ. ئیمانمان سەلامەت بکەی. قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهمانە بێنی. لەبەر خوایەتی خۆت خوایە لێ دەپاڕێمەوە لە گوناهی باوکو دایکمان خۆش بی. لە گوناهی مامۆستاکانمان خۆش بی. لە گوناهی هەموو ئومەتی پیغەمبەر خۆش بی. لەبەر خوایەتی خۆت خوایە لێ دەپاڕێمەوە داوا لێ یەکەم ئەم وڵاتمانە لە فیتنە بپارێزی. ئەو مسلمانانە کە ئیسا هان لە ناو فیتنە خوای ڕزگاریان کەی. ئەو مسلمانانەی هان لە ناو زەحمەتا بەڕەحمەتی خۆت فریان کەوی. لەبەر خوایەتی خۆت خوایە لێ دەپاڕێمەوە داوا لێ یەکەم بە لطف و بەکەرەمی خۆت دینداریمان لەلا ئاسان کەی. دینداریمان لەلا شیرین کەی. لەسەر ئیسلامەتی بمان ژێنی. لەسەر ئیسلامەتی بمان مرێنی. لەسەر ئیسلامەتی بمان مرێنی. لەسەر ئیسلامەتی بمان مرێنی. خوایە لەبەر خوایەتی خۆت لەژێر بەیاخی پێغەمبەرا حەشرمان کەی. صلی الله علی سیدنا محمد و علی

بناوی خوای بخشنده مهربان بیسرانی برزی سپیده اف ام لهرکوه هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو ده با ایوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

هر کسیک بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: هر کسیک لبیانیان و ایوارانده چوار جار ام زیکره به یقین و بخوینید خوای گوره لعگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملت

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه
0: حسبی

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکره بخوینید، هیچ شتیک زیانی پی نگینید.

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کردنی ده کویلا چاکی بونوسره.

0: رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: خواندنی ام ذکر لبیانیان دا یک جار.

پیغمبری پیشوا من صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس یک بیانیان و ایواران دجار صلواتم لسر بدات لروج دوایا بر شفاعت منکویت.

0: هر کسی بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روژی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسی وک امی کرده به یان زیادری خوینده به
1: سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده

0: نی دوای احد هرچن انجامی ام جنگوابو تما علای هند تیرکان ما بو که هرش بکن بو سر مدینه اوانی رقیان هبو لم دینه تالانی بکن شاری پیشوا یاران شهید کن لروجیان شوا لهمان کاتا شانازی بکن بمش قریشی دل رازی بکن بنو اسد و طلیحی سروک نیازیان وابو بین بگرن بروک پیغمر ناردی ابا سلمه وکو بفرمید ایتر پلمه
1: بصد و پنجا مردی سوار و بمهاجر و بانصار و طلیح رای کرد تاقمکی جیما پردوازه بون وشتری لیما لولا و هزیل و هاب و میلی سراغ خالیدی سفیان هزیلی امانیش هیرش بکن لناکاو دجی یارانی لجنگا جاکاو پیشوا ناردی عبدالله انیس خالیدی کشتو هزیلی دلپیس لبرنجامی کشتنو ایشا نخشی گلاوی فیلکان کیشا نونری هردو عزلو قارهات دوستی هزیل بون بسوارو مشات گیان دیان کوا بون مسلمان با وقف دیگ ببن ماموسای دلمان
0: ده کسی شیاو کران بتیمک لوناو هوزانه با سینو جیمک تا خلکی تیگن لدین اسلام پرورده یان کن بزانستو فام پیشوا ناردی ده کس آگاو جیر عاصمی کری ثابت یان امیر گیشتن نیوان شار مکو عصفان تمز لحیانی و هزیل بیوفان صد جنگاوریان لیان دان بتیخ ام ده شیر دلش نیان کردریخ خویان راتکان چون سر برزی دجیان اجنگان زور بسر برزی و تیان تسلیم بن امان تان ادین آسم فرموی نا کاری و نا کین جی متمانه نین ایوی بیباور فیلتان لیه کردوین دستان کرد بشر
1: لویا شهید بون عاصم و شش کس مردان جنگین تاکو تا نفس سیانکی تریان که امان دران بو دزبستنو کلبچه بران عبدالله کری تاریق لو سیانه خوی را تکان جنگ مردانه تا شهید کرا وستا لدجیان خوا غزب بگری لگشت بکجیان ما یو زیدو خوبی بی دلیر چوار دوریان گرتن لحیانی بی خیر هیچ چاره نما اسیریان کردن بدیلی لبو مکیان بردن خوبی بفروش را ببنو حاریس همو رق لدل خزمانی واریس لبدر باوکیان حاریس کجرابو بدستی خوبی بخوینی رجرابو کات کریان اشکنجان دا بگلک کومک لو گنجان دا پلو پای او یار شیرینه او اند برزه بهوی ام دینه
0: اگر نوا لدوای نویجی فرز بیداوا لخلق پیش هاتنی ورز تری بو احاد وکو کرامت چاو نترساو پر لشهامت ویستیان لدوری حرم بی کجن نگل برچاوی منالان و جن جوری کشتنو سزاکی خوبیب پلی بالا کرد لتو مارگی غیب پیش شهید بونی داوای نویجی کرد مولتی دراو تامو چیجی کرد او اندل لای خوش بو ام نویجه ایوی زور تر بیت ام تامو چیجه تا نلین خوبیب ترسی لمرگه بلکو بزانن دیندار بجرگه دریجه ندا بنویجی پیش موت خوی آماده کرد بو شهیدی و فوت ام هون راویی ویت لوکات دا بی باک لمردن تا لو سات دا من گوی نادمی چون مسلمانم هرچون بکجریم اهلی ایمانم
1: لسر هر لایک بمخن با مردن من باکم نیه لحلمت بردن او خدای که بویستی خوی پرفری اکا که سجده بابوی منیش کلاشم پار پاره تنها یادی خواه با من چاره پاش توابونی ام هون راوه شهید بو خوبی بو ببراوه صفوانی کری امیه مکه زیدی شی کری بپارو سکه باو کی لبدرا کجرا دستو برد لبریتی باو کی زیدی شهید کرد پیش شهید بونی ابو سفیان هات لزیدی پرسی هر لهمان کات آیا حست کر محمد بمرید تو آزاد اویج لملی بدرید فرمی نبخوا هرگز حزناکم در کیک توشی بیو لسجن راکم جا ابو سفیان و تی نم دیوه هیچ کس لخلکی ام دیوان دیوه
0: بقد یارانی محمد بدل سرکرده خویان خوش بیت بکل لآوی رجیع امرو داوبو لو دستیی بو بانگواز دچو قربانی درا بو ری بانگواز بردوام یاران خویان ادا ساز بو گیاندنی شریعتی دین بو خزمت بخلق خوش کردنی جین وفده کی تریش رویشتن بو نجد هفتان نفر بون با عزت و مجد گشت قرآن خوین بون چون بو گیاندن بو پرورده خلق توی پاک چاندن کاته گیشتن بیری معونه 160 کیلوی دور لمدینه عامری توفیل شمشیری لمشت نراوی تیمی بانخوازانی کشت حرامی کری ملحانی ناو بو رمیان لیوشان تمزم داو بو رمدای لپشتی جیشی رو جعبه و تی بردموا بربی کعبه
1: هیرشان هینا خیانت کاران برحلستیان بون هر حفتا یاران شهید بون سرجم بیجگل عمری کری امیی ناسراو بظمری که قدر وابو دوا کوت بولیان لم کارساتا نگشت بو پیان یکسر گراو برو مدینه حوالی گیان لم مرگوشینه پیشوای عزیز بو ماوی یک مان دعای بو کردن لگل نعجو بان لیرده قنود خوین را آلو سات لکو تارکات کاتی کارسات بمدو روداوه حشتا لیاران شهید بون لاو چاگ لخوندواران هموی لپیناو گیاندنی دین پلیان برز بی خواه گیان آمین پیشوای اسلام با تمی عربان با تولیاران کبون با قربان لشکری سازده با بنی لحیان لشکر بلند بو غیرتو روحیان

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پینش پسپاری جیواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
2: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دا هاتوکی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: Relera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bakçı seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan lanu ul yek tazam la meseley birinca ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: bas birinci Mahmud jey mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hancini asli shaho ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کومالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
6: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
7: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
8: دانه یکم بری بی به ما مالاوا بیخوانم هولندیه هولندی
9: ایوش بیرتم بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
10: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

بنامی خوای گورو مهربان سلام و رحمتی خوای گورو بجید به سر همان جابی سرانی برای سبانی تن باش و پر خیر و برکت بید فرمون لسبت اف امو سلزیری کچ مرشتان پیش کش دکین امرو زنکولین بود در جوانی پولی دوان زکار دکریت و هشت روش کراو دبید شندگ بو موچی کسوکاری شیدان و انفال کراون دچه دبخدت وزارتی کاربارای گند برهمنان غاز لکلگی کور مردو بار زیادی کردوتو پیدانی کچ مرکانی کاربا اصایی دبیتو امارات نوتی خاوی عراقی به داشگاندنه که گوره دکرت بنگوی را گرتنی دولار لامریکا و بو عراق رد دکرتو رباس حملان را گند موچی فرمانبرانی هرم مساگر کرو مانکی رافیدین گشه لصده هشتاو یکی لکو کردنو الکترونی در لمانگی عبد تومار کردو سزای زندانی کردن و گرانوی زیتر لچل ملیار دینر بسر پرلمان تارکی عراق دا سپین را دوائی سی سال جان کشتا زیتر لهشت هزار شید لغزه لجردار و پردوی بینا روخا و کندن امریکا داول هاولاتیانی دکات پیدا چونو بگشت کردن با سعود یبکن امریکا با کم کردنوی هلاوستان با فرمی رجی سوتی بانکی برس کرده با یعنی برشلونا لخول اسپانی دا سرکوتنکی گوری به انجامی حوت و دو گول برانبر رایسینگ تومار کرد سرداری کچمرش من پشکش کردن خواتان لگل

بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوا کجگل و ذاتا هیچ تیکی دیک نپرستن هروها فرمانی داوا کچاک رفتارو جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یک کان یان هر دکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابی تو روژگ لروژان اوفیان لدز بکید هروها نابی لیچ حالت یک دا پیان دال شاخید بلکو با همیشه و بردوام قصه و گفتارت با لگلیان دا چاک و جوان و شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهر و سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزایب کو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پی بکی تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خاونی سوز و مهربون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد

السلام عليكم أوكاتو قشكتك تان شادي وكاميراني وبختوري بيت عزيزا خوش حالم لا ألقيكين هي برنامكة بروحكي وزشي هتمو خزمتان خوين كورا لش ساخ دامكا دلخوش دامكا عقيبة خير مامكا همون بيكو لم بارو دوخي كيستا ملتي خماني تيكوتو برو باشتر برو أرامتر برو دلخوشتر انشاءالله هنگاو بني گنجان من لوان من کچان من قرام من ببنا کساني سود بخش با کمالگا هیواو امیدی که وایم با بگاریتا و که بتوانن دا هتوی که جوان بنیاد بنین خواهی گورا رنومونی مام که بوی بتوانین کسی که دین دار بین کسی که چاکا کار بین کسی که بین خیر من با کمالگا و دین و جین من هبت بکمان امش با شارزابون لدینکه اینده با اگه دربون لپیامکانی ده با اگه دربون لیاساو رساکانی خواهی گوره ده که جگل چاکی هیچ تیکی تری با کمالگا پینی جگل ماشی هیچ تیکی تری با کمالگا پینی بای هچ انسانی کش رول خواب که رول دین قیب که اوان بگو من لبراوکان فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى خوين قرب أفرمي لسورة الليلة هش كسيرو لخوابك ببخشي لو يخوابي يا ويرمتي خلقي بيبا باوري با كلامك يهبي شوين كوتي بيغمبرك يهبي أو هرشي كاربي آسانكم دي قد دعوة لخوت اتوی سردانی خزمی که بود بود آسانکه اتوی سردانی دایکت که بود آسانکه اتوی خیر که بود آسانکه اتوی نیوش که بود آسانکه اتوی حج که یه تر رگت اتوی عمر که یه تر رگت اتوی بر رجو بی کار بود آسانکه هیچ دیگه دل قرص نیا چون که خوی بالای نیا و فسنی و سیروه لیلیسرا هموش تکاند با سهل کم با آسانکه بالام و اما من بخیل و استغنا و کذب بالحسنا فسن يسره للعسرة ولما قدست قرتها خيرت نكرت رود الأخوة نكرت شاكت نكرت يارمدي داري شاكا نبوي أو كاتا حد شي كارك أنا لسر القرصة بي أتوي خير كي ناتواني أتوي شاكا بكي ناتواني أتوي بشي بو نيوش ناتواني بانيا أتوي بشي بو مزقو ناتواني أتوي يارمدي داري خلقي كي ناتوان يعني لهيش خيرك أتو بشتنيا چونك بو رود لخوا نکرد و رود لدرگاه و قاپی او نکرد و یا همیشه دینداری و رو لخوا بن دائما سرکوت نیتیایا اما باسی دنیا کم چجایی گشنو بخوا و بردنوی به هشتی نبراوا که انسان تیایا و حاقی اورمه ما لا عین و مرات نچاو بی نیویتی نبخیالی مشکه هاتو اوی خوای گره بو مرووی داناو بو یا خوشترین شتیشی به هشت انسان يوم التلاق يعني جي يوم التلاق يعني مروف خواي خواي بيني اقيبو خواي كا صالاني كي زوتو نجد بو كردوا رود دي كردوا روجد بو كردوا شاكت كردوا لبناوي او خود لقناح قران دوتو لبناوي او تو او خواي بيني سبحانه وتعالى جا بستو ما فرمن حج کسی چاوی بخواب که اگر نهی سوتین هر اوش کافر روژ قیامت خواه نبینید شکه خواب بینید نه اگر تأثیری لناکه اوی چه جمال و جوانی بی او پروردگاری اما بخیر بنامو القیمه برنامه برو حکی ورزشی

براستي بستني قشتني محمد دلاور بارزي هالمجرد عراق جيد الخوشي بو محمد دلاور يهي كرياني نوروزا بشهستي خوي قان ريزي هالمجرد عراق الرازي شنيشل كراهن ريكي توبي بيو استري بشوي هالمجرد عراق رايوايا صالك زياتر كمحمد دلاور شهستي اويا يهي كري هالمجرد عراق بوايا ودبو لمونيال جدا بجدار بوايا محمد لاور لدايك بوي صالي 2000 لقزاي دوكان يعني لاواني سيرواني نوية ياخد لاواني سيرواني نوية ودر كوتو دواتر بو نوروز ودواتر بو دروشانه لسر استي عراق استايكيك لأسر ديارة كاني خول يسر كاني عراق راقين را ناوي لبكاتي هالبجاردكي بو بالاوانتي كندو كا راقين ناوي او بو جيغي ريزو بيزانين وخوش حالي تواوي هندراني توبي بي لهرمی کردستان و لشهر استیمانیش بطعی بطی درکوتنی محمد لاور بدرسی هلبجرد عراق و اماجه یکی مجد بخشا با همو یاریزانی که توپی پی لهرمی کردستان با همو راهنری که توپی پی لهرمی کردستان با همو فرگه و اکادیمیه یکی ورزشی که چندین یاریزانی کل ریزکانیان دا یاری دکن یا هر یاریزانی که بکل ریزکانیان دا یاری دکن دهت یکی محمد لاور یک لرگیا اتوانی خونی ده هتود با جبهه نی بویا دلخوشین با گشتنی امیر خاصا با حلب جرد عراق که دلخوشین لوی که یاریزانی کرد درشی که هیبونی و دولتی بون و اتوانید لنیو شارکانی هریم لحلب جا لکلارو لدربنو لسی صادقو لپینجوینو لسلمانیو لا تکیو لا چمچمال و لرانی و قلات زیو لا سورانو لا تواوی نوشکانی تری حریمی کردستان دا لهو لیرو لدهوک و لزاخ و تکرا یاری زنان بی امید نابن که اتوانن بگنه هل بجرد عراق اتوانن خونی خویان بدی بهنن بپشتیوانی خواهو بر روش برزی بگو من محمد لاوری هکلو یاری کر روش برزه با ادبانی که بشوی که سرکوتوان توانیویتی با اصده که بشت چند ساله که درب کهید یوی سرکوتنی زیادتر با محمد لاور خوازین با یوی بتوان انشالله لموندیال دا یا لموندیالی کنداو دا اگر نوی واب نین اگر نخوی پالوانتی کنداو که برای و درشید نوی لبکاتا که هیو بتوان انشالله با اصده که برس هاوشن لگل اکم هاشمو هاوشان لگل یاری کرانی تری هلوشت عراق دا درب که ایتس.

لگلم همو قیرانی که توشی هرمی کردستان دکریتو بمبست لپین هوی اوی لا امید و هیوا و احوات و اخلاق و ادب و اوهان دور که بینه و هر خریکی چارسایی قیران بین کاتی که بینین لطوپی پی آیان لکی ورکیه که گنجان دل خوش بن براستی دلمان پیان خوش ده بی سرکوتنی یعنی حاجیوا بسر سرشنار و گشنی بخولی پلیک که امشوی رابردو لحاجیوا دل خوشی که بیوینه گنجانو هاوارو صداو خوشی در برینیان جگه سرنج بو یعنی حاجیوا لدوهمین یاری خوی دا که روبرو سرچنار بویوا بحو گولی که بران بر سرکوتنی بده سیناو یاری که یان بردوا بمشوی یعنی حاجیوا خوی گهند ریزیان پلیک کانو بفرمی لحورتی دهاتو لرزی پلیک یاری دکت هاوشان لگل رانیا هاوشان لگل قلات زی کامان لریزی نیابی کردستانن و در کوتنی یعنی حاجی آواش جگه دل خوشیه و همان کاد لتنشتی اوانش چوار قرنک هر نیابا هر جگه دل خوشیه کامان اماجی کی جوانن که روتی ورزشی لو دفرا برو روتی کی سرکوتو دروات اگر که برکو پالوانتکن بردوان بی اگر که برکو پالوانتکن یک لدو یک بکری ولن براخ بداخه و که استا بر پرسانی ورزشی لا هرم و بر پرسانی سیاسی لا هرم اوی لیادی نبی گنج اوی لیادی نبی ورزش که وا کام گنجانا طاقت و نو کاری خوان لا بواری کی گرین دا خرج بکن نگو زه بروا یان بیل دروی ولات یان کومل کشتینا بجه بکری تا گا بداخه و سودی کی اوتی بو کومل گا نمیت

Yani şehidani halabca amsal debul rizi playek buaya. Hiç kat pa kadar amsal yeri zana başakani halabca rüyan leyani şehidani halabca nakırdı bu kapıştır yani peyap. Ba tavavi esir hakan o hani ka betaybeti leyani halabca yeri yan nakırdı. Bu hi başdari nakırdı niyana kawa. Hamu yan rüyan leyani şehidani halabca kırt bu oy bitwanın amsal bugana rizi yana playek kan. Kaq nizar ka rayaneri kisi sadiqiya erke rayaneri ayeti MTP vergirt neytuani am kashtiya bagayne ta shweni khoy u balku la yari beranber ba yani kalar la jariku duhatish duha min hali la beranber ba yani khurmal da shkisti hana bas yungol beranber ba gole kubam shewaya mal awa yankit bada khawa chunka yari zanakan harchanda ka knizar la duha min biyotuan da andale زوری گلیاری زنکن من تو شیپ یکن بون بلان براسی حالا یکی کشنده بون با سر نکوتنی یعنی شهیدان با ریزی یعنی پلا یک کن لورزی امسال دا و هیوه یعنی که بتوانی لقناقه کنی دا حتو دا جاری کتر حلکانی خوی بخوزیتا و بتوانی بگتا نه و پیروز بایی لکلارکین و همان کد یوه سرکوتنیش بو تیپی یعنی خورمال دخوازین که قناقی کتری ماو بگشتن با پلیک لسر استی کردستان.

اوی که دبین رید یه گرتو اسلامی کردستان و پارتی که سیاسی کاریگری نو حرم کردستان و عراق پایکی گوری با کچان شدائی کن بیو یا نهو سران یا خوشکان یا کچان بخشی با اصر ارسی ورزش یه گرتو با پرینگرینگی و رولی خوشکان و کچانی برز نرخاندو لسیاست و پلانی نوی مکتبی کاروباری ورزشی یه گرتو اسلامی دا رولی که گوری با کچان و خوشکان بخشی با ورزش کردن یکم لپی نوی بونی تندرویسی که باش بدای که خوشکو کشو هاو سرکان من پرشانش با کبرکی و پالوانتی و دستکوتو نزنه و گشتن با پلبرزکانی هل بجاردکان و با دستنانی ملوانکی زیر روزی و برونزی لسر اصلی هریم و عراق و از اصلی و جیهانی دا یکردو بشانازی و رولی ورزشی هاو سر و دای که خوشکو کشکان من برز را دگریتو هانیان داد تا بتوانن با پری اصل برزی و چستو چلاکی و لمیدان ورزشی تندرستکان دا در بکون اما همان کد پرستنی سنوری خدا و نمزندنی سنورکان و پرزگاری که توا و لدینداری و روش برزی و خو پرزی لتکلاوی و پرستنی برگی جوان و پرشکوی دینداری و بالا پوشی لیستاده بزوتی وزشی او سرو دایکان و خوشکان و کشانی یگرتو و غیرای اس برزیان لیانکان و بده سینانی پالوانتی و ملوانکو پل برزکان چندین ورزشی تر لخود گرید لوانه شاخوانی که لزور به شهر و شهر و شکن در لرگی لوگ و نو شکنه و لطوای کردستان در تیمی شاخوانی و روی روشن و گشتیاتیان درست کردو و همان شیوا چندین تیمی یاری جنگکان و یاری ورزشکان و فیلککان و تیمی بالیان پیگینه و که اما همه همانه خوی لگرینگی بدانی دایی که خوشکو کشکن مده بینه تا و لورزشی یک تو دا هر وحا امگرینگی رنگدانوی اپلان ریجیه که للاینی گرتو کراو اگر تو پیامی برزی خدمتی هاوسر و دایک و خوشکو کشکان من لروی ورزشی و پرستنی رسنایتی کردی و اسلام دوستی و بدور گردنیان لبکالا کردنیان و بکار هنانیان بنا درست بایا بکاری خوی دزانید لروی ورزشی و ورزشی که تندرست و تایبت بخویان انجام بدن.

ام شوی رابردو لخوری توپی پی اسپانی دا یعنی برشلونا به حود گول سرکوتنی به سر یعنی ریسینگ سانتاندر دا به دسینا حو گول زور زورا جو کانسیلو لخوری که هشت گولی کرد و رافینیا سی گولی کرد 25 بلدانی سزا و لخوری که چنو دو لخوری که 65 شر بلدانی سزا و فیلا لیبری لخوری که 36 گولی لخویان تو مردگا که یاریزانی رایسنگا گابریل سیسوز لخوری که 79 گولی تو مردگا تو لیمین یمال لخوری که 82 گولی تو مردگا لیم یاریدا یعنی رایسنگش دو گولیان تو مردگا یعنی ما بردنوکان یعنی برشان لهم دو یعنی دا براسی 5 گول و 7 گول و 6 گول اما جایی که گرنگا کم تیپا ری روی راستی خوی گرتو سرکوت مکانی حتی ها اتلتیکو مدیج به چوار گل و ساسونی برده و پیشتریش ریال مدید لیل چی برده با بسیم گل برنبر بدو گل

بیلتن به لما وی را بردوا نزیکی 7000 لخلکی مغرب رایان کرد و خویان هاوشتنی و شهری سبتی ولاتی اسپانیا که لأساس دا مغربی کن به هی خویانی دادانن دیار کومال دولمند استاون به حمله کولا یاریکانی خولی اسپانی دا دریس لبردکن امرجه با برگری کردن لخلکی سبت دجی او کوچو کوش بری که روی لشارکه این کردوا یاری زنان زور بین دی پوشنو یعنی برشنو طبعا رتی کردوا هیچ یاری زنی که اول برکات لیاری ایل چی لگل یعنی ریال مدی دا کلیان مپاپی لگل وینیسیوس جونیور ابراهیم کوناتی امان رتی این کردوا ام بلوسه لبر بکن و که لبر یعنی کرد بطاوی لبر یعنی نکر شهر دیانه رخنه گیره لی مپاپی جون امکاره اکی ولی مپاپی دلی من پیش اوی یاری کری که توبی پی بم من مروفم اما با کسانیشی که کوچیان کردو هاتون لخوشی کوچیان نکردو دیار معاناتو کیشو گرفتی که زور هیا بویا کوچیان کردو بویا همو حقیق بوان ندرید که لی اساتا سرکونی اوان بکری بویا من مکو خوی دلی وک مروفیک پجیری او همون راحتی اکم که خلکی سبت توشی بوا ملام همان که تبی حقیش بو خلک بین که چی وایلی کردو کوش بکا چی وایلی کردو توشی او بید خوی توشی ناراحتی بکت لی خوشو یعنی ریال مدرید رگ داده با یاری زنکانی که راو بوشونی خویان با ازادی در ببرد.

لا ياري هولير لقال يعني قرمة لا خودي استركاني عراق هولير شكستي هنا وياري كي دوران كم شكس بولا خولي عراقي دا توشي ببيت ديارة شرق كرسي وهرا هوريا يكي زور لنا وياري قادان رويدا اما جواي كركا يكيتي توبي بي عراقي كومالك سزا لا دجي يعني هولير دربكا يكم يعني ببيه بشكردني يعني لا ياري قا که لیاری دهاتویان دب، اما نه به هندران آماده بن. دومیش با سزدانیانه که با 5 میلیون و سرکیانه که با میلیونیک و امسزدانه دیاره کارگری لسر هندر کن درست کرد و هندر کن هندی کن هندی کتیان توان برد کن وای که هو کارن و امپشیوانی کارنیویاری گذا درست بیت.

La Iraq yani shorta ke yani mikkel yani kan Iraq bajdar la palwanati yani palwan kan Asia bo astidhom wa tayda la kam yari khidar yani asaybi umani buyo la rigi golak Hussein Ali Saidi la khuliki fanjay oktomari kert tuani rek la yani asayb bahto wa yakam sikhal la palwanati kabat zbinit کمالکی یعنی شرط دستر استی یعنی پلوان کنی آسیا استی دوم پیگاتون لیعنی کنی الحسینو ایست بنگال کلوب مو لگل یعنی السیب هر دو الحسینو ایست بنگال با گولگ یکسان بون یعنی شرطه یکم سی خالی بردو سروریز بنتی کمالکی گرتو

بمدوینه له ولاتی اردن په لوانتی آسیا بو استی لوان تازه پنګشتون بره وشو که هلو بجرده عراقی که بولا تیپ بجدر وکانی پالوانتی کم که لما پالوانتی دا بجدریان کرد وزور اگلی ریزانه کن بجدر بون طبعا سیو یک اولاد بجدریان کرده بون لسر استی عراق لسر استی یعنیزن سی سو پنجه یاری کاری کرو کچ کبر کبر نوی ملوان که زیر و زیو برون زیان ده کرد هلو بجرده عراق پانزه ملوان که کو کرده با که یک زیر و پنج زیو و لنو او پانزم الوان که یعبو او جگه دیقت و رتیرامان بو همو او یاری زنانی که لو پالوانه تا دا بجدر بون لسر گیرفانی خوی هم روشت بو یعنی یاری زنوه نو یا 900 دولار بو 1000 دولار بو 1200 دولار یان خرج کرد بو تنانت داوره بر رزکانیش که بجدر یان کردو لو پالوانه تا هر لسر برای سمت مسازان رضا و رس حجیارس که بچداریان کرده بود داوری نیو دولتی اری کردن هر لسر گیرفانی خوان بچداری کرده یعنی در پرسیاری که زور هی لسر یکی کردی عراقی سالانه اوه متقیق نوی پشتون اوه مپاره وری گیری بود کی خرج دکری و بکی دبری نتوانی واقعیک بکری نتوانی دستکشی بکری نتوانی تقمت رقصود بکری با امیاری زنانه که تکتو بجداری کنیم دولتیان پیکی ای تو بزنم چیت یعنی سیره که اولاتی که گروه که عراقی کتی که گروه که کتی کارتی عراق بمشوه معامله بکاتو بوله لسر گرفانی خودتان ورن با بجداری بکن یعنی یاری زنه با لسی صادق باشترین لسر استی عراق لبروی شاگردینه نواه نیتوانی و این نتوانی لکه دوره قبینه بجداری پالوانه تبکن لها آسیا یا لأردن بوی براسی حقیقی گوری یاری زنان خورا و ورزشی کردستانیش بی خواهانه اگر خواهانی هبه اول رگ ندره حقیقی یاری زنانیان بخوری تو مافیان بو دبین دکت

عزیزان خوشوستان زور زور خوشحال بون که کاتی خودتان به امه بخشی گرگرمان بون لبرنامه بروحی که ورزشی امجاره دا زور زور سپاستانکم امه همون رو جانی که همون برنامه که تیده پیش کشکری زیادتر گرنگا دیم لسر او تاور گرنگانی که لحفته دارو دادن و بتوانی لسری غاب واسی کمترین جار امانوی هوال وکو هوالک را بگینین ماشالله استحوالا کن اون خیره و خلک کنه به چه جای اوی که بیتو لماوی هفته که لبرنامه که ورزشی هوالک را بگینین سپاس تانکین یو در این کاتی که خوشتن لگل برنامه که بسر برده به سپاس بوکا که ری بینی خوشویست که در هنری برنامه که من بود تا به اینگشتو من لفرسته که تروح لیکی تنگر خواهی گورت من با و خواهی گورتان اسپرم و سلام علیکم.

0: بدي اف ام 106.1 106.3 بدي اف ام هميشه دنياي.
1: قلادزه يان قلادزه شاری قلادزه ناوندی قضای پشدره سر به پارزگای سلمانی و نزگی 134 کیلومتر لیو دوره لراجالاتی و هاوسنوری لگر راجالاتی کردستان و شارکانی سردشت و میراویا لراجعواش و رانی و لباکور و ناحی قصری و قضای چومان و لباشور و ناحی بنگرد و ناوچه مرگ و قضای ماوتا و شی قلادزه رنگ لدو شی قلاو دزه و پیکات بی که دزه رنگ اماجه بی با روباری زی بچوک کل نزیکی امشار دایا. قلادزه لسردمی امپراتوری عثمانی دا ناوی حمینی بوا که افتخاری عبدالحمیدی دوم ام ناوی لناوا. او هوای ناوچه پشدر بازوری لاو هوای ناوچه دریای ناوراز دا چید تنیا پلی گرمه هاوی نگاد سیونو پلی سدی اما بشوی گیشتیه بلام هنده سال برسرین پلی گرمه لحاوین ده سنوری 45 پلی سدیجده بزینید.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بله بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید شیریکی سروشتی و خوابن شیری یارایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Ne du jaru, ne siu ne chwar. Her ebene taqiq kanu, her nayab deratje. Azanan chi? Bona tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, ewa shatwan taqiq kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho, hem herzanu, hem nayab. Wada skautini la ashari Slemani daru bari, peyondi bkan bamshmarana. 0-5-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر در گای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Qovli u lapay çavra Harçili an relera Seyru batam u vertera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La meseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
5: کاجمیر نو با کاتی هریمی کردستان سپیده افم

بنای خوی گورو مهربان سلای خواتان لبیت بینران و بیسرانی سپیدا لهر کویکن گوی بیستن بیسرن بینرن با برنامه دو کاجمر خوشحالین که به خسمت ایوی برز و خوشویستگین و به حوال و زنیاری و سردری میدیاکان و توری گرنگی روژی امروی برنامه دو کاجمر خوشحالین که لگل ایوی دبین امرو کامل برگمان های برزان و خوشویستان و دیار وک همیشه سرتاش دچین رای کرتیگ لحوالکن

0: دوباره سلاسان لبید. وزارتی خندینی بالا و تجینوی زانستی هرم راگیاندوه امرو زنکولاین بو درچوانی پولی دوانزا کارا دکریتو همو درچوان دتوانن داوی ورگرتن لازنکو پیمانگاکان پیشکش بکن بو ماوی هش روش تاوکو 24 ایلولی 2026 کراوه دبید. اما جی بوش کردوه امسال 40,516 درچوی زانستی و جایی پیشی خندنگانی دولتی کن داوکاری بو زنکولاین پیشکش دکن. وزیری کاروباری شیدان و انفال کراوان رای گیاند هفته ده هاتو شانده کی وزارت بو پرسی موچه کسوکاری شیدان و انفال کراوان و زندانانی سیاسی سردانی بغاده کاتوا. راشیگان مبز لسردانه کمان بو شاری بغده بو بدواداتونی جبجه کردنی اول یک تیگش نیا که لگل عراق همانا لپرسی موچه و شایستکانی کسوکاری شیدان و انفال کراوانی هرمی کردستان و چسپاندنی لیاسای نوی بوجا. مسهر محمد صالح راوشكاري سر وزيراني عراق راي قياندوا او دنگواني باس لودا كان اگر گروپا چك دارا كان تا سي ام مانگا چكا كانيان دانرين امریکا دولار بو عراق نانيريد او هوالا دولار لراسيوا ونازانن سرچاوي او دنگوانا لكوي وحاتون لبر اوي لاني امریکي بفرمي ام پرسي لقل عراق باس نكردوا اما جی با داوه مامالی امریکا لگل عراق لچوارشوی رکوتین استراتیجی سالی 2008 دایا که هر دولاد لسری رکوتون بپی او رکوتنش هر دولاد هنگاو دنین. راگیندنی حکومی لغزه اشکرای کردوه زیادر لحش هزار و پینصد کس لاجر دارو پردوی بینارو خواکان دا بیسرو شوینن و مترسی لسر جیانی هزاران نخوشو بریندار هیا. بپی دوائین راگن راوی مکتب راگندینی حکومی لغزه چارنو سیدان منالو افراد لجر پاشماوی بینارو خواکان دا نادیارو عجداری داوا لوی هزاران بالخانی دیکا لکرتکدان نزیکی دارومانن و اگری روخانیان هیا. امر زیانی هاولاتی خستو تا سر مترسی. بالوس خانو قنصلخانی امریکا لا سعودیا لا راگن راویگ دا داوی لا هولاتیانی امریکی کردوا سبارت با گشت کردن بو اولاتانی که هجدار بن و پیدا چونوی بو بکن. بالوس خانکا هکاری ام هجداریی بو چند مترسی کی وکو کردن آمان جی بر جواندیکانی امریکا للان درون و مشککانی ایرانو پک دادانا چک دارکانو تیرو رو قدغ کردنی درچون لولاتو یا سانو خویکانی پیوز با چالکی ترکو ملایتکان گراندو توا. بانکی یدگی فیدرالی امریکا بانکی ناوندی بفرمی بر یاری دا ریجه سودی بانکی ببری چارگ خالک لصد 0.25 برز بکاتوا. بمش استی سود گشتو تا مودای لصد 3.75 تا لصد 4 و کارکشی بارو برو بناوی هل اوصانی برداوم گراندوا. لبانمی فرمی خویده بانکی فیدرالی امریکا جختی کردوا دوخی نارونی و دلراوکی آبوری لآستی که برزا ماوتوا. امش بشویکی نریت که دبیتا هوی به هزبونی دولارو دابزینی زیر. برزانو خوشیستان کورتیگ لحوالکان تان پیشکش کرا پاشکمی که دیکه دگر رینوان.
1: بینری کنال اسپیده بین لما جیدست کردی نایل ساد بمنو نیشانه.
2: لگل تی پربونی کات امریکانی لپتوب توانو چالکی خوان لده سدن لکار کردنی شیواش دبنوا بکر هنرانیش دتوانن چار سیم که شیب کن بدریش کرنوی تمانی گریمانیم امیرانا امکارش بپیرو کرنی چند روشونی که تکنیکی گرنگ دبید بکو معمولی که دروز دگل پاتریو زیاد کرنی قباری رامو باپش بستن با اس اس دی نوی بسپارانی بواری کمپیوتر و آیتی رونیان کردوتوا امری لپتوب دتوان رید با ماوی 3 سال بکر بهندید. هر وک امریکا با ماوی 7 سال دتواند هندگ لگ داوه کاریکانی بکرهنران جبه جب کرد. و مرجگ او بکرهنانش لسروی توانی لپتوب بکنه بید. لنوانو ارکانی لپتوبیش که تاو کدوی 7 سالی انجام یداد بریتی لحوطانوی لپرکانی انترنت و چونینی و مالپرکان و بخشی راستوخو اپلیکیشنکانی سردی سکتوبن. امان بپلی کم دین. معامله کی دروز دگل پاتری. پاتری شکالو پیکاتانی زورترین بکرهنانی امریکانی لپتوب هیا. چون که چالاکی و توانی پاتریکان لگل هر برگاوی کرنوی کم دبیتوا. هر بوی بسپورانی آیتی رنمی بکرهن راندکن دبیت بدروستی و ببی خلا معامله لگل پاتری بکرد. همو چند هفته یک پیویست بوار بدرد پاتری امری لپتوب بطواوی لوزه بطال ببیتوا هیچ وزه یکی تدانه مینه. پاشان جاری که دیکه برگاوی بکرهتوا. امش بو اویا الکترونکانی برگاوی بونوا قباری لاستقینی برگاوی بونوا بزانه. هندگ لاورشنکانی لپتوب پروگرامی پاتری لخو گرتوا. بکرهنرانیش دتوانن پش با برنامه که ببستن. لرگیم برنامه الکترونکانی برگاوی بونه و بطواوی پاتری که برگاوی نکنه و. هرچند لپتوب که ببردوامی لسر کار بابید، ام جورش تمنی پاتری امریکای اندریش دبیتا و. جگلمش بکرهنران دبید دوی چون سالگ لبکرهنانی لپتوب کن پاتری او لپتوبانه بگرنو پاتری نوی بودابنین. لوانی هندگ لکمپانی کن پاتری جگرو با لپتوب کنین دروز نکن. یان اگر پاتری جگروش دروز بکن، بلا منرخکیان گرانه. وی بکر هنران دتوانن پاتری کمپانی کنی دی که بکر بهنن. بگشتیش او پاتریان نرخکیان هر زنده بید. زیاد کردی قباری راب. زور جار لسرخو هیواش کار کردنی امریکانی لپتوب پیوندی با قباری رامکه و هیا. بلام آیا بکر هنران چون بزانن؟ و کاری هیواش بونی لپتوب کن پیوندی با رامکه و هیا. بو اما بسته بکر هنر لا تاسک منجر لو لپتوبانی به سیستمی مایکروسوفت ویندوز کارکن یک کاتا کلیک لسر سیترال Alt و Delete بکن. اگر رامکی به شوی که کرداری نزیگ لسط لسط کار بکد او کاد بیویسته بشگ لرککانی با هاردیسک بگوازره توا چون که به هیواشی که زور کرده کد بیویستی شو لسر بکرهنر بیر لابگرید کرنوی رامی امری لپتوب که بکد زیاد کردنی هاردی SSD اگر هاردیسکی لپتوب کد کن بو یان پر بو بوا دتوان ره چاره سری ام کشه بکرد با پش بستن به هاردیسکی مه یا خو زیاد کردنی قباری سیف کردن بو خیره کردنی کارکانی لپتوب کد هر وقت باشترین رایگه ام کشه بریتیلا بکرهنانی هاردی SSD چون که زور خیره تر لحارده کنکان کرده کن جگلمش اگر هاردی SSD خوانی قباری که بچوکی سیف کردن بو دکریت هاردی که SSD قباره گوره بکرید. بزوریش درچه M2 لامریکانی لپتوب بطالو لرگی ام درچه هاردکه به امریکا دبسترید. یعنیش هاردیسکی درکی دتوان رید بکر بهن رید اویش لرگی USB دبسترید.

0: دوباره سلام سنده بید بینران و بیسرانی سپیدم اگلتان دبین با پیشکش کردنی برنامه دو کاجمیر او حال و باسانی کاروژن و هر و هم توریش من دبید امرو قصو باسی لسر بکین و سرطا دشملی سردیری میدیا کن و بشگل راپورتکانی پیملیران من لشار و شارسککانی هریمی کردستان که امادهان کردوا برزان دیاره لگل گورانی کشو هوا ده و بتای بتریش گورانی کشو هوا دروز بو بتای بدل شوانه سردی کردوا بس لفاکسین اگده کین سالانه وزارتی تندرستی اما جبو واکسینه دکا گرینگی اون واکسینه لچی دایا بلام پیش اوی که بشملی ام جور واکسینانو که بو ورزی سرماو یا بتای بد بو پتا زور گرینگی هیا که لگل گورانی کشو هوایا پتا او پتای که سلا عراده دروز سبید کمی دکاتو یا مکاکانی کمکاتو دشملی راپورتی پیام نیرن من دیارم راپورتی پیام نیرن من بتای بتریش لا سی سایق رخراوی شافعی اهنگی که کوتای بو فیرخوازانی خوله هایوینکانی کردوا بابی کوا بینری ام راپورت بینو دو جاریش اگر اینو لاتان
1: لپناو آماده کردنی نویه کی پروردگار و با قرآن و سنت شیر نکانی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم رخراوی شافعی لصی صادق پاش طاوبونی خوله هایوینکانی آهنگی کوتای خلهاوی نکانی بن کی برکیوی ساز کرد.

و هواده و ام پتاک بلاو دبیتا و ایم هجداری او ما نیا بون منت تاکیک هیچ اگل ایما کتوش ام پتا دبین تکلی کسانی تر نبین براستی جا جورکانی زورن ام پتاک لی استادا زور باوا لما گدای تر زور بوا با هوی گورانی کشو هواوا حلامتا سر ایشه جان ایشه جان دا هزرانا و بتای بتریش کوکیا حلامت ایتر بمانه اکی ایتر سکچونا رشانوی همو امانه تیکل بتای بد منالان که دیگرن براسی حالت اکی ناراحتی هم با دروست بید باشتر وای خزانه کان و کسانشی که تیکلی خلق دبن یان مسک بستن یان بشوی اکی ایتر تیکلی زور تیکلی نزیگ بونه و توقع کردن و ماچ کردن و ام بابتانا توزه کم بکریتا و لمورزده با اوی ها کمترین کس بگره برا یا سردانی کردنی با مالکان هنده جار تو کوکی که تونت هی قرگ دیش ازانی حلامت کلینسی بدستوی دموچاو انی بشیوی کم بوی باشتر وایا تو یا نو سردانیت نکی یا که کرده با کاتی که تو تاز تا اسی باش دبیتو اما نه همی هوشیاری لروی او کتاکی که هوشدار دبیتو بتایبت با ام پتاورزیا اما ام بابتا بو که پیم خوش بولی را مرژه یکی پیب کمو و گرینگا هر تاکی گلی ایما لو باره و که زور گرینگا که سردانی مالک دکین یا قربالغی یک دروست بید بمانه بید با خوشویستانی خوما سردانی مالک بکین باشتر وایا توخکان من نکین اگر چون با مالکش پیویستی کر یا ضروریش بو یا املاولی یکتری ماچ نکرید براسی چون که ویروس طبیعتی و اگواز ریت و لکسی که و با کسی که دیکا معلومی جناب تانا هنده جار اما کمنالک ما توشی پتاورزی کده بید تواوی اندا مکانی خزان تو جبن بو لبروی ویروس و بلاویتو نقل بیتو انتقال بیل شوینه کو بشوینه کی دیکا بو امانه زور گرینگا بو خزانه کانش به ماشیو اگر مناله ک تو جبو باشتری جای کی تو لگل مناله کانی ترتا بو وی زور تشر بو کو ها دلان انتشار نه بیتو بلاوی پینه کریتو بو زبزو ترین کات با چن روز کی کم کوتای با پتاک بهریت هم ولیک تن سلامت و تندرس بن ان شاء الله بو حالت کی لو چشنا دروس نبت بله بله برزان خوشویسان اما برداوم لبین لگلتان و بطای بطریش اما جام با بابتا گرنگانه دکین و دیاری کراویش بابتا که تر من هیا برزانم یارا لمروا خوندینی بالا و زنکولای با ماوی هش روش کارا دکریت هر لحوالکانیشا ام بابتا اما جام پی کردو و اما جام با کر که وزارت خوندینی بالا و توجینوی زانستی سیستمی زنکولای با ماوی هش روشی کارا کردو و هر وها درشوانی پولی دوانزی آمده لا هجده تاکو بستشواری ایلول دتوانن فرمی ورگرتن پیشکش بکن سبارت بما کودی بکار هنر و شی تیپر لرگی خندنگا کانو و خندکارانو ددریت و زیادتر لا 40,000 درچوی بشا جاوازکن که برکل سر کورسی زنکو پیمانگاکان دکن سبارت بابتا وزارتی خوندنی بالا و توجینوی زانستی درگای که برکی ورگرتینی لازنکو پیمانگا حکومی کنده با سالی نوی خوندن کردوتا و کارا کردنوی زانکولای لکاجمیر 8-30 خولکی امرو بانی امرو با دیان 1,000 درچوی پولی 12 یکلای کردوتا و وزارت هجداری داوه لپر کردنوی حالی فرمکانو داوه دکات خوند کاران بپی کنم را راستقین کنیان بشکان حل برشیرن وارین ما کن و بریار کنی تایبت بن بابتا دست بکردنی پروسی پیشکش کردن لا 17 ایلول تاکو 24 مانک به شوازی الکترونی دبید و هر وها ورگرتنی ناوی بکار هنر و شایی تیپر و کاما جمع پی کرد لا درچوان لان سردانی کران خندر کاکان و دکرید و هر وها اما جمع بکرا و اگه در کردنوی خند کران لا دسپی کی خیره پروسکا و رگری کردن لا دو خستنی فرمکان با روژانی کتایی و هر وها پروژه بروزان کش منه و رخرای گوش پیدان اختابین کردستان اما جهر باباتی که زور زور گرینگ تایبت ترش با کسانی که پولی دوانزن در دیانوی لشوینی که بار پی کراو بتوانن فرم کنه پرب کنه و یا پرسوره ویش زور زور کنن که بو ام بشه براسی دیارا رخ رایگش پیدا نقطه بین کردستانش همو سالک بروزان کوی بلین ام پروژه جور پروژانه هیا و خدکارانی پولی دوانزاگه دردکات و هر کسی دیو پیسی به پرسوره بیتو فرم که بجوانی پرب کات و یا بتواند خواستی بشکانی خوی اما شر گرنگی خوی هی براسی بویا رخ رایگش پیدا نقطه بین کردستانش لخوی زنکو پیمانگا کانی سلیمانش به همان شیو لطوای شار و شارشکا
خانی هریمی کوردستان جبه گمان رخ رایگش پیدان اختابین کوردستان ام پروژه را اگینه تو ولا چند روژی ده هاتو جا به همان شیوه لخزمتی اختابین پولی دوانزه ده بید جا مرجکانی ورگرتن و اماری پیشکش کرانیش به همان شیوه فرمانگی خویندون و پلاندانان رونی کردو توا که پروسی ورگرتن با تواوی لسد بنمای کنمری به دست هاتو ریزبندی بشکان للان خویندکاران و انجام ددرید با امسالیش 40,516 درچی پولی دوانزه لبشکانی زانستی ویژهی پیشهی و خویندی نگانی و دولتکان بشدارن لپرکرنه فرمکانیان با مسولگر کردنی کرسی خویندن لزنکو پیمانگاکان یعنی زنکو پیمانگا فرمکانی کردستان دا برای زنم بابتا بتایبتریش خویندکاران دیارا هوشیاری اوان هی لیستایم لسالانی رابردو به همان شیوان هنده جار حالا هبو لپرکرنه فرمکان یعنی ایسا لزور شوینی تر دا رکلام بو او اکرید که بچی هوش دار بی لوی که چون فرمکت پر اکیتوا نمرکت چنا بلام ایسا لبشی که زورا بپاره دکرید یعنی بپاره او خیندکارا او خطابیه دشید بو اوی ها زانیری پی اداتو تو بشکیتو اوی دتوانی لو بشای پرکیتوا ریز بندی که بو اماجا پیدکات بلام خیندکار دبی بزانی لکوه دتوانی او پرسورا ویجا بکات ایسا زور شوین هیا دکرید بو یا گرینگا زور بزیرکانو با شوازک به بو اوی حزیتو لچشوی نکایا دتوانی چون پریکیتو فرمکت او حالانی لرابردو اکراو هنده جار نمرکیتو خواستی بشکت بو حزت کردو لو بشایابی بلام ها به حالا پرکراواتو فرمکت وای کردو که کیشت بو دروز ببیتو خواستد نبی هنده جار بیرش لو کراواتو که تو او درجه دتوانی لبشکا بخوانی بلام لدروی شارکی خود بی آها ریزبندی که زور گرینگ که تو چون ریزبندی بوده که تو و به تایبتریش اماجا با وکراوه باشترین کات اویان او کسانی که پرسوراوی جان پیدا که زور جار کتابی واده کات که کسی که لشونه که پری کردوتو ایتر باش پری کردوتو ها به معنی کیتر اچه بولای او کسانه که علی فلان کس سالی رابردو لفلان شوین فرمکی پر کردوتو براسی اها او بشکی خوی حزیلی بوا او شرجاری که تر پیوی سکات که او شوینانی که ازمونی زور باشیان هیا او کسانی که دتوانن بزیرکان معامله لگل پر کردن و دکن تو بشکی تو لانه خواستی تو الوه نبید بلا مها به حالا پر کردوتو لریز بندکیا او کشت بود روز دکاتو یعنی و دکات هنده جار کل دروی شار ناو دیتو ناشاری درجه کودا بگری تو بیتو ناو شارو خواستی خود نبید بو بشکان یوی سرکوتن با تواویم اقتابیانو خوندکارانی خوشویز دخوازین بولا مودو که اما جمع پیکر دتوان رید زنکولاین بکریتو با او کسانی به همان شیوه هین ببیتو یعنی فرم کانیم پر بکریتو بلا برزانو خوشویزانو که اما جمع پیکر امرو دو توری زور تایبت معنی که قصو باسی لسر بکنی و به همان شیو امرو او که اما جمع پیکر اما شهر زنگ رخ رای گشپیتان اختابین کردستان بو سبارد بابر و زنگو دیار اما شهر رای گیاندو و به تایبتریش اما جمع به هندلو خالان کرده بو هیوی سلامتی تندرستی بو همو لایک دخوازین برزانم و هیوی سرکوتن بو تای خندکاران اختابین خوشویست دخوازین انشالله امسالش او رجا درچو زورانی که درچونه سرکوتوبن اوانشی که دیاره بپی پیویز درجه کانی نبوا یا دوباره دکن او سالی ده هاتو یا دتوانن لبشه که بی که خواستی خویان بی سرکوتوبن انشالله ایمان او برگ وردگرین و گرین اولتان

0: او نزمدینی باوکم بو رحمت خوایلی بی کسم نبینی و وکو او پیاوی چی دور بوین و زیرک و نفس دریج رو بطوانه ابو زور به هموشم شعرکان مدکره اوی او کردی وک اوی شاعر بزمانی حال و تویتی بیرو را پیش ازایتی پیاوی ازا باوکم دیود اگر پیویز بکات وازل دجمنه کدوین با حالا بکات تا بیانو بدا و دستد پیش اوی تو بیانوی لی بگری برا وزعید بیبا قد نتوانی خویل دو راندن بپاریزه اگر لی قبول کردی دو راوا اگر لی شد قبول نکه هر دو راوا
1: چه بو؟
2: هیچ کس
1: هیچ کس نوی چی هیوانی ها؟
2: دست نبو
1: دای کت؟
2: بله
1: با دای کت دلی هیچ کس؟
3: منو بتون با ساندویج اکم هم بخوینی
1: ساندویج سرت بخوا دای که هیچ کس یک نیه دای که هموشتی
3: باشم
1: بیر دی او روش چی مود؟
3: اها لبیر
1: ماتم لبیر تخسکانم باش بیچو چی بو بتم؟
3: وتد اگر للی هر کس یک بوی کده اکت پیواندی کرد والام بدارم
1: ای با چی والام ندائی الله
3: از دار باشم دواتر دارمو پیواندی پیو دکم
1: دواتر نه هر اشتا پیواندی بکم
3: باشم بچاوا
4: لسر من بیند من هیچ شتیگ لبر وومی ایوه ور نگرم نل وشی که خدا پی بخشیون تنها بحق نده اروها لسر من بیند پارو آزوقتان با زیاد بکم پناه بخدای گوره کمو کرشتان پر بکمو هر وها لسر من بید بهیلاک تان ندم اگر لزیهادیش زور تان پیچو او من باوش من دالکان تان بزانن من لآس مالی خدا خوم وکو بیدای کو باوک حساب دکم اگر دولمان بوم دبخشم اگر هجارش بوم تنها حلال دخو جال خدا بترسن ای بندکانی خدا هاو کاریم کن لبریو بردنی کارو بارکان تان ایوش هاو کاریم کن بفرمان بچاکو نهی لخراپا لبریو بردنی کارو بارتان هاو کارم بن که خدا خستو تسر شد
5: بختواری هر هیچ تیکی دجوار نبوا ایمه همیشه بنا مالایکی بختوی کاتیک خوشککم وفاتی کردو مندالکی من للشی بیگیان در هینا زانی من که بختواری بردوام دریجه هیا کاتیک لگل محمد اشنابون کاتیک محمد ستاری لسرچاوی داناو بوتی او کتکتی راستقین ایفوما باو راستی گیشتن بختواری من بردوام دریجه هیا
6: آمان دشی بیت المقدسو رزگار کردنی کنار بولا فرانگکا نابه هیچ فرانجه چی تیدا بمینه تنها کسگ نبی که بو سردانی شوی نپیلو زکانی نف بی سوین بخواه مشغیانی ناگری او آمان زشمان نه تدی تنها بدو مرز نبی یکم داد پروری لنوان خلقو چا کردنی بارو بروخی دوام یشتی امتو یک گتاریتی
7: دموی تیو گیچه دیوی من بباتا بندی خانه وار
1: گورا که خوم ام قره بو من گرتو تاو کاک حاجی دو خود من دالت هیا بپیچوانی رگا کدرون پیان تکن ناو کاری خرا
7: کاری باو کوای بزانی
1: من دالکی تا شوین قوم بوا تا چکو تو تناو کور تا چکو تو تناو بهیرتی حتی پاش نپی تا اجنو یا تا ایری او کاتا من دبی بزانم تا شویا تا بتوانم دری بهنم یا خود وزیلی بهنم برو
8: من ایش دایکی چی خراب نبو کمم نهیم هیچ کاتک لحیش تکم بردوام سرنزم نسر او بکر نازگل بخوینی محمد لگل کسانی خراب نگره پاره جیرفانی او بدم نانی نیواروی او لکات خوی اما بکر اگه داری او بم اگه داری ام بم خمی او بخوم
9: هاو ریکم پیویست زیاوازی بکید لنیوان شروع کشتن لباره شر روا ایم فرما من پیک راو بی کین اگه دزرجی من کرای اصر لکتی بی ایم دهاتوا و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدو لباره کشتنیش لکتی بی ایم دهاتوا انه من قتل نفسا بغیر حق فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا
10: تو سرسامم دکید مسلمان اک با تیرکیدم کجیتو مسلمان اچ با پیزیشکی اکی سرم دکید
9: تیده گیت اگر دلو عقلت کردو
11: خدای من سپاس گزاری تو که تو آگاد لمن
12: بشه و یک لگل من باش بوی که من دستم بو هر ایشک دبه
11: تیده سر کوتو دبوم
12: دل خوشت دکردم خدای جان
11: منستا نازارم با چشه و هزیک با خورگیشی پرلگریانه و سپاس گزاری تو خدای جان
12: عشق رایی تنها خود بندکانی خود دناسی
11: هموش تک تنها و تنها لطوه چون که هر تو خالقی منید هر تو کارسازی همو بونه ولی

دوباره سلاوتان لبید بینران و بیسرانی سپیده لگلتان دبین دیاره توری امرو من لشار سلمانی و میوانی کتابت من لگل دا دبید و به تایبتریش باس لپینجمین کنفرانسی نیدولتی نخوشکانی دل دکین که با یکمین جاره لشار سلمانی بره و دچید جا نونیشانی کنفرانسکا زانستی دل با هموانه کنفرانسکا که نویترین پیشکوتن زانستیکان تایبت با امیره هاوچرخکانی پشکینین و رگچارکانی نخوشکانی دل دخاطرو و با امدبوانی ام کنفرانسا پزیشککانی نوخوی هریمی کردستانو و هر وها دروی هریمی کردستانو نیو دولتکان بجداریلم کنفرانسا دکن بس لدوائین زنسانویکان تایبتری با نخوشکانی دل دکن امرو میوانکه من لسرم بابا گفتو بو دکاد ام کنفرانسا چی نوی پی بو کرتی تندروسی و با تایبتریش پزیشکانی اما چون ده توان سود لو اسمون نویانه ببینن ام کنفرانسا پینجمین کنفرانسا لشوی ام بابا تا کبری و دشید اما نشن سود و قازان جی دبید با تایبت بو کرتی تندروسی لحریمی کردوسان و پزیشکانی کرد لحریمی کردوسان دا و هر وها دیار اما جی تایبتی خوی ام بابا تا و با تایبتریش بوی کمین جار ام کنفرانس لشاری سلمانی بره و دشید و جاواز تایبت منتر لرابردو دا سالانی رابردو دا زیاتر کنفرانس کان لدروی کردستان و عراقش بره و دشو یعنی او بابتانی که تایبتن بابتی تن دروستی خوشبختانه ایسا لکردستان دا لشاری سلمانی هولیر لشاری دهوگ امانه هموی کنفرانسی زور زبالحی گوری نیو دولتی برای و دچیت و پزیشکانی دروی کردستانش بجداری لو دیبیتو توی جین و زانسی تندرستیان دکن ایسا خوشبختانه به همان شیو ام کنفرانسش کنفرانسی که زانسیه کل شهر سلمانی بوی کمی جاره برای و دچیت پینجمین کنفرانسی تی دیاره کنفرانسکانی دیکا لشارکانی دیکا برای و چونه دیار امین لشار سلمانی بوی کمی جاره برای و دچیت جا سبارت با نویترین توی جینو پیشکوتنکانی بواری پشکنینی دل دیاره زانست گشت و آسی سالانه یعن ببردوامی گرانکاری لا توی جنوی زانستی تندرستی کان داده کری لسر آسی جهانیش به همان شوا گرینگ لحرمی کردستانیش ام زانست پیشکو توانا بتوانن تیدا پیزشککانی اما بجاری تیدا بکن بویا به هوی اوی کنفرانس کم لشار سلمانی و کامار جمع پی کرد برای و دشید آیا میوانه کمان بو لستودیو لگل مانیا میوانه کمان پزیشکی پسپوری دلا و سپرشتیاری کنفرانس دکاد بویا نیتوانی حضوری هبه لستودیو لگل مان بویا لرگای ستریم و اما ورید گرین گفتو گوی تایبت سبارد بابر و چونی کنفرانس که لگل داده کین و با تایبت بجداربوان و پسپورانی ام کنفرانس کین و با تایبت هر پزیشکانی ناخوی حریمی کردستان و عراقن یان نیو دولتیش به همان شیوه چونکه بپی او تایتلی با کنفرانسه که همه دکراوه پزیشکانی نیو دولتیش بشداری لم کنفرانسه اکن تا اوی که ایمه میوانه کمان حاضر دبیتو هاو کاران من میوانه کمان با آمده دکن چونکه کنفرانسه که پیتا پیتای تر آمده دبیت با یه تا میوانه کمان با حاضر دبیت وکو اماجه من پیگه برنامه کاری کنفرانسه که وکو باس لیوکرا که دو روش بردوام دبیت و ام دور رو جبر دوام ده بید و به تایبت ریش گرنگی خوی هیا با شارک وکو شاری سلمانی که توی جنوی زانسی تندروستی کنفرانسی لم چرشنا برای و دشه تیدا بایا ام امرو لسرم بابتی تندروستی گفتو گوده که هیوادارین یعن بتوان ریل ده هاتو دا ام جور کنفرانسانا ببیتا کاری که باشی پیزیشکی به تایبت پیزیشکی به تایبت ریش با نیو خوی کردستان دا سود و قازان جهه ببتا بید با هاولاتیان براسی چکا کرتی تندروسی گشتو تو آسی که سا براسی جگه پرسیار کردنا و بتا بیدیش کسی که نخوش دا کوید دا چه تلای پزیشکی بدل لوی اگه پزیشکی نوبانگی که هبه تو یعن لروی پزیشکی و چار سره کی اها بشه وی هبید لای هاولاتیان یعن زور قربالغی هیا نورکانی زور بزحمد وری جورین جاری و هنده پزیشن دبی به هفته شاوری او کی کورقه کو للای ببریتو انجا بتوانی سردانی او پزیش کب کی و انجا بدر لوی لکل روی کرتی تندروسی شواگر باسی نرخه کشیب که براسی اوش هر جگه پرسیار کردنا هنده پزیشن ورقه کی سرو لپانزه هزار و بیس هزار و بیس و پینج هزار و دست بیده کات و هر وها اگر باس لا ورگرتینی چاره سریش بکی او نرخه کی زور زوری هیا
اجا هر باسی تیچوی نشتگریج ناکین کچنه روی لحلقشان کرده براسی یعنی کرتی تندروسیه سل آسک داله هرمی کردوسان لروی نرخ و معمال کردنی لو بشوی یک جگه پرسیار کردنه براسی اجا هندی جاریج او حالتانش هیا که اما آگا مالی بوا که پزیشکی وها هیا لگل اوپر رزمانه بوا پزیشکا زور بتوانه باشکانی کردوسان او تا حالتی و من هبوا که بپی او حالتانی که نشتگری بو هنده حولاتی دکرید تا آسی مردن و او کس دکرید لما وکانی رابردوی داو بو که بیست من افکچه کی تمن منال یعن هرزکار توشی حالتی که نخوشی بو لا ایشکل نخوشخانه کانیم کردوسانه گیانی لدازه که پزیشکی که بارز نشتگری بو کرده بو اما نه هموی جگه پرسیارن براسی لا کرتی تندروسی لا کردوستان دا پیویسی بوه هیا که امجور کنفرانسانه چند پالپشت یک دبید بو آنی که جاری کت پیدا چونه و بزانسی تندروستی علا کردستانه بکرید و بطای بطریش هم لروی تیچو نرخو سردانی پزیشکی و هم لروی تیجینوی زانسی تندروستی علا کردستانه چوکا هنده جار تو بو جورگ نخوشی دا چی ولی پیزیشکا که نخوشی که تری لیه دوزه تاو امانه همی براسی جگه پرسیاره یعن هنده جار که تو بله ام حالتانه من هیا بویا بشویگ پیوی سکات یعنی پیدا چلوب که کات که سردانی پیزیشکی اگده که زور گرنگا ها تو نخوشی چار دتوی بولای پیزیشکی پیچی چار سرور بگری دو جاریش او نخوشی که تری لیدوزه توا یعنی او چار سری بود ور اگری دبیت زیاد نگی دبیت چار سرک بود توا امانا هرچنه اما پیوست بو بابت زانسه تندروسه که کمن احسا ام مفاتحی ام بابت ام کرده و تاوی کمیوانه کمن اما دبیت برزانم وکو اما جم پیکرد کنفرانسی که نیو دولتی نخوشکانی دل بو یکمی جار لشار اسلمانی بر رواچیت میوانه کمان دبیل درور بگرین ایمان او برگور گرینو دو جارش اگرین ولاتان

مگر هر رحم و مهری تو به من بخشه لآخرت رحمی تو کتاییم.

0: بالا برزان و خوشویستان دیارم لا شاری سلیمانی لوتکی سلیمانی بره ودچیت بو زیاتر زانیاری د شملای پامنرمان کاگ ابراهیم لګل مان د بیت بو ګاندنی حوالو زانیاری کاگ ابراهیم سلاو له بهم کاته د باش بیت دوه زانیاری لای توچیا
1: سلاو تانه بیت خوش کامل یاره مستا ارشونین او جګاین کا شاری جوان سلیمانی او لرا لو میوان خانه یا مری پای پاش کمی کیتر ابو پیشتریج دسی پیک ده بالا میوان کان نگشتن یا ساور دور ده میوان کان یلوت کی سلیمانی کا نشار سلیمانی بر روچه به بجداری هر یک لا سرکمار عراق و کی هر یک می کوردستان و کوملک لا بر پرسان و کوملک لا کسایت یکان و بازرگانان و کوملک لا خلقی سلیمانی و بابلین شارکان تری عراق و آلو گرکردنی زانیاری کان لسر بابتی بازرگانی و زانستی و اوشتان زیاتر بغری و دچه لسلیمانی و بریار وای که یوی که لروشانی را بردواد تاراده یک باز لو دکری که پارتیوی که تین زگونه توی لوی که پدلمان کارا بکن و جد فشاری نیو دولتی و هر وها هولکانی امین داری گشتی اگر تو اسلامی کردستان دیار بشه کی پیوندی با بابتانه و هیا لحن سیاستکانی تری حرمی کردستان که همویان هولیان دعوه که پارتیوی کیتی لیگ نزیک بکنه و بلام دو جار لجر فشاری وکو باز دکرید ولاتانی و دولتی و هر وها اقلیمی لگل اوش دا فشارکانی ناو خو خلکی کردستان همون نارازین لوی که زیادتر لدو سال هر بجار نکرا و بلام درگای پرلمان داخرا و نکرا و تو بروی پرلمان تاران دارا همان که دا پیکنانی که بنینوی حکومت امرو لم دی لم لم لوت که دا لوت که سلیمانی دیارا که ام باب تانش حتما که باسی لو دکریت و قصی لسر دکریت که سروکی هریمی کردستان سروکی کیتی دشمنی کردستان حتما لرخص کرد جگری سروکی حکومت لگل یک سروکماری عراق باز لروشی عراق و هریمی کردستان به تایبتی و لان بازرگان یک از زیاتر قصی لسر اکریت دوای دیدار و قصه و گفتگو قصی بلین او برپرسان لدوای پیامی او برپرسان حتما دواتر لوت که دو روز آخرانه لب دو روز دا کمالک آلوگوری قصی بابتی سیاسی و بازرگانی قصی لسرک دی بایی که لم دیداره دا برای پیشونک با شهر سلیمانی و باز دو دکره که اما دیداره که گرنگه یعنی باقی لوت که گرنگه با شهر سلیمانی کتی دا ام بابت گرینگو هستیاران باسی لیو دکریت که حکو پیشتر آماجان بکر بطای بطین لیگ نزیک بونه وی پرچوی که تی حتما سروکی هریم و سروکی که تین اجتماعی کردستان لم لوتکی دا حتما قصه لسر ام بابت اکن و زانیاری اکن اشکرا اکن که چی کراو چی نکراو اما لوتکی سلیمانی ام بابتانی تیا باسو خواست لیو اکریت و ام شونش کبیرینه و بردوام اوتومبیلی میوانه کانه اما لبر اوی که بازوکان من برگر لیره من بازو لیره داخل بین اگینا کمیتر ایمشه چکنه جور و اوی که بزنین لوتکی سلیمانی چی دو گذارید و لیره لسلیمانی دیاره امرو روژه کی گرنگه بو سلیمانی که تی دام لوتکی بر روات شد و که پیش دراماش بگر حتما که باسو خواست لپیکنانی کابینه اینوی حکومت و کارا کردنوی پرلمان دکرید بویا امش انشاءالله لیرا بردوامی لگواستنوی زانیاری کن لوی که لیرا چی گوز ارسرید بس و خوازد چی اکرید و که نمیوانانی که لیرا بجداری کن لم لود که ده
0: سپاس بو پیم درمن کاغ ابراهیم لحشار اسلمانی و لگل من بوی بو گیندنی حوال و زانیاری بله برزان و خوشویستان حوال کن تن پیش کشکده پش کمیتی دیکه گرین ولتن
2: بینری کانالی سپیده بین لما جی دست کردی نایل ساد بم نو نیشانه

0: برزان و خوشویستان سیانزهمین پروژه نوری جیهان که دیاره پروژه که با خزمت کردینی ناو سیره پیغمبر درودی خواهی لسربه و بطای بطریش ام پروژه سالانه لمانگی مولود را دگین ریتو و ناو نوز دکریتو او کسانی که دیانو لپروژه که دا بجداری بکن دواجاریش تیرو پشک انجام مدرید با او پروژه امسال دیاره بشوی اقبلم گشپیدن پروژه نوری جیهان رای گیاندوه با آمده کارکان دکات و با تایبه تریش با امسالیش با امسال پروژه که کتیبی 25 تیشک لوحیه و دیاری کراوه دمانه امرو آمده کارکانی پروژه که سیان زمین پروژه نوری جیهان که بر رویوده شد قصو باز لیره لسری بکین بابزه این پروژه که چون بر رویوده شد نو نوسین چونه برواک بروارکی که نوانی که بجداری تعداد کن جا خلاتکانیش یه سالانه خلاتکی زور پیشکش با او کسانه دکره که لطیر پشکه که نوان دردشه تو لپروژه که بجداری دکن زور برز ما موسا دابن حالاتنی که برزن کرگیری لقی سلیمانی رخری و گشه پیدانی قطابیانی لیره آمدن والا این پرسیارکانی ایمه داداتوا با سپاسوا بخیراتنی ما موسا دکی ما موسا سلاو لی بی اگر تشریف
1: سلام علیکم
0: علیکم السلام سلام علیکم ما وصیا زور بخیر بیت ساز آمده بونی برستان فرمون اگر برستان تشریف بهنن زور بخیر بی ما وصا یارا سرت عام جن بو کر کام سیان زمین پروژه نور جهان برای و دچیت و آمده کار کنیش دکن برداومیه هم صالق ام پروژه دیار آمان جی خویه بوی پروژه گرینگی خویه و سالانه برداوم بیت فرمون وصیا
1: نه خوی بخش ساز بو بارزت سلاو بو بینرانی خوشویستی کانالی سپیدا و دلنیایی و اما لرخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دروش میک من هی لین پرورده کرنی نویک بو آینده نتویک یک یک لا یا کاریگرترین ریگاش بو پرورده کردن بر راستی بریتی لخوندنو خوندنو و جیان و معایشه لگل کتیبه جوانترین و باشترین و پربرهمترین کتابی کهش که منهجی که بتوانه مروف پروردب که بو آینده نتو یک سیرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و یا لرجر روانگی ام دیدگاه و اما پروژه نوری جیهان معنیه که خویندنو و معایشه و پروردبون و پیگیندن لسر سیرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سالانه ما بو ماوی 13 سالان پروژه با لمانگی مولودا به هزاران و دهان هزار بشدار بو خوندنو لسیرتی پیغمبر هاکن صلی الله علیه وسلم دواتر تحقیق کرنو هاکن امسالیش هر لسرتای مانگی مولودا و آماده کاریکان دستی پی کرو پروژه که را گیندراو او بابتی که تحقیق کرنو ایتیا کرد را گیندراو دابش کراو نو نوسینش بردوامه
0: بله ما و صدابن یعنی بلو دست به بکن هم مصالح لمانگی مولوده پروژه کار اجین ریتو و به گمانش اما سیان زصالا برای و آشیت یعنی بابتی خدمتی سیرو جیانی پیغمبر درودی خوایل سر بید یعنی چند پیوسته کرد لشیوی ام پروژه برای و بچید اما خدمت کردن با پروردگاری که نوید دهاتو کبرس سنام جاتم پیکرد یه امبو سرچاوی تر نکرایو با وی که تو سیرتان مکوبل گهنا و تو که خدمتی نوی پی بکریت
1: اما با دلنیایی و رخراوی گش پیدا نشه گلا ارککانی پیگندنی اندامه پیگندنی کادره کادری تنها سیاسی و حزبی نیه کادری خدمت کردن با کمال گاکا کادری پروردگاری کادری پزشکی و تندرستی له همو بارکانا ان بابلین خلق پیگینین اندام پیگینین کادر پیگینین لهمو بوارکانی شا کادرکانی گشه پیدان

0: یعنی پروردگار شپیدانیان ورگرت و استیرن لشونی خواهند برآستی. خدمتیان برچاو رولیان برچاو. حتی برای برکان آوانی که سرپرستیار آوانی که سروکاریان لشون و جمله کانه هی. ام شاید یه بند دامه کانی گشپ پیدانه دن. چون کو عرضم کردی برآستی جوانترین منهج بو پرورده کردنی اندام که بتوانه دلسوز به کاملگا که بتوانه لذت و خیانت لپیش کینه که لگل مروف کنه لگل کاملگا که رازگو به لگل ولاته که خوی رازگو به لگل ایشه که خوی رازگو به لگل ارکه کنی کم در خم نبی لسر معفکانی بیدن نبی بر راستی سیرت و جیاننامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چکه لیو مروف پیگا پیاو پیگا رجال پیگا او رجال او دستواش قرآنی که هی رجال و راستی لسیرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیگا ده اما لیرا پانیل اکمان کرد من شوق بوم بر راستی لیو پانیلیا اما بینی اوانی هجد سال لسردم پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوانی پیگین دراون بمن هجد جوانا لهجد سالیا بر پرسیارتی پیس پیر دراو یعنی هم آنها لحظه صالح کرده بس فصلار بر راستی اما آو منهجی که مرف بیگانه آمی که مرف بیگانه کاملا که ولله تکلی اسراحت که
1: جوانا باشه ما مسابین استروی که 13 ساله ام پروژه بر دوامیه او با خوشحالی و پیگی کی جوانی لنه و کاملا و تاکانش بر راستی دروس کرد و هم صالح خلقی کی زور آماده دبی به هزاران گنجو لاو بجداری ام پروژه دکن تا آسی گور سالانش تیدا بجداری دکات یعنی پی ام بله دیاره هر سالو سرچاوه یکیان بابت یک دکریتا بو پیشکش کنی پروژه کو بابت که تیدا بره و دچید امسال اماجه با پروژه که کراو کتیبی 25 تیشک لوحیه و دیاری کراو حزدکم اون بروم کیتوا
0: طبعا جیان نامی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برگه برگه اولین انواع برگی هی بون من معاشه لگل عائله معاشه لگل کامل جای جیان لگل فتوادانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی که متنوع بود ارکو بر پسرت جوازی لسرشان و کو پیغمبرک باید امل لهمو آروانه و اندام پیگینی یعنی یه آنیا و کو عرضم کردی ل سگان ما سگانی پیشوتره و تنها کادری سیاسی پی نگینی کادری رخراوی پی نگینین لهمو بارکانه کادر پی گینین باید همو روکانی جیانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکین به منهجی پروژه نوری جیهان چکو امانه لهمو روکانه و گنجکان من پی بگن لهمو روکانه و گنجکان من لو تیب گن که جیانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چون بو بو رگای ابرون براستی باید لهمو روکانه و منهج درسته بد امسال ام بیست و پنج تیشگل وحی و که کراو به منهجی پروژه نوری جهان دیاره امش یه شگل او روانه پرکات و یه شگل لو پنتانه درخات که لجیانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
1: طبعا دبیت سالانه آماده کاری بو بکری بو هر بابتیک طبعا هاکو آماده من بکن لنیو سیره که آماده کاری بو دکرید یعنی او بابتانه چه سرپرشتی اکاد لجنه کی تایبتا ما مصاینی اینی و بنخوازانا یعنی امان را چه سرچاو اگرید
0: طبعا لجنه تایبتا لجنش حتما شارزانی سیره تیتیای شارزانی همو واری کتیای حتما ما مصاینی اینی راستخو اینا راستخو لخزمت یعنی وجود یعنی بوی اولی جنی کی تایبتا ل اورو شته کی شخصی نی براستی
1: بله امسال هیچ تحقیق کردن و کان یان وانا کان کم کرونو تو جواز لگ سالانی رابردو
0: امسال 25 تیشک یعنی 25 بابتا بلام لراستیا نو بابتک بو تحقیق کردن و کا ترکرا یک بو 15 داخل کرا و تحقیق کردن و کا وک آسان کاری
1: کرد. اما کسی بابت کبو یعنی بو آسان کاری بو بوی زورترین خلق بچداری فکت.
0: آسان کاری یک بو بوی زورترین بچدار بو هه به زورترین کس تو آن سودلو فرصت ببینه که هیا بر راستی جالا امسالا خلاط کانش زورن بر راستی. وی بتوان زورترین
1: خلاط کانه فرید واید وی حذقم
0: بچدار باسی نه که خلاط کان هن وی بیست من بر راستی زورترین کس سودلم خلاط هن ببینه که آماده کردم.
1: زور باشه. اما جنب او کرد سالانی رابردو پروژه نوری جهان به هزاران خلق بجداری اکرد یعنی گورپانی که زور گوره دبینی لخلقی بجوش و خروش و بجداریان اکرد براستی پیویسی بسپاس هیا یعنی بشیوه کتو دیمه نکان اگوازران و ابین راد یعنی اها سپاس گزاری که خواه گوری اویز براستی جگه دست خوشی بو ایو بو گشه پیدان بو توای و استافانی که من دو دبن براستی لم جور پروژانم ما مصد دبن امسال بو همو تمنکانه بجدار بوان و کوخون ما اجازه من فکر کم کم کراوته وانه کان بو او یک زورترین خلق بجداری ته دبکا و به همان شیوا آسان کاری بوش کراوه همو تمنه کان دتوان بجداری بکن پر سره کان و آسان
0: من پیش او امه لسر ساکی پیشوت نکشت بلم قربالغی ساحه کان و انا براستی او فضلی خوای گوریا بدمو بونی کی زور زور هبو لدوای او امه دستو چاوی یک به یکی اندامگانی گشه پیدان ماچ کن اما لرخراوی گشه پیدان براستی بس سربازه و نگان مانو هین بس سربازه و نگان مانو جوانین دیان و صدان و هزاران گنج لمولاته کار لرخراوی گشه پیدان آکن با آمان چی او دروش میکن لبیدایت و لسرتا و عرضم کردن پرورده کردن این نویگ و آینده این نتویگ اما برهمی شو نخ خونی هدو من دوبونی ام گنجانه براستی اما معنی نکه لسه شاشه درکه بین او تا باز لانجامه کن اوی که ایشی کردو ام انجام بابا دستو دامه من دونه ناسکانی گشه پیدارن لیره و دستو چاوی یک بیکن ماجه کم خواهی گوره همو من دوبونه کنیان ببکات عبادت تمنه کن براستی و دیاری کراوه که تمنه ببه برواز چکه خود تانزان خوندنه و پیگشتن بخوندنوا تمن ناناسه سالانه بینین لحشتا سالیا بانمونه مستره گهنه لحفتا سالیا خوندنه که بکالوری استواواکا بای خوندنوا تمن ناناسه اما لام روانگه و براستی تمن مرجی تمن تا راده کال کراواتا زیادر مبس معنا زورترین کس سود لام داره برهم داره ببینه سازگار عوی سازگاری امکانی او جوانب خواته و کسیرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم
1: صلی الله علیه وسلم سپاس بخوام یعنی بجدی او دیمانانی کلا رابردو ولا پروژه نوری جهان بدی اکراد یعنی آفرت هبو لگل منال که یا تمنی زور منال هبو اینجا هندی جار آب کاملا کوس بو رک او شورانی که پی مترسی بو نبو سرکس کنی توانی و بلام هر بجداری کردو تمنه گور کان بجداریان کردو اما نه همو جگه دست خوش براسی
0: مام خان پدایستی تایبت
1: خان پدایستی تایبت زور راس اما نه همو جگه دست خوشیم اینجا چند گرینگ اوانی سپونسری امجور پروژان اکن آنی جگه دست خوشی براسی ما مصادره بر حتی کم لیره آماده بیاب که هندی سپانسریم با بتانه که دکریت اما پالپشتی بوم جور خدمت گذارنه که اکریت
0: زور راسته ولی براسی سپانسر کردنی ام پروژانه خدمت کردن بو آماده که عزم کردن یعنی پیگاندنی مروفک پرورده کردنی مروفک ارکی کی کم نیا دستکوتی کی کمیج نیا انجا براستی اوانی که سپانسره بن رنگ پشکی شیریان لن بابت ها دست کرد چکا دواجهر ام سپانسرانه که خلاتیک دابی نکری و اواکری هندانه که تشجیعه که بوی که خلقی تر بزرترین بجدار بوله پروژه که ها بویه اوانی که سپانسره کن دستی که بالای نبیل پرورده کردنی مروفه کن جا ام پرورده کردنه بروات هر شوینه که و خزمت که براسی صدقه یکی جاریه من اگر به هوی گشه پیدانه و توان به هوی گشه پیدانیش و پرورده بوم لشوینی خوما ایشه کم هبه که خلق لیم راضی به که خواهی گوره به پیورگانی خواهی گوره ایشه کی باش به به دلنیایی و عجر بو اوانه رو که منیان پرورده کرو بو ماموستانی که منیان پرورده کرو بو برزانی که لمرحله که سپورتی منیان کرو و سپورت کردنیم پروژانه براستی بنیادنانی نشتی معنه با بو روش و بازید کن ویز گیلوی که صدقه که جاریه بجداریه که کاره لدروس کردنیم ملاته اما ابینین براستی لشوینی ترواد دیان شد هیک نه هر لر رومان نه بازی کنی لذت شاش کنی خالقی بالا من بینی ولی ملاقات ل مقابلات ولی تابی کردنی اش بازش تنه گاگا که هر لر رومان نه بازی کنی برادری که ویستی رخ نیک بگیره ل دوانی بر پرسه کی بالا وقتی ویستم ویدیویی کی فلان کس دنبالیم لر روم نه هیچ ویدیویی کی نبود با کالک به ایگورانی کنی ای بەڕاستی خەڵک هەر لەوەیە بینە بێکە نازانی دەستکەوتی ئەوانە چیە مەڕ بوونی ئەوان ڕەت ناکەمەوە من بەڕاستی بەڵام نازانم دەستکەوتی ئەوان چییە بەس لێرە وەرە دەیان و سەدان مرۆڤ سەدان کادری کۆمەڵگا پێگەیشتووە هیچ کەسێک کە لەم مەدرەسەیا دەرس و بێت بەم هەنگاوانەیە پێگەیشت بێ بە مطلەقی ناڵەم سفرە بەڵام زۆر زۆر نزیکە لە سفر کە گلەیی لەسەر بێ کە ڕەخنێکی لەسەر بێ مەلەفێکی لەسەر بێ بەڕاستی نابەجیریەکی کردبێ
1: ڕۆژانەش گرنگی خۆیە بۆ هەم پاڵپشتیکردنی تاکی کۆمەلگا هەم مەشغولکردنی کۆمەلگا بە شتێکە پێی پەروەردە بکرێت
0: پێی دروست ببێت
1: دروستە یانی بەردەوامی ئەم جۆرە پرۆژانە بەڕاستی جێگەی دەستخۆشیە بۆ کەسانیشی کە سپۆنسەری ئەکەن جا تۆ پێم بڵێ ئەو خەڵاتانە چین ئەمانە زۆر خۆشن یانی کاتێکە لەگەڵ تۆ هەوڵ و تەخەلایەکی زۆر زۆر دەدەیت کە دەتەوێت لە پرۆژێکا بەشداری بکەیت و خۆت ناونووسەکەیت و خۆت ئامادەکاری دەکەیت و ئەها بەو شێوازە دواجاریش خەڵاتت پێشکەشەکرێت و ئەو خەڵاتە عمرانی کە پێشکەشی هاوڵاتیان کرا لە ماوەکانی ڕابردوودا ئەمساڵیش هەیەەوە
0: سپاس بۆ خوای گەورە تاوان یەکێک لە جوانترین خەڵاتەکان بەڕاستی ڕەنگە بینەران و جەنابیشە دەر هاوڕابی خۆشترین خەڵاتەکانیش بریتە لە خەڵاتی عەمرە چونکە جوانترین و خۆشترین گەشتە بەڕاستی خوای گەورە قسمەتی هەمومان بەرەوانی
1: کەناچون
0: ئەمساڵ سپاس بۆ خوای گەورە خەڵاتێکی زۆری عەمرە دابین کراوە 25 خەڵاتی عەمرە هەیە سەراستی سکرتاریەتە بۆ هەموو کوردستان حتمەن لەسەر ئاستی لقەکانیش باڵین هەنێک لە خەڵاتیان بۆ دابین کراوە یاتوانی یانە سپۆنسەر دابین بکەن بۆی خەڵاتی فەرعی خۆشیان هەبێ خەڵاتی لەقی خۆشیان هەبێ بۆیە خەڵاتەکانی ئەمساڵ زۆر باشن زۆر جوانن بەڕاستی خۆشترین خەڵاتیان تایە کە ئەمرێ 25 ئەمرە کەم نییە بەڕاستی
1: ئەمە ئەم 25 ئەمرەیە تەواوی سەرتاسەری کوردستان یان یەک شارەکە دەتوانی بڵین جێکراوەتەوە یان دابشکراوە بەسەر شارەکانە
0: تەواوی لە تەواوی کوردستانە لەسەر ئاستی سکرتاریەتی گەشە پێدان 25 خەڵات دابین کراوە بەڵام لەسەر ئاستی شارەکان ئەوە مێنێتەوە سەر لقەکان لقەکانی ژەنیکان با بڵین زۆریشیان بەڕاستی خەڵاتیان دابین کردووە بۆ بەشداربووەکانی خۆیان لەسەر ئاستی لقی خۆیان بۆ نمونە لقی سلێمانی لەسەر ئاستی لقەکەی خۆی کۆمەڵێک خەڵاتی بۆ بەشداربووەکانی سلێمانی دابین کردووە بەڕاستی سپۆنسەریان کردووە بە سپاسێکی زۆر زۆرە بۆ سپۆنسەرەکان
1: ئاماژە بە سپۆنسەرەکانێکی ئەوانێکی خەڵاتەکانیان دابین کردوویان
0: ئەو بابمێنێت
1: بابمێنێتەوە باشە ناونووسین کەی دەستپێکە مام سەدابان
0: ناونووسین لە یەکەم ڕۆژی مانگی مەولودەوە دەستی پێکردووە ئێستاش هەر بەردەوامە هەتا ڕۆژی پێش تاقیکردنەوەکە تا شەوی پێش تاقیکردنەوەکە ناونووسین بەردەوامە کە 25 ئەم مانگە تاقیکردنەوەکە ئەنجام
1: دەدرێتە
0: وابزامە کاتە هەینی داهاتوو
1: هەینی داهاتوو تاقیکردنەوەکان ئەنجام دەدرێت بەتەمان درێژی بکەنەوە ساڵانی ڕابردوو هەندێک جارە هە بروارەکە درێژ کرایەوە ئەمساڵ نیازی ئەوە هەیە یان بەپێی ڕێکارەکان بڕێواچێت
0: لە ڕاستیە درێژکردنەوەی کاتەکە ئەوە یعنی ناتوانم پێش ناتوانم قەرار لێرە نادرێت بەڵام بە پێشبینی خۆم باوەڕ ناکەم درێژ کرێتەوە چکە خۆتانەزان دەوام کراوەتەوە
1: قوتابخان
0: دەرگای قوتابخانەکان کراونێتەوە ڕەنگە مەجای ئەوە نەمێنێ بۆیە لێرەوە داوا لە سەر جەم ئەوانەکەم کە نیەتی بەشداریکردنیان هەیە بە زووی ناوی خوان بنووسن بفەرمون منهەجی تاقیکردنەوەکە وەربگرن حازرکاریەکی تەواوکن
1: بەڵە مامە سەدابان بە حکومەیە کە بەڕێسان کارگێری لە قی سلێمانی ڕێکخراوی گەشە پێدانن بەشداربووانی ئەمساڵ یان بەشداری لەم پرۆژەیە جێگەی دڵخۆشی وەکو ساڵانی ڕابردوو
0: سپاس بۆ خوای گەورە لەبەرەوەی پرۆسەی ناونووسینەگەشتا بەردەوامە ڕەنگە ژمارەکە دروست نەبێ ئێستا بێڵین بەڵام سپاس بۆ خوای گەورە جێی زۆر زۆر دڵخۆشیە یعنی ئەو قەرەباڵغی و ئەو سەرقاڵی بەم پرۆژەوە هەیە ئەو هەموو ناونووسینە ئەو هەموو پەیوەندیە کە بۆم پرۆژەیە کرێ بەڕاستی هەر ئەوە لە شاری سلێمانی چاوەڕوان نەکرێ سپاس بۆ خوای گەورە سلێمانیەکەشمان هەر ئاوادان بێ هەموو شارەکانی درێژهاتمان
1: شوێنەکان دیاری کراون بۆ بەشداریکردن لە تاقیکردنەوەکان
0: شوێنی تاقیکردنەوەکان لە هەر شارێک و لە هەر لقەیەکاکە پرۆژەکەی تیا جێبەجێکرێت تەوان لە هەموو لقەکانە جێبەجێکرێ دواتر چەند ڕۆژێک پێش تاقیکردنەوەکان ڕاگەیەندرێت بۆ بەشداربووان کە بێن بۆچۆ بۆ تاقیکردنەوە لەبەرەوە هێشتا لە ئامادەکارییان ڕەنگە دروست نەبێ دقیق نەبێ بتوانین شوێنێک ڕابگەێنی
1: هیوای سرکوتن بو تای صافی گشه پیدان ما خواسیم براسیم ام جور پروژانه پیسی زور با پال پشتیا جا ایمه جو کو سپیده همو ساله که سپانسری ام جور پروژانه کردو و رومالی تایبتی شیه بو معلومی زنابتانه
0: همان بیر نسی زور سپاسی کنالی سپیده رگن که پال پشتی که گوری براسی هم لا ریکلامو هم لا اوی میدیایی بو بجدار بون هم لا دواتری شاکا گرینگی باش با رومالی کوتایی هنن با پروژه که هدا سپاسی کنالکانی تری جگین اوانی که لسالانی را بردوه ام سالیش بجورگ لجورکان رومالی ام چالاکیانا کن ام دیو جوانی کوملگای کردی پیشاندن و بیرش ماننه چه براستی زور زور سپاسی کنالی محرابی جگین که گرین یکی باش بم پروژه هدا
1: درستم جاره که ترم پرسیار ببیری برستانی اهین موا ام جور پروژانه چن گرینگی هی بتابد بو تاک خیزان که بجداری لم جور پروژانه کن هنده جار ایم منالکان من گنجکان من سرخال اکین با کومال اشتوا اصلی خوان بیر اچیتوا بلام ام جور پروژانه دین تاکه بنیاتنن بو داهاتی خوانیان لسیره و معنا و مغزکان ایجیانی پیغمبر درودی خوای لسر به جاری کتر اها اشنا پیکاتو ام جور پروژان گرینگ بر دوامی هبیت والحمدلله که 13 سال بر دوامه یعنی چن گرینگ یعنی گرینگ بو کوملگا که هبیت بتای بتریش بلای
0: لراستیا دروس کردنی تاکی کی پرورده کراو لسر سیرتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر چن استیک تاکی کی برهم در دروس دکا یکم لروی علاقه او تاکه به خودی خواهی و مثلا نه بینی زیان گیندن به خواهی مثلا انتحار هی مثلا یعنی انتحاری که بیدن و خواه هی که بریدی لبکارهنانی او مادانی که زیانی با جسمی بشر هی با تندرستی بشر هی لجگر و نیرگل و ویپ و بداخو اما نه خری که هبن با دیارده تاک لروی علاقه به خودی خوی و پرورده که از این سیرتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لهمو اشتانه دوری خاطه و که زیان به خودی خوی گینه اما یک تاک پرورده که لعلاقه به خیزانکه و جا اگر خیزانکه لای دای کباکیتی یا لای هاو سریتی بر راستی چون که هر سیرت و جانی پیغمبر لقرآن و فیره بین عزدانی دای کباک لدوار شریک بخواد شکل تاوان هره گوره کن براستی یا اللہ سیرتی پی همه رو صلی اللہ علیہ وسلم فیره بین بوانی که حوصر دارن باشترین من اوان باشترین تان اوانن که بو حوصر اکی باش بی اما تاک یک پرورده اکا که بسود بی لگل خانواده که براستی تاک یک پرورده اکا که بسود بی بو کوملگا که و کوپیشو تر عرضمان کردن تاک یک پرورده اکا بسود بی بو خاککی بو سروشت یعنی اما لسیرتی پی همه رو صلی اللہ علیہ وسلم فیره بین حتی فرموده اگه که فرمود آخری زمانه نمامه کد بدست و نمامه کد بچه نبر راستی شکاندنوی گلای اگه اما لسیرتی پی همه رو صلی اللہ علیہ وسلم فیره بین شکاندنوی چلا دارک ببی هو ببی اوی که پیست پی بی تاوانه بر راستی تاک یک پرورده اکا که بو جنگه بسود بی بو جنگه که یعنی تاک یک پرورده اکا که علاقه لگل خواه به هز بی علاقه به هز بونیش لگل خواه قیامتی با آودانه که اتو کوابه لسه چن آسته تاک یک پرورده اکا سیرتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که جیانی برازینه تو جیانی بکه بو بهشتی که زنه نفر بونه اگر لسر دنیا بهشت نبینه لقیامت شرع بهشت نبینه کابه جیان لگه سیرتی پیغمبره لسر جیانه لسر زویه او بهشتت بو خلقه نه که پیویسته بو اوی کبچینه بهشتی قیامت و براز
1: کابه ما مصدبن او معلوم بیت بو بینه رو بیسر و ایمش که اوی روز جیانیان سیری پیغمبری سلامی خوای لسر به نخوانده بیته و که به بی خوانده تو با جوان کردنی جیانی خوی با دامزراندنی جیانی خوی با پروردهی خوی با هر چیک دبی به مبگرین و با سیره
0: بتاشید
1: یعنی مگر باسی جیانی کسی بکن بسر هاتی هر کسی که زور زور صد دیار به لجهانه و نما به لجیانه و ما به تیج لجیانه کتی به کدی خوانین و کتای پیده بس جیان بلان با تواوی جورا جورا کانی جیان ایم پیسی من بسیره هیا که دبید تواب و جیانی خو ما بخوانین و
0: زرامانی
1: لسر بکیم
0: یه چیک لصفات هر نایابکانی سیرتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زنی چیه داد عمل جیان نامی هر کسی اخوانی ها بدو برای استفاده لیه بدو برای استفاده لیه که یکم یعن خالی ایجابی چیه اشتی ایجابی چیه لم جیان نامه یه وی بتوانی لجیانی خود تطبیقی بکی دو میشه اشتی سلبی چیه لجیانی ام کسی که بوی بتوانی دوباره اینه که خودی لیه بپارزی براستی یعنی جیان نامه هر کسی که خوینی و تا به سرکرده اسلام یکانی شو براستی اوانی سردم ابه بجوری بگرره که حذر بکی بجوری بخوینی و که حذر بکی اگر نقطه یکی سلبی هبه لجیان نامه که خودی لیه بپارزی بلان لجیان نامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو وکو آواه خوانی تو وکه اما منهجی که لجیان تا صد لصد به تطبیقی بله.
1: درست.
0: چون خویج یان نامه ک آواه فرض نکرده ول لسر. بله خویج یان ک آواه. یعنی همونی بر همه همونی سویا براسی. کتابی بون مونه.
1: بله.
0: چون ابینی حتی لکاتی غزوه کنه بون مونه هوار اکرا بأفرد منال أمانة سلامة تنها كسك هدفك شر لقلاك هذه يعني أما من هذه شر جبر راستي كابج يعني نامي في غمر صلى الله عليه وسلم لهمور رويك ومن هذه كبو تطبيق كردن من هذه كبو تاولي كردن براستي نقطة بهذه يعني نامي في غمر صلى الله عليه وسلم أما براستي
1: إن شاء الله ماما سيمك بركوتاي أشين بيمخوش بيلكوتاي يعني اما جایی که جاری که تر با پروژه نوری جهان بکن، الحمدلله 13 سال برداومیه همون صادقی که بجوازی پیشکشی خلقی دکرید بته بدن پروژه برای واچیت. امسالیش چهاری جوازی اکن.
0: انشالله.
1: چهاری او پیشوازی گرمی سالانی را بردوی بچدار بون. لکن امروز بچوش خروش او دبینین لبیدیا کن و دبینین که چند جوش خروش ابو بام جورا پروژه نم.
0: انشالله.
1: لکوتیم امسا چی تنهای با پروژه که چی تنهای با خلقی ام جورا پروژه نم چند گرینگی پری پی بدريد جواز بلنی و خلقی داد جورا کانی جواز سر با خلقی بکرید. بله.
0: لراسیا من دو خالات و هنم ولامی جناب با ما یکم با همو حالاتیان با همو گنجکان من براستی با همو دایکو باوک کان من تکه کم نالکانیان کرکانیان کسکانیان هن بدن بچداری لام پروژانه آبکن براسی عقصه آبیب کن که لادن انحراف زور زوره ادوات کانی انحرافش زوره بلام لبیریش مانده رگا کانی راست کردنو زور زور به هزن سپاس بخوای گوره یعنی یمه چه کلا ام پروژه نوری زیهانی چه کلا رگا کانی راست کردنو راست را گرتنی گنجه کان من براستی بوی داول همو دای کباو کانکم داول همو گنجه کانکم براستی با او پر ریزوش و خروش و بین بجداری لمعنی اب کن با او پر ریزوش و خروش و هانی منالکان یان بن لهر تمنی که خینواری آیا هانی منالکان یان بن بین بجداری هم پر روژانه بکن چکه لدواتر خوان لیان حسین و براستی ارکی دایک و باوک زور زور آسانه که با دا هاتوی پرورده کرنی منالکان یان اما یک دو با پر روژه که براستی یعنی ابه روب که اوانی که بریار بدستی هم پر روژه این که رنگر خوشم لو باز نیابم ابی سالانه مرحله به مرحله براسی تطلعات و خواستی خلق نقطه هیز و نقطه ضعف و امانه لبرتاو بجیره پیدا چونه و بم پروژه نیاب کره که ام پروژه به دلنیایی ویه چه که لوانی که هر به بهیزی ماوه تو دلنیاش مر به بهیزی امینه تو بلا ایتر ظروف بگاره براسی پیست به پیدا چونه شه
1: درسته زور بخیر به ما صدا بان.
0: زور سپاس. سپاس
1: با ما دبیر.
0: دستم خوش بیا خواه.
1: یه سرکوتن با برای سانه خوازی نیشالا با تایی سفرشی که من دونه نسانه سالانه پروژه پروژانه برای وابن. دست خوش بیا زور بخیر به ما.
0: زور سپاس دستی باش خوش بیا زور بیا.
1: بله برای زانو خوش ویسان سپاس با هاکران من سپاس با تایی بینر وی سرکان من. عزیزانو خوش ویسانی برنامه دو کشمیر امروتن پیشکش کردم. سبینه هینیو و دو سبی شما با کمال برگو بابتینوی گره این اولتان خواهتان لگل بیت.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو بی خوانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Chirek is rustig gaan, Chirioroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: کاتیگ بریار دادی ببیت خوان مال بتمانا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Relera, seyru batam uvertiera. Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
2: Ne kerbaçi seywan, seywan u surin jan, sabat u sovin khan. La no wil yek tazam, la meseley berinja. Ham ya ne khon bas.
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي قشبو منالكانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی ولاده کرد با 2026-2027 سالی نویخوندن. لیرا، لدنگه و بخش و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-3-7-2-6-0 0-5-3-7-9-6-0

0: بنوی خوی گورو مهربان سلاوتان لبید امکاتتان باش بسرانی برس فرمون حوالکان سان پشکش دکین. وزارتی خوندنی بالا و توجینوی زنستی هرم رای گیند امروزان کلین با درچوانی پولی دوانزا کارا کراو همو درچوان دتوان دوای ورگرتن لزنکو پیمانگکان پشکش بکن با ماوی هشت روژو تاکو 24 ایلولی 2026 کراو دبید. اما جشی با کردو امسال 40,616 درچوی زنستی ویجی پیشی خوندن گنه دولتکان دوکاری با زنکولین پشکش دکن با مساوگر کردنی کرسی خوندن لزنکو پیمانگا فرمیکانی هرمی کردوستان. هاوکات فرمانگی خوندن و پلندنن رونی کردو تا با پروسی ورگرتن بطاواتی لسر بنمای کنمری بدست هاتو ریزبندی بشکن للاین خوندکاران و انجام دادرد. درنگانی شوی رابردو لسر رگی هولیر کرکوک بوهی اگر گردنی تانکرکی گواسنوی تنر اگر اکی گوره لچنگوکه کوگایی که هل گردنی اوماده کوتو و تبیجی برگری شهرستانی هولیر رای گندو نبونی مرجکانی سلامتی بو توهی تشن سندنی خیره و سوتانی سیگوگا بلام رداوکه هیچ زیانه که گیانی لنه کوتو تنها زیانی مادی زوری لکوتو که زوری مادکان تنرو نفتابون. اما جشی با کردو که 20 تیمی برگری شهرستانی بشداریان کرد با کنترل کردن و کجانوی تاوی اگرکا. لسرطه امسالو تاو کوستا 4,561 روداوی اگرکوتنو لپرزگکانی هرم کردستان تومر کرون. تیمی پرزرانی لهور شیخ جنگی رای گند لدانشتنی امروی دادگه سبرد برداوکانی للازر تنیا لهور پولات شیخ جنگی و ربوار حامید آماده دبن و توشتی لدانشنک دا بشوی که فرمی للاین دادور و تیان لیور دا گیره تو بمبست تاو کردن رکاره اصایکن. اما جشی بو کردو لکوی 12 تومد بار که بپی مادی 56 دادگی دکرین پیشتر و تی نو کسیان ور گیره و امرو تی سی کسکی کتایی ور دا گیره.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3.
2: چرخی زیارین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک اگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی آیندن چرخی زیارین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببن وانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیارین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن بین شمان کاجمیر 2-20 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 8-20 خلک چرخی زیارین

0: بالوسخانو کنسولخانه امریکا لاریازی پایتختی سعودیا لراغن روک ده داوی لحولاتیانی امریکی کردوه سبارد بگشت کردن بو اولاتا هشیار بنو پیدا چونو بسردن و گشتکان انزب کن. بالوسخانه که هکاری ام هشداری بو چند مترسه که وک کردن امان جی برژوندیکانی امریکا للاین درون و موشککانی ایران پیگ دادان چکداری کن تیرور قدقه کردنی درچون لولاتو یستان و خویکانی پیوست با چالکی تورکو ملایکان گراندو تو. راگندنی حکومی لغزه اشکره کردو زیت لهشت هزار و پینصد کس لجر دارو پردوی بینا رو خواکنده به سروشون نو مترسی لسر جیانی هزاران نخوش و برینده هست. به پیدوین راگن روی مکتب راگندنی حکومی لغزه چرنو سیدین مندال و افراد لجر پاشماوی بینا رو خواکنده نادیه رو هجارشی داولوی هزاران بالخانی دیگه لکرتکه دا نزیکی دارمان نو اگری رو خاندنیان هست. امش جیانی هولاتین خصوص مترسیه و حوکات کورتینانی تونت لسوتمند بون با تهوی سپانزنی بریاری لسه داردن بسر هزاران نخوش و بریندار دار. راگن راوکه پرسیاری لباره بیدنگی در مزرعه ندالتکان کردو رولی کومالگی نودالتی و انجومانی اصایش لأس او کومال کجی در نادیه رو بیکربون یعنی راگن دو. دو حوال. بانکی یدکی فیدرالی عرب امریکا به فرمی بریاری در رجی سودی بانکی به بری چارک خالک لصده 0.25 برس بکتا به مش اسی سود گیشت موده لصده 3 بو لصده 4 و کارکشی با رو بربونه حلوسانی بردام گراندو تا لبین نمی فرمی خوی دا بانکی فیدرالی امریکا جختی کردو تا دو خی نارونی و دلراوکی عبوری لعستی که برز دا ماو تا امش بشوی که نریتی دبیتو های بیزبونی دولار و دوازینی زر امنا کاتک ده ابوری امریکا روبروی شپوله کنی برزبونوی نرخه کم بوتوا که بوهوی جنگی ترامپ لادجی ایران سیاستی سپاندنی باجه گمرگی کنو گشه خیره کرتی جیری دست کرد درستی کردو بانکا که لمانکی کانونی دومو رجی سودی وک خویشتو بوتوا تاو کولی کوتی شوگه که نرخی وزو باجه نوی کن لسر ابوری درب کون. دوباره سرزره حوالکن لطکی ابوری سلیمانی بو گشه پیدان و برهنان بره و دچیتو جمارگ لبرپرسانی هرم و عراق بشداری تکن زیتر لهشت هزار کز لجردر و پردو بینا رو خواکانی غزدن امریکا بو کم کردن حلاسان بفرمی رجی سودی بانکی برس کردو بو جنرخی زیر دابازین حوالکن تان پشکش کرا استشکاتی حوالا ورزشکن
1: حوالا ورزشکنی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشوستانم ام گشتي ورزش تان لګل هاو کرانی زیاد عزیزم پیشکشکی لا خولیا نکان اسپانیا بشلونه گولبارانی رایسینگ سانتاندر کیدو اتلتیکوش برنوی بدسن لارکان یفتی ششمی خولیا نکان اسپانیا بشلونه لارگی کمپ نو میواندری یعنی رایسینگ سانتاندر کید بشلونه استگینای پیشکش کردو به انجام 7 گل برابر به 2 گل یارکی بردو له همان هفته یعنی اتلتیکو مادرید به 4 گل برابر شکستی به اوساسونا هنو دیپورتیو لا کورونیاش به یعنی سیویلیا دوره

هانز فیلیش راینر یعنی بشونه خوشحالی خوی به برنوکیان در بریو جختیش دکاته و تنها گرینگی به سیخال و سرکوت نگانده دن. لپاش یاریکا سرطا پیامنیر لحانز فیلیک در پرسید در ترسید لوی تی بکر در لودکاب که ویت خواره و فیلیک هم جیبو کر نخیر من تنها هر خالک در توانین به دستی بین ولی دگرم. هانز فیلیک ستایشی آستی ورزی یاری زنکانی شکر که توانین به آستی چینایه با لحیالی پیش و دکرون گولی که زور تو مرکن. فریک جختی شکر دوا که پیویسته لیارکانی ده هاتو ده باشتریش بنتاو که اوی که للودکی ریزبندی لالیگا بمین نوا.

لی اروپا لیگ میلان به بنفیکا دوره و بایر لیورکوزن برنامه بده سینا لقونه یکم اروپا لیگ یعنی سی میلان ایتالی لیگی سان سیرو پیشوازی لیانی بنفیکا پرتغالی کرد یاره کش با دو گولی به برانبر دستودی بنفیکا کوتایی پیاد گولکانی جلوکی باکیو کامیسنی توماری کرد لیاره کانی تریش دیانی بایر لیورکوزن با دو گولی به برانبر لا تسلیبر دو الکماریش با سندرلند انگلیزی دوره

لجامی کاربا و منستر نایتد به برایتون دور را مالاوایی کرد. لقونه غیسیه می جامی کاربا و یعنی منستر نایتد لیاریکی خوی ده پیشوازی لیانی برایتون کرد. یاریکش به انجام سه گل برانبر و دو گل لسو دی برایتون کتایی پیاد لیاریکانی تیریش ده یعنی استوانفیلا برنای و سر کوفینتریستی بده سینا و ولورهمپتون به ایورتون دور را. و انجامن منستر نایتد و کوفینتری و ولورهمپتون مالاوایی کرد و برایتون و استوانفیلا و ایورتونش گیش نقونه غیشوارم می جامی کاربا و

یعنی بشلون لنزیکترین که ده لگل غافینی کوبونو انجام بدن به مبسی نوک نوک ده بستکی نیوان یعن برپرسان یعنی بشلون امان جانه پرزگایی لأسیرکان یعن کن روشنامه موندو دیپورتیو امری بو کردوا که برپرسان یعنی بشلون لنزیکترین که ده لگل غافینی کوبونو انجام ادن به مبسی نوک نوی بوندکی گریه بستی اسای رفینه تا که سال 2022 بردام بلان بشلون ده بماوی که دریشتر پرزگاری لو استیر برازیلیا بکات. ام گشتی ورزشمان پیشکش کردن. هر شاد بنم.

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی دیداری خزمەت دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عومەر حەماغەریب.
1: بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، سڵاو و ڕەحمەتی پەروەردگارتان لێ بێبیسەرانی بەڕێزم. کاتتان باش. بە سوپاسی خوای گەورە بە خۆشحاڵیەوە لە پێشوازی میوانێکی ئازیز و برایەکی بەڕێز و خۆشەویستی خۆمان ئەمڕۆ پێتان شا دەبین. بەرنامەی دیداری خزمەت پێشکەش بە ئێوەی بەڕێزەکەین، گفتوگۆی ڕۆژەکانی تەمەنەکەین، ئەزموی ژیانەکەین، وانەکان لە ڕابردووی ژیانی هەر کەسێک بۆ ئێمە کتێبێکی خوێنراوەی واقعیە. ئەکرێ ئەو مامۆستا بەڕێز و ئەندازیارە خەمخۆر و پزیشکە بەڕێزانی کە لە ناو جەمع و کاروان و لە ناو کار و خزمەتی ئەم بانگەوازەدا کاریان کردووە. ئێمە بە جۆرێک لە جۆرەکان سوودمەند بین لە بەهرەکانیان و ئەو خزمەتی کە کردویانە. لێرەوە سوپاس و دەستخۆشی و دوعای خێر و وەفایەک بێ بۆ ئەوەی کە بەخشیویانە بە خۆیان و دەوروبەر و بە جەمع بەتایبەتی. ئەمڕۆ میوانداری برایەکی عزیز و خۆشەویست هاوڕێیەکی خۆم زۆر بەڕێز مامۆسا محەممەد عەلی سەعید دەکەین کە جەنابیان هەمووکو تەندروستکار، هەمووکو کەسایەکی کۆمەڵایەتی و و دیاریش لە ناو بازنەکانی کار و بانگەواز لە دەوروبەری سلەیمانی و شارە زوور و تا پێنجۆنیش جگە دەستیان دیارە. زۆر بەخێر بن مامۆسای بەڕێز.
2: زۆر سوپاس مامۆسا عومەرگیان، سوپاسی ئەو ماریفەتەی جەنابتانەکەم بۆ ئەم دەرفەتەش بەسەرکردنەوەیەکی خۆش بوو. شکرانە بژێری خوای لەسەرەکەم یەکەم، دووهەمیش سوپاس بۆ جەنابتان.
1: زۆر زۆر بەخێر بێن مامۆسای بەڕێز. با ڕاستەوخۆ پرسیار لێ بکەم، ساڵی هەفتاکان تۆ چی برد بۆ ئەوەی لە پێنجێنە لە قوتابخانەیەکی عەرەبیە؟ شتێکی تۆزێ نامۆیە پێنجێن و ساڵی هەفتاکان قوتابخانەیەک بە عەرەبی تایە بخوێنرێت. حکایەتەکە ئێمە چییە؟ تۆ لێوە دەست کردووە بە خوێندن و لێرە من کەشفێکم کە تۆ پێنجێنیت، ئەمە بەس قوتابخانی عەرەبی چی ئەکا لە ساڵی هەفتاکانە لە پێنجێنە؟
2: بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان، ئێمە من پێش ئەوی کە بچمە مەکتەب، هەر سەرەدا پێشچوونە مەکتەبیشم باوکم بە ڕەحمەت بێ لە لای مامۆسای گەڕەک، مامۆسا مەلالەتی بە ڕەحمەت بێ خواکە نەماوە، داینا بووم بۆ قورآن خوێندن و ئەوە. بەڵام کاتێکە ئیتر تەمەنم هی ئەوە بوو کە قبول بکرێم لە مەکتەب، نەچوومە مەکتەبی عەرەبی، قرامە مەکتەبی کوردی. مەکتەبی کوردی هەبوو، ساڵێک لێ خوێندمان. دوایی نەکسەی شۆڕشی کوردی هات بەسەرە، نەکسەی شۆڕشی کوردی هات بەسەرەوە بۆ پێنجێن مەنجێ هێشتێ مە ڕۆشین بۆ دیەکانی دەوروبەری چەمیشلێر و هەڵاڵاوە مەسۆ ئەو دەوروبەرە. دوای ئەوە کە حکومەتی عێراقی دەسەڵاتی دیسانجارێکی تر هاتەوە بەسەر پێنجێن ئەشکایەوە. ئەمە تاوان کە بۆم باسکردی لە سەردەمی شۆڕشا بوو.
1: باشە،
2: دوایی حکومەتی عێراقی کە هاتەوە بۆ ئەوێ و قوتابخانەی دانایی کوردی و عەرەبی و ئەوانە، مامۆستا ڕەجەبێکە بۆ بە ڕەحمەت بێنەماوە کە برادری نزیکی باوکم بوو، هەر لەو دەشتە با بڵین لە ئاوارەیەەکە بە باوکمی وت بوو کاتێکە چوینەوە بۆ پێنجێن، ئەم کوڕە با لە مەکتەبەکەی خۆمەدانم تۆ خەمە نەبێەوە.
1: باشە،
2: هەڵبەت بە شوێن ئەوە ئاگەڕا ئەویش کە قوتابی زۆر کۆ بکاتەوە بۆ مەکتەبەکەی کەشتێکی تازە بوو پێنجێن، مەکتەبێکی عەرەبی تیا دروست ببێ بە ناوی سەبع نیسان.
1: سەبع نیسان
2: بڵێ، ئیتر ئەو ساڵی خوێندنە کوردیەکەمان تاوان هی سەردەمی شۆڕش فەوتا، ئیتر هاتینەوە لەم سەبع نیسانەیە
1: لەسەری ساڵانەوە دەستان پێ کرد،
2: دەستمان پێ کرد و لە پۆلی یەکەوە.
1: باشە،
2: حکایەتی چوونە
1: پێنجێن. پێم وابێ لەو ساڵانەی بەتایبەتی لە شەڕی ئێران عێراقە داگیرە، هاتنە بازێک، هاتنە شانێری و دەوروبەری هەندێکیشی، هاتنە ئۆردوگاکان و بەشێکیش هاتنە سلەیمانی. ئێوە ڕوتانێکیوە کرد؟
2: ئێمە کە شەڕ دەستی پێ کرد ئەو کاتە من پۆلی شەشی ئیبتیدایی بووم، شەشم تەواو کرد هەڵبەت.
1: باشە،
2: بەس ئێمە بە حکمی ئەوەی کە من دوو دایکم هەبوو، باوکم دوو ژنی هەبوو، دوو ماڵی هەبوو، ماڵێکمان لە پێنجێن بوو، ماڵێکمان لە سلێمانی بوو، ئەو خەڵکیشکە ئیتر ئاوا گوڵی سەرگەردان و سەرلێشێواو بوون بەهۆی قەس و تۆپی ئێران کە شەڕی ئێران و عێراق بوو، باوکم پێشنیاری ئەوەی کرد کە ئێمە بۆچی لەمبەردەم تۆپ و تەیارە بۆسین لە ماڵی خۆمانمان هەیە لە سلێمانی.
1: دیاریکراوی ماڵەکەتان لەکوێ بوو؟ پێنجێن تەقریبەن بۆ بناری شاخیخە بەرەو سەر و ماڵە کۆنەکان لە دەوروبەری وەکەڵێن داری نفوسی ئێستا و ئاو لەو دەوروبەری مزگەوتی پاشا و الو دور بر وانیا
2: برانبر به مزگوتی پاشا و برانبر به مرکزکی است که پیالن مرکزکا که دایره نفوس و دایره پولیس و آنیتی هیا ریک برانبر یعن بو سروب کرد شاخی آسن کلین اما پینجونی پیالن آسن کلین ولام غیری پینجونی گم پیالن آس نوا به حالا وای پیالن شاخه که نوی آسن کلین
1: با مالا که نوی سیر حیل یعنی ایش اگل وانا او نوا یعنی ام ناو لکیو ها تو بوچی وای پیالن
2: ام ناو او شاخه دیار آسنی ها هل زول چلکان و پنجاکان و لسردمی ملکی باولین شرکاتو شد هاتون لوه آسنی اندره ناو ایتر تپوتو زولو کلوشتی هاتو خلق والکان داوتو ای کلنن ناو ناو آسن کلن
1: باشا بس لو کرد که ببونه او شراک دروس بوا مالتان گواستو تو لمالی خودتان لپینجوند با مالی باجیتان لستیمانی؟
2: بله
1: وای درسته؟
2: وای
1: حتنا چی گره که؟
2: گره که سابون کران مالی باجیم او کاتل لسابون کران بو ایمه که هاتین نصر مالی باجیم فتر یکلی بوین لبروی که زور بوین جگه من نابوی اولوی باوکم برحمت بیل سرشقا گره که سرشقا میسه خانوی که تایبتی بو ایمه کریو ایمه چونه نو خانوی خومن
1: باش موسا محمد بس لوکر که پیش چونه قطاب خانه توله مزګو تعالی امام صاحب قران ته خوند او درس دوره ته و معنا دوی او بردوام بو تا وکول خوندن بوی او امام صاحب له پنجونه درس دوري پیوتی کی بو او رولی با کودایک ل ارسته کردنی من علاکه اهل من علی او چن گرنګ بوی کا دو روزیش جواز تر به
2: ما مساو کو تر کتابخانه یکم انسان دایکا
1: راست
2: دایکی من بشاهدی اوانی کناسی بیا نه میان او وګورئ راګری کی سیرو سمری کوملایتی د وروبري خوې بو زو کې شا له د وروبره و دای کوم چاره سړی کې دوه باو کوم زیاتر کس یک بو وګورئ ګرو ورشتو کس بو ایران عراق کې دوه قاچاخي کې دوه ورشتو بو شارکان جنوب عراق بو او کمتر وګورئ درفتی وای بو ولهم دای کوم رحمت به اخوا ایتر کتابخانه یکم پیګاندن یم بو زور مفاهیم هيا زور بناقی عقیدی هی و گلی ببی خانواری او خوی لی حالی بو یا مشی لسد پرورده اکدو که
1: قطعبتی
2: بنا مکانی اوی که هچی خوانی که نابی هچی خوانی یا نابیت ام قصانه که زور کاریگری هبو لسر منو تیگه اندین اوی که خوای که باشا اوی که خو حزلی دی رنگوانه بی اما نه همو منای آید بون براسی که اوان فیری بو بونو امان تیگهان دایی کو باوک قطابخانی یکمی پیگهندن انسان نو بناغدانه ری تیروانی نو بیرکدنوی او کسان بو جیان
1: که
2: حتی او کنی او روژه امری
1: خواهی گره لیان خوش بی انشاءالله مقامیان نبرز بی ایو درختی برهم دارن با او دایی کو باوکی که ایوان پیگهندوه لوی لپینجون او چند ساله ام بردوام بوی لفیربونی قرآن و حد شوی مزگوت و ماموسا نگل که از زورتر کاریگری لسر توها بوا
2: ماموسا ملا عثمان نی ملا عارف رفیقی منالیم بو که ایسا ماموسا اصلا و ریزم هی بو یکی گوی لدنگ من بیا ماموسا ملا عارفی باو که برحمت بیا خواه پیا که عارف بو براسی نوشی عارف بو پیا که عارفیش بو یکی گو لمریدان شیخانی طریقتی نقشی لبیاره خوای گور درجات یعنی عالی کا عاقبته ملائکی امش بخیر بگیره لخدمت او ابوم او هرب من علی بانگی پی ایام
1: ماشاء
2: ایو هسه ملام حمو بانگ من بابا ایتر اوان او ترجع کردن وشتانه براسی کاریگری زوری هبو ایتر قرآن خن و کان لدوای او کاته که لنجا جهر یکانه پیج نجی بو کردین و قرآن یخندوم نیش حول میا تقلیدی او بکم وکو بخنمو ایتر الحمد سنا بخوا شکر لو بواره کشتی تر نبو پیوی مشغول بنو کو امرو که منالی امرو گیرو ده جگه بزهیه و اشتانه که لاوکی و خریگ و احتماماتی که هیه که جگه اساسیاتی لگرتو براستی اما سپاس بخوا شکر او مشغلتانه کم بونه و درفتانه هنه یاری بشکول که هبو بی لی بطاقه ده بونه چونو سر قرآنه که دیسه
1: ماشاءالله ما مصای برس قناغه کانی تمن جیاواز جیاوازن قناغه که رنگ مثلا لا پینجوین بسر برده به تا ششی سر تایی تاو کرده به وکی سالن دواتر نواندیه هاتوی تسلیمانی و قناغه که شوی تا وک اوی که زورگ لدانشتوانی پینجوین که تک دا جیران یعن رایو ازران لأردوگا کانا جگان کرده نصر یکیک بلو شنانی خلکی پینجان زور روی تیه کرد ایوش کچونه تا اوه کم قناغیان با تو قناغی گرانکاری گوره بو یا خود هستکی وک الان سردمی زیرینی تمانی من لشونه که جاوازتر بوا و خیوندن لکیو طاو کرد لسلیمانی یا خود لنصر
2: بله ناوندیم لناوندی سیروان لای فلکی ماما ریشاب رحمت بیلوی کیسه پیوتری حوتو هشتو نو ناوندیم لیوی اخوند لدوایا چوما آماده این خوشوانی سلمانی که لقصقان شیرک ایسه بو دوایا چوما گره که بختیاری وی که ایسه معهده که پیغلن دوایا چوما او شوینم ام قناغانی خوندنم لیره تواو کرد خوش بختانا تحولی گوره لحیاتی منو لبیر کردنوی منا لبابلین آماده این خوشوانی و که بخزمون گشتنی یکی لها و پولکانم که علی احمد عزیز خلکی گده نازه صلاح و ریزم بخوش رویستیم بایه دسی ماجه کم قزاری می براستی او وقبلی منی لوی که امزانی و کرد با پیام دارش فری پیامداری کردم فری اوی کردم که امانت یک هیا که اوش اسلامو لگدنی همو مانایا اوانا من کشتی که لی ازانین ابه فری اوانا من کن که نای زانن ایتر ورده ورده وگلی پیامداری من لیو دستی پیکر سپاس بخوا که دوی اوا او بو اردوگای نصر و باریکه دروس کرا بو دانشتوانانی که بابلن راگوی زرا بون لشارکانی و کبیان جنو که آمجر پیدا
1: ام هاوریت که لقناقی او کات آماده ای بوا چون که تمریز او کات لپولی نو بوا چوی تسی سالتان خیند اعدادی تمریز بوا نگو که یسا که پیمانگابه لپولی دوانزا بوا چی اما هوره ام کاریگری لسر تو دروس کرد لره مفاتحه کردن بوا یعن لره مثلا اخلاقیاتی که جوان بوا یعن هوره تیه دروس بوا چون که اندشت کاریگری روحیه لسر برام برک دروس بوا یا خونه قولی کرد با قول تاوتی وره موضوع که بالا گل تا دو دو تاوتی اکین
2: پس یاره که چاک راست فرمین انسان چون ری اکوه لکسانی چاک حلبت وک عزم کردیه به اساس که به بناغه اک هبه که پیشتر وک بلی میل و عرضوی که تیا دروز بی بوا وکا تو سر بچو گروه پیجی با ولی نگه دروز بی با ولی قصه که سر بچو گروه پیجی وک بلی اخلاقی سر بچو گروه پیجی فکریت ایتر به طبیعت حال وک بلی اما بوینا رفیق سرطای بون با رفیق من نازانم چون چونی بو بلام واده سی پیکر که ایتر او خوی براسی لحوزه شهر زور و هات بو لنا و قتاب خانه با بلین پیگه اندن و پرورده بو و هات بو پی بو بشی امی همو پی بو
1: باشه
2: که استش خون بقرزاری هر زانم و او یکم کس بو که با بلین پی منی خسته یکم پلیکانی پیام دار بون
1: ما شاء الله لدوي ام قناغا شونت ونصر بيقومان بابتي دامزراندن و دسبا كاربون و عسكري و امانش حكاياتي كي جاوازترن كا بيموابي اسيريشي تيايا و سعودية شبيني و هوايا
2: راست
1: بلام كار كردن لنا و جمعا و اويك لنا و نصرا قرمو قرية كي جاوازو تو چون خود بينيو لنا و اسركاني اويا لقل كي زور تفاعلتو كي خطي تماسي تو
2: بله که علی پیوندی من هر هبو به یکو طبعا بلام او کات دیار بو او رخص نانی که ابو کاریان لسر بکرایه ساباتو دارشنوی که تازیان بو کرا بو که اکین زیکا لکیه و او بناسین رن به یکتری که علی ما مسا ملا محمد او کاتا که ملا نبو براسی که محمد یه گرده نازه من پیهو که محمد بالا برس است ما مسا ملا محمد ریز و صلاح و خوششویستو و احترامی زور مهی بویده سی ما چکم ما مسای ملای مزگوتی ابو بکری صدیقه لسلمانی تازه که علی من یه دز او ایتر هشت سالی ما بلین لنصر بون من لخزمتی اوه که بسردم زهرین یزانم هم بو پیگه اندنی خوام و تیگه اندنم که براسی زور قرزاری می زور دلسوزانه شو روش من زور بسر بردو لخزمتی زور بوم که زور بهرمن بوم براسی رنگ بلن بهرمن بونی لدوی که علی که دستی گرتم بو یکم جار ایتر ما مسامر محمد او فضلی گوری هی
1: لسر بو تیگه اندنی لنصر او شتانی او چالاکیانی که زورتر گزره بگو من زمن بو زمن جاوازه لأسرکانشتی جاوازتر هبوا هر درس و دوری تربوی نبو والکو چالاکی جوره و جوره و بزوی کلا یا دوری تو یا هبیت مثلا او گرم و گره کلوی یا هبو چی بو زورتر
2: راستی که لگل او فتر زمانی نبونی که کردوسان بگشتی پیاتی پاری او کاته که خلق همو هولکی و گلی زور بی خلقی ار بده سنانی قوتی روژکی بوتا و کنی شو روژی پی بزر کاتو منالی سکی برسیتی سدنانی تو بشوا که اگه هر کسی روزی او روژهی دست کوتایی تلو ملیکی شارک بو
1: باشا.
2: خوی به ملیک نگاریو
1: گرانی که زحمت بو راسته
2: گزرانی که زحمت بو هچن اما سپاس بو خواه یعنی خواه لای برحمتی لیه کردینو دست منه بر بو هشته بو با پاره و گلی زور ناراحت نبوینو کنی خلقانی که ترکا زور کل امریکی اجیان هچن ایشه که سرکیم نبو بابلین که نوی ایش بیه بلا میتر جاروبه اره که دست منه بر باشته خواه برکتی تیه کردو
1: بشی
2: اوی که جاره که تر دست برینو باشته که تر اینرد اما چالاکی جورا جور من زور بو تیپی ورزشی من هبو تیپی مسرحی من هبو شانوی
1: ناوکانی دبیر ماوا
2: ناوکانی بیر نماوا ایتر زور گوره نبوشتا کن من تیپا کن من هر آوا بازی
1: لبهنه مناسبتا بپی بونکان چالاکی
2: تن هبو او کاتا بونکان زور گرنگی پیرا بونی معراجی پیغمبر علی صلاة و سلام لدائک بونی پیغمبری خواه مانگی که خایاند
1: رمضانان
2: لیلت القدر شوانی لیلت القدر چالاکی کانی او کاتان من انجام نوک خواهم هر درسی که گشتیم هبو جگل درسی اسره کان درسی که گشتیم هبو که موتو یکی اگل مزگو تکانو که احتیاطیش ما مثلا محیدین برحمت بی اخوه محیدین گلالی ما مثلا محیدین درسی که هبو لمزگو تک سرو سیشمان بو درسی که جنابیان ایتر من پیجوی که او بیت ایتر او اگلی ترتیبی مزگو تکو قرآن خواندن او اشتان مکر اتر هنه جار خوی این آهات من درسکه شما او تو ما مثلا ملام حمش دیسان بو بو بملال سردمه که لخزمتی آبا بلین میشهر هنه خواند من لخزمتی ما مثلا ملا قاری در بنی خان که او کاته لنصر بو او جمالی کامل فقی یعن بلیم یکم وجبه فقی پیگه یعن براسیل دو انتفاضه که کامل ما مثلا میزر سپی مقبولی پیام داری چاک تخرج انکر بلان اعتقادر من نبون بملاله قلوانا
1: بله
2: خوند من الحمدلله اوش ما مثلا ملا محمد بو بملای مزگوتی ملای خیال یان پیوت کنزی که معانی اهجلکان بو لا اوه اوش درسی که هبو حفتانا دیسان اگر اوش غایب بوهای هر من درسی که اوشم او تو
1: باشه یدگی
2: هم ملا اوهای کرده بو که ایتر بمیشان ملا محمد
1: گرمو گوری درسو دورو اسرکانیش زور بوه لو سردمه بگو من جاوستر بوه مانا لکوی ام گرمو گوری خودم بینی و اسرکان چی تیا او زرا او سردمه
2: بله او کاته ام زور پا بند بوین با منهج او که او ترا براسی اما منهج ام کتاب منهج بخنو بتابتی سرتا کانی و بلی بناغ کانی ایمان بناغ کانی اسلام مکنه زانست مکو پروردش ایتی بنا ما پرورده یکا من اخوان براسی او منهجی که پی من او ترا ام زور پابند بون پی اوی که خلقی که باش لو سردمه به هوی التزام بون با منهجو پرورده بون سپاس بخواه من ایستا اشم زور شوین کسی اک زور بگر مگوری و ما مساگین ای بدم و کمن هر تقیی سر می نازانم که اولی که بینیم ولی چون نم ناسی تو من او درس پیوتم روژک لروژان ایتی لزور شوین لدوائیر حکومی ها لدزگا کانا مثلا لشوین آنا سپاس بخواه لناو اوانی ها کمن درسم پیوتون ایستا بابلن لناو دزگا کانی اگتو هل بر درگا که هلا حرسی بدر یک اکو تیه تاو کنی سفیری شان تیه هی که لولاتان آهن سپانس بخواد جگه
1: خواهی گره ریتان قبول که نمونه که واقعی او آیته که خواهی گره بس لعملی صالحه که برشیوی درختی که اصلاکی ثابته و بروبومکی جیاواز و لکاتی جیاواز جیاواز بروبومکی اتو انشاءالله اما هم لدنیا و هم لقیامتی شابه آمان شوی منم دوابیزگی برنامه که و چاپی کتنکه بوا کتایی پی استا خود لکوی ام کاروان ابینی تو من زام کبرستان است خدمتی کی گورا کنو کو کار یری لقی سلیمانی لقی کی سلیمانی لچن بواری کی جیاواز خدمتو کارتان هیو سالانه کی زوریشه لناو کاروانه هن بلم مروف کاتیک لناو سیکتریک لناو بواریک لناو کاریک ابیت کاتیک اور رگات ول 8 سیرکات من لا دفری پین جنو هاتوم برو کانی سکانو برو سیروانو برو حوزه شهر زورو حتومتو اسخوما بین موا لناو کاروانه که تمنه کم بخشیوا زورشتم ورگرت و زورشتیشم بخشی و ما مصطفی محمدی بر رئیس لناو جمعه جمعه چی بیا بخشی و کردی بچی و امش چی با بکارو بکاروان بخشی و چاوری او بکات که دلی پی خوش بیا کاتک مروف او ریاتو لو تمنی که تیپری و کمال یادواری و یادگاری گوره هیتیا او یادواری و یادگاری و دستکوتانی تو لجیانی خوتای بینی تو چین
2: جوالا یادگاری و دستکوت زورن اما ایتر اوی که زور جگه دلخوشی بی اوی که سپاس بخواه اما به هوی بون من لناو ام جمع پیروزه لدانی اخلاقی و همو جور لدانه کن بابلین پاریز رایم سپاس بخواه اگر وانه بوایه من باسی خواهم کم رنگ من کسی که زور خراب در چومه ایتر اوه گوره ترین دستکوتا که اما ریاروی جیان من لجاتیه و بلای چپا بروا بلای راستا هاتوه لگل خلکانه که که دلسوزی خاک و خلک و گل و نشتیمان و بونوران بگشتی با زیندوران و بیگانه کانیشو که بون لگل اوانه براسی جگه شانازی و شکرانه بجری خواهی اوه اما گوره ترین دستکوتا ایتر دیاره اشتکه و بلای اخذ و عطایه یمش دیار اشتمان بخشی و اما ایتر خواهی گوره قبولی که ایسا نزانم اما جبه چی بم که بخشی بیت من
1: باشه هر او نیت پاکیه هر او بو خواه صلحاوی که مروفک لبینی خوی خواه بر یاره گیا ایتکانی قرآن زور بوردی اما جبه ما کن که کسی مسلمان پیوسته که خوی و مالی و حزی و زورک لخولیاکانی ببخشت تا او خواهی گوره پی ببخشت و بلا ما میوید باوی که برز لناو بوارکانی پرورده به تایبتی و بوارکانی کار کردنی اسرکانه کارز کردوا بردوامی بون لکاری پرورده چند گرنگه کسیک چند بتوانه استقامه ورگره چند بتوانه پیوستیکانی پیهبون بو اوی که کسیک بردوام به بتوانه لگل یاب روا بگمانه ما طاقو توانه شیویت و حکرگل شیوی که لگل یاب روات اوی که کسیک با وگلن لکاروانه که با سلامت بگات کناری سلامتی
2: کاری پرورده ای تواو نابتا و روژه انسان امرت
1: باشه
2: البت وکول عبدالله کری مسعود اپرسن که یکی کلا هاولا برزکانی پیغمری خواه علی صلاة و سلام خواهی گوره لعبدالله جازی بیه الان اگر پی بلند در روشت منو ما و چیه که الان هاولا امشته که تازه فیر بم
1: باشه
2: لبروی که پرورده هم فیر بونه هم دارشنوی قلی کیان وجود و روح و بیرکدنوی انسان لسر شتک که اوشتا پیوترید راستی که او حقیقتی که انسانی بود روز بود که عبادتی خواهی چون که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام او قرآنی بوی هاتو آماجه بود که همو پیغمبران خواهی گوره نردونی بودوم بز نردونی ولقد بعثنا فی کل امت الرسولا ان یعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ما بس یکمی نردنی پیهمو پیغمبران او یک انسان یک لابی به تو پرستنی خواه چون که اما تمنی که کرتو کم هرچند ریش بید هر کرده هرچند لچاو قیامتا هر کرده اگر صدها سال و اگر عمری نوحیش بی علیه سلام که هزار سال بر رجور جیاوک و اوتره 950 سالی هر پیغمبر آیتی کردو ام تمنی کرده مادم توابید اما ملزمین با واکه به واکه خواه پیوتوین بیکین که با عبدالعاتی خلقان دوینی اما مبسی یکمی دروز بونی امه حال بعد هر اما بسته که مبسی دو همیشی لیوشاوت وکه تو بیل برای حق و حق ویستان و چاک کاران و دور بیل ظالم و ظلم و هموستمک چلا بشارکان چلا غیری بشارکان بکرید با مسلمان و نامسلمان یعنی مثلا با مخلوقات با گیاندار و بیگیان یعنی هر جور ظلمه که هبه به تو دسل و ظلمه یعنی به و دور بیلیان انی عبود الله و اجتنب الطاغوت تعبیر قرآنی که با طاغوت باسی لیو کردو یعنی طغیان اکری زیار روی اکری سنور ابزنده اشکین لید لبروی اما حال گری او پیامین که پرورده بوین لسری او پرسیاره که جنابو که تاکی ابیت هر خریگ بی حتا مردن هر ابی هر خریگ بی چونکه ام پیامه اشتیک نیه لسین ورکا کتایی پی بیت اشتیکم بیر کوتو حکاته که جیشی مسلمانان چون بو رزگار کدنی ولاتی فارس بسر کداتی سعدی کوریا بیو قاس که یکی کل اصحاب رضای خواهی لسر بی جیشی فرسکان داوی کسی اگر کن که مفاوضات و قصی لگلاب کن و بزن مبسی هاتنی ام جیشی مسلمانان چیه بو ایره سعدیش کسی کلب جره نایو ربعی کوری عامره که کاتی خویل جاهلیه هاتو چوی ولادی فارسی کدو لزمانی شارزه بو و تیکلایو کدونو طبیعت یعنی زانی و ربع هلب جره بو ای که برو اقسان نگلاب که سر کده جایشی فرس پرسیال لربعی کوری عامره که ایو چی هنونی بو ایره اویش کرتی پیامی اسلامی پیاله که ایم بو سیشت هاتوین یکم بو در هنانی بندکان لبندهاتی بندکان و بو بندهاتی خوای بندکان دوهمیشیان بو در هنان یعن لجه ظلم و ستم و زیاده رویکان بو جه سایی داد پروری اسلام سه همیشیان لتسک و تروسکی دنیا در یعن بینین بو فراوانی دنیا و قیامت جئنا لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره
1: ما شاء الله دو برسياري من امي برزت بيشيكي جاوزته ك تندروسكاري ام بيام داريا ياخد ام فكره لويك من لقفت وقي سرتايا باسمان كرت برز فتت اگر هیچی پی نبخشیم ام جمعه کسی که بی زیانم است بلام کسی که بخزمتیش کسی پروردکراو یعن کسی که خوان فکر وک باران وای لهر شونک ببارید مزرعک سوزکات چند گرنگ اما بروات بو بوار پیشه یکانیش یعنی رنگ باتو لو شونک برپرسیاریتی کت هی یعن لدوی کرسی و میز یک و یعن خلق یک چاوروانی بریاری که توی
2: بیگمان مجالی جهاد و جهدی من ایسا کارو پیشکم اگر لیو آیا قصود یکم هبه یعنی تینه گشتم لپیام دار یکی خوم
1: جوانه
2: ابی رنگ دانوی که هبه لسر روح و کیان و وجدانی انسان که بجور ما ملاب که کسی که پیام داری تو ام خزمتی که یکی عبادتا اگر وکو اوترا سر با موچه نوی ناکین اگر موچهش نبیه اگر مثلا نوکونه موظفی کاتی که لدوامی کهی اما بم روحه و خزمت ابيب كي تو عبادت يكا كي تو هنگاو بهنگاو مقولي نسراو بپاداشني تلاي خواه گورو خواه برکت خاتناو كارو كردو خواه خيزانو اولادو مالو من الله بم روحه و انشاءالله کسی پیاندار جوره كي تر خزمت اكا نگو کنه وظيفه اكو اداي وظيفه اكاتو بوه اكا قلينه تسر نخير ام چاو داري خواه لسرو ابي فهم دار بو شوي هسه بركه كيل هر كه كه
1: كاكتوري وارس ما وصي خوشويست سپاس بو كاتي به متن بخشي دوباره بخير بين بو برنامه ديداري خدمت سپاس بو بيسراني وارس تام ساعت لگل ام مانو سپاس تابتن بو برنامه لبشي كنترول لا رخصني برنامه كان دوباره بخير بين سرسرو سرچاو
2: ام سپاس بو وجه دايل بودن كه نگر قصور يك مانو بو بله
1: خو بخير بين سرسرو سرچاو ازن خوشويستان و من دز دينه كوتا ام برنامه تا برنامه‌ی دی تا دیداری که تر بخوای بالا دستان اسپرین سپرده خوابن.

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: تمن بفرو دتویت هوا تمن هرچند دریج بید وگ روشی کو ایواره دید بسریده مروف هرچند خوش بنوشه و جوان بپوشه نوشی نیدیت کتایی و کفنگ دکرید ببریده ام تمنا گلوله یک حل دکرید رگا یک دبریت هوا لگل هناسی کتایی جگا من دا پیچریت هوا و دا چین لیستی مردوان و دا توماری نفوس نو من دا کجیت هوا جسته لو خاکه هاتو و هر بو اویش دبریت هوا خاک دبیت هوا دایکو امیزی خوی بو کرپکی دگریت هوا جیان قرزه پیش چند سال ورمان گرتو امیستاکش ددریه توا روح کلنا و جسدایا امانتی که خدایا او خدای امانت وردگریه توا گرد بیت صندوقی که بر رو منده دکریه توا تا روشی خوی لسر منده ددریه توا اینجا لدوی آوابونی خوری جیان خوری که نوی همیشه حل دیه توا او سا هرچی من کرد بید گورو گچکا رو بر رو منده دکریه توا وای ام دنیا چند شیرینه که دسمان لینا بیتوا و ازانین ام گریه نا کریتوا و ام رگای نا بریتوا تمن تاشی سپیلو تکی چی آیکا ایمه و ازانین برده کسی بفره بسرکی ساتو ترپی دل دتویتوا عزیز تو جوگ اوانه چون میوانه که ام دیداره دن که گنمی ام خرواره گلای کی دارستانی ام بناری چرپه کی ام روباری دلو پیناو شپول کی ام کناری خشت کی ناو ام دیواری وانزانی لمسوار چاکی و رمبازی دا تاق سواری وانزانی گلی ام یکم بهاری نا چندین بهار تی پری چندین بهار گل حلوری و پوشی پری نا پیشی تو چین چین هاتن زو کجانو و آوابون تو چونید اوانی جوابون وریاو چابوکو آزابون خریکی راوشکارو آشواو جوتوگابون سرقالی کاسبی و حمالی و شوانی و معملو سودابون زوربیان چینی ملتو هندکان فرمان روابون کچی چینی که ترهاتو اوان گوران استا گشتیان دناو گوران عزیزی من توش گله کی بهاری کی هر وگ اوان ربواری کی و مانوت هر چند سات یکا جگاد مالو سابات یکا هرچید های پیناس و کاجر و خامو چند قات یکا خون و خولیا و آوات یکا بو اوان و بو منو توش هواری کی شیرین و خوش جوش و خروش پرعیش و نوش ایتر چند هات بی و چوبی و چند دب بالا حل چوبی لبی انجام آوا بوبی و ون بوبی و کو نبوبی برو ویجیر و حال تمن دروانه چاکه دکات تا دتوانه و کشوانه لگر رانه چون که ایواره دیتا و هر ملنانه برو ویجیر اگر بیشکا خوارو بانه هنگاوی حلا دانانه ارکی سرشان ولانانه خوی دانانه با شاباش و پروانانه هرکس بانکان ناله بینه ناله هانه دلی چیا دلی کوانه مروفی جیر تیشو دخاد با سفری سفری کوال بری مروفی جیر وکو زوپا حل ناچه تو دوکل ناکا کاری بدو دغل ناکا ماشو برنج تیکل ناکا ازانه دادگاتون ده خوی دوچاری یه چل ناکا دادو کاکا پلقاجو راک راکی ام دنیای کاتیک چاکا وکو جوتیار کلگی تمن پاک بید لدرکو بجارو پر بید لروکی چاکا کل ارکسرکی کدوانکوی تا تلای شیطان لرد دای وریا بلی حل نکوی بردوام روبرو آسو سر بکوی.

جیان خوشه لگل یاران گوری بیانی و ایواران کیف و شادی و چون سیران و کجاران بچی تکون هواران پت حل بخی با دیلانه للی داران تیر پی کنی و کایا بکی بلام عزیز دستم دامان کارگ نکی دزمایی تمنی دنیا زایه بکی چون که خوان خواز دستت ببیتوا بود قربو نکریتوا.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Angjini Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her eybene taqil kanu, her naya bdere çe Azanın çi, bone tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Shaho Ewaş otuan taqil kanawa
1: Hangwini Asli Shaho Hem her zanu, hem nayab Bo deskautini la aşari Slemani doru bari Peyondi bken bemşmarana 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بریم.

0: Eliera seru batamu vertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la nu liek tazam la veseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: دوزینوی اوفیسی چی گونجه و یانجیه چی نمونه با کار کردن استمه. بلام استاو با یکم جار. لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت. لره یکی گونجه و جور او جور بپی پیوستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیای خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینه. پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سردو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0-7-334-90-00 وایت تاورز ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشا با منال کانتن کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوروا للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
6: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

سلاوتان لب تو امکاناتان باش بسرانی برس کرته هوا لکانی کجمر دوانزتان پشکش دخیم. پروژه روناکی راگند گیشتنی غس به وزگکانی کربا لعصای بونه و دایو تا کم رو پیدانی کربا دگرد و دوخی عصای خویو پروسی زیاد کردنی گزدی کلگی کرمور دستی پکرده تو. یکیتی مامستان کردستان لگل دستپکی سال نوی خویندن دوا دکن موچکانی لکاتی خوی دادا بش بکره تو هر وحا دوای به همیشه کردنی مامستان گریبست به گریبست کردنی وانه بیجان و کردنوی درگی دامزراندن دکن. تیمی پارزرانی لاهور شیخ جنگی رایگانت لا دانشتنی امروی دادگاه سبرد بارو دوکانی لالزر تنیا لاهور پولات شیخ جنگی و ریبار حامید احمد دبن. روشکاری داری سرگوزیران عراق راتی کرده و امریکا بریاری را گردنی دولار بو عراق بودد بوی پابند نبودی گروپ چکدارکن بچکدانن. امرو لوتکی ابوری سلیمانی بو گشه پیدان و برهنان دست پیدا کاتو بو تی شار زیانی ابوری لوتکا که دبیتا پلاتفورمه که گوری ابوری بو یگلی کردنوی هاو بشی نیوان کرتی تیبت و دسلات دارانی عراق و هرمی کردستان. راگندن حکومی لغزه اشکره کرد و زیاد لحشت 8500 کس لجر دارو پردوی بینا رو خواکند به سروشوین و مترسی لسر جیانی هزاران نخوش و برینتر هیا. اجانسی رویترس اشکره کرد و برپرسان امریکا لعمان لگل نیونری حسیه کن بنهینی بنیوندگیری حکومت عمان کوبونه تو دونالد ترامپ سروکی امریکاش اشکره کرد و حسیه کن پیوندین لگل ینده کرد و دوائن لامریکا کرد و خوین لجنگ یمن بدور بگرن. اداره دونالد ترامپ بریاری دا 52 میلیون دلار لهاوکاری سربازیکانی بو عراق، تونس، سلوواکیا و مکدونی با کور ببریتو بگویزیتو بو چوار دولتی امریکای لاتین. دوی بریارکی بانکی فدرالی امریکا بو برسکرنی و ریجی سوت نرخی زیر بشیوی که برچاو دابزینی بخویو بینی لکه تک دا فشارکان لسر او کانزا بنرخا زیاتر بون. انجمنی نونرانی امریکا پاکیجی نیو برفراوانی سزاکانی بسر روسیه دا پسند کرد به بس زیاد کردنی فشارکان لسر موسکو به های بردوامی جنگ لأوکرانیا. هر وقت پروژه اساکا روانی نوسینگی دونالد ترامپ کرا تا اکو باجو کردنی بی خطا بری جبه جا کردنو. کرتی هاولکانی که جمیر دان زمان پشکش کردن خواتن نگرد.

Frekuensiyakani spedevim 106.1 106.3 106.3 SPDFM hemişe dolmayay.

فرهال ناکاو ابی جیجویش زودار لیکوی ابی تولی چون هیز و جستی نای لگلی واز لی دینی زودار سرکوی تا سر نکوی آجاوی اوی زودار سرمای و هجار حتیو حتیو ده سرما کی خیری دیو زودار سوماد لما سی اگری هموی بو دخری هرچی بو اکری زودار اتوانی خوینید بمجه بلام ناتوانی فکرت بکجه گر زورم نیه خونازم هیا بو نازه جینی دلخوازم هیا من زورم نیه اشتی بخوازم بلام نازم هست پیدا انازم زوری خود بو خود کمی خوم بو خوم رازیم بو بشه کی من وکوتوم سال دوزوره کشکی زبنده نرخیش برادی زورو کم بنده بوار ازانی زورو کمی او لاده لگرداو رو کره تنکاو گلی که هاپیو کمی در اخا دستی الارزیو احتیاط اکا بردیش اهاره چون هیزی هیا دستالات پلی برزی هیا زوریان لگلوت کمی خسته جوه جوه با مجگاره ناگره و کدوه زبون آزاری پیشه نامرده هر کسی مرده دوره لودرده.

کابرای تملو گیچو خوالو اله زردالو بابیت گلو تفنگی ناوی زردوالو هنگ هر ایش بجوری لبارو قشنگ زرر لنیوی بقوزیه توا وینه گنبو و بدوزریه توا گلی باشتره زرری بجه حتا قازانجی بیجه و نابجه زکات برکت اخات مالت پر زکات مالت ببی حلالت زماون هموی بخرز ناکری لای کمی ابین نیوی دان ری هر دستی پی کرد آهنگو شایی فراموشی کرد بزمی سپایی زماون بکن پیریک و جوانه زماون دیوال لذتی کوانه کی زماون ده توزه وره ور شرباوی روت و توزه قاچمر تا تیراو نبی خاک و خول بجیا دمی تر ناکن ریشه گجویا زوی شورکات گل ناروینه هولی بی سود و دل نادوینه زوی کراسی سوز بکا بخوی سر تاپش اکا با تو خم نخوی لای گای تمالده زوی نرمکیل زور خوشویسه بویلی ادره هیل لو عرز رقه لی بده هیلی عرزی نرموشل منال ایکیلی اگر پارد بو بکر زوی وزار دز بوی نابریو بی رنجو آزار پارو زروزی و اشتون خزانه سود بو دارای مل نزانه جو بنا علاج زراد به هر حال نگدی میل بیو توزه گالی تال زیرم پیداو بلام کریوا حیام تکاو زنگم زریوا چون دغلودان سودی آجلا شوانی قربسر دوائی برپلا زیان خرو هاوری درویا او کردوانی دیجی مرویا زیان خرو کلکو جو ابرن بزور لزیان دمی حال دبرن توشو نابر و زیان خرو حتا کو ماو نابن بمرو زندو اکوژین بو مردو اگرین بسود لا ابین بسود ور اگرین او زندو کوژی مردو پرستا زندو للا یا بی ریزو پستا ینده بنرخن بو جین زی وزر کریش اخاتا غار و سراسر زیر بسکولیو نرخی گرانا کی بقوارو فوتی اکرانا زیر کونه نابه اگر خالص به همیشه جوانا باجیشی پیز به زیر لقوریج دا ریزی کم نابه زانای بی مالیش پیزی کم نابه زیر لپیسیج دا ادا بریسکا پرشنگی دیارا علی پزیسکا زیر تاکو ایسا هاوری زور بوا لگل زوداران ساز و جور بوا زیر و تویتی گرنگام بیرن لدا تو دا خاونی خیرن مرووی بی بار زیر بدا ببار سودی نابخشولیت ابی بجار تلاو زیری پاک آسود خاطر هرگیز ناترسن لکوره آگر تلا خالیز بو محکمی ناوه کنا خالیز بو بیخه کناوه زیر خاوه نا پالفتو پاکا لطاقی کاری و محق بباکا زیر لنیو خاکا روش دیت در قازانجو سودی ناچه به در جاری مار بخو مخو پجارا بو جاری امرو ام هزار جارا جالا خوی تالو گولی شی آلا رولی زور نزان خوان کمالا

0: نانی خود بخو جمجم و کم کم ایتر بیخم بله ایشی دم دم دابنی با خود نانی بیانی جمی نیورو لبا میوانی جمی یواره بده به دجمن بمشه و باشه حالی بله من باور موایه جیان به هاتا کی به فیشال و درو هات هاتا مسیری جیان رو بارو چما پاکو پیس تواو لناوی جمع جیان دریای و هندی جی قولا ناشد جی قول هر کس ما قولا لیک بسراو امید و جیان آویتی یکن وکو جستو یان جنیاری آشه تنوری اوی که سوار بو اوی شقی برکوی پیچی میزر ام جینو هلا تالا کی توا ارواب پلا جیانی وسواس پر لبندو تاس حتا اکو ماو لینا بی خلاص جیران خفتی جیجوشیت اخون خمیشت نبی بزور پیت اخون هرکس بو بشی خوی دلگرما جیجو گوتوی بسکی من نرما اگر جیلمو نشوی توا پشکوی شعراو نگشی توا یعنی دو زمان اگر واز بینی هیچ شر و شور پرناسینی گش اکاتو جیلموی مردو حال دا گرسینی شری را بردو جیند بفیرون مده بزایا نابی به تجربه به دست مایا جراوی ارواد با بازکاره کس پی نازانی و زودای دشاره جرپی چورکا با دلی بیخم چاوله بری کرد با پوله کی کم جر چپوکه و بیده سلاتا وک کویلو بندی خمی خلاتا راس جردسی ابیت دوزخ بلام سربسی بهشتا بخ بخ جر سری چالا بخط فنجانی هر کاری اکا کس پی نازانی
1: سپیده FM 106.3

0: سپیده اف ام همیشه دلنیایی
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان کردی تاکو تنیایی خواه
2: اینما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزا امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوی مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42 هندک جار جیان باره کی اونده قرز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
6: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
2: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتی من لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
6: هاو سرکشم نخوشی هیوای امش حابو مال ایمه یا توانای او نشتر گر یمه نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیات کم وش دانانی چگره یارم تیم بن وش مگرم و بنا ما و نادی خم
4: اویل دستی آن ابوا همیان خرج کردو با چاره ام خوشک بر ریزه بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بای رویان کردو تر رخ رای رابی تیم روی لپروژه شیفا هر وقت چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردو با پشتیوانی خوای گوره و پاشان ببخشین اکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
5: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با ام منالان بیناز نبن
2: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیر خوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا بو بشداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگو بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگای پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگای پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان آزیه و گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
4: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سرو فلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت ریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
5: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
6: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
7: ده دانه یکم بره بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
8: ایوش بیرتن بید شیره که سروشتی و خوان شیری یا رایه
9: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

پروژه روناکی را گند گشتین غز به وزگکانی کربا لعصای بونه و دول امرو پیدانی کربا عصای دبتو روشکاری در رئیس سرگوزیران عراق را تی کرده و امریکا بریاری را گرتنی دولار بو عراق بداد بای پابند نبونی گروپ چکدارکانیان بچکدانن امریکا و حسیکان بنهینی و بنیوندگیری عمان لما سقط کوبونه و

0: بنامی خوی گورو مهربان سلطان لبید امکاتتان باش بیسرانی برس فرمون حوالکان تان پیشکش دکین. پروژه روناکی رایگند گشتین غز به وزگکانی کربا لعصای بونه و دیو تاک امرو پیدانی کربا دا گرت و دوخی خویو پروسه زیاد کردین غزی کلگی کورمور دستی پی کردتو. هاوکات سرچاویگ لوزارتی کرباش کره کرد و استا پروسه زیاد کردین رایجه گز لکلگی کورمور دستی پی کردتو بزیاد بونی رایجه گزکش که جمعرکانی پیدانی کربا زیاد دبتو. چند روژه که گرفتی گوره با کربای نشتیمانی درست بو؟ چند گرکی کربا برو وزارتی کرباش رای گند بو که کمپانی دان غز بری هنردی غزی بو ویزگکانی برهمنانی کربا کم کردو تاو بمش برهمنانی کربا ببری 1000 میگاوات کربا کمی کردو. وزیری کاروباری شیدان و انفان کران رای گند هفته داتو شاندکی وزارت بو پرسی موچه کسوکاری شیدان و انفان کرانو زندانیانی سیاسی سردانی بغداد دکاتوا. راشی گیاندو مبست لا سردانه کمان بو شاری بغداد بو بدواده چونی جبه جه کردنی او لکته گشتنه که لگل عراق همانه لپرسی موچو شایستکانی که سوکاری شیدانو انفلکروانی رمی کردستانو چسپندنی لیاسی نوی بود جا. مصر محمد صالح روشکاری سرگو زیران عراق را گیاند او دنگویانی بازلو دکن اگر گروپ چک دارکان تا سی امانگ چککانین داننن امریکا دولار بو عراق نانره دور لرستی و نزانن سرچاوی او دانگوان لکیو هاتون لبر اویلانی امریکی بفرمی ام پرسی لگل عراق بس نکردو. اما جوشی بو کردو ممالی امریکا لگل عراق لچورچوی رکوتری استراتیجی سال 2018 که هر دولاد لسری رکوت بون بپی او رکوتنش هر دولاد هنگاو دنن. هرچند زف شارکان واشنطن بو چک کردنی گروپ چک دارکان بردواما بلا مهارشی فرمی سزا لسر خودی حکومت عراق هشتا بشوی پیش راس کرو بلاو نکراو تاو.
1: خیراو پیشان برازگویو متمانو رومالی روداو گرمکندگی سپیده فیم 106.7

امرو لوتکی ابوری سلیمانی بو گشپیدان و برهنان دست پیدا کاتو بوتی شارزیانی ابوری لوتکه که دبیت پلاتفورمه که گوری ابوری بو یگلی کردنی هاو بشی نیوان کرتی تایبتو دسلا داران عراق و ریم کردستان. لم کوبونوی دا دوستی و برهنان نشته جبون چک سازی سیستمی بانکی و اصانکاری بو بازرگانان لحوت پانل دا تاوتیو دکریتو بجاری بالایشان دی بغداد تاوکاتا لگل هولکان بو نیشتنی اصانگ داره یکانو پتو کردنی شفافیت لپیوند بازرگانی دو قولکان دا. لپلانک دا سرکوماری عراق و مصر محمد صالح روشکاری بالای عبوری سر وزیران عراق بجاری دکن لگل چندین کسیتی سیاسی و داره هرم و عراق. دو حوال آژانسی رویترز اشکره کردوه برپرسان امریکا لعمان لگل نیونری حوسیه کن بنهینی و بنیوندگری حکومت عمان کبونه تو. روشی شمش دونالد ترامپ سروک امریکا اشکره کرد حوسیه کن پیوندیان لگل دا کردونو دوائن لامریکا کردو خوین لجانگی یمن بجور بگرن. جی دی وانس جیگری سروک امریکا اجدالت امریکا لپیوندی راست خود بود لگل حوسیه کن. بگری او سرچاوانی قصیان با رویترز کردو لکبونو که دا که روش یک شما انجام دره حسیکن به برپرسانی امریکان را گیندو اوان هیچ نیازه کین نیا هیرش بکن سر کشتی امریکا کنو پابندی او اگر بستشن در سال 2025 رگل امریکا کردویانا. لنیو شندی حسیکن دو برپرسی بالایتی دابو به نوکان محمد عبدالسلام و عبدالملک اوجری که سزای امریکان لسر بو. اداره ترامپ لآزار 2025 با گروپی حسیکانیان برخراوی که تیرورسی نسندو. هر هاوکاری کشیان با گروپا که بتاوان نسندو. بلام، لکوته دا واشنطن چند جارک دانستانیان لگل او گروپا کردو. دوباره سرداری هاوالکن. پروژه روناکی راگین گشتنی غز به وزگکانی کربا لعصای بونو دای و لامرو پیدانی کربا عصای دبیتو. روشکری دارای سرگوزیران عراق راتی کرده و امریکا بریاری را گرتنی دولار بو عراق بداد بو ایپا بنتن بونی گروپ چک دارکانن بچک دانن. امریکا و حسیکان بنهینی و بنیوندگری عمان لمسقط کوبونتو. حالا کنتان پشکش کرام خواتان لگرد.

با باقی و سوره هرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتای برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

تاوی سمانی ایمال امسات اخته چند دتوانی لمسات ده بشی رادی اسودهی مشکولی هاتوی خود دیاری دکی ببی گودانا اوشتی دوانی رویداو اوشتی کرنگ سبینی رویدا استا اوشونه که ایوی تیدن لم روانگه ونهینی شادمانی و اختیاری اویا کتنیا بید لسات وقتی استا بکریتوا یکی گلا خالا سرنج راکشکانی منالان اویا که اوان بطاوی خوان لستادا نقوم دکن اوان بطاوی سرقالی چلاکی استاین دبن بو نمونه ام چلاکی دکری سیل کدنی بالنده گوینه که شانک دروس کدنی کشک گللم یان هرشتیکی تر بی بالام کاتی گوره دبین هنری بیر کدنه و نیگران بون فیر دبین بواری او ددین که گیرو گرفتکانی رابردو که شکانی دهاتو لیستادا کوب کینه و بمجور استامن لکیز ده چه هروها ایم فیر دبین که چه جور گرتن و شادمانکانی خومان دو خینو بردوام به هیوی دهاتوی که جاواز دانشین خندکاری کی دواناوندی به خوی دلی هر کات خوندنم تغاو کرد ایتر ناشار نابم ارکی کتاب خانه برای و برم او کات جیان بدلی خوم دبه خوندن تغاو دبه و استا او بوی درده که تا او کاتی خانوی سر بخوی نبه بختور نبه مالا و جده هیلی ده چه تزانکو به خوی دلی کاتی بروانامک مرگل ایتر خمم نامینه سر انجام بروانامک شیورده گریو سیرده که تا کاری کی باشی نبه نتوانه بختور به با تیه پربونی سال دوی سال او بردوان بختوری و شادومانی و

شوازی بازکردنی نهینی نهینی خوی ها. هنده جار با گیرانوی چیروکی سرکوتوان برو زور پندی جوان وردگری که برام برده بیه بعد اوانده خون نوی تیوری. از منکارک علیه اگر لمنیان بیه که تنیا و باشترین وسیتم با تواوی نوکانی مروویتی بکم اوه علیم که شو گرفتکان با بشی که دان براو لجیان بزن و که تگوها که شیک ده تپیش و سری خود برز را بگرو راستو خود چاو لچایی ببرو بله من لتو گولتم و تو توانایش کندنی منتنیا. نمونه چیروکی سرکوتوکان و خونه رو لنهینی سرکوتنیان ورد برو وک روز اله سرکوتنی کسکان پیوندی بکات شوینیان حالتکان وانیا سرکوتن ندرونو ناخی لپستایوتی مروو و سرچاوا گرتو اوانی که لپستایوتی باشتر دناسن هنگاوی بتوتل لرگای سرکوتن دا حال دا گرن کواتا مالی ازمونی اوان لحلو مرجک داروی داوا مرجنی بو منو لگل حلو مرجی من دایگ بی چون که تو اگر تینوی سرکوتن بی با دنیایی ولتی کشانی مرولی کی سرکوتوش سود لجیانی گولی کیش و بون لپلانی هنگی کی شیرین سرکوتن امجه تاراده کی زور رازی سرکوتنی هموان یکا تنها سروشتو سایلی انجاوازه هر بای توش اتوانی بدو زینوی رازی سرکوتن بو بهره شاد ببی بمرجه خود بتوه پلانی بودا بنی هنگاوی بو بنید لبرینی رگا خو گربی دلنیابا بپشتیوانی خوا پیدگی لگل حکیمان دا بجی دانایی فیر ابی لاندرس علی بدرونی خوتا بشور و ول خود بپرسه اگر همو اوانی بدرجه ی تمنیک بنیادم ناون لنا کوله دستان دم چنده توانه خورا گری وسلنی بنیاد نانوی اوانم دبه ولا می یوا باشترین تحقیق نوی توانه دلریو به باکیو لهاتوی ایویا کاتیک لبرن برتر سواد وستیتو لقلی روبرو بی توات وانه دلریو به باکیو متمانه بخو کردنت زیاده کا او کاتب دوی انجام دانی او کارانه دبر کوابیر کردوات وانه انجام دانید نیه

الان پیوگ لجمره کش کتلر رمابو به هاولکی ود. ایمه لکیو بین ام همو سرو تو سامانه دا بشکره. هاولکی بردی بون خوشخانو پیود. ای ایمه لکیو بین کاتک ام همو دردو نخوشی دا بشکره. مرجنیا هر کسی که پیکنی دلی خوش به هر وکو چون مرجیش نیا هر کسی که گریه دلی نخوش به. مرجنیا همو هکارک بارگی دروز به هر وکو چون مرجیش نیا همو هکارک بارگی خراب به. مرجنیا همو دولمندک بختور به هر وکو چون مرجیش نیا همو هجارک بدبخت به. مرجنیا هموشتی که جوان چاگ به هر وکو چون مرجیش نیا هموشتی که نشدین خراب بید. مرجنیا همو بچوک یک عقلی بچوک به هر وکو چون مرجنیا همو گوره به. مرجنیا همو روشن بیر یک خندوار به هر وکو چون مرجیش نیا همو خندوار یک روشن بیر بید. مرجنیا همو خوشویستان بگن به یکتر هر وکو چون مرجیش نیا همو دشمنان لیکتر دا ببرن. مرجنیا همو روح لبرک زندو به هر وکو چون مرجیش نیا همو روحیک مردو به. مرجنیا جیان بو همو کس مایی خوشی به هر وکو چون مرجیش نیا بو همو کسیش مایی ازار به. مرجنیا هر کس چاوی داخرابو نسته به هر وکو چون مرجیش نیا اگر چاوی دا نخرابو خوشیار به.

نجيناه من الغم كواتا متمانه بخوابك پیغمبر لا پیخفکی دا بخمباری راکشاو مامو خزانکی مردون خمو پجار زوری بو هنوا خوا فرمان دا بجبرائیل شو رویو بلندبونوی پیبکا بو اسمانکان با دیداری پیغمبرانو فریشتکان دلنوائی دکا كواتا متمانه بخواب کو دستی نزاو پارانو بلکچی حل برو دلنیابا لسرو حود اسمانو پروردگاری کی حاکیمو بخشنده هيا ایما امتیکین اگر دنیا من لی بیتا ویگ پانتایی اسمان لبردم مانا والایا ایدی بو چینا امید بین خدایا متمانه زیاتر من پی ببخشا سپاس بو که بلال باسم که همیشه لا فیسبوک که یوا بابا تجوانکانی برنامه نوشین دولمان ترکه.

نزانین هوکاریش کس نیا چونکا اوه یمین هر سنور بندیگ بسر خومان داده سپینین بزوی دزانی کتون مونیکی گچکی خلقی بونواری تو هر بویا هیچ فاکترک تو سنور دار نکا مگر خود لزینی خود دا قبولت کرده بیا ای هنده بویری که خود لنیو کامل دا بهانی تدروا اگر وا بیشتیکی هنده نیا که با کومکی هزی باور نتوانید بی بگی یادش تیب که او دمی که شکستم خواد به اندازه استا زیرک نبوم بلام او کیه که با تیپاری نکات زیرک تر نبه؟ لبیرد نچه اگر لهرشتیک باشترین نکید نیا لهرشتیک که حتا باشترین کلکور بگره. در فتکان بناسه که بچیت درو بجامی زیرین و بگره توا. تنها او کسانه سوکایتیان پیده کریه که لیگرین سوکایتیان پیده بکریه. لجیان دا دمیگ دیتا پیشوا که لهستی خراب، کرداری خراب، روالتی خراب ورزده بی. کاتک او زمنه هاته پیشوا دمو دست لجی خود بجوله. لبیرد نچه سر نکوتن قبول دکره، بلام حول دان هرگیز قبول نکره. لبر خوته و بله، ببورن، سر نکوتن قبول دکره بلام حول ندان هرگیز قبول نکره. لبر خوته و بله، من مرو بکی بختورم چون که خومو آوانی ترم خوش دبه. روشی سی جر لناخی دلو پیدا کنم دخوین بوابرم بر خومو آوانی تر سخت گیرنیم. لیادت بیه کاتی که دستی خود دادخی نکس یک دتوانی شتیک بخاطن او دستوا نتو دتوانی شتیک لجی خوی برس بکی توا. هرو حال بیرد به ایما بدری جایی روش سرقالین بلام تنها سرقالبون بزنیه. پیویسته بزنین بچیه و سرقالین. هنگ سرقاله، میشیش سرقاله، هنگ آفرینی لدکری بلام میشمعی ازاره. لبیرد نچه ایده توی بگی تا کمال لم حالت دا همو روشیگ بجوریگ بگزرینه وگ بلید دواین روشی تمنتانه. اگر عشق لدلتانا هبه دتوانی همو روشیگ پرجو بنوینید. لبیرد نچه بهنان خواروی اوانی تر ناتوانی برز بیتوا به همان اندازه که دزگیروی اوانی تر بکی یارمتی خوتان داو یا سای خدایی همیشه بمچشنه.

الان پیاوک زور به هجاری لگل جنکه یجیه. ایواره یک هاو سرکی داوای لیکر شانه یکی با بکره. پرچه دریجکی پیشانه بکه تاوکو به جوانی بمینه توا. پیاوکه به چایوی که پرلا حزنه و تماشای کردو و تی نتوانم تنانت ساعتکم پیوستی به قایش نتوانم بکرم. جنکی مشتو مری لگل دانه کردو زردخانه یکی کرد برویده. برو جی دوایو پاش اوی لکارکی بویواتو با بازار و ساعتکی بنرخه که هرزان فروشتو او شانه که کری او شانه ای کری که جنکی دوائی لیه کرده بو که تک اواره گرایه و بو مالو شانه که بدسته و بو جنکی بینی بپرچه که زور کرده و قایشه که ساعتی بدسته ویا هر دو کان سیری اکتریان کرده و چاوکانیان پربول فرمیسک نگ لبر اوی که کرده یانه و بفیرو چوا ملکو لبر اوی به همان انداز اکتریان خوش ویسته بو و هر کسی کان ویسته بوی خواستی اوی تر بدست بهنه خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با ویسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: چرخی زیارین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیرۆک نین با گیرانوا بلکو دروازهی تیگشتنی آیندن چرخی زیارین آوردانوی بو اویل رابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیارین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیارین

برنامه‌ی رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزینوی دهنانو برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتگوی لسردکرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیش کش دکرد روژانی پین شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

وظیفه ملاو زانای خوان است. امی ملا حلگری مهنه و کاری که زور پیروزین، کاری پیغمبرانه. بانگی بندکان اکین بولای خوای برحم و خالقیان. خوای گوره خوی افرمی بانگیان کن، بلام. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. سوره نحل آیت 125. و بسرور من درودی خوای لسر بی افرمی، فبما رحمت من الله لینت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورة آل عمران آية 159. يعني أي محمد درود خوالة سربي أقر قسو آمش قاريد تندو در رقبيت خلق ليد دور أكويتوا جامع مستعاني باريس کاری منو توی ملانیه تو ربین لخالکی بیدین و گناه بار. وظیفه من عشق نویانه لگل خالقیان بزمانی شیرین. اگر باج بون الحمدلله، اگر باج نبون آزاد کافر بید بیدین بید. بلام آمشگاریان بکین سنوری خویان بزاننو مقدساتی برانبر بپاریزن. لقرآن خلق سه جوره: مسلمان، کافر، منافق. وظیفه ایما مجده رزامندی خواه و بهشت به ایمان داران. بیدیاری کردنی کسکا. ناویان هرچی هیا. گرنگ ناو روک و کاریانه. و کافر و منافقیش آگادار که نول لنارزایی خواه خالق لیانو آگری سختی جهنم. اگر توبه نکن. ببیدیاری کردنی کس. بلکو ایما صفاتی اهلی ایمان و صفاتی اهلی کفر و صفاتی اهلی نفاق بپی قرآن باز اکین. ام جا همیشه ابید بانگشی برایتی و یک ریزی و پیکوژیان بکین لناو ملتی خومانو سر جم حزب و مذهب و پیکاتکان لکردستان ده. بلان بداخوا هنده ماموسای برایزو هنده گرتی ویدیوی ابینین هرچند کمینن لکاتی و تارا تو رأبن هنده وشی نخوازرا و نادروز بکار ایننو تفرقه دروس اکن. او باج نیه چون که ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. تجاي عالم بانخوازي لسر منبر وإيما أزانين ناوم مزغوتو ناوم لتمان جورها عشرة حزب إسلامي وعلماني وبيلايان ومذهبو تاخمي جياوازي تيايا. بيست إيما هويني آشتي وبرايتي بينو آمشغاري ظالمانيش أبيد دلسوزانة بيت أگر بيستي بخويا بچيتوا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. سورة طه آيتي 44. نقرد الفعل بيقري كاري منوتو باسي قبر قيامتا. اگر خلق حزبكان بجيومان بكن دنياشيان خوش ابيت چونك باسي قيامت بو اصلاح دنيايو پاداشت لقيامتا.

کسی پرسیاری کرد و تی کسانی ابینم زور دلیان با غزه و فلسطین اسوته و زور گرنگی پیادن بلام من خوموانا ابینم و لام گرنگ نیا و تم برزم او پیور تنجیه و بهوی او پیوره و لای اوشتی گرنگ و لای تو پیچوانه کهی جا او کس اگر لی بپرسی با چی رای باوشی ویا مفروض ولامت بداته و بله من غزه و فلسطین و عرب پرست نیم من خواه پرستم بروان بخواه یو او خواه داوی لی کردوم که بجوی بکم و خوم تسلیمی بر یاری او بکم دی او یکی لفرمانکانی اویا که همو اوانی لم سرزویه دا بروان بخواه گوره یو آینی پیروزی اسلامیان قبول کردوا براو خوشکی ایوانو ابید خوشتان بوینو هاو بش بن لخوشی و نخوشیانا دی او خلقی غزه و فلسطین الان مسلمان نو و مظلوم نو داگیر کراونو آوره کراونو زیاده یکی تریشیان هیا که برگری لمزگوتی اقصا اکن که قبله یکمی مسلمانان بوو شوینی شوروی سرور من بوو درودی خوایل سر به وک مکه و مدینه پیروزی لای همو مسلمانان هیا جالبر خاطرو فرمانی خوای متعال بیت ابیت هاو خمیان بینو دعایان بوب کین جاتوش اگر پیورت دینداری و باسی قیامت بیت ابید وک اوابیت اگر نه تولم دنیا دا آزادیت شوینی ترت خوش بیت بلام ولامی قیامتت آماده بکه.

لخزمتي قرآني بيروز داو خند نوي آيتي وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سورة يونس آيتي 88 اما دعایی که با کلا للاین دو پیغمبری خوا و درودی خواین لسر به. که پاش جهاد و حول و چالاکی که زور برانبر فرعونی طاغوت عصریان برزگار کردنی او ملت سویلی کلاوکانی اکشتن و افرتکانی اهشت و بوکار پی کردن و چوسند نویان. بلام تا به هاتای ستمی فرعون و طاقمکی زیادی اکرد به هوی او هیز دارای و سربازی زوری هیان بو. بای ناچار، ام دو پیغمبر سلامی خواین لسر به که بروایان هبو که همو توانکان لای کافر بدیا مسلمان هموی بدست خوایو بو تاقی کرنویا قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک على كل شيء قدیر سورة آل عمران آیتی 26 بوی اخیرن پنایان بد بود صلات رب العالمین او دعایان کردو ماناکی اویا ای پروردگار من بیگومان ذاتی تو بخشیو تا به فرعون و هاوکارانی جوانی و مال و سامانی زور ای پروردگار مال و سامانیان نغروکی ناخو دلیان بتقینی اوانه قناعت ناکن حتا سزای پرسویان ندی دوی ام دعایا خوای زانه و دانه و بتوانه برنامه کی دانا سری لخنکانی فرعون و سرباز و هاوکاران استمی درشو و ایمان دار لاوازکان بو نجه گریان جا عزیزان برای بنده ایمه ایمان دار خواهن بروا بده صلات رب العالمین و دوای داننان من بکمو کوری و لاوازی خو من کاتیتی بپارین و بلین ای خوای موسا و هارون محمد سلامی خواهن لسر بیو ایمو همو کافرانیش خود آگاداری وزعی مسلمانانو به طیبت اهلی غزه که چسته میکیان لی اکریه به دست جولکو هاوکاری دولت زلیه زکانو به دنگی و سرشوری حکوماتی ناوچه به هوی او هیزه دارای و سربازی تو پید بخشیون خوای گوره طوله یکیان لی بسینه ببن عبرت بو دوای خوشیانو مظلومان بکجی گروی اوان دی خوایا اما من بو بکو دل من خوش بکو شفای دلی جرک سوتاوان بدید با خاطری ناوی هر گورتو همو ناو پیروزکانت بزوی که و دعا من قبول بفرمی ایم ازانین ذاتی تو پلدنی و حلد گرتون با قیامت بلام خواهی جان ایم لاوازینو زور پلمانه لگل داوایی لی بردن

سرکردهی اسرائیلی دانینا بوی حماس مشروع او قابلی فوتان نیو بنمانی حماس قضی فلسطین تاو نابید بله زور راستو بابتی حماس قضی ملت یکا و باشه داگیرکاران بو شیو و بو تیگشن لن بابت تیبگن اکری ام حماسانی استاهن بکجرین بلام قضی یکیان که آینداری و خاونیتی زوی و مافی سربخوی گلی که استملیک را و مفخورا و هر امینه و نوکان زیندو یکنوا خو ام حماسه کاتی داگیر کردین فلسطین سال 1948 هر لدائیگ نبو بون یان زور مندال بون بلام قضیه ام با دروز بو امانیج بفوتین دروز ابیتوا هر وقت قضیه ملتی کردی خو من اکری و کراش کرد قتل و عام و انفال بکری و کیمیایی بکری بسری داو 4000 لاده بگوی زریتوا بلام قضیه کرد و گلیک لگلان خواهی مافو زیوس نوری خوی سربخوی و هر مافی گلانی تر هیان بید کردیش هیتی و خواه کرد و پیویسته و ایسته بیدیان آینده ابید بدری و ورگیره جا خوزگا برانبر امیان بزانیایه تا خویان و ایمشیان مندو نکردایه گلی فلسطینیش وک ایم داگیر کراون ستملی کراون لوانه هنده لملتک ببن بکری گیراو بلام اوانه خاونداریتی راستقینه ان پی ناکره و دواتر گروپی وک حماس پیدا ابه و بطایبت ام روایتی قضیه گل تیکل بکره بباسی قیامت و پلی شهیدی لپینه و رزگاری گل و بنیازی پاداشتی قیامت و چونه بهشت او معجزه دروز اکات که حماس دروستی کردوا وک ای بینین ایتر نازارم داگیرکاران و ستمکاران که لم بابتتی اگن خویان ایمش مندونکن.

كاتيك سورتي البروجم أخوين دوا لقرآني بيروزا كخلشي إيماندار لزماني كابوبن تنها لبرأوي إيماندارن كساني حاكمي ولاتو كار بدستو خاون دصلات بريار بدن أم إيماندار لاوازو بيد صلاتان بيننو خندقي دورو دريجيان بوليدنو پريكن لدارو آگري پيوانينو بلي سبسينيو او ایماندار سفیل بید سلاتان بینن یکی یک بیان خنن او او آگر و حل قرچین و بسوتین آلم که اتدا او حاکم و دا سلات داران کرسیان دانا و بدوری او خندق داو سیری او دیمن قرس و گران و ناخجین اکن کچون او خلق بیگناه بید سلات ببرچاویان و ابرجین و اسوتین و جیانیان در اچیو هست و ویجدانیان ناجوله هر کات ام صورتم اخوینده و بمشیوه باسی او تراجیدیا سامناکه اکات. امود، اما اگر قرآن باسی نکده بروام ناکد لمیجوی مروفایتی حاکم و دسالات دارو درندهی بیویجدانی بیبزهی آوها ابو بیت. بالام استا کروده و کارساتی غزمان بینی بمشیوه درندان او خلق سویلو بیدسالات و پیرو مندال و آفرته که به هیچ یاسایکی آسمانی و ارزی نابید بکجرین بلام ام تاغوتو جولکو دولت زلهیزو ماف پرورو دیموکراسیانا ببرچاوی ام همو میدیا و کنالانی جیهان ام جینو سایدو کومل کجیو کشتار انجام دادن بمچک قرسو گرانانا بومدر کود که بله میجو روداوی وای تیدا روی داو و دوبارش ابنوا و هر دولا ابیت میجو بلام دو میجوی جیاواز و نابید ظالم و مظلوم پاش رو جیان وک یک بید نابید قیامت یک نبید حساباتی ام دو نو عمرو وک لهمو زمانه که دوباره ابیتوا یک لایی نکاتوا ام فلیمش تواو ابید بخوشبختی و پاداشتی گوری ایمان داران و سرشوری ظالمان با ایزنی خواه بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه که تر بول اکتیبی چم که اسلام یکن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویند نوی بشه که تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: hemişe dinle. Reklam Qazancı ki berdewam, mamalıyı ki xera, nasandini ki başi kalakantan lay emeye. Bu durus kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Spede u Spede FM, peywendi bkan bam jmara. 0-571-940-99-99 0-505-423-11-11 Reklam
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین توجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا بدوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو ناوازه بو منال کانتان لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000

0: biryani O bliu la pe chora Harchile arrele era seru batamu vartiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan la no ul yek tazam la vesley berinja hom ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Tanya maligniya malku saratay shinwaya lira latanish parki hawari shar panjarakan baro jwani u arami dakrinawa tahar bayaniyak haskay lana udli surujde MJ Holding gauratrin nawandi froshtani yakanishta jibunakani Slemani walakert roshakani Mallorca rovaru Mirvanos legal azmuni shinwe nishta jibun la MJ Towers u kursa Towers u White Towers amu amana legal santari bazargani suli view la sher yak saqfda bo khizmati ewa kokrawnatawa sardan mankan la ofisi nwe froshtan barambar dargai parki hawari shar MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سیو، نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانند چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
6: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو، هم نایب و دستکوتنی لاشار سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاحو کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم.

وزیری دارای هرم رایگان کومالک استنگ لبردن بوجه هرمی کردستان هیو پیویست چار سر بکرین. رکراوی گشپیدان اقتابیانی کردستان فرمی زن کلین بو هزاران اقتابی پردکاتوا. دوای بریارکی بانکی ناوندی امریکا نرخی زیر لبازارکانی جانده داوازی.

0: بناوی خوی گورو مهربان سلاو تان لبی بیسرانی برز لازپی دفی مگشتی که حوال پیش کرکیم. وزیری داره و عبوری هره ماماجی با دکات تیک رده خوزکانی هره می کنوسان لنیو بوجه دا گیند راو تا بغدا که ملیگ استنگ لبردن بوجه هره می کنوسان هی و پیویسی چهار سر بکرین. او شیخ جناب لالوت که عبوری سلیمانی امروتی داو من کردوه دا بید ایمه لصدا چوار دا پوینده لبوجه دا پشک من هبید. بلام لصدا دوانزا پوین شست و هج لبوجه عراق بو هره می کنوسان دا بین کراو. و تیشی لسالانی را بردو دا نفقاتی سیادی بر رجعی گوره گشتو تا سی پینج بو لصدا چل لکوی گشتی بوجه لاده درید. دواتر پشکی هره می کنوسان دیاری دکرید لنفقاتی حاکیمش پشگی هره می کردوسان تنها بشه که کمی با پاری گنم دابین دکرید لپشککان دیگه پشگی دخرین اوت شیخ جناب تیشین خصه سراوی لپرسی قرزکان عراقش که سالانه دیکات دبید حکومتی هرم بیداتو بلام لحیج برکیو قرزانه دا سود مند نبوا پیش نیوروی امرو لپیک دادانی دو اتومبه دا لسنوری نحی جاره و لیداری سر بخوی راپرین سی کس گانی لدازده علی عبدالله و تبیجی هادو شوی راپرین امرو پینش مرای گان روداوکه لنیوان دو اتومبه لیبر لجوری پیکاب دا لنو نحی جاره و رویداو و هوی و سی کس گانی لدازده و هادو شوی راپرین پر راوی لیکولی نوی بو روداوکه کدوتا و دو کس لوانی گانی لدازده و خلکی سنورکن و یکی دیکشین خلکی روشلاتی کردستان بوا سروکی هرمی کردوسان لدوی بشداری کردنی لالوتکی عبوری سلیمانی بر روشنامه نوسانی راگان لعرسته که دروز درون برو پیکنانی حکومت و تیشیلم روشانه دا یک قسنوی هزکانی پیشمرگ لر رسمگ دا بفرمی را دا گینن. نیچه برزانی سروکی هرمی کردوسان راگان ایمل نزی کانه دا رو رسم کمان هی هزکانی پیشمرگ همویان لچوارچه و زردی پیشمرگ که کراونه تو و لم روشانه دا او بفرمی را دا گینن. لباری پرسی پیکنانی کابینه نوی حکومتی هرمیش سروکی هرم راگان نتوانم بلم کی پیک دیر بلم دتوانم یک شد بلم دتوانم پیتان بلم کوبونوی باش حتا استکراون لنیوان سروکی حکومتی هرم و جگرکی لنیوان هزامنیکان لنیوان هر مکتبی سیاسی پارتی و ایچیتی هل سرو پرسش برزانی راگان امرو دتوانم بلم لعراستی که درست دارون برو پیکنانی حکومت بلم نزانم کی دبید
1: رودو گران کاریکان خیران رودو گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخاطر رو ایرا دکی نبلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

بردوامی. سالانه رخراوی گشپیتانی قطابیانی کردستان فرمی زنکولین بو هزاران قطابی لحرم پردکاتو و امسال جلی خراوکه آمده کاری کردو با پرکنوی فرمی زنکولین با سالی نوی خویندنو لازخو و تاکو گرمیان پروژه برو زنکول سرجم نوچکان جا بجه دکن. هنر نامی قندامیان جومنی بالای رخراوی گشپیتانی قطابیانی کردستان رایگن سپاس بخو امسالش هاوشوی سالانی پیشو استافکانی پروژه برو زنکول سرجم لقکانی رخراوی گشپیتان لخزمت قطابیان دن لطواوی شارکان یارمی کردستان و قطابیان دتوانن سردانی لقکانی گشپیتان بکن بمبستی پرکردن وی فرمیزان کولاین و تشی لامرو پین شما و لقه کانی هولیر و دورو بری لحال گشه پیدان لشقامی شازمتری تنیج نیو سیتی کارکانی در شوانی دوانزه اماده رای دکن لخزمت یعنی دبنو هروه لقضای خباتیج لحولیر لحالی دکتور سابیر تنیج دنگی یگر تو رادوی خبات احمدن جه با سماوی 16 ساله رکره گشه پیدانی قطابیانی کردوسان لرگی لقه کانی و لسر تاثر یرمی کردوسان پروژه بروزان کجا بجه دکاتو هزاران قطابی لپروژه که سودمند دبن بو امسالیش لرگی ستافی شارزا و آسانکاری بو قطابیان دکرید برشه وزی الکترونی بو دیاری کردنی چهرنوسی خویندنی دهاتویان. دو هوا دوای بررکی بانکی فدرالی امریکا با برزکردنوی رجعی سود نرخی زیر برشوی که برچاو دابزینی بخوب بینی و لکاتک دف شارکان لسر و کانزا به نرخ زیاتر بون. با گوری بورسی جیانی کانزا کان نرخی زیر بر رجعی لصدا 0.77 دابزی و گیشتو تا 4299 دولار بو هر اونسه. هاو کازیر سپورت با رجعی لصدا 0.78 دابزی و گیشتو تا 4260 دولار بو هر اونسه. دابزینی نرخی زیر لدوای بررکی بانکی فدرالی امریکا دید با برزکردنوی رجعی سود. امش لکاتک دای که هلاوسانی بردوان برزو نادلنه ایلا دوری پیشات عبوری و جیوپولیتیک کن هیا. وزیری دارای هرم رایگیان کامالک استنگ لبردن بو جه هرمی کردستان هیو پیویسه چهار سر بکرین. رکراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان فرمی زن کولین بو هزارم قطابی پردکاتوا. دوای بر یارقی بانکی ناوندی امریکا نرخی زیر لبازار کنی جیانده دابازی. Let's go.

سلاوتان لبه کورتی ورزشتان پیشکشکین لخول یانکان اسپانیا بشتون گولبرانی رایسینی کردو اتلاتیکوش برنوی بده سینا هانزی فلیک جه خدکاتو تیبکی ده برسرین از دایو تنها گرینگی با کوکرنوی خالکان و استی برز ددن لیوروپا لیگ میلان با بنفیکا دورو با لیورکوزنیش برنوی بده سینا لجامی کاربه و منستر نویتد و برایتون دوراو مال هوایی کرد گراهام آرنولد راینر یلبجاردی عراق لیستی ریزانکانی بوجا میکنده و بلاو کرده و بوی کم جار محمد لاوری بگریکاری یعنی نوروز بانگش کراوه یعنی بشتون لنزیکترین که دلگر رافینیا کوبونو انجام ادن به منبسی نوی کرنوی گریه بستی نیوانیان یعنی بشتون بنیاز یکی گره هالاندیا هاریکین بگوازه تاول هاوینی سالی دهاتو ده لیویز دی لافونتی گریه بستکیو که راینر یلبجاردی اسپانیا تا سالی 2003 نوی کرده و مارسکا دلیل 3 سالمو برد به گولش و افسایدی دیربی من دوران دو کس داوی لیبورنی لیه نکردین بای حالی نابرجوان بشکل لطوپی پیه ازگی کادیناسر دلیل وینیسیوس اگر لسرم احساب بردوان به اول لیارکانی دهاتو دکتی تیده گو دیوماندی لجگی یاری دکات جاری که دیکه پاولو دیبالا بانگش تیالب جاردی ارژانتین نکره روشنامه از دلیل دیلافونتی بیر لوا دکاتو که کارلوس اسپیا بانگش تیالب جاردی اسپانیا بکات اینتر میامی به سرکردیتی لیونل مسی به دو گولی بیولام لکروس ازولی برده و با پالوانی جمعی پالوانکن کاسمیرو دلی هیوادرم اوانی با خلاتی بالوندور دنگ دادن لبیریان به کمیسی لموندیال چی کرد رافینیا دلی هانزی فلیک ری روی کروانی وشیمی گوری همیشه و تو ما او اقلیت یاری کنیمی گوری من همیشه سپاسگزاری اوم هر شاد بن

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان کردی تاکو تنیایی خواه
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانکک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنو روحکان آرام دا گرن
1: هاتوین بو سر شوینواری مزگوتیک بو ام ناو چپیروزا امید منوای انشاءالله هاتن کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوت گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم قناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکه 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
6: سپیدا اف ام 106.1 106.3

برنامه‌ی هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام چرخی زیارین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک اگنین با گیرانوا بلکو دروازهی تیگشتنی آیندن چرخی زیارین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیارین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیارین چرخی زیارین
1: بناوی خواهی بخشند و مهربان بیسرانی برازی خوشویس لای خواهی گروتن لده خوشحالی لعقه کنوی لبرنامه چرخی زیرین به خزمتان گینو برازان اقیم جاری برنامه کمان باز لبواری پزیشکی کن لسرطاکانی دولت اسلامی ده و رولی پزیشک کن و پزیشک بناو مگه کن لناو میجو اسلامی ده سرطا اگر باسی او پزیشکان بکن لکلسدین پیغمبری خواهی هبون صلی اللہ علیه وسلم اتوانی ناوی چند پزیشک یک بیانین لوانی که لو سدمه دا کاری پزیشکی و چار سریان انجام داو یکی لوانه بریتی بولا ابن حزیم که میکی که لبنابانگ ترین و دزرنگ ترین پزیشکانی سدمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و ابو رومیسی تمیمی که نای رفعی کری یسری ابو رومیسی تمیمی که مها و سدمی حایسی کری کلده بوا یکی که لپزیشک سرکوتوکان لچاسه کرنین خوشکان و هروا ام پزیشک ابو رومیسی تمیمی کاری نشتگریش انجام داو لوس نورا کمی خویده هر وای کی گتل وانا زمادی کوری سعلبی از دیه کی ابن عباس فرمودی یک مان بو گرتو لباس مسلمان بونی ام پزیشک داله ام زماده کاتی حتی ما که خلقی پیغمبریان بساحیر و کاهین و شد نو دبر ایش چولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تا کو گویل بگریتو بزانه ام پیغمبری چی فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد باجو السجار أمي دبارك ردوا أم بزيشكوتي والله من قيم لكاهين الساحر الشعير كان بوا بلان تاكو يستاق قيم له شيوان بوا وأمجبو بيك اللي مسلمان كان سلطة إسلامه ککتانی لباره ولی زمادی کلی سعلبی از دی یکی کل بزیشکانی سدامی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم یکی اکتر لوانا حایسی کوری کعب بو که مشک بروای به پیغمبری خواه هنو لکاتی او کاتی که خلیف عمری کوری خطاب لیدرا یکی بو لمانی که چارسری بو عمری کوری خطاب کرد شمردلی کوری قبابی کعدی نجرانی که امیش یکی بو لپزیشکانی سلطه اسلام که پیش مسلمان بونی لسده می نفهمیده کاهینی نو

هر وها لسدمی خلیفه عمر ده هیچ کاتګ نه هشت عمر دوکان سر خاک کون مکو یان کدن بجه خوله بو تاویتی لش رکان ده کافتان هلسان بناشتنی مردوکانو روهنانی چکو او خوردن وسر وازکان لسدمی خلیفه عثمان کل عفان ده رضای خوای له بهوشانی پشبستن برن مایو فرمایشتکان پیغمبر خو سودیان له پزیشک مسیحیگان جوړه گل بون منا اتون کله سدمه ده یکمین جاددانی اتونی دروست کړه بود دانکانی سود کلک یا نمابو با کسانه دروز کرو و پیانوا و پرستنی تندوسیه نگلانی جانکاری و هر وان خلیف علی کوری بی طالبی جو که کسی که پیگشتو شارزالو باره و خانی چندین و تیکه و فرمیتی هیچ که تشتی نخوم نزانم چیه اما جمع بزنی اوی تشتی نزان سود بخش نای خواد هر وان لماوی خلافتی خوی در چودری خصم سر بازارو نی احش خوراکی خراب و بسر چو زیان بخش لواتکی در بفروش ره جگر اوشالستا با دوست کردنی چند خانو یک بار بارکان و لیدانی بیر بایانو و پیدایستی خوانی بود جبجه کرنو جا دو رگا گشتکانی آدان کرده لسدمی خلیفه راشدین دا خلیفکان راشدین دا بگشتی چند پزیشک یک بدر کوتن که هولدسان بچه سکرین نخوشکان که زوربیان لأهلی زیمه بون و تا غیر مسلمان بون آنش بیتی بون لیحیای نحوی اسکندرانی اهرانی کوری اعین شمعونی راهیب استفن برتلاوز سندهشار که بپین عوکی اکرف فارزیان هند بیه قهلمان ابو جریح راهیب فلا گوسون عیسای کوری قسطنطینو پولسی اجینی لسر دمی امویکان اجده که امویکان زوگ نگیان بباری روشنبیری شارستانی و پیشکوتن داوا و هر وها لسر دمی امانا چندین شاری گروه دروز کرنو که قیروانو مینا لتونسو واسط و رصافه لشام هر وها دیوانکان دروز کرنو دان ران و هر وا سکلی درا و چندی مزگوتی گوره دروز کلان و کو مزگوتی قبط الصخره و مزگوتی گوره دمشق و مزگوتی اقصا او دان کرایو و امویکان سودیان لزانستی و ملتان و نتو اینکانی تری جوا گرت بویا بینیم پزیشکانی عجمی لساتکان دواتی اموی دا جگه خوانی نام دواتی ها کرد بو بونمون ابن اسالی که نصرانی بو بو پزیشکی معوی کرده و صفیان که یکم خلیفه امویکان بو و هستا بارگرانی هندی لسه چاو پزیشکان بسه زمانی عربی و با خوشی پسپوره که باشی هبو لدرمان تاکو تکلکان دا. و ام پزیشکا بوهی دزگلو یکانی خلیفه معوی و توانی هندی اکتب یونانی بواری پزیشکی ولگرد تسه زمانی عربی. که امش با دسپی که ورگرانی کتب پزیشکان دا هنده که لشایسانتی اسلامی دا هنگاوی گوره انهاوشت. امش وای که جماری که زور پزیشکی باش لجهان اسلامی دا در کون بهای برگشتنی قطابخانه کانو گریدن بلعانی فر خوازیو بکرتی فربونو پروده. بون من تنها لشاری بصره که لعنت زیادی کری باقی و زیادی به نبهی بر روبرا شماری دانشوانه که 8000 کسبو کصو پنجاب پزیشکی تعدادو.

و یکی از دیارترین امیرکانی اموی ناوی خالدی کور یزید بو پاج او کل خلافت دو خرایوا ام خالدا خویا زانست و حکمت او مجل لان طایم جنوسان او باسی لوکراو هولکان گرنگ نرخین داو د بواری زانست و پردان به زانست جرا جراکان لنای شان زانستی پزیشکی و زانستی کیمیا و یکی گلو کس دیارانی ک وصفی ام اميري كدبت وتوصف خالدي كور يزيدي كدبه جاحظه جاحظ لكتابي البيان والتبين ده عليه خالدي كور يزيد كسيكي نيابو وبويا كمين جادسي دي اوغراني كتابه قدونيو بيزيشكيو كيميائي كان ابن نديم لكتابي خويدا باسي كات ولد خالدي كور يزيد ناو دبره بحكيمي علي مروانو خوان كسيتيكي بهزو خوشويستيكي زوري بو زانيت سبوا وخالد فرماني دا برغراني كتابه فلسفي كان يونان بو سرزماني عربي كو كاتل مصر بون بمج زوري لكتابة كان لزمان يوناني وقبطية وقدران سزمان عربي لكتابة كشف الظنون اجدا كوتيكي بن سيناي لكتابة مرآة العجائب دا هنا وعليه خالدي كور يزيد يكم كسا لخليفة واميركاني اموي كقرنية دا بيت بورقراني كتابة كيميائية كانوا بمج شندين زانياري لو بوردا بدس هاتن ام اميرا ياخد ام ميري دولتي اموي كان بو یکم جردوی لرهبانی مریانسک کیک یک بولا پزیشکان یو سدما تاگو فیری زانیس کیمیا و پزیشکی بکات و ام زانیس سج بو خدمت یکتری به کار بینید او به لسد دوای امیر اکتبی کناش اهرن بو سزمان عربی و گیدرا دولت یموی بو س قابونی زوری لخلیفکان به کشنا خو یکان یانو پلاستین چاچوی دولت کان کمترین گرینگیان دوا بلانی تندرستی و زیاده گرنگیان دوا بلانی اسایشی و آودان کرنه اونا چانی کشتر یان تیه بو و اولانی کشتو کارو لگل وجده که دولتکان نزیکی نو سال درجه هبو هر و ها امویکان نخوشخانی جگیر یان دامزران دو جگل نخوشخانه گروککان نخوشخانه که تابه تبو پیانود نخوشخانه گلکان که اما خلیفه اموی ولیدی کوری عدو ملیکی کوری مروان دامزران که مبسی تشنه نکردن و بلانبونه این نخوشیه بو پرستین گیانی توش بکانو دلدانو هاو کاری که دنیا بو بو اما بستش هستا با دامزانی چندین پزیشکی شارزاو بتوانو و پاره اکی زوری شیترخان کد و پیدانی موچا با پزیشکان و کارمندانی نخوشانگا و ام دست پیکا اما سرطه اگو بو هاناوچونی کسانی نخوش لناوچکانی تری دولتو هاو کاری کنو یا متیدانین هل دورانی دولتی امیو لسدم عمری کوری عبدالعزیز دا گرنگی زور ببردو خیمیل ددراو خرجی بو ولانی زانست و گرانی کتبکان خرج کراو او څنګه کتابه کې پزیشکی لیان اهرنی کور اعیان او ورګ یدران سازمان عربي بو ام هولانی خلیفہ شوا ک پیشکش زانس خوازکان یک او ماستر جویا ک پزیشکی کی اسرائیلی ناوچه بصرای شام بو هستا بولګرانی کتابی اهرن قسی پزیشکی ک به یک لکتابه پزیشکی کلتوریه کونګانی او ناوچه حسابي بوکره وهر ها بو ام شو کتابخانه کان کتن فکرکاری کتابیکان لبواری پزیشکی ده لاسکندریه تا انطاکیا یکی گل پزیشکی در کوتوکانی ام دوره عبدالملیکی کوری ابجری کنانی بو پاجوی که شارزایی لعین اسلام دا پیدا کرد وازی لعین مسیحیت یناو مسلمان بو لروی پیوندی روشنبیری و زانیستی شو دولت دولتی اوموی پیوندی لگل بیزلت یکانه هبو کاتی که جهر کرا اخوار نکی خلیف عمر و لیکی لسفر کنی داو که حالی تیگ چو دوال بیزلت یکان کرد باشترین پزیشکی بو بنیرن آن شار سرکان بو نرد که مادی بیوشکری تی داو کاتی که چهارسر کی بینی دعای کرد بیگرانه و تیمن چهارسر لشته کی وادا نبینم.

سبارت به پزیشکیتی و پزیشکان لسدمی خلیفه عباسیکان ده یخو لسدمی عباسیکان ده اتوانی بلین عباسیکان هنگاوی زور گنوگو پیشکوتویان نه لبواری زانستی ها و بتایبتیج لزانستی پزیشکی ها و لبتایبتی لبواری ورگران ده بسردان کتیوی پزیشکی بزمانکانی هندی و فارسی و یونانی و سریانی ورگران سر زمانی عربی و بوم هیو اتوان را بسردان و هزاران پزیشکی بتواناو ما مستای ام زانسته پیدا ببنو ده هنان یک جار گور انجام دن که گوران لپزیشکی کنده بدی بینن امش بی حولی خلیفه وزیرکانی دولتی عباسی نبو باکو امن هندری سرکی امباره بونو توانیم بسادان نخوشخانه لشارکانی جیانی اسلامی داب کنو براده اگلیانی پزیشکی بگرنگ دزن رو کمالی پزیشکان دامز را اکو چون اوتر سندیکای پزیشکان و دزگای حسبش بو بشه گله جبهجکاری پاراستین لاین تندرستی که بوی شقام و کولان و پارککان د پاراست د پیزبون دوکان و چشخانه و گرماوکان ناچا د کر پابندی رنمایه پزیشکان ببن ولجنه اندر کدو سعودیری نه کردن براده گننگی د درا به کسیتی و حس کدن به بساری زو جاله پامز گوتکان د ان خوشخانکان دوز دکرانو پاشان گرماوکان چونکه هسه لانه که هوکای سلامتی مرو وکان تا کو بیت کسی کی سالم لنا کومل گادا شارزانی امبوارا پزیشکان استدم عباسیکان تنها به چالسری نخوشکان و ناوستان با کوبون ماموسا هر بو نخوشخانکان د لپال چالسری نخوشکان پیمانګای پیګاندنی پزیشکی هوو قطابیکان وانه ته داخوند به شوازی نظری و شوازی عملی و کو کالجی پزیشکان امستردام و تا کو پزیشکان سکوتولی هاتو دروست کن هر بو لم صدمه شعبینین اقتابیانی بونه جگره ما مساکان یان زو دهنه رو لیو شاول هاتو بون و نخوشخانه که بوله پروژانی که خلیفه و میر و وزیر و کسانی دولمند لپشتی کردنوان بونو وقفی تابتیان بو کردنو چون که لان زانهان و بچاکی نبراوا حسابی لیو اکرا اما جوایی کرد ام نخوشخانه نه زو گرنگان پیه بدره زو جاواز دو میان خانانی اروپا لسته تاریککان در دروسیانه کردن بو چالسه کردن که کاری خراب تکرنی حالی نخوشکان بوند بای پیسی شوانکو نبونی پیزیشکو درمانو کرسی پیویست با پیچوانو لجیان اسلامی دا چندان نخوشکان دروز کرن که چگه سستامی گریدو گشتیار اولوپیکان و اسیایکانیش بوند که او که لخور او رویان لخوراتی جیان اسلامی کرد بای بینین یک اگلوشتانی زو سنجیرا کشان و لگشتکانیان دا اما جیان کدو با نخوشکانکان و شوازی برو بردنیان سربری نخوشخانه کانی چندین منکه تندرستی بچوک هبون لگا عیادی تابد به نخوش جوازکان که پزیشکانی پسپور کاریان تیار کردن گرینگدان بجا کرنوی بشکانی نخوش جوازکان نو نخوشخانه کان دا یکی گتر بولو کار جوانکانی پزیشکیتی لسدم عباسی کان دا سربری کرنوی نخوشخانی تابد به نخوش درونی عقل کان لطای نخوشخانه کان دا لان کرمدان نخوشخانه و رچاوی لانی درونی نخوش اکرا اجبه ترخان کرنی پرستارو روژانه قران خوندن بو یانو بیوګتن له موسیقه او بردنیم بو ګران په پارک او باغچې نه خوشخانه دا ګرمو پیکردنو پیدانی جلی تازه خوردنی پاکو خوین بو یان.

لسدمی خلیفه منصور ده و تا ابو جعفری منصور چن هوله کی ستایه بون بو پردان بلانی پزیشکی او بدوای خلیفه پزیشکی لهاتوی نخوشخانی جندی سابود جورجیسی کوری جبرائیل هات شادی بغداد ام پزیشکا و تا ام جورجیسی کوری جبرائیل یک یک بو لبنه مالی بختی شعکان لګل وی هیچ کام لپزیشکان ام بنه مالی مسلمان نه بون نصرانی بون بلهم خدمت کی بیوینان بزانسی پزیشکی او صدمه کردو وکاله کجبون بو اشنابونی جیان اسلامی به پزیشکیتی کن وکاله دومی اشنابونی پزیشکی ورګیرانکان نه خوشخانی جندی صبور بو کوا کومل ګل پزیشکان زمان زان هلدسان بو ګیرانی کتابه پزیشکان بو سر زمانی عربی بون مونه لماوی ورګیرانکان امن خوشخانی د توانیا نزیکی ستقد کتابی پزیشکی جالی نوز ورګرنه سر زمانی عربی یک ګلوب پزیشکانش کاری ورګرانی د جورجیز بو کدواتب بش یک لوک تبانی لزمانی سریانی و گرابوس زمانی عربی توام هیچ قبل کتب و گراکان لیان میجونستگان و اماجی پی نکراو یکی گل تایمن مدیکان و گرانی ام سردم او بو هندگل و شب پزیشکان و خوان نوسرانو بلا ما پی تو رنوسی عربی امش به هوی اوی فرهنگی یونانی عربی یا فرهنگی تر نبو به هوی او گرینگ دان پی دان زوری هارون رشیدی خلیفه پنجم عباسیکان بلیانی زانستو بتایبد لیانی پزیشکی دبینی لمس سردمه دا و گرانکان زور بون پزیشکان به تنها پزیشکانی نخوشخانی جندی سابور نبون و امش به هوی سهلدانی یکم زنکو بو لوکاته دا لجیان دا هارون رشید هستا به دوسکنی خانی حکمت دار الحکمه با کوکرنوی سرجم زنستکانی کن و گرانی با سزمان عربی لین کسانی شارزه لزمان جور بجور کن هر واک کرنوی بشی تابد به فیربونی هر یک لو زنستانه تاگو قطابی پیویز لو باران دا در کرد ابینین او کسانی له صدمه دا کران سپهشتيار پزیشک بون بون مناسبه اشتاری گشتي و گران له خانی حکمت له بیت الحکمه عباسی کان درا حنینی کور اسحاق کله باشترین و گیر پزیشکانی چاوو هر وا او کسی کلان خلیفو ان درا تا او کتب کان لواتی بیزانتی او بینت تا کول خانی حکمت کاری و گران ام وکد ابن ماسوی پزیشک بو امج گلو خلیفہ دوات کوملی پزیشکانی له بغداد دامزاندو همان پزیشک و تا ابن ماسوی کتب بروبری لسدمی خلافتی هایون رشید دا برامیک کن که هاوکاری که باشی خلیفه بون تا گوتی اکسونی پیوندیان رولی انها بوله کردنوی نخوشخانه و گرینگدان بلانی پزیشکی بون منه یک اگلو نخوشخانه کلو سردمه دا کرایه و نخوشخانه یک بوله لان برامیک کن و دروس کرا بنای ابن دهن و ابن دهن نشان کرده بروبری هروا خلیفهش بنای خوی و نخوشخانه که بنیاد نو ابن ماسوی کرده بروبری جگل پزیشک سریانه کن چندین پزیشکی هندی لو سردمه دا هبون جاحظ شعیری بناو بانگلم باری ولی لمس سردمه دا جماره اگل پزیشک هندی کن حت نشاری بغداو لوانا بازی کر سندی بارز قلب قل سنجل باری دهشنک بهلک کنکا منکا اما کنه پزیشک کن یعنی اما جوای کر کتی پزیشکی بتهان لدستی پزیشکانی نخوشخانی جندی سابود دا نمینه تو بتا بدن پزیشکانه هندی کن لان خلیفه و برامیک کن و داوا کرابون بون منا من کی هندی لسه خواسی برامیک کن حتا بغداو تیه بی سموم و لشاناقی و گرایس زمانی فاسی و دواتری جواری گرایس زمانی عربی. رواب بهله جلان خلیفه و دوالی کرا چاره سری میر ابراهیم صلاح کاتو پاشا چاره سری پاش چاره سر کردن خلیفه خلاتی کردو ایج مسلمان بونی خوی را گند. اوه جگه اما جبا کردن نخوشخانکان لم سردمه دابون که اگی فیربونی زنیسی بزیشکی بون. والی تایبت ها بو فکرنی قطابیان. ککتبکانی بقرات و جالنوسی تی داخل را. پاشان ابران نخوشخانه وانی عملی و پراکتیکی نخوند. لپاش بدنی هارون رشید هر یکی لخلیفکانی تری سدمی عباسیکان رولی بچاوی انها بوله پیش خستنی لانی پزیشکی. جگه لوی لبنامال پزیشکان یکو بختیشی و اسحاق و ماسویا و چندین پزیشکی مسلمانی تیش بدر کوتن که دیارترین یان کندی بو. بیست در برز خوش ایستگان اکتم جاری برنامه چرخی زیرین به پیانگش تاقی دهاتو و خلگرتان سپیرین سپردی خوابن خواتان یادن.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Kam ya nexon bes?
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes.
2: Bes brinci Mahmud, jay mitmano khwasti hamwana, boylana hamyana bes brinci Mahmud.
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes.
3: استاکاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منالنا زارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000

0: جوابستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
2: نخوشه تاونیا داوه لخرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لەناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێکی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون تێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
2: ئەو مدبەخە جێمنە زۆر زۆر گەرمە یعنی حەتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرک رایوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تا مالی خوشیشی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کهیم
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کهید
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن.
1: FIB 0972 41 42 0972 41 42 41 42 آسیابی 0972 41 42 42 فاستپی 0972 41 42 42
6: سپید FM 106.1 106.6

هاولاتي برز خوي قور القرآن بيروزا فرمويتي وجعلنا من الماء كل شيء حي ایمش به پارزگاری کردن لعاو زیاد روی نکردن تیایده جیان به زیندوی دهیالینوه.

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام کات جمیر سه با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام

0: سلاوی خوی گورتان لیبوام که تتان باش بیسرانی و رزل اسپده فیم و لگل من من با گشتی که حوال کن. هر سی پرلمانتاری فرکسیونی یگرتو لا پرلمانی کلوستان دکتور بخاری جمیل و هلز احمد بوتانی و کاوه شیخ علی سردانی سروکایتی داوکاری گشتیان کردو. دو سکاله فرمیان لسر وزارتی کاربا و وزارتی خوندی بالا حکمتی کاربراکری حریم تو مر کرد. اندازیار کاوه شیخ علی پرلمانتاری فرکسیونی یگرتو رای گیان. برینی کاربای هاولاتیان کاریکی نیاسایی و بو اسکالهان تو مر کردو داوان لسروکایتی داوکاری گشتی کرد کاری یاسایی پیویز بگرده بر بر راگرتنی ام پیشلکاریان و پرستنی مافی هاولاتیان.
1: بداخوه. حکومتی هرمی کردستان وزارت کاربا لیستادا کاربای همو او خیزان و هاولاتیانه ابرید که پاری کاربا قرزارن لپروژه روناکی دوای پنجا روش لپیگاندنی بسولا لسری پنجاو یکا کاربا کان ابرید اما اوی امرو ایم تقدیم من کرد پیشکشی دواکاری گشتی من کرد و مناقشه من لگلا کردن که پیچوانی یا ساکانه اگر رن مایکه هرچند رن مایکه لکاته کادر تو براسی که حکومت کاربرکبو واتر رن مایکه خوی هر لاصلا لکداره ناتواوه اگر لحالتی که حکومتی که فعلی شادر تو به هیچ رن مایک نابد پیچوانی یا سابه
0: نزدیکی 1500 ماموسای وان بیجیلاد را ول هریم امر پن شمیا داشت که نارسی سرکایتی حکومت کرد آوان داو دکن بوی سالانی خدمتیان کل نوان یک بود 12 سال لشونی او ماموسایانی خان شین دبن داب مزرین و نون رانی ماموسای وان بیجیلاد را ول داشت در رنگان بهوی لادرانی نه انتونیو ببن بشل بریاری بگری بزبون 38000 ماموسای وان بیج کل سرداتی نو خو جبه جکرا استا کا پروسی خان شین بونی ماموسای دستی پیګردو پشکی شریش بر وزارت پرورده کوتو ام وان بیجان داو دکن اولویت معاملیان لگل بکرهتو بگرن رینا و ناوان دکانی خواندن وانه بیش لدراوکان جختیان که دوتاو که لخرابترین دوخی دارایی و باب راپاریکی کم وانهان و توتاو خوان شهر زایو سپاسنامی پرورده کنن اوان داول سروکی حکومت و جگرکی و وزیری پرورده دکن که رنج و مندوبونیان لبرچاو بگرنو که تایی باید شاوروانی چندین سالان بهنن وزیری کارو کاروباری کوملایتی هرم رایگان زیکی 30000 خان پیدایستی تایبه لحرمی کلوسان بیموچن و زیاد لا 100000 خیزانیش لخواری حالی هجاری وان. کوستان محمد وزیری کارو کاروباری کوملایتی هرم رایگان لا سال 2013 باوی قیرانی داره یو تومر کرنی کمندامان رای جیراو. استان زیکی 30000 کمندام تومر نکراون. اما جی باوش کرن ناوی زیاد لا 13000 کمندام یان با بلگنامکان یانو آرسی بغدا کردو بو ایموچان با ببردریتو. سبارد با خیزان هجارکان وزیری کارو کاروباری کوملایتی رایگان زیاتر لە 100000 خێزان لە هەرێمی کوردستان لە خوار هێڵی هەژاریەوەن تاوایان کردووە 100000 خێزانی هەژار لە بودجەی گشتی عێراق تۆمار بکرێن وتیش یار کاتێک بەغدا ڕەزامەندی بدات فۆرمی تۆمارکردنی خێزانە هەژارەکان بڵاو دەکەنەوە بەڵام ئاشکرای کرد کە دوو مانگە داوا کاتی چاوپێکەوتنیان لە بەغدا کردووە تاوەکو ئێستا وەڵامیان نەدراوەتەوە لە بواری کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتیشدا کوێستان محەمەد باسی لەوە کرد ژمارەی کرێکارانی دەستەبەرکراو گەیشتووە تا 320959 کرێکار امریکا 52 میلیون دلار له کاری سربازکان عراق او سی ولاتی دیکه دبرید اداره دونالد ترامپ ریالی دا 52 میلیون دلار له کاری سربازکان بو عراق او تونس او سلوواکیا او مکدونیای باکور به بریتو بی گوازته بو چوار دولتی امریکای لاتین مبازلم هنګاور بربونوی بازرگانی ماده هوش برکان او هر واک کم کردنوی هجمونی سربازی چینو پرسنی اسایشی نو کندی استراتژی پنما امبریار نشانی ګورانی استراتژی واشنگتن له رشلاتی نو راست او اروپا او برو کشوری خوې کاوکاس زادانی ها پیمان اروپیه کانا باوی کم ترخمیان لخرجی برگریه کنده دوه هوا وزارت یاسایش نیشتیمانی امریکا هشداری که حوال گری بلاو کردوتا سبارد به حولی هکران و گروپ سایبریکانی سر به ایران با بامج گرتنی سیستمی کنترولی کمپانیکانی وزی امریکا با تایبه دهو سیستم الکترونیانی کچاو دیری و برای برنی کگاکانی نود دکن با امانجی درست کردنی تقینه و تیگدانی فیزیکی یا انزیزه کردنی ماده کیمیای مترسی دارکن با پی بلگنامه که هالگری امریکا گروپ الکترونیکانی ایران لسرطای مانگی اب رابردو دستکوی جیری دستکردی چینیان بکره نو با کوکرنوی زانیاری و لیکولینوی لطوانای کوگکانی نود لنوخوی امریکا امانگاهو وگو پراسوینه که سیخوری پیش وقت لیکدراو تا دش با سیستمی کنترولی پیش سازی یکی لکمپانی گورکانی وزی امریکا که برای برنی بیر نوتیکان دکات وزارت یاسایشی نیشتیمانی رون کرنوی داو که ها کرنی امیر پیوانه اتوماتیکی کن لسر خزانکانی نو چندین جار مترسی گوره دروز دکا لوانش کارا کرنی زنگی اگه در کرنوی ساخته یعن لکر خسنی اگه در کروکانی پربون و بطالبونی خزانکان را گرتنی کتو پری پمپکان و پچراندنی زنجیر دابین کرنی سوتمانی و دستکاری کرنی پیوارکانی پلی گرمی و منبستی شادنوی گرمبونی لرادبه داری نو تو کرست سوتمانی کن که دواتر دبنه هوی اگر کوتنو و تقینو. پارلمانتاری که یکرتو رایگیان برینی کاربای حولاتیان بریاری که نیسایی و لاداد گسکالا انتو مرکدوا. ماموستای نیوان بیشی لاد راو داوادکن لبری ماموستا خانن شینکراوکان دهن به مزرین. وزیری کاراشکرای که زیاد لاسات هزار خیزانی هرم لاخوار هیالی هجاریوان. لاسپید افیم و گشتی که حوالکان فرطایی هد لاخصبتانان بود که میگیتیر حوال ورشیکان پیش کرده کرد.
2: با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو کرانی زیاد عزیزم پیشکشکی لخولی انکان اسپانیا بشلون گول بارانی رایسینگ سنتاندری کردو اطلاعاتی کش برنوی بده چینا لیارکان یفتی ششمی خولی انکان اسپانیا بشلون لیارگی کامپنو میوانداری یعنی رایسینگ سنتاندری کرد و شون هستی گینایی پیشکش کردو به انجامی حود گول برانبر به دو گول یارکی برده در همان هفته یعنی اطلاعاتیکو مدرید به چوار گولی به برانبر شکستی به اوساسونا هنو دیپورتیو لا کورونیاش به یعنی سیبیلیا دوره

هانزی فلیش رایانر یعنی به شونه خوشحالی خوی به برنوکیان در بریو جختی جدکاته و تنها گرینگی به سیخال و سرکوت نگانده دن. لپاش یاریکا سرطا پیامنیر لحانزی فلیک در پرسید در ترسید لویتی بکر در لودکب که ویت خواره و فلیک اما جیبو کر نخیر من تنها هر خالک در توانین به دستی بین ولی دگرم. هانزی فلیک ستایشی آستی ورزی یاری زنکانی شکر که توانین به آستی چینایه با لحیالی پیش و دکرون گولی که زور تو مرکن. فلیک جختی شکر دو که پیویسته لیارکانی ده هاتو ده باشتریش بنتاو که اوی که للودکی ریزبندی لالیگا بمین نوا.

لی اروپا لیگ میلان به بنفیکا دوره و بر لیورپول برنوی بده تنه لقونه یکم اروپا لیگ یعنی سی میلان ایتالی لیگ سان سیرو پیشوازی یعنی بنفیکا پرتغالی کری یعنی کش به دو گولی به برابر دستودی بنفیکا کوتای پیات گولکان جلوکی باکو کامیسنی تماری کرد لیاری کان تریج یعنی بر لیورپول به دو گولی به برابر لا تسلیبر دو الکماریش با ساندرلاند انگلیزی دوره

لجامی کاربا و منستر نایتید به برایتون دور را ملاوایی کرد. لقونه غیسیه می جامی کاربا و یعنی منستر نایتید لیاریکی خوی ده پیشوازی لیانی برایتون کرد. یاریکش به انجامی سی گل برنبر و دو گل دستو دی برایتون کتایی پیاد لیارکانی تیریش ده یعنی استوانفیلا برنایی به سر کوینتریستی بده سینا و ولورهمپتون به ایورتون دور را. و انجامن منستر نایتو کوینتری و ولورهمپتون ملاوایی کرد و برایتون و استوانفیلا و ایورتونش گیش نقونه غیشوارم می جامی کاربا و.

سیاری زانی کرد لیستی عراق در مبرداری کردن لجامی کنده و گرهم ارنولد راینر یلبجاردی عراق لیستی یلی زهن یلبجاردکی و برداری کردن لجامی کنده و اشکرا کرد با یکم جار محمد لاوری اسیری یعنی نوروز بانگیش یلبجاردکی کرد و هر یک اکم هاشم و میرخواست دوستگیش نویان لیستک تحیه چند یلی زانی کتیش بانگیشتی جامی کنده و کراون که گرین ترین یعن ایمن حسین و ابراهیم بایش و علی جاسم و زید تحسین و زیدان اقبال و امیر عماری و علی حمادی و محمد قاسمان.

یعنی بشلون نزدیکترین که در لگل غافینی کوبونو انجام بدن به مبسی نوک نوک دی بستکی نیوان یعنی برپرسان یعنی بشلون امان جانه پرزگایی لأسیرکان یفکن روشنامه موندو دی بورتیبو امان ریبو کردوا که برپرسان یعنی بشلون نزدیکترین که در لگل غافینی کوبونو انجام ادن به مبسی نوک نوی بوندکی گریه بستی اسای رفینیه تا و که سال 2028 برده و بلا هم بشتونه دیب ماوی که دریشتر پرزگاری لو استیره برازیلیه بکات. ام گشتی ورزش من پیشکش کردن. هر شاد بنم.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تا که هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حاب مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی من فشکم گرم بنا و مال منال دیخوم
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بای رویان کردوا تر رخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانیو
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دینارا توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
6: FIB 0570-291-42-0570-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0570-291-42-42
0: فریکوینسی اکانی سپیده افم 106.1-106.3 PDFM همیشه دومیه.

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پایتختی هریمی کردستان.
1: الله اکبر، الله اکبر.

Ya khwa hawarim hena ya dergar ببخشه گناي بنده روسيات من كسر حلقي شرمزارانم سرچو پیکشی گناه کارانم گیج گیجاوی دریای گناهم لزمین جدا نیه پناهم شرطی بندهیم نهینا یدی رومنای لبر روزردی بدی هرچی یکم کردوا لنا فرمانی پیناوی بیلم تو خود ایزانی بی شاری و یا بی دیت روم رزام برزات والی رکوتو تو با یک جار با هزار گناه استغفر الله استغفر الله جرمم بی حد و سوچم بی شمار ربی نجنی من عذاب النار هیوان بتویا با الله و بالله بلا تقنطو من رحمت الله کسب و کاری من خطای سرجم یا غافر الذنب فاغفر لی وارحم وا کوتم امید یا حی یا قیوم ای مل درگاه چون ابین محروم.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکه هو کارگلی که دیکه دخنه رو. ایما تنها بینر نابین. رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخینه رو. رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: همو زانیل یک ده بیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکل سوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوام بدست بینا برنامه پروه روژانی شمن کجمیر 320 خلک پیش کشتانه کرد.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکرد بلکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ با همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیانی هم دسته بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمه ایمه لرک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمندالی که بباوک لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمندالی که برسی درمانی که بابرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
2: هولندی اصلی هولندیا لورقی هولندیا منگاقی هولندیا اوش هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
3: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
4: ده دانه یکم بری بی به ما مالا بی چونه ما هولندیا هولندی
5: ای وش بیرتم بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یا رایه
6: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسانیک تن بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Qovliu la peycevra Harçiliyen reliyera Seyru bitam u vertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La veseley verinca Hamu ya neyhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hamwana Boyelena homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti Kati darishtini da hatuki gesha bo minal kantan کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی پسپارو دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستره و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپیده اف ام
1: بکارنانی او کاربا ما فی خومانه بلان بفی روندانی ارکی هموانه
0: کادجمیر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
2: فراکسیونی یگرتو سکالایان لسر وزارتی خویندی بالا وزارتی کاربا تومار کرد عراق هلگرتنی ویزای لسر هاولاتیان و سرمایه دارانی آلمانی هلگرد بمبستی پرپیدانی پیوندی آبوریکانیان دو دروازه سنوری نویل نیوان ترکیه و ایران دکرینوه.

0: بنابی خوای گورو میره بانم که تان باش بیسرانی برز لسپی دفیمو لگلتانین با گشتی که حال کن. بای دینار لبازارکانی هرمی کردوستان امروزیات دابازی و سروکی انجومن یال گوری دراویج لحولیر دلت پیوندی بدانانی چک للین هز چک دارکان و دابین نکرنی دولار بنرخی فرمی با بازرگانان. سابیر باواجی سروکی انجومن یال گوری دراو لحولیر بمیدیکانی را گهان نرخی 100 دولار امرو لبازارکانی دراو با 159,000 دینار برز با تو پیش بینی دکن بگات 160,000 دینار. به هوای نزیگونه و وادی پروسه چکدانانی هزه چکدارکانی عراق دبید و دیشی باشه که دیکه هکارکان پیوندی به دابین نکرنی دولار به نرخی فرمی و بازرگانان چون که بازرگانان ناچارن دولار لبازارکان به دست بینن به هورده کرنی کالاو کلوپل لدروی ولاد. هر سه پارلمانتاری فراکسیونی یکرتو لا پارلمانی کردستان دکتر بخاری جمیل و هلی زحمت بوتانی و کاوشیغ علی سردانی سراکاتی داواکاری گشتیان کرد و دو سکالای فرمیان لسر وزارتی کربا و وزارتی خویندی بالای هرم تومر کرد. یکی اگل سکالاکان لسر وزارتی خویندی بالا پیوندی دار بو با کردنوی چند پیمانگای که اهلی لپارزگای دوگ که اتیا انده قطابیانی در چوب بشی ویجه ادبی لبشا پزیشکی و اندازیاریکان ورده گیرن. اما جواک پیش الکاری که رونی رنمه اکادیمی و دابزاندی استی خویندن لقلم دره. پارلمانتاران فراکسیونی یکرتو داوان لسر وکاتی داواکاری گشتی کرد رکاری یاسایی پیویز بگر نبر بر راگرتنی هم پیشلکرانه و پرستی ما فی هاولاتیان و قطابیان و لو بارو سکالایان تومر کرد.
1: ما تحریک دعوه سر وزارت خاندن ها بلند کرد ابدر خستن ها چندین رین مایش لای ری و بریا خاندن ها تایبد و که ری که ده تا چار پیمانگه هت نا حکومی دهو که که بشید ویجهی در چوید بشی ویجهی پینجی در چوید بشه پیشهی پینجی معدل پینجی البشت زانستی بشت طبی بشت اندازیاری خاندنا خود تمام بکن یعنی دیارشش گرافیک توانت بیجتن اگر معدلت پنجایا و لوی جایت و حزت ببید ببیه مهندس ورا معهده که ایمه دیارش اوه دیفندک رین ما چوینو طلبه بو وجبات دوی یت اینا ورگرتن الفان چار معاهدت نا حکومی لدهو که تانه بس سر پیچیا رین مای جماره ششن 2024 کشلای وزارت خاندنا بلندو و کولین زانستی در چوی هر وصا سر پیچیا که دیتر جیکو ما افرو که تحریک دعوه سر کر افیا اتناف برا وزارت دا اتناف برا وان چار پیمانگه اتنا حکومی تنسیقه که هیا بودا بین کرنا کرسیت خاندنیل در چویت پیمانگه اتنا حکومی تینا ورگرتنیل زانکویت حکومی بونمونه چار در چویت زانکوی اکا یعنی بجیم پیمانگه اکا نه حکومی پار معدل پینجیت ها تینه ورگرتن الزانکوی پولی تکنیک دهو که الکولیجا اندازیاری الزانکوی اکری ها تینه ورگرتن البشت جیولوجی بشه هندسان نفاب بشه یعنی هر بشه که زانستی تب ویتن افرو که اف چار پیمانگه ها ریکا پی هات یدانه معدل پیچوانی رین مایت یت وزارت بین ورگرتنه و خاندنا خوب پیتوام کن طبعا اوه ندات پروریت دا دیارت بتن معقول نینا طلبک نوتو دو بینت الحکومی چطا پارالیل 10 میلیون 8 میلیون بدت حتی بتا اندازیار لهندک معاهده اوزانن یا کیا کرتی تایبتا الویری در بچن و بمعدل پینجی و بچت ببتا اندازیار وکو کراکی دیتر و نوکی خودان ما فکی دیتر
0: سرگ وزیرانی عرب بریاری هلگرتنی ویزای لسر هاولاتیانی المانیا را گهد و اسنکاری گوری لبواری پیدانی مولاتی نشینگو لی خوشبونی باج با سرمایه دارانی اولات خستو تر رو. لامیان افسردان قیدا با برلینی پایتختی المانیا و لکوبنوی کتابه دالگه سرمایه دارانی اولات دا. علی زیدی سرگ وزیرانی عرب رای گهن حکومت بریاری دا و ویزای لسر هاولاتیانی المانیا حل بگیرین. زیدی اماجی با اکردوار هاولاتی که المانی سردانی عرب بکر لماوی کمتر لحود روش دا مولاتی نشینگی پیدا درید. هاوکا سرگ وزیرانی عرب داوی لسرمایه دارانی المانیا کرد رو لعراق بکن با مبستی و برهنان هر و هاوتی شی هر و برهناری که المانی بیت عراق با ماوی حوت سال پیدانی باج و گمرک دا بخشلیت و لعجب جه کردنی پروژکانی دا اسنکاری تواوی پیش کشده کرد. وزیری نوخوی ایران رایگیان به مبستی پرپیدانی پیوندی عبوریکانیان دو دروازه سنوری نوی لنوان ترکیه و ایران لنوچکانی چال دیران و سلماسی پرزگای ورمه دکرینوه. امبریار لچوارچی و ریکوتنی استراتیجی هر دو ولاد داده با برسکردنوی قبری آلوگوری بازرگانی نوانیان با 30 میلیارد دلار لحکاتک داله استاداسی دروازه سنوری چالاگ لنوانیان دهن. بلان با پیار سنگان نکانی وزارت نوخوی ایران او دروازانی استان نتوان ولام دروی قبری گشتسندو دوکاریکانی آلوگوری بازرگانی هر دو ولاد بن. پیوست به آمده کاریکان پروسه کردنوی دروازه سلماز به فرمی پسند کرا و لیستاده کار کردن سر درست کردن جرخانکانی بردوامه. هر وقت دیاری کردن و کارگیر شوینی دروازه پینجمیش لنوچه چال دیران لقوناقی به دوداتون و حلسنگاندنی تکنیکی ده تاو کره کاری از سایو خزمت گزاریکانی با تواو بخریت کار. دو حوال با گوری راپورتی که روزنامه فاینانشل تایمز بریتانی درمانی خیره زکان حکومت یمن و ولاتنی سربازان له گورپانکان جنگو کنترل کردنی نوچه استراتیژیکان له حوسیکان و عربستان سعودی روبروی چا لا قرستنی قیرانکان کردوتو روزنامه کلا راپورت کدا دلید شکستو ولاتنی هم هزان زبرکی گوری له ولکان ریاض داو لا شرکان ده هندګ له سربازان سپای یمن بورزګر بنیان چککان له بیابانکان د شهرنو بشی کی دیگه نامیل سربازیکان له بازار ناخویکان د فروشتو تا بتوانن وگ آواری مدنی برو باشورو پارزگاکانی عدن و تعزراب کن. اوش هاتوا حوسیگان ببکرهنانی موشک و فراکه بیا فراکوان هرشه کی بروس که اصاییان انجام داو. همش با تهوی به هزبونی پیگیان لسر ری رو آوید جیانی کن و برزبونوی نرخی نو تیخاو لبازارکان دا. ام پاشکشه یزکانی حکومت لکاتک دا پیشتر مزنده دکرا سعودی رایانانی به نزیکی 400 هزار چکدار یمنی کرده بید. بلام نبونی همانگی و لاوازی سیستمی پیوندی کن و نبونی زنیاری حوالگری به هوی درمانی خیرایان. هر وقت دلیج شهر زیانی سیاسی و سربازی هشداری دادن که حوسیکان جلوی جنگکان به دست ویو برو به حزبونی زیادر درون. ریاض لبردم بجرده آلوز دایل لحق حول سیاسیکان تیچوی که زوریان دوید چون که حوسیکان لپیگی هیز و دانستان دکن. لحقی دیکش و اداره دونالد ترامپ را تی کرده تو بجرده لچالکی سربازیکان دا بکات. فراکسیونی یک گرتو سکالای نسر وزارتی خویندنی بالا وزارتی کاربت تومر کرد. عراق حلگرتنی ویزای لسر هاولاتیان و سرمایه دارانی آلمانی حلگرت. به منبستی پرپیدانی پیوندی عبوریکانیان دو دروازه سنوری نویل نیوان ترکیه و ایران دکرینوا. خواتن لگم.

سلطان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکین. لخول یانکان اسپانیا بشتون گولبرانی رایسین کردو اتلاتیکوش برنوی بده سینا. هانزی فلیک جه خد دکاتو تیبکی ده برسرین از دایو تنها گرینگی با کوکرنوی خالکان و استی برز ددن. لیروپا لیگ میلان به بنفیکا دورو با لیورکوزنیش برنوی بده سینا. لجام کاربا و منستر یونایتد و برایتون دوراو مال هوایی کرد. گراهام آرنولد رایانر یلبجاردی عراق لیست یریزانکانی بو جامی کنده و بلاو کرده و بو یکم جار محمد لاوری بگریکاری یعنی نوروز بانگش کراوا یعنی بشتون نزدیکترین که دلگر رافینیا کوبونو انجام ادن به منبسی نوی کرنوی گریه بستی نیوانیان یعنی بشتون بنیازه که گره هالاندیا هاریکین بگوازه تاو لحوینی سالی دهاتو ده لیویز دی لافونتی گریه بستکیو که رایانر یلبجاردی اسپانیا تا سالی 2003 نوی کرده و مارسکا دلی 3 سال لامو بر بگولش افسایدی دیربی من دوراندو کس داوی لیبورنی لیا نکردین بوی حالی نابجوان بشکل لطوپی پیه ازگی کادیناسیر دلی وینیسیوس اگر لسرم احساب بردوان به اول لیارکانی دهاتو دکتی تیده گو دیوماندی لجگی یاری دکات جاری که دیکه پاولو دیبالا بانگشتی البجاردی ارژانتین نکره روشنامه از دلی دیلافونتی بیر لو دکاتو که کارلوس اسپیا بانگشتی البجاردی اسپانیا بکات اینتر میامی به سرکردهاتی لیونل مسی به دو گولی بیولام لکروس ازولی برده و با پالوانی جمعی پالوانکن کاسمیرو دلی هیوادرم اوانی با خلاتی بالوندور دنگ دادن لبیریان به که مسی لموندیال چی کرد رافینیا دلی هانزی فلیک ریروی کروانی و شیمی گوری همیشه و تو ما او اقلیت یاری کنیمی گوری من همیشه سپاسگزاری اوم هر شاد بن

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بری بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Chiriki Srushti Haven, Chiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Hancini Asli Şaho Ne du caru, ne siyo, ne çuar Her ey bine taqiq kanu, her ne yap dere çe Ezanın çi, bu ne tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Şaho Ewaş otuan taqiq kanawa
1: Hangwini Asli Şaho Hem her zanu, hem ne yap Bu da skautini la aşari Sulemani doru bari Peyondi bken damşmarana 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانی کتن بوبکین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: کاتژمێر 5 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

فراکسیونی یکرتودو سکالایان سرد وزارتی حکومتی هرم تومار کرد. وزارتی پرورده عراق دست پیکنی سال نوی خواندنی پیش خست. دوایش کستی ها و پیمانه تیکی لحب جارنکان دا سرگ وزیرانی سوید دستی لکار کشایوان.

0: بناوی خوی گرو میره بانم که تتان باش بی سرانی برز لسپی دیفه مو حوالکان پیش کشکین. هر سی پرلمانتاری فراکسیونی یک رتول پرلمانی کردوستان دکتور بخاری جمیل و هلز احمد بوتانی و کاوشیق علی سردانی سرکایتی داوکاری گشتیان کردو دو سکالای فرمیان سر وزارتی کار با وزارتی خویندی بالا حکومتی کار برکری هرم تومار کرد. اندازه ار که آشق علی پرلمانتاری فرکسیون یک رتو رایگان برینی کار بای هاولاتیان کارکین اصایی و با اسکال انتومر کرد و داوان لسروکیتی داوکاری گشتی که رکاری اصایی پیویز بگرنه بر با را گرتنیم پیشل کاریان و پرسنی مافی هاولاتیان.
1: بدا خواه حکومتی ارمی کردستان وزارتی کاربا در استادا کاربای همو او خیزان و هاولاتیان ابرید که پاری کاربا قرزارن لپروژه روناکی دوای پنجا روش لە پێگەیاندنی پسوڵە لە سەرەی پەنجاویەکە کارەباکەیان نەبڕێ ئەمە ئەوەی ئەمڕۆ ئێمە تەقدیممان کرد پێشکەشی داواکاری گشتیمان کرد و موناقەشەمان لەگەڵاکردن کە پێچەوانەی یاساکانە ئەگەر ڕێنمایەکە هەرچەند ڕێنمایەکە لە کاتێکا دەرچووە بەڕاستی کە حکوومەت کاربەڕێکرد بووە واتە ڕێنمایەکە خۆی هەر لە ئەسڵا لەکەدارە ناتەواوە اگر لحالتی که حکومتی که فعلی شادر تو بیه هیچ رین ما یک نابید پیچوانه یا سابید.
0: وزارتی پرورده عراق بریاری ده برواری دست پیکرنی دوامی فرمی قطابخانه کن با سال خویندی 2026-2027 پیش بخاتو لأسر تایمانگی ده هاتو خویندن دست پیده کن. امرو پینشمان و سینگی راگانی وزیری پرورده عراق بلاوی کرده و وزارتی پرورده بریاری ده برواری دست پیکرنی دوامی فرمی قطابخانه کن با سال خویندی 2026-2027 پیش بخات با یکی تشرین یکمی ده هاتو لبری او برواری پیشتر که دیاری کرابو. رونشی کرده و که ام بریاره دوی طاو کرنی امده کاریکان دید با دست پیکرنی سال اینوی خویند نو آمده کردنی قطاب خانکان و پیداویست پرورده و کاریگرکان با پیشوازی کردن لقطابیان. لامان کاد دا عبدالکریم عبتان الجبوری وزیری پرورده عراق رین مای آراسته برابرایت یکشتیکانی پرورده کردوا تاوکو رکاری پیویز بگرنه بر با جیگیندنی بریارکو آمده کردنی نواندکانی خویندن با پیشوازی کردن لقطابیان لبروار نویه کده. اندامی که انجمنی بالای اساسی نیشتیمانی ایران دلیت چی دیکا جنگی فراوان لنیوان ولاتکی و امریکا رو نادات و شارکانی ایران بردومان نکرین اما جا باش دکد اوی واشنطن لجنگ دا لدستی دا و زیادتر لوی بدستی هنو امرو پین شما محمد رضا باهونر اندامی انجمنی بالای اساسی نیشتیمانی ایران سبارت به دهاتوی جنگی ولاتکی و امریکا رای گیان چی دیکا جنگی که سربازی فراوان رو نادات رنگ هند یک جار اوان فیشکی بتقین و ایمش لولام دا فیشکی بتقینین بلام او نبینین و که جنگی که جدی رو بدات و دوباره تهران و اصفهان بردومان بکرین و با اونر وگ بالگو و لگدانوی قسکانی و تی اگر همو و هرشانی تاو خویستا کردویان لبرچاو بگیرین اوی امریکا لدستی داو زیادتر لوی بدستی هنو قسکانی و اندامی انجومنی بالای اساسی نیشتیمانی ایران لکاتک ده امریکا زیادتر لهرشی سربازی روی کدوتا گماروی دریایی سربندرکانی ایران و تند کردنی سزا عبوریکانی سر اولاتا. درون یک آراسته ولاتی سعودی کراو کجراو برینداری لیکوتو توا. برگری شهرستانی سعودی رایگان بای کوت نخواروی پرشما و پرچکانی فروکه کی بیا فروکوانی بزود نوی انصار الحوسی کن لپارزگی طایف دوای تیک شکندنی لاسمان ده هاولاتی که یمنی جانی لدست دو جنگی سعودی و دانشتوی پاکستانی بریندار بون. و تبیجی فرمی برگری شهرستانی سعودی رایگان هزکانی برگری اسمانی توانیوان فروکهی که بیا فروکوان لاسمانی پارزگی طایف بپیکن و تیکی بشکنن. بلام کوت نخواروی پرچو درونکل لناوچه که نشد جبون با تهای جان لدزدانی کسی که بر رگزنامه یمنی لگل بریندربونی دو کسی تر که یکی که انجنه که سعودی و اویدیکن دانشتوی که پاکستانی و دوخی تندرستی ناجگیر و مترسی داره. پشماوی درونکل زیانی مادی برچاوی به جمارگ لبالخان و تنبیلی هاولاتیان لشوینی روداوک گیندوا. تیمکانی برگری شهرستانی دست بجه گشتونه تشوینکو رکار پیویستیکانی فریاگوزاری و سلامتیان گرتو تبر. و تبشی فرمی برگری شهرستانی سعودی اجرای گیان تیمکانی برگری شهرستانی لپرزگی طایف راستو خودستیان بکارکانی هن کردوا دوی کوت نخواروی پرچکانی درونه تیک شکاوکی حسیکان و قربانیکانی هن بون خوشخانه گوستو توا. دو هوا اولف کریستورسوف و سرک وزیرانی سوی دوی رگان نشکستی ها پیمان راست رو وکی لال بجار نگشتی کنده لرگان رایگ ده دزده کرکشانه خوی لپاستکی رگان. اما انگاوی کریستورسون دوی اوهد که ده سالاتی بالای لال بجار نکنی سوی دوی طابونی جیا کرنوی کتایی دنگکن لاروشی پینشمه سرکوتنی برای چپکانی بسر کردهیتی پارتی سوسیال دیمکرات مگدالینا اندرسون رگان. چوار پارتەکەی نێوبلۆکی چەپەکان توانیان زۆرینەیەکی کەم لە پەرلەمانی وڵاتەکە بەدەست بهێنن کە لە 349 کورسی پێکهاتووە. با جۆرێک بە جیاوازی سێ کورسی پێش هاوپەیمانی ڕاستڕوەکەی سەرۆکوەزیران ئۆلف کریستەرسۆن کەوتن کە پارتی دژە کۆچبەری دیموکراتەکانی سوید لەخۆ دەگرێت. فراکسیۆنی یەکگرتوو دوو سکاڵیان لەسەر دوو وەزارەتی حکومەتی هەرێم تۆمار کرد. وەزارەتی پەروەردەی عێراق دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندنی پێشخست. دوای شکستی هاوپەیمانێتەکەی لە هەڵبژاردنەکاندا سەرۆک وەزیرانی سوید دەستی لە کار کێشایەوە. لە SPDFMO گەشتی هەواڵەکان پێشکەشکرا خواتان لەگەڵ.

سلاوتن لبی کورتی ورزشتن پیشکش کن. لخول یانکان اسپانیا بشتون گولبرانی رایسینی کردو اتلاتیکوش برنوی بده سینا. هانزی فلیک جه خد دکاتواتی بکی ده برسرین از دیو تنها گرینگی به کوکرنوی خالکان و استی برز دادن. لیوروپا لیگ میلان به بنفیکا دورا به لیورکوزنیش برنوی بده سینا. لجامی کاربه و منستر نویتد و برایتون دورا و مال هوایی کرد. گراهام آرنولد راینر یابجاردی عراق لیستی ریزانکانی بوجا میکنده و بلاو کرده و بوی کم جار محمد لاوری بگریکاری یعنی نوروز بانگش کراوه یعنی بشتون نزدیکترین که دلگر رافینیا کوبونو انجام ادن به منبسی نوی کرنوی گریه بستی نیوانیان یعنی بشتون بنیازه که گره هالاندیا هاریکین بگوازه تاو لحوینی سالی دهاتو ده لیویز دی لافونتی گریه بستکیو که راینر یابجاردی اسپانیا تا سالی 2003 نوی کرده و مارسکا دلیل سه سالمو بعد به گولش و افسایدی دربی من دوران دو کس داویلی برنی لینه کردین بای حالی نابجوان بشکل لطاپی پیه ازگی که دیناسیر دلیل وینیسیوس اگر لسرم احساب بردوان به اول یارکانی دهاتو دکتی تیده گو دیوماندی لجگی یاری دکات جاری که دیکه پاولو دیبالا بانگشتی البجاردی ارژانتین نکره روشنامه از دلیل دیلافونتی بیر لوا دکاتو که کارلوس اسپیا بانگشتی البجاردی اسپانیا بکات اینتر میامی به سرکردهاتی لیونل مسی به دو گل بیولام لکروس ازولی برده و با پالوانی جمعی پالوانکن کاسمیرو دلی هیوادرم اوانی با خلاتی بالوندور دنگ دادن لبیریان به کمیسی لموندیال چی کرد رافینیا دلی هانزی فلیک ریروی کروانی وشیمی گوری همیشه و تو ما او اقلیت یاری کنیمی گوری من همیشه سپاسگزاری اوم هر شاد بن

باسی ناو بجی کردن و نیوان ریخستن خوای گوره ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا خیر فی کثیر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس سورة النساء آيتي صوت واردة هروها دفرميت والصلح خير سورة النساء آيتي صوت سيونو هروها دفرمي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم سورة الأنفال آيتي يك هروها دفرمي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم سورة الحجرات آيات دا ما بس لآيات بيروزكان أو سرت سرتو چپا چپي أو خلق ديكن زربي بيسودو بيهوديو قسي روتي بوشي بطالة قسي باشو گتاري رواء ويا باسي خيرو چاكا كردن بكاو ريگي چاكا نشاني مردوم بداو نيواني خلق ريگ بخاو ما يي خوشي خلقو رزاي خدا بي مسلمان أو مسلماني لخوا بترسيو لبر رزاي او بتواني دو كس ريك بخا دو مسلمان اش بكاتوا چونك مسلمان براي مسلمانا براش اگر برابي خرابي بو براي خوي ناوي لباسي زوري ريقي خيرو چاكدا رابورت فرمودي دو همو ششم بروانا بركي شش لا برصو بستدو ام كلثومي كشي عقب رزاو رحمتي خوي لسربي فرموي جنوتم لحزرت خوي صلى الله عليه وسلم دي فرمو بو كسنا قتري دروزن كمياني خلق ريك دخاو قسي باش لنيوانيانا دينو دبا با او قسيش كديكا لو بينا خوي دروستي بكا لجرانويكي مسلم دا ام كلثوم فرموي جملة بيغمر صلى الله عليه وسلم نبوا كريقي دمتقيو باسو خواسي او خلق بدا مگر بو يكي لم سيشتا بو جنگو بو ناو بجیو اشت کردنوی مردوم لناو خویانو بو قصی خوشی جنو میرد که بو رابواردنو دمتقی دیکن لنیوانی هر دوشانا. عایشه رزاو رحمتی خوی لسر بیت فرموی حضره صلی الله علیه وسلم جوی لقیرقی ربو لپش درگاکو هاو داوکان کردبو یان به هراو زنا. قرزارک داوای لخاون قرزک دا کرد که دلی بحالی بسوتیو هنی لقرزکی سری بو دابشکینه. اویش دیگود بخدا نایکم. حضرتش صلی الله علیه وسلم درچو بلاینو فرموی او که بخدا سوی نخوا دیکا ببیانو بو اوی کچاک نکا. خاون قرزکش گوتی او منم ای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم. کواتا هاورکم چون حزکا باوابیو چندم لقرزکم دداتا و کیفی خویتی. سهلی کوری سعد رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی. روژه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، چوبو هوزی بنی عمری کوری عوف بو ناو بجیه تا اشتیان بکاتوا چون کیج نو تبویی کشر یان بوا چن کسی کی تریج لخزمتیا چون جالوی گلی خواردوا تا نویش بو جا بلال رضا و رحمتی خوای لسر بی کبان دری حضرت بو صلی الله علیه وسلم هاد بولای ابو بکرو پی فرمو او تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گل دراو تاوو نویشیش بوا اگر قامت بکم برنیوش یکه دا کهی بو خلکه که؟ فرموی بله دیکم اگر آرزو تابه. جا بلال قامتی کردو، ابو بکر پیش کوتو، الله اکبری نیوش دا بستنی کردو، خلکه کهی تریش لپشتی و بگوتنی الله اکبر نیوش یان دا بست. جا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هاتوا، بلام هشتا نیوش یکیان نکردبو. جا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی یک دری بریزکان دا تا خوی گیان دا ریزی یکمو لوی وستا. ایتر خلقه که دستیان کرد به چپل لیدان، ابو بکریش عادتی نبوله ناو نویش دا لب کاتوا. بلام کدی خلقه که چپلی که زور لیددن، اویش آوری دای وو پیغمبری دی صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشارتی با کرد که لشونی خود بمینه رو وو نویشه کمن با طواب بکا. بلام ابو بکر هر تو دستی خوی برس کرده وو سپاسی خوای کر لسر ام دستی خیری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو فرمان اللوینا انجا پاشو پاش گرای و دواوا حتا ریک چو ناو ریزکو لوی وستا پیغمبریش صلی الله علیه و سلم پیش کوتو برنیوش یکی کرد بو خلککا کلنیوش یک بووا روی کرد خلککو فرموی او بو او همو چپلیتان لیلا

آیتی 28 و تا ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوب بگره به هاو رایی هجارا خواه ناسکانه و خود بند بکه بوانه و اوانا بیانی و ایوارا عبادت و بندهی ساغ بو خدای خواه نکن تنیا بو رضای خدا نک بو سودی دنیای خویان نکهی لوان بیزار ببیو چاو ببریت هاو ریتی کسانی تر حارسی کری وهب رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی. بیستم لحضرت خواهی صلی الله علیه و سلم دی فرمو ادیبا پیتان بیجم که کیه بهشتیه او مرو ولازبونو بیهیزو بیپنایانی که لبر بینواییو بیدرتانی خلق بچاوی سوکو ببیقدر تماشایا نکن. اوانه همویان بهشتین. اوانه اگرچی و گتراوانو حالیان هجارا بلام لای خوا اونده با قدرو بریزو خاو نازو نازدارن دهوای هرچی لخواب کن خدا دلیان ناشکینه تنانت اگر پیشکی سوین ده سرشتی بخونو ورکیشتی لخوا بگرن سوین دکیان ناخو کارکیان بودکا دیبا پیشتان بلیم که کی دوزخیو نیشانه پیاوی دوزخی چیا بزانن همو چار قرسی کی موقنی مونی چروکی پولکی خیر نکری فی زاوی دعیه دار دوزخیا سهل رضا و رحمتی خوای لسر به فرموی پیاوی کی دولمن للای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رتبو فرموی ام پیاو چون بلاتانوا وتیان ام پیاوی کی خاندانا بخوا ام شایستی اویا اگر داوای جن بکا جنی پی بدره اگر تکای بکا تکای بگیره اگر قصه بکا گیو بو قسکی شل بکره پیغمبرش صلی الله علیه و سلم بیدن بو تا پیاوی که هجار لمسلمانان لبی ورد بو فرموی ادی ام پیاو چونا و تیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اما پیاوی که لهجارانی مسلمانانا اما حقیوای که جنی پی ندره تکایی نگیره یو لقصی نگیره پیغمبریش صلی الله علیه و سلم فرموی دسا امیان باشترا لپر زوی لوینی اوی تریان قدرو ریزو چاکی للای خدای گورا بدلی پاکا بمالی زور نیا ابو سعید رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی بهشت و دوزخ بو بدم قالیان دوزخ و تی من جگی ملهر و زبردارانو دعیدارانم بهشتیش و تی من جگی لاوازبونو بینوایانی مردومم خدایش نو بجی کردنو فرموی ای بهشت تو رحمتی منی هر کسی آرزوب کم تو اکم بمایی رحمتی خون بوی. ای آگر، تویش سزای منی. هر کسی آرزوب کم بتو سزای دم. اوی کل سر منا. هر دولاتان هر کستان لأهلی خوی پر بکم. ابو هریره لحضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمه لروج قیامتا پیاوی قلو قلوی زلزل دینن. بلام للای خدا سنگی گرانی بالی میشولی کن نیا. و تقدر ريز للاي خوا بطاعتو بيويو خيرو خيراتا نك بغدو جيبال هروها ابو هريره رضا و رحمتي خواي لسر بفرموي جنيكي الرش يان لابي مزقوتي امالي كدم ري پیغمبر صلى الله عليه وسلم آقاي لنابيت تا روجي هوالي برسي دلين مردوا دفرمي اي بو هوالتان بمن ندا گوتی وقبلی کاری او مردویان بسوگ گرت به وابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی گورکیم پی نشان بدن جاکا گورکیان پی نشان دا چو نوجی لسر کرد انجا فرموی صلی الله علیه و سلم ام گورانا سیخنا اخن لتاریخی لبر تاریخی زور خاونکانیان وک لتاریکستان دا بنوایا خدای بتواناوش کومند بمرحمتی خوی بهوی امن و جو کمن کردم لسریان بویان روشن و روناگ دکاتوا دیسان فرموی رضا و رحمتی خواهی لسر بی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی زور کسی شرولی پرپوتی قج آلوسکاوی لشو برک خولاوی و توزاوی کلبر بینمودی لم درگا و درگا دستی پیودنین زور کس هی لم حالو لم رنگا لناو خلکا و بینمودو ببایخا بلام للای خوا اوندنا سکو نازدارو بقدرو بریزا داوای هرچی بکا دزنان برویوو داوای جبجه دکا
وسامه رضا و رحمتی خوای لسر بیده فرمیه پیغمبر

پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی لبر درگای بهشت را وستم روانیم زربی اوانی لپیش پیشا دشنن او بهشت و هجارو بینواکانن دولمندو داراکان هشتا هر گل و درابونو چاو چاویان بو کرگ بدرین بشن جوروا ولی دوزخ یکان فرمان درابو که بیان بن بو دوزخ ولبر درگای دوزخا راوستم سرنجم دا زور بی اوانی که دچون ناو دوزخ و جنان بون ابو هریره رضا و رحمتی خویل سر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ام سی کسن نبی کسی تر لبیشکی اقسی نکردوا یکم عیسی کری مریم دوهم هاورکی جریج پیاوی ابیل لنوی بنی اسرائیل ناوی جریج بی سوفیل که ابید خلوخانه بو خوی دروسکاو لناوی اخواناسیکا جار نیوژکا لوکاتیا دایکی دی بولایو بانگیکا ای جریچ اویش لدلی خویا فرمید خدای نازانم بولا میدایکم بدم و یانیو جکم تواب کم لپاشا وابا باش زانه کنیوژکی تواب بکاو ولا میدایکی نداتوا دایکی شیگاریتوا بو سبینه کدیتوا بولای دی سان جریچ خریکی نیوش کردنه بی بانگیکاو علی ای جریچ جریجیش ده فرمی خدایا نازانم ملامی دای کم بموا یعن نیوژکم تواب کم. لپاش هواب باش زانی نیوژکی تواب که. دای کشیل خدایا. نیمرینی تا روی داوین پیسانی پینیشانه دی. لولای شون نوی اسرائیل لناو خویانا باسی خواناسی جوریجکن که چون بو خوالی براوا. جنیکی سوزانی ابید بو جوانی بیوینا بی. اله اگر حزکن منچم لخشته بمو، توشی فرتنه کم جاج نکا چه بولای گلی خریخی بیو دی بلایوا که او ایشی لگل دابکا بلام جوریج مل ناداو آوری لی ناداتوا جاج نکا چه بولای شوانه که لشوا لخلوخانکی جوریجا دحوایوا او شوانه دنه لخویو سکی پرا بیو کریخی بیو اله ام ناله لجوریجا اوانی ششن بو گیانی تیرو پرفلاقی کنو ایدن برجوین اویش فرمه او چی تانه بو علم نکن گناه هم چیه الین چون که ایشی به شرعیت لگل ام افرت خراپیا کردو او تانه لتو ام زولای بو ده فرمه کومن الکل چویا اوانی شیهنن بوی ده فرمه توزی پشون بدن بانیو جب کم جا دزنیو جگریو نیو جکا کنیو جکا تواوکا دروا بولای کرکو د جنب بسکیاو د فرمه ای کور پیساوا کی باوکتا کورا کش واتم نالب چوکا که دیت زمانو داله باوکی من فیسار شوانا جا او که تخلکا که لراستی رو داوکا تیدا گنو داوی لبوردن لجوری جکنو پلا ماری دنو دست دکن بماچ کردنی و خویانی تی حلسون با مفرکو دالین خلوخانکت لزیر با دروز دکینوا د فرمه نخیر بلام لقر وگ جارانی خوی بوم دروس بکنوا. سی هم جاره جنه ممکیه دا بکر پکی که لنوی اسرائیل بو. لوکاتیا سواری که قوزی بناو بانگ بلای را دبیره. بسواری ولاخی که کشخا. پایو نیشانی که زوری پیو دبی. جنکال خدایا. ام کرای منیش بکی بسوار چاکی که آوا قوزو بناو بانگ. جا کراکی ممککی برداو، روی که تسوارکو تماشای که یکاوالی خدایا وک او ملی نکی اینجا دیسان ممککی اگریتو دس اکاتو بمجینی ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بیده فرمه وال برچاوم که چون چونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پنجی دوشاو مجی خوی دمجیو لاسای حالی ممک خواردنی منالکی دکردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی لپاشا کنیزکی کن هنا هنا بویان گیرو گازو لیان داو دیان گوت بی روشتیو دزید کردوا. اویش دی گوت حسبی الله و نعم الوکیل. من هر خدام هیا که کسم بیو بسم بی. براسی خواه پشتیوانی چاکا. جا دایی که منالکه علی خدای ام کرای من وک ام کچبم دردی نبی. دیسان کراکی ممککی دایی که برداو تماشای کچکی کردوو تی خدایا. وک ام کچم لیبکا جا لیرانه دا منالکو دایشی کوتنه گفتو گو رازو گلی دایشی وتی ام پیاوشی و جوانه رتبو من گوتم خدایا کراکم پیاوشی وک امیلی درچه کچی توتت خدایا نم کی با پیاوشی آوا
لپاشان ام کنیزکیان بلیدان و تیهالدان هیناو پی الین بی روشتی و دزید کردوا. منیش وتم خوایا کراکم وک امی لینه یا. کچی توتت خوایا وک امم لیبکی. امه لبرچی؟ منالا کوتی. چون که سوارک زورده ارکا لزبرداران. لبروتم خوایا نم کی بپیاویش یاواستم کار. بلام کنیزککی که پی الین دزیو خراپی کردوا. بیتاوانا پاکو بیگرده و ستمبارا ندزی کردو نخراپا لبرو گوتم خدایا وک ام ستمبارم لیبکی. باسی بناسکی رفتار کردن لگل همو لازبونیکا وک هتیوانو کچو بینوایانو دلشکاو پیرو بیوجنو امانا. خوای گورده فرمیت وخفض جناحک للمؤمنین سورة الحجر آياتي 88. هر وهاد فرمي واصبر نفسك أتاكو تاي آياتك. هر وهاد فرمي فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سورة الضحى آياتي دا وتزبرو زورو ناحقي لهتيو مكو قداو درو زكر روشين مكا. هر وهاد فرمي أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سورة الماعون آيتي يك بوسي. واتدزاني شباوري بخدانيو دينو آين بدرو دزاني أو جوركساني كما في هاتيو زوتكنو بتندو تيجيو برحمي رفتاريان لغلدكنو لهمو كاتا نخويان نان بدنو نخلكي تريش هان أدن لسرنان بديو ياريدي هجاران. سعدی کری ابو وقاص رضا و رحمتی خوایل سربه فرموی شش کس بوین لخزمت پیغمبر ابوین صلی الله علیه و سلم منو ابن مسعود و پیاوی که هزیلی و بلال و دو پیاوی تر بوین کنام وین ناویان بینم هاو بش پیدا کرکان با پیغمبریان ود صلی الله علیه و سلم ایم پیش نیارک من هیا ام هجاران دربکا تا ایمش هامو شد بکین با سامیان لمن نشكيو ذات نكن بسرمانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم لا ينوى اوي خوا لچاري نوسيبو هاد بدلياو دلي چاكري كرت جا خواي گورا ام آياتي نارد خواروا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه سورة الانعام آياتي پنجاودو اي خوشویست تو پیغمبری خداي نك بياوي الدنيا يو سياسي كواتن نكي دلي او هجاران بشكينيو لمجلسي خوت بقسي او بتبرستان الدريان بكي اوانا بروجو بشو هميشه سرگرم عبادتو بندي ساغو درستن بو رزاي خدا. عائذي كوري عمري المزني رزا ورحمتي خواي لسربيت كيكيك بوا لدستي بيماني بيعة الرضوان فرموي ابو سفيان لپیش مسلمان بونيا رت ابي بلاي سلمانو صهيب روميو بلالو چن مسلمان كترا الين بخدا ام دشمني خوايا هر ما يوو برشير قاري خدا نكوت. ابو بكريش رضا ورحمتي خواي لسر بيدا فرمي چون قسيوا بسر كردو آغاي قريش دلين انجا اچي بلاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام باسو خواسي بودي جارتوا دفرمه اي ابو بكر رنگ تورت كردبن اگر اوانت تور كردبه او بزانه كه خداي شد له خود تور كردوا. ابو بكر ششيته وبلايانو دلي اي گلي براينا خود تور نبون لمن دلين تور نبوين خدا ليت خوش به اي براله. سهلي كوري سعد رضا و رحمتي خويله سربي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي منو سر پرشت وا تكافلي هتي ول بهشتا وک امدو پنجه آواله که و نزیکین اتر گریمان او هتی و هی خوی بیو خزمو کسوکاری بی یا هی بیگانه بی جاواز نیا او جا بپنجه دوشاو مجو هل مقوتا اشارتی کر کل بهشتا آوا جگمان لیا که و نزیکا. ابو هریرا رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی منو سر پرشت و تکافلی هتی و لبهشتا وک امدو پنجه آوا با یکا و نزیکین اتر گریمان او هتی و هی خوی بیو خزمی بی یا بیگانه بیو هی یکی کی تر بی جاوازی نیا.
قسبر که مالیکی کوری انز بو بپنجی دوشاو مجو ناوراست آماجه کرد. فرموی واتا آوال بهشتا لگل پیغمبر آدبی صلی الله علیه و سلم. دیسان فرموی حضر صلی الله علیه و سلم فرموی هجاری براستی اونیا که درگاو درگا دکاو مالو مال دا صورتو خلق خیری پیکن. لیرو لوی بپاروی دو پارو واتا خیری پیکن. یا بدن که دو دنک خورما دستی پیوانین. بلام هجاری تواو که شایستی زکات او کسیا که خوی اوندی دارایی نیا که بشی بکاو کسیش پی نازانه که حالی وایا تا زکاتی بداتی و دزگیروی بکا و خوشی لبر قدر گرتنی خوی ناچه سوال لمو لو بکا. دیسان فرموی رضا و رحمتی خوی لسر بی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی کسی تیب کشی لپیناوی جنی بی مردو مروفی هجار داو ساغ بور رضای خدای گوره بخیویان که و خزمتیان که. او بقد او کسه که لرگی خدا دا خباد دگیره و غزا دکاو ناو دردکا بغزا کر اوندی او خیرو پاداشتی بو هیا. واده زانم فرموشی و بقد او کسیش پاداشتی باشی هی که بشو هر نیوش بکاو لی سرد نبیتو و بروژیش همیشه بروژو بیو یک روژی لی نشکینه. دیسان ابو هریره رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بدترین نان نانی شاییو شیرینیا اوی که خوی ایوه بچه بوی ریگی نادن اوی دعیه نایا خلکی اکن بو سری او کسشی خلق بکریو نچه اول خدا و پیغمبری خواه یاخیه بی لگرانوی که شیخین دا آوایا ابو هریره رضا و رحمتی خواه لسر بی بو خوی دی فرمو خرابترین نان نانی شاییو شیرینیو شتیوایا دولمندان بانگ کرین بویو هجاران بانگ ناکرین. انس رضا و رحمتی خوای لسر بیه لپیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کسی دو کچ بخیو بکا تا لخم درخسن منو او وک ام دو پنجه آوا جود پیکوا ده چین بهشت. عایشه رضا و رحمتی خوای لسر بیه فرموی جنه دو کچی پیبو هاتلام سوال یکرت منیش تا قدن که خورمام هبو دم پی اویش لطی کر بو هر دو کچکیو خوی لین خوارد. اینجا حلصا روشت. جا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاتوا امن بو گرایوا. فرموی کسی دوچاری دستی کجب بی و بوی باش بی. خوا او کچا یک بی یان زیاتر لروج قیامتا او کچانا بوی ابن بپردو پرژینو نایلن بچیت دوزخوا. دیسان عایشه رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی افرتی کی بینوا دو کچی خوی حل گرتبو. هات لام بو هجاری منیش سی دنک خورمام دا پی بو خواردن اویش هرک چی دنک کی دا پی او دنک کی تریشی بر بودمی که خوی بی خواد بلام کچکانی داوای اویشیان لیکر که بی خون اویش دنک کی خوشی که خریگ بو بی خواد کرد بدو کرتو و دای پیانو خوی هیچی نخوارد منیش ام کاریم پسند کردو زور بدلم بو لبرو جرامو بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اویش فرمویی خدا لبر خاطری او دوکچا بهشتی بوم سوگر کردوا یا فرمویی بهوی او دوکچا و لآگری دوزخ آزاد یکات. ابو شریح رضا و رحمتی خوای لسر بی فرمویی حضرت صلی الله علیه و سلم فرمویی ای خدایا بشایتی تو او من او خلق آگدارا کموا که به هیچ جورنا حقی و بی وجدانی لدو لازبونک نکن کبریتین لهتی و لجن وما فيا نخون. مصعبي كوري سعدي كوري أبي وقاص رزاو رحمتي خوي لسربي فرموي سعد وايد زاني كخوي قورتر لخوار دستكاني خوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ايو لبرخاتري زبونو بينواكان تان خدا سرتان دخاو هر لبرخاتري اوانيج رسق روزي تان ددا كوايا بچاوي كم تماشاين مكن بخاري آواب بمرسلي جرابيت يوا. ابو الدرداء رزاو رحمتي خوي لسربي فرموي جنو تم لپیغمبر صلی الله علیه و سلم دی فرمو لناو دستی لازبون و هجارکان منی من بکن چون که ایو لبر خاطری لازبون و هجارکان تن خدا سرتان دخاو رزق و روزی تن پیده دا. باسی آموشگاری خیر درباری آفرتان خوای گوره فرمید و عاشروهن بالمعروف سورت النساء آیت 19 هروها آفرمی ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا
فإن الله كان غفورا رحيما سورة النساء آيتي 129 واتا خواهي قولد فرمي تا اتوانن زور بجواني رفتارو گزران بکن لگل آفرتان لراسیا ایو ناتوانن که با یک چاو با یک سان تماشای جنکانتان بکن اوش تیکل لخداوا بدل یکی کیانتان خوشت روید بلام نابی ام میلو حزید لب بکن ببیانو بو اوی بلای یکی کیانا بطواوی بابدنوو اوی تریشیان وک بستراو ببستنوا ندابن ری ببیوجن تابو خوی شوب کاتوا نبا مرداریش حلیب بی تا لپنای مردا بحویتوا. اگر مبستان نیوان چا کردن بیو، لنا حقی خوتن بپاریزن، بیگو من که خدا لو حزی دلی که بدستی خوتن نیا لیتان خوش بی، و رحمتان پیدکات. ابو هریره رضا و رحمتی خوایی لسر بیل حضرت و صلی الله علیه و سلم دفرمی، هر کسی براستی باوری به خدا و بروژی دوائی هیا، نابی آزاری دروسی خوی بدا. آموشگاری بی لیتان زور باش بن بو آفرتان. چون که آفرتان لپراسوی آدم دروس کراونو لبنرات و چوتن. ولارترین شوینی پراسویش نوکا کهیتی جا اگر بتوی راستی بکیتا و راست نابیتاوا. بلام دشکی. اگر دستی شیلی ندی اوا بلاری دمینیتاوا. هرچونه به بونی لنبونی باشترا کوابو وصیت به لیتان زور باجمن بو آفرتان. لگرانوی که جن لپراسو دروس کراوو چوتی که بشکر لسروشتیو تیکلاوی خوینو بیرو هوشی بوا، جالب روا تا سر لسر یک بار نامینیو زوزو گوره. جا اگر اتوی رابیوری لگلیا، او ابی بلاری و خواری رابیوری لگلیا، چونکه اگر بتوی راستی بکیتو بو تو راست نابیتو، بلکو لدست تا دشکه، شکاند نکشی بریتی لطلاق دانی. عبداللهی کوری زمع رضا و رحمتی خوایی لسر بفرموی، جمله پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم، دوانی دادا و باسی وشترکی هوزی سمودی کرد لگل او نگبتی که کشتی فرموی کابرای کی بدا صلاتی شرانی نگبت لناو هوزکیا بدا صلات بو پلاماری وشترکی داو کشتی لپاشا باسی آفرتانی کردو آموشگاری باشی لباریان و کردو فرموی حتان اچه وگ بنده دارکاری بکا او اجنکی دارکاری کا دا گنجه هر لکوتایی او روژه آجد ببیتو و دروز ببی لگلی لپاشا لسر بالی بونوش تمی کردن که بشتی و پیدا کنن فرموی صلی الله علیه و سلم شتی که خوشتان ایکن ایتر بو پی پی کنن ابو هریره رضا و رحمتی خوای لسر بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمی پیامی مسلمان نابه بیزار ببی لجنی مسلمان چونکه اگر خوی کیشی بدل نبی خوی کی تری بدل یتی عمري كوري أحواص رضا ورحمتي خواهي لسربية فرموي لحجي مال آوائيا جمل حضرت بو صلى الله عليه وسلم سپاسو ستايشي كي جواني خداي كردو تميو آموشگاري باشي مسلماناني كردو لدوائيا فرموي صلى الله عليه وسلم اگدار بن آموشگاري بلتان كزور باش بن بو جنان چون كجنان وك ديلوان لكن ايوي پياوان هميشا وك غلامو نوكر سرگرمي خزمتي ايوانو لجر كيفي ايوادان تنیا اما فتان بو هیل سریان اتر نابه به هیچ کلوجه نا حقیان لیبکن مگر لحالت یکا کتنی کی اشکراب کن لحالی وادا جگیان لیجیاب کنوا اگر با آموشگاری و جی لیجیا کردنوا چاریان نکرا هوا شریعت ریگتان دا که با اسپایی لیان بدن ولی هرکاتی جنکان تان لفرمان تان در نچونو بگویان کردن اتر ایوش برو بیانویان لی مدوزنو بخورایی نا حقیان لی مکنو آزاریان مدن بزانن چه ایوه، چه اوان مافتان هیه لسر یکتری، مافی ایوه لسر جنکانتان اوه یک نهیلن او کسانی که ایوه حزیان لیناکن بین سر براتانو هاموشوی مالتان بکن. بزانن که مافو حقی اوانیش لسر ایوه اوه که بجوانی رفتاریان لگل بکنو، بجوانی جلو برگیان بو بکنو، بجوانی بخیویان بکنو، بکورتی و پختی دبه، بپی باو دستوری ولاتی خوتن، روزی و جیوار و خوراک و برگ و پوشاکیان پی بدن وک هاوسری هاوشانی خوتن تا هست به هاوسر پی کمی نکن. معاویه کری حیده رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی عرضی پیغمبرم کر صلی الله علیه و سلم قربان. ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ما فی جن چیا؟ فرموی وک خوت نان و برگی بوبکو لی مدو وک آجل در کاری مکا. اگر دنیا بو لیشد دا لدمو چاوی مدو
قصه ناشرینی پی ملیو پی ملی خواه خرابت بوبکا. اگر جگش لجیا کردوا لبر هوی کی روا او لهوده که بطنیا دایمنه. ابو هريره رضا و رحمت خواهی لسر بیل پیغمبر و صلی الله علیه و سلم در جره توا تفرمی او مسلمانانی که بطواوی باوریان بخدا تواوا. اوانن که خویان جوان و رفتاریان شیرین و پسنده چاکترین و پیاو سردستکان ایوا او کسانتانن که بو جنی خویان زور چاکو باشن. یاسی کری عبدالله رضا و رحمت خواهی لسر بیل فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی جنان کنی زانی خودان لیان مدنو وک آجل دار کاریان مکن. عمریش رضا و رحمتی خواهی لسربیهات لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی قربان. به هوی ام فرمایشتی تو جنان ذاتیان شکاول مردکانیان. جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ریگی دا بولیدانیان ایتر جنگلی کی زور هات لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم سکالایان اکل دستی مردکانیان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی جنگلی کی زور هاتون تسر مال محمد صلی الله علیه و سلم. همو دادو بیداد یان لدستی مردکان یان. ام جورم مردانا که آزاری جنی خویان دنو لسرشتی هیچو پوچ لجنی خویان دن اوان پیاوی باشنین. عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خواه لسر خویو بابی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی ام جهانه هموی هر رابواردنو خوشیکی نیو چلو پینجو دوروش یکا باشترین هوی رابواردنو خوشگزرانیش لم جهانه افرتی باشه.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیریکی سروشتی و خوابن شیری یا رایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خودا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boy lana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Kajmer 6 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بشك جا بجميرو درچوين ندع مزراندي لهمبر إدارة جرميان خربابونا كان راضيبون انجام ده وان دا خازا دا مزراندن و بكرنا جهيك رجبو نوا ياسايا بجايا 2027 يا عراقي اف درچوين زانكو پيمانگان كو بشك جوان بجميرو سرجميريا گشتي كربون تانوكا نهاتين دا مزراندن.
2: برای یه ما چندین جار سردن اداره گرمان اگرین مثلا وقت در شوی دانه مزرا و غو به هندگ در به همه بشمیرین پس هندگ در شوی دانه مزرا ماده ده بنا آوانو هاتوین دوام ما گرد در برای جای دانه در برای شون گردن و هر شوی گو جمع بکنو ما غنه و شکارگان حکمت دو
3: همو جارک من یک دعوه کاریم بوا و تو ما حقی خوام من حقی خوام که داب مزریم ده سال خویندنم تواو کردوا لپال او کد سال خویندنم تو کردو من پروسه سرشمیری عراقم به شواسی کی کامل تو کردو که خیرانی کی 50 ساله بو اگر حکومت عراق من بشای سید مزاندن من بشای سی او نزانی که من داب مزرینی ای بو او ارک گوری خص سرشان مو بگوری قسی امر دایری امر وزارت امر لسطان و تو 8.6 یمه ایشکه من بجوانی کردو یعنی یستا داوایش تی یکم که سرتایی ترین مافی خو ما اوج دام از رندنه. بود جواب دانوی پرسیار یکم از لهریمی کورسان لسرتا سری هریمی کورسان کوی تا وکردنی پروسی سرجمیری لهریمی کورسان 18,496 کسین که دانه مزرعین. یستش که یه موقع گرمیان زیاد لحوصت کس 1,114 کسا ل اداری گرمیان بلام حوصو ده بو حوصو چوارده بشمر من دانه مزرعه. هاتوین بو اداری گرمیان الین یما داوی دامزاندو حقی خو معنی کین اگر دامزاندو کرایو اولویت بو یما به چونکه خالی یکم یما خارجین خالی دوم ام پروسه یم بو حکومت سرخستو
4: امرو بالین اویان پیمان جاوا که هر دامزاندن یک هبه به شوی کی شفاف به و حسابی او ما بو بکری که یما او کار ما کردو بجمیریه او کو خالک من پی بدری لستر او کارا و من بگشتی امر دعوا او من کرد اگر هر دام زرندی به شوی شفاف به با اوی بتوانی امش سود من بین یعنی زور من هیا که کسی لخوی به تمنی من اطره یعنی درنگتر توابی کرد و درجه کم ترکه چی او دام زرا او اویتریش تعلیم مالو باش

0: نوچن سیاسی به دعوی هاتن امید دیگل مامست سردار لیه نوچن ورزش دیگل ها بردوام بیتن مامستا بخیر بی؟
1: نوسپاس دیگر
0: امرو بس آگم لأوی بو شای برشلونا حف گولی کرد هر تمام بگت هشت
1: الله او برنوی برشلونا گرنگ بوله بروی راهین رکی انتوانی بوی تخاون جماره جو پیوانی لسرتای ورز و تا استا بردوامه لبرنوی کانی سیاریش ندوران
0: لپنز گولش کم تر نبا
1: هم یعنی پالوانکان هم لالیگاش
0: باشو
1: دست خوش
0: بردوام باشو

0: چی افریتی لم زمانه تو علیم عیشم کرد چی افریتی نخوش و سیه من الله خوش تی بوم داشته
1: چی بوم کنیم؟ این
2: نقاشم خاصه بیت آرگانی پی مخنیم
1: آمریکانی پیت پی اکنن؟ اخنن ما پی اکنن؟ اخنن ما
3: داده هم جن جاوازو چیرو که کی نخن همون روژه اک لدوائی نویش بیانی بو پیدا کنی چند هزار دین ریک ری دکوید بو کاری سوزالی کرد کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاو شپیاوان اما کاریتی داده هاو جین ساری او دو خی خمی سی مکی جیلی تال کردوا بتای بدالیا که بنوکی پیکانی در رواتو جیانی پرا لآزار و نرحتی
0: دایگ بشم چه یکم
1: هر بو؟
0: آلا دایگ مرزونه بود
1: هر بو هر سری نایه و؟
0: آوال بس لخواه و دیو بیا خواه گره کخی بردی و یمه مردی او ناقی موزو راجی بردی و بلای خود وگه نشکر دیه چی و هجری و سیم ناخوش و ناتو توانه نمه فعلی آوال فعلی بخواه تانی توشک بودن ناتو انو قاش دریم هزار دایلتم لملم شقیقاتم در وسیر رو شقم گیره توانه حبسکم خوم نشنیم
3: داده هاوژین کاری جسته و دمی ویران کردو پاوکانی بورگو می فرمیس خم نخی خواردو و خوی دلیت خونی او کشکو تلارنیا بلکو چارسدنی دالیای کتی که چوی نشترگکی تنها حفت و پینج گلای افکیا
1: زکی قاتی باش بیدو انشاءالله ما مکان امان بین و هایت اکن قاتی جبارتو هایت خوش شوه؟
2: بله
1: زور چنک؟
2: آنی
1: آنی ماشالله دای دیر روژانه ایشه کبو اوی ایو چی؟
2: تشمه خرم
1: دیگه بره انشاءالله
3: لدوای قصه کردمان لگل داده هاوین راست و خول شوینی کاکی و بره کوتین مالیان لگل بینینی خوکیان ککریه توشی شوک بوین بطای بد که زایمان لروژ یک دا یک جمنان دخونو لخانو یکی بی کلو پلو سر دو سر دادشین
4: اگر یار متیان مگر العالمین خو یسبون بدات خو پی خیریان دی کا وای کسی هستی هبیت وجدانی هبی ام وضع ببینه ام پرپوته ببینه ام خزانه من کوب ما و لقوم ما ببینه هستی ولیم تد برداشت
3: خوازانی دل آ کردستان ام دیمنانه هی هاواری کترینا ام خیز زمانی حال چاروانی هاوکاری کنی ایوان هر بویم لرخراوی ها خیرخوازی پینی هاوکاری بون ترگری دالیا ردگینین خوی لا سشانز پشگینیتا و پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخوز دتوانی بپشک یان چه پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر وریدا بکیت علی تین با برنامه خیرخوازی گرن

0: آكان ورگرتنو لسن نوي أم عناية نعمتانا ناسين حقيقة دوست بيتين دلوا بستنا بدوست خوي نك اوي دوست بخشي يام بريد صلاو دروي پروردگار لديدارو آشيان ما دلي قجلان باسيادة كين شعري شيراني كردو شاعراني عارف اندهشنا
1: ايما رو هولا داسي دنيا بكين للروانقا يعرفاني كو لشعري شعيرانا تشيئا لسر دنيا دلبا دنيا خوش مكان قاد شيتين مالي آخان قرى قرمان بسر بوشو بتي
0: چندين صالون جو آزار و كوشو كوك نوي مالو سانتا مالي دروسا كن عارفان نا ام مالا مالا جال جال كي يعني الان اما مالا اصنية
1: عارفان رايان لسر مرف ام دنيا خوت يعني باوریان بیم روف کاتیک امری تسلیم دنیا بره این دعاست
0: بخبریت او
1: ترجیح جاف فرمه عالم هم وقتیره تمع دانا جلد او صیادی اج ساحتی جن قفسه که افرم ام هم خودی و معلمه هموی دنا و قفسه که اپیل نیا اش افرم تمع دانا چون دانیک بو بالند رو کی وی بیکی به دعو که جل دعو اجل دعو که چی راوتیه که افرمی صیادی اجل اجل چاره ای توی راو کاتو

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردن وی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ایبن تاقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین

بسم الله الرحمن الرحيم بنراني اسبيد الصلاة ورحمة إخواتان لبيد من رابر برهان موام قشتي هاولا كانتان بيشكشا كم سرتايش سردير فراكسيوني يقرتو دو سكالا ياسايي لسر هريك لوزارة كاربا وزارة خوان نبالا راستي سروكاتي دا وكاري قشتي كرت سروکی اریم لودکی سلیمانی رای گیان کوبونوی باش کراو و لسر آراسته یکی دروز دارون با کار اکرنوی پرلمان و پیکنانی حکومت. اولاتیانی دوگ لسر گرتنی بردوان با بانزینی گران و به امیدن لوی حکومتی کار بره کر نیتی که با چار سری قیرانی سوتامانی هبید. رایشکاری سروکوماری ترکیه اشکرای کرد اردوغان ده اویل رگه البجارنی پیش وقتا و با خوله کنوی سروکیاتی بلاتکی خوی کندید بکاتا و چین گوشار دخات سر ایران بور را گرتنی ارشی حوسیکان و تارانیش تقام گیری نوچکا با کتایاتنی جنگی اسرائیل و امریکا دبستیتو.

0: Fraksiyonî ya girtû li Parlamanî Kurdistan skala yasayî dijî du wezareti hukumetî karbarekirî herêm gêyan de dawakarî giştî. Skala yekemî fraksiyonî ya girtû dij bi wezareti karebayê hukumetî karbarekirî herêma kareba beramber nedanî parî kareba bo mawî 50 roj kareba lew hawbeşanê dibirêt ke ewiş pêçewanê yasaye. Skalay duwemîj li ser wezareti xwedinî balayeke bi rênmayî rêgay dawe bi çûwar peymangeyê du qutabiyanî derçûyî بشی ویژه یو پیشه یکان با کنمره پنجا لو بشانه پیمانگا که ور بگیرین که زانستین.
1: داخرانی درگای پرلمان کاری فراکسیونی یگرتو را ناگره. اوان هر چاو دیرن بسر حکومتو لزیاتی سروکایتی پرلمانیش سکالاو داوکانیان با دادگاو سروکایتی داوکاری گشتی دبن. دو سکالای دیکا لسر حکومتی کار برای کرده زولیننو کرتی کار باو خویندنی بالا دخن جیر پسیاره و فرزی رنمایی چی حکومتی کار برای کر لسکتری کار با دا بسر چندیاسای چی برکارو ماده چی دستور با پیشیلی ما فی خلق دزاننو لیدی ندنگ
2: سردانی داوکاری گشتی من کرد با دو کیس کیس یکمیان تایبەت بوو بە بڕینی کارەبای هاوڵاتیان کە بەداخەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی کارەبا لە ئێستادا کارەبای هەموو ئەو خێزان و هاوڵاتیانە ئەبڕێت کە پارەی کارەبا قرزارن پێشکەشی داواکاری گشتیمان کرد و موناقەشەمان لەگەڵاکردن کە پێچەوانەی یاساکانە ئەم ڕێنمایی کە دەریان کردووە کە کارەبای هاوڵاتی ببڕێ و حساب بۆ بژێوی هاوڵاتی نەکرێ اما پیچوانی دو یاسای سرکیه که برکاره لا هریم کردستان و عراقی برینی خدمت گزاری تاوانه و پی قانونی عقوبات ماده 331 و به هماشی و پیچوانی ماده دستوریه
1: به بها کردنی پروسی پرورده و خویندنی بالاش لسایی تن پیمانگای چی اهلیه و هر دیسانزی سرنزی فراکسیون یگرتوه و پیشل یاساو رنمایی چسپاوکانی تیدا دبین نوا. خواهنداریتی چوار پیمانگای اهلی دهوک دبیت هوکاری داشکان لکونم رو او بشه قطابی لی خویندوا. بزورک در توی بشی ویجه یان پیشهی بکونم ری پنزا دتوانه لو چوار پیمانگایا لبش زانستیکانی وک پزیشکی و اندازیاری بخوینه.
3: ما تحریك دعوه سر وزارت خاندنا بلند کرد کوری که دتا چار پیمانگه نا حکومی دهوکه یعنی دیاره شش گرافیک توانت بیجتن اگر معدلت پنجایا و لوی جیت و حزت ببید ببی مهندس ورا معهده کی ایمه تعنا بس سر پیچیا رین مای جماره ششن 2024 کشلای وزارت خاندنا بلند و وکولین زانستی در چوی برخودانه بشه دیزاینه، بشه کارابای، بشه وزه، بشه همی بشه زانستینه، همی بشه هندسینه لیره نصرا و زانستی ویژه پیشهی پیمانگه به معدل پنجا اتواند لو معاهده نتوا بکن. بشه جوانکاری صد لصد بشه کی علمیه زانستیه طبیه لیره چی نصرا و به معدل پنجا زانستی ویژه پیشهی اتوانید لیره بخویند. دی تأکید کم اف چار معاهدت ناحکومی بلادیف بچن کاید کینه. بهوی اوین که فعلا قانون مجرای خوب بینتن و حدك بو امسر پیچیانه دابنتن
1: اگر لفراغی پرلمان دا درک با پیشل کاریو کاری نایسایی هنده گورو زق بکره دبه ببونی پرلمان چندان چاو پوشی پیشل کاری دی که اشکرا ببیت کردیکه داله دز بازاری شیواوی دوه استاج لبه پرلمانی دا بازارک شیواوو روش روشی پیشیلی یاسا و مافا کی وافقه یعنی کنالی سپیدا هولیر
0: لشار سلیمانی و ببشداری برپرسانی بالای حکمی و حزبی سپورانی بواری بازرگانی و بوری لوتکی سلیمانی با گشه پیدان و برهنان بره و چو لکنگری که روش رامانی دانه چیروان بارزانی سرو کیریمی کردوسان باسی لدوا هولکان با کارا کرنوی پرلمانی کردوسان و پیچنانی کابینه دیمی حکمتی هریمی کردوسان کردو رای گیان کوبنوی باش کراوه و لسر آراسته کی دروز درون با کارا کرنوی پرلمان و پیچنان حکومت.
4: لبشداری سرک کمار عراق و سرکی هریم و جیگری سرکی حکومتی هریم و چندین وزیر و برپرسی بالای حکومی و حزبی لودکی سلیمانی بۆ گەشە پێدان و بەرهێنان بەڕێوە چوو. بە بڕوای چاودێران لودکی سلیمانی وێ ڕای کاریگەری هەوڵەکان و دەستپێشخەریەکەی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکومەت دەرفەتێکە بۆ بەرەوپێشوونی گفتوگۆکانی پارتی وێکێتی. سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش بە گەشبینیەوە باسی لا گفتوگۆکانی پارتی وێکێتی کرد.
5: دەتوانم پێتان بڵێم کۆبوونەوەی باش هەتا ئێستا کراوە لە بینی سەرۆکی حکوومەت جێگرەکەی لە بینی هێزە ئەمنیەکان ینی لە بینی هەردوو مەکتەبی سیاسی یەکێتی و پارتی کۆبوونەوەی باش بان کرد. با من پێتان بڵێم من تەسەور دەکەم ئەمڕۆ دەتوانم بڵێم ئێمە لەسەر لە ئاراستەیەکی دروست دەڕۆین بەرەو
4: لوتکی سلێمانی ئاماژ لێی گەشە پێدانی ئابووری سلێمانی و وەبەرهێنان و پەرەپێدانی پرۆژەکانی نیشتەجێبوونە کە بڕیارە لە پانێڵەکانی لوتکەکەدا تەوەرێکی باسکردن بێت لە مەترسیەکانی گۆڕانکاری دیموگرافی لە هەرێمی کوردستان لە ئێستادا بەهۆی دروستکردنی بەلێشایی یەکە و سیتی و پرۆژەکانی نیشتەجێبوونەوە عەرەبێکی زۆر بوونەتە کڕیار و خاوەنی یەکەکان و نەبوونەتە هۆکارێک بۆ کەمکردنەوەی کێشەی کری نشینان لە سلێمانی و تەواوی هەرێمی کوردستان.
6: لە ڕووی ژماری نیشتەجێبوونەوە یەکەکانی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان ئەکرێ بڵێن بڵێ چکە ژماری پرۆژەکانی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستانە لە واقعێک و لە بارودۆخیەکەیان بە قەدەر ئەوە کڕیارمانە لەمە بازاڕنیە. بەڵام ئەگەر سەیری ئەوە بکەین ئایا بزانین ئەم کڕیارانە کڕیارە حەقیقیە واقعیە هاوڵاتیە کەم دەرامەت و کرێنشینەکەی لە هەرێمی کوردستانە لە ڕاستیا بەداخەوە بەهۆی بارودۆخە سیاسی و ئابوریەکەی هەرێمی کوردستانە ئەتوانین بڵێن هێشتا تێچووی دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوون بە ئەندازەیە کە هاوڵاتی ئاسایی نابتوانێت ببێتە خاوەنیەکەی نیشتەجێبوونی خۆین. من پێم وایە ئێستا ئەو کاتەیە کە بێت دامەزراوەکانی حکوومەت چی بانکی نیشتیمان چی دامەزراوەکانی دیکە پێکەوە هەماهەنگ بن هاوکار بن بۆی سەپۆرتی ئەو هاوڵاتیە بکەن چی بە پاڵپشتی قەرزی چی بە پاڵپشتێکی پارەدانی یەکلاکەرەوە بۆی ئەم هاوڵاتیە بتوانێت یەکێکی نیشتەجێبوون بکرێ و بەرهێنەرەکە مستەفی بێ وارەها حکوومەتیش لە چوارچێوەیەکە یەکێکی نیشتەجێبوون دروست بکا کە کوالیەتیەکە و ئاستی خزمەتگوزاریەکانی لە ئاستی هاوڵاتیەکی پلە باڵا بێ نەکەوەی کە جارێکی دێ یەکێکی نیشتەجێبوونی خراپی ڕادەست بکەین.
7: بێگومان سازدانی هەر جۆرە دیدارێک لەم شێوازەکە لە سوودی ئابووری و لە سوودی پەیوەندی بازرگانی بشکێتەوە گرنگی خۆی هەیە و ئێمەش وەکو گروپی کۆمپانیاکانی قەیوان بە سپۆنسەری پلاتینیۆم بەشدارین بۆ پەرەپێدانی ئەو بوارە بازرگانی کە هەیە لە هەرێمی کوردستان و عێراق.
4: لوتکی سلێمانی بۆ گەشە پێدان و بەرهێنان بە بەشداری چەندین کۆمپانیا و دامەزراوەی هەرێمی کوردستان و عێراق بەڕێوە دەچێت و بڕیارە دوو ڕۆژ بخانت. ابراهيم صالح كنالي سبدا سليماني
0: لدهوك روش بروش خلقي زياتر لا قيراني بنزين بزر ونيگران تر دبن سر الرأي بردوامي ام قيرانا حكمت هشتا لبيدنگي دايا وهيت چار سري كي ديارو كاري گري بو كو تايهنان با كيش اي بنزين پیش کش نکردوا مشبوت هوي زياد بوني نارزياتي ونيگراني خلق.
8: ئیدی گەهشتیەوی ڕادەی لەهەرێمە کوردستانی وڵاتی خۆزیارات هێلن کو بمرن هندی هندت می نەسرا پانزینێدا ئۆپڕۆژا خەلکت ئەڤێ سەڕایدایە ئش بوو وەرگرتنە 40 لیترێت پانزینێ چونکی پانزینا دی 1850 دینارانە. دیتناتە چ مەسەلە
9: نینە کەس نینە کو وێ چارەسەر کەتن هەلێ بێژن دێچێوی دێچێوی و چ دیار نینە حەتا وێ دەقێژی مەنەی دێچێویتن و تاژیە بێچێویتن تارێلێ ئەعلانت کەی وێرێ چه نابین زحمت گلک همه ایت فیل بینم ایت فیل اوی شوری بینم آده حد وی شوری دا بینم هندی من بیره حسره حسره یا غازه و پانزینه و غازه و غازاسپی على اساس هر سال دن او سه ساله خودی لطرک نداییم من
8: سر رای خوزیا مرنه لبشک دیه والاتیان گازنده یا شوی چندید کن که او بخونه گندل درست کری او آن بخو او یا اینای سر خو
10: بس ام دستات خودیم بول گندلا ام دولو زرنات اینین و ام برسین که رقصین ام ملته که نزان مانا بشنه ای نزان نگودار ای هوار و صد هوار ام نزانی ملته که نزانی مام والله او درستن خودی دا سلاتا درسته ام وانت که اینه گندل او نگندلن ام گندل ها چید که این ما خلاصه با تب خودی که هاشته هیت تو بجیوره او فلان عردی قطعه که بطاله خما بوم تاپو که پا به سناوی امی نیشاد دین ما او چش پاریزگاه دو که زانن او چش حبله ری زانن اوی صدا سالات ری نشدینه بس امی نیشاد دین گندلی چه هایه خدت منه هم فوند شتاد که مام والله خدت منه خودی خدت ملتینه نه خدت دسالاتینه
11: نه خودی نه خدید بس ما چی پیم ما چه رینین و ما چه حلینه خودی دو خوزم اما علاجه که لیب کن وی وزغی راستی گلگانه خوش بوی یعنی دانه که کامل همه سرایه و یعنی هیدید که علاجه که ملیب کن وی وزغی راستی عالم عالم گلگ بهدلی خودی گلگ آنه خوشه
1: ادگل بردوام یا قیرانا پانزینه حکومت حریم کردستانیشی بردوام اد بدنگیه دا و ما یه بیچاره اد چاره سرکرنا قیرانا پانزینه دا
12: خلق و حکومت هر دو کت پال داینه خلق یه پال دایه الترا پانزینه و بدمجمه رادمی نترای داشت بای چنده چل لیتر پانزینه برگیرن حکومت جی او پال دایه و بشه که بپرسید ما همه یل دایره و فرمانگه ات خود رای نشتینه بر سپلیته بیک و آگهیش وی خلکی هبیتن کل بر حطاوه ی را وستیایه جبوه چنده پیچکا پانزینه ور بگریدن. آزاد مختار، کانال اسپیده، دهوک.
0: بشکل بجمیرو در چوادان مزراوکانی گرمیان لبردم اداره گرمیان گرد بونه و داوی دا مزراندنو جی کرنویان لچوارچوی پروژه بوجه سال 2027 عراق دکن. اوان بشی زوریان در چوی سالانی رابردوی پیمانگا و زنکوکانی حریم کردستان بشگلوانی نیش بجمیرکان که لسر جمیری گشتی عراق دا چند مانگیک لارک دابون.
13: را یما چندین جار سردن اداره گرمان اگه ایسا وقت در چوی دانم از راوگا و به هندک در همه بجمیرین پسند اگه در چوی دانم از آمده ده بنا وانو هاتوی دوام اگر در برای جای دانه ایلا بر شیون کردن و هر شیون که جمع بکنو ما غنه و شکارگان حکمت دو
14: همو جارک من یک دعوه کاریم بوا و تو من حقی خوم من حقی خوم که داب مزریم ده سال خویندنم تواه کردوا لپل او که ده سال خویندنم تواه کردوا من پروسی سرشمیری عراقم به شوازی که کامل تواه کردوا که خیرانی که 50 ساله بوا اگر حکومت عراق من بشایسی دام زندن من بشایسی او نزنی که من داب مزینی ایبو او ارک گوری خصصرشان مو بگویری قصی آمر دایری آمر وزارتی آمر لسطا نوت و هشت پوین شش یمه ایشکم هم بجوانی کردوا یعنی ایسا داوایشتی یکم که سر تایترین مافی خوم اوش دام زندنه بو جواب دانوی پرسیار یکم لحریمی کرسان لسر تاسری حریمی کرسان کوی تاو کردنی پروسی سرجمیری لحریمی کردستان 18,496 کسین که دان مزراوین ایستش که یمگو که گرمیان زیاد لحوصت کس 1,114 کسا لیداری گرمیان بلا هم حوصو ده بو حوصو چوارده بشمر من دان مزراوا هاتوین بو ایداری گرمیان الین یما داوای دامزراندو حقی خو ما نکین اگر دامزراندو کرایو اولویت بو یما بی چون که خالی یکم ایمه خریجین خالی دوم ام پروسی وان بو حکومت سرخستو
15: امرو بالانی او ام پیمان جاوا که هر دام از راندن یک هبه بشه وی کی شفاف به و حسابی او ما بکری که ایمه او کار ما کردو بجمیریا و وکو خالک من پی بدری لست او کار و بگشتی امرو داوای او من کر اگر هر دام از راندن یک بشه وی شفاف به بو وی بتوانین امش سود من بین یعنی زور من هیا که کسی لخوی تمانی من آلتره یعنی درنگ تر توابی کرو و درجه کم تر کچی او دامز راو او اوی تریش دالا مالو
16: باش شوی که باش یکی تا چند کاریگری لسر یو کردو که چند سال درشونو تایست دامز راو
15: بیگو من مشتی که زور نخوشه با نمونه تو ببینی کسی که درجه که بخاطونه یعنی دو تو توابی کردو کچی او استا دامز راو تو لمالوی هر چاوروانیش تی زور نخوشه
0: ماوی دو مانگه لکاتی دابلزینی موچی موچه خوران با سر جمار بانکی کنن لپروژه جماری من موچه خوران یالگری کارتی بانکی اهلی عراقی کار نکردنی تی مکانی او بانکی کشو گرفتی با دروس کردون ناتوان موچه کنن راب کشن باو تی بشگ لموچه خوران لکاتی پیوندی کردن با بانکی که و هیج والا میکی و توی اندازنا کبیر
17: ببوره پروسه که انجام ندرات که پرسه لبانکی سرچاوی کارتی بکه که تکیش که پیوندی با بانکی سرچاوی کارتی که واکرید تنها اوانه آله کشکه تکنیکی و چند کاجمیره گیتر حالی هکم اچان موچه خوری گدیرن اگر هبی کاده بیا من لغل خوی اناقصه کم سلاو لی بیم که دو اجمامی
18: سلام علیکم
17: اپیم بلای که لکی و لیره لسره و چنه که چاور ریه که
18: سر ریم
17: جناب خانه نشینی
18: اره والا
17: مانگی پیش وجم کیو شیو هو بو کویسا
18: ارا والا نه والا نه بو مے کم مانگ مے
17: یکم مانگ
18: دیر ارا والا سیر رجعت موت امرو کودا کو چون کودا کما سم نای خنه تو
17: پیانو تو کی مشکل ک چر الان
18: چاوره الی الی ک نام بنا تا نام بو تو کودا کم بو تو سنای خنه تو نای خنه تو والله چینا بانک دو بکیوش من نه او خو خو بانک او خو اگدارن هر الله برو چاوره کو ارو پیاله تری چی تری پیاله جلب خورم خلقه تحمل ک والله والله رکاب راک او دادو جار بوره دما
19: والله تقريبا خو خلق له دوني ودي له دوني دواي بيش عسل ليش كوتو تايستا شو يي دروجي يعني بياني زودي حيت كايجنا قاعدين زعما ما خويا ما تكتيك واي لي كان بويك على اساس خام خام كما عنده وكان هذا موضوع خويا خويا باش زعما شي والله متر بو خلق نال انا لا دقه و تشارجه و بيز دقه و حيش دواي دقه و دواي تسعد يجني
0: پزیشکانی نشتجی خلاوی نخوشخانه وبن کتن دوستکانی سنوری پارسگای کرکوک لبردم فرما گیتن روسی شارکه گردبونه وو لا کنگری کی روزنامونی دا داوان له حکومت کرد لا گریبستوا بکرین به همیشی
20: یاره ما لمایور ابلدوتا ریال ماندابو بایکوس کدن بو ماوی کی درو درش موای 15 روش نگراین بو هولکانی نخوشخانه بلام پاشوی که کوملک برن مان پیدرا پاشوی کوملک تکلیف مان لیک رابوی که بگرینو منظومه صحی لا شارکه و لولاته که بگشتی بکی نکوه و بردوان بده کار کردن غیر من ده بگرینو وکو هاو کاریک وکو چونه پیشوی اگر لگل حکمت هاو درخستی نیاز پاکی خومن که متنها دهای مافی خومن اکید بلام پاش تپربونی زیادل لسط روش بسر او برنانه که پیمان درابو بداخو هیچ کمه کان تاوک اس جی به جه نکراوه امش او کادر مان گاندبو که بایکوت هل دسپری نشکنین بلکو هر کاتک پیوز بکا دگرین وسری و امرو جاری کی تگرام نتو سر بایکوت و جاری کی تر دمانوت که داواکان خو مان دو پات کینوا که چند خاله کی زور زور ساده و ساکارن
21: جگل داواکاری در مزرندن ما چند داواکاری کی تر معنی یک گلوانه کردنوی استماری پست روتیشن که اما بشکل برو پیشچونی پلبندی بشکل پزیشکان یکی کتر لحو کاریکان من داوکاریکان منوی که

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من وق مسلمانك ككل زيات اللي سطانو هتي مسلمانة سكالام لكسك كردية خوي بنونيري زردشتي كان ناس عندوا بيرزي برامبر مزقوتو قرآن ونوش كدن كردوا بهوي أمر دوانانا حستي مسلماناني بريندار كردية ما بس تملو سكالايا أويا كدعوة اللي بردن لمسلمانان بقشتي بكات أو كابلي هي نازلين يعني نونيري زردشتي كان نيا خوی بنی نیزاد است که ناسان دوا لرابر دو هوا آمن نازنه معلومات من سوینیا برام استعوی معلومات مهیا که نونی نیزاد است که نیا لبروی من حاکم کتابی کلیه لب و وزارتی اوقاف همش حاکم دیتی که لسر کتاب که نوسرا نونی نیزاد است که نیا براستی آمن سیزدا بلگم کوکت دوا لسری که بیارزی برام بر اسلام ده که هر جاری بنو عاد که زارگ لسر نیش نیش کردن در نیش کردن لخاتی کردستان قبول نیه برای داجی کرده لوی نیه بنای مسلمان هر سیب کافر که خوی بازار داشتی بزن که آوانی که باسم کرد یعنی وای کرد که همس کارای تو مارکم بی رزی برام بر قرآن دکا در اینو زارم خیلی تو و تین اگه اجتماع بی رزی برام بر دو آیت دکا یعنی براسی زیگه قبول کردنیه که سطا نوهد زیادری دانشتوانی او کردستانی مسلمانه لبرت سه بیر رزیده که اما دعوا مکردیا لوس کالای که دعوای لیبردن بکه
1: دعای برگشت نوای نمرکانی خلی دو می پولی دواز دور راگانی زن کلاین لاین وزارت خوان نی بالا و رخرابی گش پدانی قطابیانی کردستان وقت ازمونو کاری چندین سالی خوی پروژه برای زن کوی دست به کردو تیدا هاوکاری قطابیانی در چوی پولی دواز دکره و پرکردن وی فرمی زن کلاین و بپی نمرو بشکانی بو او زنگو پیمانگیانی که عرضی دکن.
2: لجنی سرطا لجنی پیشوازیا که خدای بریت اکنم اکید پیشوازی چی زوانی لیب کن. لجنی دوما لجنی ریزبندیا. لجنی ریزبندی با سیستمشی زور باش رزبند لب اقتابی دکن. اشی او سیستمی سیا دیاری دکات که آب باش اقتابی. سی باش چی دوید شاره چی دویدن خواسته کاین سیا دیوله چون در بخینیتن همو آب باشانی لب دیاری دکن که اقتابی خواستی لسره. باش باش کاین لب پرند دکینی نو دنیرن لجنه رایش کاری. لجنه رایش کاریش اشی او یک یک باش کان لب اقتابی روم کاتو که آب باش خویندنی کو. ایش کانی که هلی کاری لشن در هست که اکید قطابی پول دوازده معلوماتی لسر هم باشه کانیه. بیستی به معلومات لسر باشه کان ور بکریتن کوا کم باش لبوی گنزا و هلی بجاریتن. لو لجنه رایش کاری گفته گوی لگل قطابی دکات لعنی درونی قصی لبو دکاتن اگر دودلی هبی اگر گمانی هبیتن اگر قلقی هبیتن لسر باشه قصی لگر دکات گفته گوی لگر دکات لانجام دا باشه خلط بجاری کوا دزانی قطابی خواست لسر او باشه هیا.
3: مردان بلا بین اسا مثلا هندك طلبه هيك كديت ندريت ندم بسمع او بشان مدير انا لاستافي خومان يعني ما مستمان هيك لو بشان لو بشان كطلبه كان هلي دبجر حمله ندريش يعني جروب شي دبينا مثلا عندك كذا بينا وكو هاكاري عندك هاتو يعني متي عند دات هم لزاكوشو هم ليرش
1: ادریجی کارو چالاکی کنی ده با او کاری خیرخوازانی ناخالق اسلامانی رخراوی رابطه مرویی موچه دو منگو پیداوستی خطاب خانه بسر جماره یک مندالی نازداری پین جونده دابش کرد.
4: بنای خواهی بخشند و مهربان وگر رخراوی رابطه مرویی لسر تاثری کردستان ده نزدیکی 19,000 مندالی نازدار کفالت کرا و للاین خیرخوازانی ناخوه و چند هزاری که لنه خیرخوازانی داره و آمد دالانی که لنه خو کفالت کرده نزدیک 9000 رخراوی رابطه مرویی و امسال بریاری دا پیش اوی درگاه کانی خویندن بکریت و هم آمد دالان به شواز یکی دلخوشی روب کنه نوانده کانی خویندن با بریاری دا قرطاسی با همو آمد دالان دا بین کد لگل دا بش کردنی قرطاسی و کردنوی درگاه خویندن دا بش کردنی موچه مانگه کانی حوت و هشت بو ایم لس نوری لقی سلیمانی یعنی زیکی 3000 مندال که کفالت کراوا و همو یعنی ان شاء الله پیژوی درگاکان خویندن بکریته و همیان قرطاسی ورق و هر وهال لقل او شاموچی مانگی حوت و هشت ورقرن که ایم امرو لشاروشکی پینجینی دلگیرین لقزای پینجین کن زیکی 60 مندال کی نازدار سودمند اون لورگرتنی مشکانی مانگی حوت و هشت هر وهال لورگرتنی قرطاسی بو پیژوی

0: مجده بو شیدایان و عاشقانی پیغمبرمان درودی خوای لسر بید. رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید. که در فتح چی زیرین و پیروزه با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمان محمد درودی خوای لسر بید. با امسالیش نوری جیهان دل و درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمان کات. تا فیر بین چون طواوی هنگاو و هلسو کوتکانی جیان من لسر رسکو رن میکانی وحیده و رجینوا. پیش ورشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیه و که پیک هاتوا لبیستو پینج جوانه لقرآن و فرموده تیعید آیات و فرموده کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردو سیبالا. بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لتاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری هاکنو سرجم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن ابن. نوری جیهان پروژه کی سرتا سری رخراوی گشه پیدانو سالانه لسر جمشار و شاروشکانی هریمی کردستانو تنانت دروی هریمی کردستانیش انجام درید. بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین. دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خوای لسر بید. فرمایشتکانی بکینت چرا بو هزر و روشت و جیان من تا لراجی دوائیا با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من. بو نو نوسین و وردگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکان رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان بکن یا خود پیوندی بکن بمجمار موبایلانو.
1: در چوان و سر کوتوانی آسیزی پولی دوازده دزانین نگرانی دودلی تان هیا لفرکرنوی فورمی زنکولای مجده تان پیده دین دودلی و را رایی تان لای گشه پیدان چار سر کراوا با امسالی جرخ راوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان با پیشکتو ترین سیستمی الیکترونی و نستافی چی تواو راهن راو شارزا باشترین ریزبندی کولیج و بشکان تان پیش کشده کرد. از مونی زیادر لپانزه سالی گشه پیدان لبوار خواست خودان استافی روشکاری پروژه براوزانکو هدیه کل بشکان و گینجی بشکان و دهاتوی کاریان روندکات و بودان با پرکنوی فرمکو ورگرتنی روش سردانی لقطانی رخ روی گشه بدم کن لسرزم شارو نوچکانی هرمی کردستان با پیوندی زنیاری زیادر 0715-904-1994 با واتس اپ و تیلگرام و وایبر بتوانن پیوندی بمجمارو کن 0750-904-1994.
2: کاتیک با یکمین زرتم شام دکردی حزم دکرد عشقت ببم دلم دویز لگل یه چک بم که همیشه لگلم بمینید یکی چی با کتو
3: لکاتی مار برین بریارتان چی بوا؟
4: بریار بی لگل مالی باو کم بی
5: یک سال، نک شش سال
3: اگر هر رو دورو بره خانوختان با پیدا بکنو به همان اوشتی که خودتان در تانوی آمادن در رجی پی بدن
5: ریک کوتی
6: لسر چی نستران؟ لسر جفانه به تالکانی؟ لسر نزانی که؟ لسر غرور و بوگنه که اخر پی بلنس کچی؟
4: سیکت پیدالیم ها؟
6: مگر چشتی که پیدالیم؟
5: بیدنگ با
7: من او هم رگایم ریو تاوکو بیمونی اونجیری بکنم
6: خود نجانی خوشکی من حال ما خورتینا
7: خواما پینا گوتری خوال خورتانده
6: ایناوی چیه؟
7: اما هاوریتیه
8: داستانی جان بخشین با هاوریتی دو هاوری که پیمانی برادراتیان داوا بلام دستی زمانه چینه اندخاتنی
9: من کسی کم خوش دوید که نازانید
5: یعنی لمن جشتر پیدا ده بید؟
6: وازی لی بین اولی جیابا اوتون بیل اکی کلومتر سفرت بودا کرم دی خمش جر پیکاند
10: کاتک پارد نوید مالکت دوید بزندان جنو مدالکش دوید بزندانی
11: با های من آخری که توشی چشه دوی لگل نستران
4: من تا هسته یک نگاه گرم لناصر که ایوانه بینی و برو ملایو کار بکم من نازنم تو بوتی اون پیداگری ده که بو ایم اپ کیته برادر که که من ناگری ببینه برادر
6: سی لگل داب کو هولد ده بیگانه نو سرکاره که
5: او ایدی ناگره تو ایره
6: با جهنم
8: داستانی خوش بون لدل لپینا و خانواده ملکت بون بو تارنوز که تیگ ویجدان آسوده می او که تیگ که پاره پیز برد و بالخانه بلندی متمانه تک دست چینید و با دوباره درست کرنوی دبید لعبرو خوش بوید تیرو چی تالی دلشکندن و دن به خدا گرتند تیرو که چی پر لبابتی دن به خدا گرتنی پیاوید که چطری سختیه کن
12: مرین

0: پیشگانی وی آی پی پیوستی مال خوانی کوالتی هر پیسی که به قیناکا وی آی پی
1: درست استبرجی محمود پاداشتی تریار کانی دکات و 20 دوتون بری تویوتا کرولای 0 کیلومتر کاته کسی برنجکت کرده و بیرد نچه سکانی که چون که بود درست

0: Bismillah.
1: خوابم درچه.
2: ده کوا کیسه محمود کا؟ والله درچه شریشین.
3: جن کنکی با من درسی.
4: سر لسر با من درچه. سکانی کن بیتان نچه.
5: سرکی آور با من درچو.
6: پیروزا با من یش درچو.
7: محمود بس بس بس بس محمود بس بس.
8: ده ده با من درچو.
9: 20 اتومبیلی تویوتا کرولا 0 کیلومتر استا چاوری چانسی تویا که با ورزه و پاداش برنجی محمود دی بخشیت کریاران بس لکی سی محمود ده ای کی تو سکانیا کی تو لیخ
7: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
10: سلیمانی گورتر دبید هر وها خونی اوانش که سلیمانی مالیانا لنیو پروژه چی نشته جبونی هاوچرخ شقی اصبرز بروبری جیاواز گراجی داخراو دوکان و بازار کافی و رستورانت و زور خدمت گذاری تر هر وها بخش جوانکان و شوینکانی کاد بسر بردن آسوده یچی بیکوتات پیدا بخشن وایت تاورز ستاندارد چی نوید با جیان چی هاوچرخ پیدا نسینه دبید با جنگه چی تواو با جیان چی آسان تر و جوان تر ایرا دبیتا یکم و کوتا حل بجارده لپیناو او مالی خونی پیو دبینی تو او دا هتوی سبینی تیای دا آسوده White Towers. Shkoje qi nu e boshar.
11: Hisense, sponsori Sereki Jami Jihani FIFA 2026.

0: asana her yekama o asana asana asana legal asan asana
1: asan tami khosha
2: برزایکان سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخده بونیاد بنی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همینی جنگی یاری کردنی نالچال بشکان و حالی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یمید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: توی زوشیر با بریان زور خوش ام تاما خوشه لکوه و هاتوا
4: لکوه
5: و هاتوا قدیل لکوه و هاتوا جگل شیر یوروی هولندی شیر ایشی سروشتی و خوین
4: لکوه و هاتوا
5: هولندیه که هولندیه شیر یورو هولندیه

0: ما أبيني ك لبشك لولات سكانة كبراسي للرجال سوشيال ميديا وزن ها كمالك برس بس كريت ك أبيب بيتا الرجال كتر وكأول رجال كلاستمي خلنا هيا براسي بآية لهريمي كردستانة ميديا وسوشيال ميديا تواني أنا رولا بجرن ك أم سيستمي خلنا إلهام بخشة بو خلقي روم كنا وكتشيا نشاني خلقي بدن هم لبيت ناسكاني هم لحقتي بابتك اگر بيتو هم حكومتكش نطواني اوب كاسن روري راقاندنو ميديا وسوشيال ميديا دابي چي بابو اوب خلقا وخلقا چي لان فير بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلا و ریز و خوش ویستیم سرتا با بینرانی کانال جوانه که سپیدا و هر وقت دست خوشیم با جناب تو ستافی برنامه با آماده کنیم برنامه و بخیرات نی میوانه و ریز و عزیز و خوش ویست کانه کم دیاره حزکم سرتا با نمونه یک دست بیاب کم ولاتی یابان پس جنگی جیانی دوم کشکستی هینا او بو ولات براوکان برمینانی چکی کومل کجو اویان لسر قدغه کرد او ولات روی کرده خویندن و پروسی خویندن و زانست بابت که دریج ناکم او بلام استا یکی که لولات هر پیشکوتوکان لبواری زانستا یکی که لفاکترکانی سرکوتنی او ولات او میدیایی او میدیا کاری گرو گرنگی بو که تا استش بردوامه تا استجیه ما که قصه اکین نمونه دو روشنامه بین ما روشنامه آسهی شیمبون روشنامه یونیوری شیمبون که لکو تا یکانی صده نوزده تا است بلاو کرینه و با استاشو که تکنولوژیا هنده بر بلاو هنده پیشکو توا که روشنامه کاغذین لنیوان ده با 16 میلیون نسخیان لیچاپ کری یعنی با بردوامی هر سی نفر لو ولاتا روشنامه ایشی برکوه که ام روشنامانه روشنامه نشتیمانی نتوین که کار لسر دروس کردنی پرورده و با گرنگی لقلمانی پرورده و براستی برو پیشبرنی پرورده اکن او جیال چندین امرازی تری میدیایی و که امرازی بین را و رادیو اوان لبروی کاملگو ولاته که اسلامی نیه لوی ماموستا تا استی پرستش یعنی رزی لعجیره او اندر رزلا ما مستاجره به موثر هریمی کردستانی خوما اما میدیا اتوانم بلیم پشکی سرکی هبوا لبرو پیش برنی ولاتکان و بنیدنانی شهرستانیتی ولاتکان که صدان نمونه هیو لیرا مجالی باس کرنی نیا بلام کاتی که ایما میدیا دگات قوناغی یعنی گرنگترین ارکی میدیا گرنگترین بلین قوناغی کار کردی میدیایی بریتیه لا چاره سرکردنی که شو ململانه و روده و قیرانه کن که همو بابتکانی ترتیا پرینه و که بلاو کرنه و زانیاری و هوشیاری پیدان و را درست کردن و رای گشتی درست کردن و آرسته کردن رای گشتی و اوانه ایما برز مامستا بلالش اماجی با بابت کرد مامستا حلالا که هرمی کردستان پروسی خویندن بپی همو پیورکان استا لقیرانه ام چمکه چمکه کی قرصه بلام اما واقعی کی وهیا و ام قیرانه و ام قاعده ریهان دی زوره رهان دیک زوره یکی گلو رهان دانی هر او یکم پرسیاره بو که برزد کردید که ایما استا خوانه که الهان بخش من نیه بو خوانه که الهان بخش من نیه لبر اوی یعنی خوانه که هیوا دروس کر من نیه خوانه که آینده دروس کر من نیه خوانه که آینده برامهن من نیه و نیه؟
2: نست
1: نمونه یک بو او بین ما جا اصلا زور به کرتی باسی او شکم یعنی میدیا به چی بکا چون که میدیا ده به قیرانکان چهار سر بکا به چهار سری قیرانکان بکا لوانی لپسارکانی تا زیادت دریش پی بین ایم الهریم کردستان استا بو نمونه او چندین زنکوی من هیا سالانه او صدان هزار درچوی زنکو من هیا وانیا اول سالی پاریز یعنی درچوانی سالی پاری پزیشکیش لگل درچوانی سالی ام سالی پزیشکیش دانه مزرعون اما او پری پوچ کرنه و ایلان بخشی پروسی خرندنه یعنی کاته که تو لولاتی که لحره میکای باشا برسترین نمره قطابی که ده چه تا برسترین آستی خویندن که کولیجی پزیشکیه کاته که اما سیر اکا قطابی که تواوی اکا توشی که آبا ابه كدانا مزرعة كعلم توشي كعبابي من

0: نی زیندوم یه سال بر دسته که من لیر نتوان منایی بیانم کوش که آب و کوتویتی من یعنی کوتویتی بدای کباب که خوازگم من لفلان شون ایشم بکر دسته فوق کو فلان برادرم خوانی ایشی کارو ایشی خوانم بالام کالجی پزشکیم طاو کردو است پیکارم باشه اما قیرانه اما قیرانه که لدو هزار و پانزه شانزه تا استوا و ده ساله یک قتابی در نچوا دو هم قتابی در چو لدوی پزشکی کل صیدلیه
1: اما اما پیاله که اما سیستم اشیده هم بخش معنیه
0: نیمانه که جا اما میدیا چی بکا میدیا لیره براستی بو اوی که چون که میدیا لچار سرکنی قیرانه کن دبی رولیه به چاره سری قیران میدیا و نیل است پشتی میزی که و دانیشی و امضاشت کنه میدیا بیشتری که او کبرستا پیشکش کاری که پیام نیری که دامزه میدیا جیواز کن که دبی نقش رگایان هبه و برنامه و پروگرامی اکادمی و زانستیان هبه با چاره سرکنی او قیرانه لیر عده مصر اوی که دلیم تا استج میدیای کردی لمر رو و لاوازه که لخالکانی تا بدرشی بازی
2: دستکانت خوش دیما خزمت است دکتر عبد الرحمن لما خدمت دی برستان لامروی مدرن طبعا کاملا فرا سیستمی هيا کردیش لوابه بشنه با برام سیستمی خومن لحری به کردستان جاره سیستمی سویدی جاره سیستمی فلان فلان با اوی که کاملا چاره سری پیه بکرید بلا ما چون لم سیستمانه بتوانین با سیستم کنی خوش من سیستمی که الهام بخش لپرودو خوندنا در بهنینو و لسری بروین تا کی یعنی مه بدو سیستمی تراب کوي
3: هتا دنیای دولت نتوبت هتا ب چاویل کی سیاسی او سی کومل گبکین هر ام سیستم ما انده بیت چونکه ام سیستمی استا پیر وی دکین از تک هل کیشه لگال سیستمی دولتی نوې
2: بله
3: سیستمی دولتی نوې شتێکی نوێیە او پەڕی 300-400 ساڵ ئەو پەڕی
2: بەڵام
3: ئەگەر من تۆزێ خاترم گرتووە گیا 150-200 ساڵە تەقریبا ئەو شکڵەی کە ئێستا ئێمە تێدا دەژین ئەم شێوەی دەوڵەتە هەیە بۆیە گۆڕینی سیستەمی پەروەردەیی زۆر بەسراوەتەوە بە گۆڕینی سیستەمی دەوڵەتداریەوە بۆیە شتێک نییە بڵێ وەڵا پلاکێکە بادایگرسێن و ئەمان یعنی باسەکە توزك آلوزة
2: بلا
3: بلا ما نيواني إما محكومين بويك أستديكين شكو أستد لولا لدنيا لدنيا دولتي نتوي درجين لدنيا دولتي نيو دا درجين إما روانجمان بو دولة شيا روانجمان بو سيمي پروردهيش همان شد دبي أجاز دولة
2: قاتل ليو أسر چاوي گرتوا
3: بيكوان بيكوان توزك باسك ديتو سر مسألة هلكل مريش كيا مريش كيا هلكل بلا اما اگر باسی من حق لسه دولت و لسه دولت داریه که نیه وکو خوی
2: وکو سیستم تا باید
3: من باسی پرورده دکم لهندیک حالت دا لآستی وزارت دا بله ده به تو وزیرت هبه و برای براتی گشتی وشتد هبه مرجن بلام مرجنی برای و بری قطاب خانه وکو وزیر معامله بکن مرجنی معامله سال پول دا وکو وزیر معامله بکن اما او دک لهندیک آستی اداری سیستمی پروردهی تو پیوست به جورگ لسر و بخواره و هیا لحند یک آستی کارگیری دا پیوست به و هیا فرمان بکی تو خواره و جبه جیب کات بز منعوانی حتا منالی بخت چاوانی شد بروه اخجاری و هیا تو پیوست لحند یک آستی خوندن دا لخواره و بسر و بی اما نمونه من لولاتانی دیگه دا هیا که باسی سویدی دکری و باسی نازم المانی دکری و باسی یابانی دکری و یعنی چاو من کراوه دنیا ببینیم من خوام هندیک توزه زور کم از منم لگال سیستم امریکی و سیستمی کندی هست
2: بله
3: اوانش دولتن اوانش پرلمانیان هست اوانش سرکی حکومتیان هست اوانش وزارت کانیان هست بلام کدیت سر جوک کدیت سر کولان کدیت سر شهر وزیر حقی نیه لسر اوی لپول داد چی دکری چی نکری او بینی دایکو باوکو
2: خنکارو
3: ما مستاکه بوه یعنی بشه که اوکو گوتم بشه که سرکی پیوسته باوی که تو دولته که هموی لسر رو بخواره و یعنی آخر لحظه دروه یعنی لسر رو بریاد داده که لخواره جبه جه دکره بو نمونه کومل یک قاتل برو کشخه دچنه کنفرانس دنیایی کن و بریار دادن کردستان چی پیوسته؟
0: بله.
3: یعنی داشتن کولانه کن و لخلق ده پرزن، اره او خلقی نشتن پیوسته؟ کولانه هی پیوستی با او یک ای خوانی هبید؟
0: کولانه کشتی با جاده یا؟
3: کولانه کتی پیوستی با جاده یا؟ جوک یک من هی لگوندکانه پیوستی با او هی که قیمتی جیانی گوند بزانید تو دا چید منهجی شعری با دینی؟
0: بله
3: وکرش من دالی شعر بخیوی دکی من دالی لاده لساعت هشت حالی دستانی با مکتب تا ساعت دوی من دالی لاده نه به ساعت هشت جیانی دست بکن من دالی لاده ده به ساعت پنج جیانی دست بکن ده به ساعت یک و دو ایتر استراحت بکن
0: بله بله دکتر جان بله او سیستمی که احساس که های حالی حاضر که های براسی که بشه که لمن لولا و جیراوا خریک رسانهاتی کردواری و عینکی خوشمان دره چه تو هاو دجی ابد لگالیا بده هاو دجی لگالیا اوش کشه گوره براسی لبا عقلیتی کردواری اوشوانی؟
3: اخه اوه اما روانگه من بو خو من اوکو کمالگه یک چیه ده منوی چی بین که چاو داده خین باسی الهام وانیه
0: بله
3: لکیو الهام ورده گرین چاو من داده خین خو من وکو ولاتی که در دبینین
0: بله
3: یعن خو من وکو خلق کمالک خلق دبینین که پیمان وای اما دبی واب آوابین وکو خو من بین اوه باسه که اگر اما بمانه بید وکو ولاتی که اوروپی بین
0: بلا قطع اول ندراوه وکو خو ما بین اول ندراوه وکو خو ما بین اول دراوه وکو ولاتی که تر بین
3: وکو گوتم بشه که پرورده اوه تو خود بناسی
0: بلا
3: ایا پرورده اما خو ناسی نه یعنی اوروپا ناسی نه یعنی امریکا ناسی نه یعنی نو دولتی بونه تو جاری خود به پیش وید نو دولتی بی ام انترنشنال نزنم وانیه پیوری انترنشنال و پیوری نزنم چی من قصه که من لیره زور ساده خلکی گند پیوستی به سیستمی تابعتی خویه خلکی شهر پیوستی به سیستمی تابعتی خویه کمالا بنامه امروی گشتی هن پرورده ایمه بچین بزنیم ایمه چی منده وی خلکه که ایمه چی منده وی تو نکر اوی که خلکی شهره که وکو اروپا لده کهیم خلقی لادگی خوش من دمانه یک گواه یک اروپایی لیب کنید بایی بناسین خو من گرنگه پیوست خو من بناسین تو که ام بنمانت هبو لکلوسان معرفه چیه زنین چیه مروف چیه مروف
0: چیه
3: امان جا کنی ایمه چیه امان جی ولاتی که وکو کندا و اروپا و امانه که بون مونا پلان استراتیجی هیداله من بابلین ابوریه که خوی بسو تو به جمعه دانشتوانه ها ولاتی که او کنده دانشتوانی به تخواره ابوریه تخواره
0: که شل ولاتان رسمی پرورده خود نه ایچه کل ولاتا برزه کن
3: برزه ما بسنده چیه ولاتی که او کنده یعنی ابوریه که بسراو تو به جمعه دانشتوانه ها دلی بو اوی من لجی حود بمینم وانیه لجی بیز بمینم لجی حود بمینم لو استدع لاست ابوریه لیره بم دبه تسالی اونده جمعه دانشتوانم اونده به ایم دین دچین کنفرانسی که داده نشین دین اول لیرش همه قصه دوباره دکین کی کشه ایم جمعه دانشتوانه
0: دست خوش تو جان دست سپاس با ما کد گیش دست خوش بیم دکتر کامران دبین خزمتی برازه چون درس یک بلاین اهم تره گرنگ تره که وانه یک درس یک لمی جوه بگرین وچا کرنه و سیستمی که استه های براستی اما نال سیستمه که من صد لصد خرابه بلان پیوستی بوایه که لدور رهنده و چاک سازی تیب کنی و باوی رهنده کنی تریشی تیا چاک سازی تیب دست بینی
2: جوانا براستی که کسی دی میجوده که اینشو که لبروی براستی اما لمیجوه کرد به پولینی میجوه که بکی که پولینی میجوه کردت کرد اینجا در توانی خوینوی چی زور دقیق ورد با پروسی پربرده و فیر کردون و زنز بکی لناو کاملگی کردی اما زور جار براسی من او حقیقتا دگینم چوکو لناو پول و لزانکو چوکو لراغان نکان چو بنوسی نیش او حقیقتا دگینین اما میجوی کرد لچو دست پیدا کات اگر با دیاری کرایوی بلین او میجوی کوا با بلین کاریگری خوی زیهشتوا لدوای حتن اسلام راست کرد لپیش اسلاما بونی هبوا اما دولتی میدیمان هبوا حضارت و شهرستانیتی هبوا بلام تو بزنه کرد لپاش حتنی اسلام اینجا کرد رول دبینه لبینانان شهرستانیت دوائی چی؟ دوائی چندی سده لجیر دستهی تنانت هیچ شناسه چی نبوا
0: جا اتا وقتا توانیتی سیستمی که بهز بنیاد بنیت رولی بینی و
2: بله خوشم مثلا لونه کسی که اگر جو بیستی من ببله
4: ام پیاوت نالید چون کرد پیش اسلامی شهرستانی نبود نه من نالم نیبود هی بود بلام دولتی میدی دولتی میدی دولتی میدی گویی کاردوخی دیان دسالاتی خودجی لناوت سازی کانی کردستان و دروی کردستانش او دسالات دیجای نبود و شهرستانیش نبود بلام لدوای روخانی میدی کانوا اما توشی دوای کوتی چی واقع قربین بتندین صدا جردستی اخمینی و ساسانی و بیزانتی حتی حتن اسلام کرد لپروسی چی پاشکشی گوره ده بوا لسر آستی شهرستانی و لسر آستی
2: بسلا
4: بگشتی بله اوی او که دروازی بوا کرد کردتوها دوی حتن اسلام اسلام بسی اسلام باو عطا و باو بخش گوره که پی بوا چون که بنمای شهرستانی اسلام لسر بنما اخلاقی و فلسفی که دامز روا
2: کواتا اگر استا اگر او سیستمی که ایسا لحرمی کرسانه لروا هزری و اخلاقی خیو جاری کتر بچه سر سیستمی که رسنی اسلامی
4: بله
2: پیسانوایا که ام کشی که ایسا لحرمی کرسانه لرو سیستم و دربازی ببین
4: بدل نیاییو ایسا مثلا بونمونه من زور جار يعني وكل الله سرنا زدمة منهج كاني أو منهج كلا بابلين بتعبتي لا كتاب خانة كان دخوين ترى سببهم من بابلين منهج زمان عربي منهج شيء زور ذو بقوته
2: بلى
4: منهج كزور ذو بقوته تناند زور جار ما وصا كاني زمان عربيش تواني تقبلي أو منهج يعني وشيء زور مصطلحات ومفردات زور بقوته تداها يعني دواء كتابي ذكرية كأو كتابية هي أساس شنيا دلي برو مثلا بون منا أو وصفي أو دي منن بوبكا قطابیه نه قطابیه که ما مصاکش تو آنینیه محترم رزم بود و مصاکه کازوریان خریدی بشی مثلا بونو من زمانی عربیان بشی
2: که شکل شریعه پیش از کاوی برهمینه
4: بله بله گرینگ که لیتیه مثلا بونو امام کوپسپوری میجو او کوپسپوری میجو بوی تو بته پروسه چی الهام بخش لپرورده ول فرکردن لزان است دروز بکی متکاتی که میجو دخفنم یعنی میجو با برهم برکان و با قطابیه کانم و با بکن بالگاه کم دلیم وام نبی بلیم تو برو سال لبرکه سالی چند بو ام جنگ کیروده کیروده نه تو وره بوست لسر اوی که ام شهرستانیت چون سری خال ده که بنما و اساسیاتی ام شهرستانیت چی بو ام سرکرده چون سرکوتو بو ام پیاو چون بو بداهی نر ام زانست لسر دستی ام پیاو چون سری خال ده
2: چون فکرو و اخلاقی پرورده کرا و گشت او اصلا
4: بدل نیایی و چون که ما مساجان سیدی بکلا حتى مستشرق رشلات ناسا كانش أمانا كزور بيكاد مثلاً بولمي مثلاً جوتي بيني مان لسر أبابلين تحكان يعني هي بلان براسي قصي زور جوانيش يعني هي لسر أويا كتو كديت باسي بابلين بولمنا شهرستانتي إسلامي دكي وكردش بس شهرستانتي ككرد رولي قبرتيها بوا لسي دوسن لسر ودوسن كدلين أخلاق وكتون إيسان مثلاً بولمنا ام هريه كمان كبوسي من سر ام فرمودي بيغمر عليه الصلاه والسلام كذا فرمي انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وانيا
2: بره
4: اتوت سيدك ور راضي ام فرمودي بك برو كروك وتزوجي ام بابته ازاني كوا زانز بدي اخلاق هيك نيه علم ومعرفه وشهاده وبرنامه بقهرتش ما بي اخلاق ناقي هيك او عطايا نابت حصارت است بس نبود من ل کاملگی روشلاتی با بریم کاملگی کردیش که به شکل و اگر نه بریم کاملگی اسلامی مراقبه و شهودی خواه قیامت و آم مسائلان دو بیت پیور بوی که من ل ارکهای خواه با بر دوستانی بله برهم ما بیار سرکوتو بمون دوستانه کار بکنم ل کاملگی رو کاریتور لیب بو ل جلیانه تکل بو وجدان و هر و ها با بریم انسانیت و مروون
2: رقابه انسانیت
4: بله بلام آمین بهمان شو خو لا ايمش هي خوي قبل 1400 سال بر الاساده فرمي ولقد كرمنا بني ادم وانيا كذا فرمي تاكو تاياتك ما فضل ما بيدال سرهمو لبحرو لا لوشكاي ولا بحر هم عطايانا بمروا بخشي بوتيا تامنو يعني شي شوكو اما لسر امانه خلو يستبكات تابت وانيت امزانستو ام معرفه وام حكمته بقينته ببني ادناني حضاره شنكا اما دبي اوما لبير بي مامو سجان امانت لب لا لا هدف لمروفا لبوني مروفا لسر او الزاويه بني عدنان شهر ثاني
2: كانت خوش جزاك الله دكتور جان
4: سلام
2: مامو سهل الله جناب الله ولامي بيشو باسي بروجي كي نشتيماني كرت كوانا بروجا استراتيجي نشتيماني جبوي رزغار كردني او سیستمی خوین نکه هیا اگر هبیت و پارلمان من هیا است حالی حاضر لکار کوتو باست و ناکن بلام چونی کتر هیا لدروی پارلمان که بیت ام پروژانه جاری کتر کاری لسر بکاسم و بهنت دروا لگل کومالیک اهلی مختص ما مصانی زانکو لجوری شی نالین داخرا بلکو لجوری شی کراوی علمی و زانستی معرفی ده گفتگوی لسر بکریت سو و پروژه که تری لبرهم بهندیت که الهام بخش بید
5: بله بتأكيد إما أكو برلمانية ببروج استراتيجية هبة طبعاً البروج استراتيجية كانش لسرسي أست أكلي جبهة جبهية كم ياسا دهم حكومات سهم دامز راو بروردي وراجع عندهم هم أو دامز راواني كبيون ديدار ببروسي ببردو فير كردن نكاتي أمس هنا بشجرنجا إجلس سر بروج استراتيجية كان او که تئ ما یاساکه که هم آن آماجم پیکر یاسای جمعره سال 2022 یاساکه باسی زور لگوران کاری کن کردو اوی که ام آمانیه و سیاست که دعوت دز وزیری پرورده که سیاستی همو او مناغانه که ابه ایشی لسرکه و گوران کاری تیاب که دعوت دز او ایشی لوانه پرپیدانی
2: شوازی وانوتنوا وزیر افغانی مشتب کاتن
5: بله شوازی وانوتنوا پرپیدانی شوازی وانوتنوا دو هم تویجینوی پرورده ای اما پیوست ما تویجینو کان زور داره ولاتی اما ما مصاح مجای پیکر لای اما زور تر خلق کر لای شتک آوابو لادشتی هیتره و شرشتی هیتره فلانا منطقه شتی که ایرشتی هیتره که واتا کاتی تویجینو ها بو تو اتوانی او انجامو دست که چون گرنگی با گندکان بده چون گرنگی بلادی شارکان بده کاتی که اگر وزیر توانی اما ترتیب کاتو دای برژه تو تیوژینو کان خدمت با ام سیستم زور زور کن. پر پیدانی پیشی ماموسا، ماموسا پیشی که زور مبارکه. ماموسا این اماجان پیکر. پیشی ماموساتی پیشی پیغمبری خوشویس معنا صلی الله علیه وسلم. یکم ماموسا مروایتی او بوا. یکم ماموسا مروایتی که کاری لسر مروف کردو لسر بها بالا کان کاری کردو. انجا لسر زانست کاری کردو. بویا کاتی ماموسا گرینگی پینادری گرفانی پرناکری کاتی کوا ماموسا دوراتی جدی طاو نابینه کاته که ماموسا منهجی ماموسا جنابی راسه کن منهجی زمانی عربی وانه عربی زور قرصه اگر دلیل که لگل آنها به یک ماموسا لو آسانه تو آن حل کن این من خملو کاته کلا مکتبم آن بینی و یعنی زوری نی ماموسا لسان نو پنج ماموسا نتوانه ادر ز شرح که اگر دلیل که پیان بیت
2: چون که منهجی
5: بله هر کتابی دلیل هیا ک رنوایی ما مصاکه ک چون در ذکر شرح که و سیدی هیا و کمال کو امش زور باشه یعنی اما هندانی کی زور باشه آبی ما مصاکان پی بگیرن رن و ما مصاکان تنها که برای کردن نبی ایسه ام دو روز پیش دست به کی خندن دو روز هنی دوره کبوب و خلیه کبوب ما مصاین خلیه گش پیدان هر ام خلیه که ایسه ام باعث کن بلام لوتی بشه که هر وکو به طاقتی روشن زور گویان نه اگر ماموسا کن بو چون که گرنگی ندره و مکانتی ماموسا گرنگی با ماموسا ندره و ماموسا ابی جیانی خوش بکره ماموسا ابی کرامتی بپارزره ماموسا ابی لسر و حسابی بکره جنابی دکتر صادق اماجه پیکر لولاتی یکو چی نه اح بو چی افو یابان بو چی او ده صلات توانی او خزمت که چون که ماموسای کرد به سنتر بو پرورده کردینی تاک ماموسای کرد به سنتر بوی کوا جاری که تر شهر سنتی اولاتا خلصی تاوا ایما ابه گرنگی با ماموسا دهی نگلی ایما شقل ماموسا حال داره نگ ماموسا عزید داره نگ ماموسا چاویلی سر کرده تو نگ ماموسا یعنی انواع اشکال که رو داوکانی راب دو مال بردن مایه خاله که تر اوی که نیو کردنوی پلانو پروگرام کانی خیندن بده خوا ایما اچین سیستمی هموشوی نکانی که سیستمی سویدی اهین سیستم امریکی اهین سیستمی دانی مارکی سیستم اماراتی بحساب
2: سيد ليكن
5: اوان شيان هي وبهن اللي اما يعني اما الله مش كي تاقي جيم دولار جماعه بينا دايم برز حد شي اشتهي هن اللي اما تاقي كن اي بس اما خو مر خواني استراتيجي كي غورين خو مر خواني قيم وبهاين يعني وي كما مصانا ما جان بكير اما خندني كي پروردي كي الهام بخش معنا به اما معني نو كان ما بقن بكيه ای ابی هر خلق شتب کاو بیان یم تاکید
2: کنه
5: دوای چند سال لامو پیش هاوری ما مصام عنه او مشرف کان بو بون درو ناس کوم الله سکان بو بون بهاوری ما مصا ام دوره یان بینی مصرفی تیاکرا بو جی بو خرج کرا فشلی هنا دوای سیسا ای بو سیری ناکی پیش اوی بخی تبردم ازمنی کی بو نه هی کنفرانسی بو بگره چندان کنفرانسی بو بگره خلک از مدار مختص کبی
2: هنا سیل سر بکا
5: سیل سر بکا باب زانی اگن نتیجه ان جادوای وری گره رفزیکا نگبه به هیچ امانه پیشکی اهینید او مو بوجه من اگام لکومل ما مصا هاور مو فقیران چن هیلاگون بدز ما هاور ما مصا ناکی سیلی هبو برنتیش تیکی او ناکی لو جرب نا کوم برنما بو برزان اما پیسمان به تازه کنوی پروگرام هه پروگرام کان اگر شتیک من هبی لسری، هبی لجنه مختص و کو امام صیان هر آماجان پیکر بسپور کن دانیش نکو ببنوا گران کاری بن نک تنها لبروی لبرگرام و سیستمی ولاتی که او بابته بابتی یوگا لب ماوی پیش خود تان زنن هات ناو بابتی خوندن و کبکری بی که لدر زکان ای بود در
2: زی بابتی نیوز
5: انجا ایم چی من پیویسا کمالگی ایم کمالگی به حسابی کمالگی خو مان کن که کمالگی ایم لگل امشتانه داونری امانه نتوانی زور ور گریه اوی کوری اگری داونری تکی خویتی ورا جوانکان داونری تی کمالگی خو مان ورا گوری که ورا اندامکانی کمالگی پی لسر پرورده که بزانه چی بوده رچه بزانه او توانه هزری و اخلاقی که گنش هیتی لولاتی اما خلقی کنیتی او زیره که لای ایمه لشونی کنیه چون که خوندن لای ایمه خلقی هشتر زور به های پیدا لگل او همو تنگو چلمو آسنگو ارشیت بردمی گرنگی زور پیدا بایه ایمه پیشتان بم پلانه هی پیشتان بم پلانی بلای کمو پیان سال هیه پیان سال، ده سال، پانزده سال. ایسا لم هنوکا برز گاربون ما لو قیران زوری که ایسا لسیسمی پرورده ایبینی پیویس من با پیان سالیه. که اوش ابه تنها هینی وزارتی پرورده نبه به هی انجومنی وزیران بیه. یعنی انجومنی وزیران اشرافی او پروسه او پلان استراتیجی پیان سالیه بکا حکومت پسندی که انجا بیداتو بوزاری. یعنی بوی هدست جمعی ایشی لسر کره. چکو اما جان پیه که مترسی که گوره اگر ایما بنجوره بروین ورده ورده هریم ما لدز اچیل چی لوی کوا تاکه کان من خوی نوارنا بن منالکان من خوی نوارنا منالکان من ناتوان بگن او آستا او آستا پیشکوتنی که ایسا لدنیا هیا
2: لو چیل کمانی ایما خویدنو براسی زور راز بوا
5: قطاب خان اهلی کان گرفتی کان بود روز بوا اگر بیتو مستوای باجو سیرکی لو لاو لبابت اخلاقی کان لو چی گرینگیان پین دن کومل گرفتی کان بود روز بوده ولا يبدو خال ما وقت طوابي كم ديار تغلي جاري في شو كم هو أبي هل سنجاني صار أنا بكري بو استراتيجية كدياري أكري ما مصا يعني ببي هل سنجان النابع هرب لنا باب الرواتنا صار قطع أبي هم صار هل سنجان البكري وروازن كو ناود أكاديمية كان بجدار بن لم هل سنجان دنا بتوجينا وببدا موبون بتشاو ديري لقالوا يك أجر برلماني أبي خلكي تردابن ريت تشاو دير بالسر أم كارا وكاتيا برلمان كارا كرا او اكثر بخريطه بردمي البرلمان لو اقراري كي دوي بوجي كي باشي بصرف كري بو كوائما بيسمان بن بعد بابته ام بابته بلمانو كم نبي چون كي بيسمان با سيستمي كي نيشتيماني خو مالي خو من هي نك سيستمي درو كن زانين اصل فصل كي تشي
2: بس كانت خوش بزو سباس دكتور بارز دكتور صادق جناب بس لا نقش رگا كان كرت که روی میڈیا و سوشل میڈیا و چی بکنه و نقشه رگانه چیه که براستی بدیلک بده لبو امی که ام سیستم خودنه که الهام بخشی که هر هیچ نبید که ایسا اوانا ما موساش اماجی پیکر پینج بو پانزه سالی اوید پلانه که اوید سن اما هر هنده شد لمیڈیا و سوشل میڈیا و فیر بین
0: خوی لراستی اولا تانی که لروی میڈیایی و بو کاری گریدانانی ارینی لباری پروسی خوننه سرکوتوبن پروسیه که لروز زانستی و پیوتری هاو کشهی که هیالی یعنی المعادل الخطیه ام هاو کشه هیالی ها بریتیه لبلین زانکو یا نواندکانی خویندن پاشان میدیا و که پرده که پیوندی اینجا کوملگا پاشان همو دامزره و پرورده کن پاشان قطابی هر کاتگ میڈیا لە هەر وڵاتێکدا لەسەر ئەم هێڵە هاوکێشە زانستی ئەکادیمیە کاری کرد و ئیشی کرد بەڕاستیە زۆر ڕۆڵی ئەرێنی هەبێ لە بواری هۆشیاری بەگشتی و بەتایبەتی ئێمە
2: باسی ئەو هێڵانە چین بەڵێ خەڵەکە هێڵەکە بەڵێ
0: بەڵێ طبعاً میدیا ئێمە لە بواری میدیا شتێکمان پێوترێ ستراتیژیەتی میدیایی بۆ کارکردن بەتایبەتی لە بواری پرۆسەیە ئەم ستراتیژیەتی میدیایی یەکەم شتی بەڕای من لە هەرێمی کوردستان کە غایبە تا ئێستاش غایبە و پێویستە هەبێ بریتیە لە ستراتیژیەتی مرۆڤسازی نەک ستراتیژیەتی بڕوانامەسازی حتى استا لهريمي كردستان ميدياي ايما خلقي ايما ناوندكاني ايما ايشان لس استراتيجيتي برنامه سازي كردوا
2: برنامه بدو برادر
0: بالضبط يعني نزيكترين نمونه نزيكترين نمونه كباسي كان شو كمان اميزور بزمان شي زور قلق سنة كم لبروي ما بو هالاتياني هريم كرسان قساكين إما زور نيكا نتيجة بولي دوان زر راقين راو ونيا همو كانالا كان پیش بركيان هبو زوبغنا أو قتابي أو خزاني كصدي هناو
2: اي اوي كا درنا تشوف اخيرت
0: بله اما چيا اما اوامان بيالي ميدي اما تا استش ل ل ارکی راستقینی خوی کمروف سازیه نگیشتو و داخو اگرچی من بنامی تایبتو به سوشل میوان زور حول مده که هنده قطابیه کانی ترتیگ نشکینن هر اوان دی لمالکا دای کوباو که بمنالکین کچکین و کرکین بلین باشه تو چیت کم تره لوا کسادیه ناو باشه او تا اوصادیه ناو تو چندیه ناو باشه من پاری زیادتری مپینه دای شوين باشتر نبو او نبو اما تيكشتنا ني طواتي كساتي او كسيه اما انا هر هميان ببر بسبالا كاني شو بزانكو با ميدياي ايموا هيرش يانبو او بغن لا اقتابي كصدي هنا او اقتابيش بارزو خوي قسيه كركا دواجل لنا هناوي اگر ايما يعني شكاري قتاري ميدياي بكين بو برنامه كان لو كاتي او بو قسي درچوا كان
2: شكاري كدروني ميدياي بابا
0: زر خرابه يعني هر همي بارياني بنارياني لسر قتابي لسر فروسي خندن اكيه توام هر بو خوي او بهيوا كردني بصدان هزار قتابي ترى ك دواجار امصال واي لهاد او تا رجي درشون چن كم بو وانيا بو اما هو كاركي هر او يا كم ميداي ك
2: نيتوانيا مرفسازكا
0: بله بله بله بله دو هم استراتيجيه بيوتر استراتيجيه قتاري زانستي يعني براستي لولاتي ايما ميدياي ايما خوينوي زانستي بو پروسي خويندن نيه خوينوي اكاديمي بو پروسي خويندن نيه وانيا چه قطاب چه ميدياي قاتوا تا استا سيستمي بلوغنا پروسيس جناب تانا زانن بخاطر جير نشترگريه و بزانين ايما لهريمي ايما لولاتي ايما هشتا بو نمونا زمين الرخصا و بو جيبا جي کردني او سيستما که پیوستی با لاب و تتاقیگی پیشکوتو هیا پیوستی با تکنولوژی پیشکوتو هیا پیوستی با کمپیوتری پیشکوتو هیا پیوستی با روناکی پیشکوتو هیا پیوستی یعنی تو بشه که تا 5000 بودجه نیا چون تو یعنی بلوگ نا پروسی بسرا جیب جیب کهی یعنی قطابی هیا تا استش بلیم قطاب خانه هیا که استش لجواری روخانه هیا یعنی چند دوامی تیه ما بستم اویا وره تو خیلنه و بکه بو هر اونا بو رهندكي تريجو يعني رهند معرفية كاش بو برنامكا بو بروغرامكا بو سيستمكا بو بواري كارجريكو بو اوانا جا براستي ميدي ايما دبي زور بوردي زور بوردي كار لسر رهند جياوازكاني پروسيخ وندنكا چوكو رهندي كارجري چوكو برنامو پروغرامو پروسيخ وندن چوكو ماموستاو دوخي ماموستا آبوري دوخي داروني هتا دوائي چوکو زینگی آمده کرا با قطابی با پروسی خواهد
2: سکانت خوش بیه زو سپاس با ماموسای برس ماموسا حلالا زو سپاس با دکتوری برس دکتوری برس دستان خوش بیه زو سپاس با برسان میداره این خوشویست ارچان بابتکا براسی زوتری اویست بلا مکاتکا منساو بو تمام باقی بله دستو دا کاری زیادتی لسرکینو گشنوی که ام برنامه و ام بابتی که امروح الوان بجرد با اوش اوه گرانه و با سیستمی که خوندنی الهام بخش که لروا هزری و اخلاقی که و دطوانیم پی بگیم ام بابتا دستی که جمعی اویتن و پیویستا همه لعنه بید بو اوی هم نوکان من و هم گنجکان من و هم خوندن لم کردستانه براسی برو آقارشی روخان نروا و هرچنه ایسال لیوار روخانه بلام هر هیچ نبید بگرینه و و خمانی پیش بخواین زوزو سپاس دوباره و دوباره با معنی برز دستان خوش بید تا برنامه کتر بخوای گورتن از پیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: لگلتی پربونی کات امریکانی لپتوب توانو چالکی خوان لده سدن لکار کردنی شیواش دبنوا بکار هنرانیش دتوانن چار سیم که شیب کن بدریش کرنوی تمانی گریمانیم امیرانا امکارش بپیرو کرنی چند روشونی که تکنیکی گرنگ دبید بکو معمولی که دروز دگل پاتریو زیاد کرنی قباری رامو با پش بستن با SSD نوی بس بورانی بواری کمپیوتر و آیتی رو نیان کردو توا امیری لپتوب دتوان رید بو ماوی کسی سال بکار بهن رید هر وک امریکا بو ماوی حوز سال دتوانید هندگ لگ داوه کاری کانی بکار هنران جیب جیب کرد و مرجگ او بکار هنانش لسروی توانی لپتوب بکنه بید لنیوانو ارکانی لپتوبیش کتاو کدوی حوز سالی انجام یداد بریتی لحلدانوی لبرکان انترنت و چونینی و مالبرکان و باشی راستو خو اپلیکیشنکانی سردی سکتوبن امان بپلی یکم دین معمولی که دروز دگل پاتری پاتری شکالو پیکاتانی زورترین بکارهنانی امریکانی لپتوب هیا چون که چالاکی توانی پاتریکان لگل هر بارگاوی کرنوی کم دبیتوا هر بوی بسپورانی آیتی رنمی بکارهنران دکن دبیت بدرستی و ببی خلا معمولا لگل پاتری بکرید همو چند هفته یک پیویست بوار بدرید پاتری امری لپتوب بتواوی لوزه بطال ببیتوا هیچ وزه یکی تدانه مینه پاشون جاری که دیکه برگاوی بکریتوا امش بو اویا الکترونکانی برگاوی بونوا قباری راستقینی برگاوی بونوا بزانن هندگ لاورشنکانی لپتوب پروگرامی پاتری لخو گرتوا با کارهنرانیش دتوانن پش با برنامه که ببستن لرگیم برنامه الکترونکانی برگاوی بونه و به تواوی پاتری که برگاوی نکنه و هرچند لپتوب که ببردوامی لسر کار با بید ام جورش تمنی پاتری امریکای اندریش دبیتوا جگلمش با کارهنران دبید و چون سالگ لبا کارهنانی لپتوب کن پاتری او لپتوبانه بگرنو پاتری نوی بودابنین لوانی هندگ لکمپانی کن پاتری جگرو با لپتوب کن اندروز نکن یان اگر پاتری جگروش دروز بکن بلا منرخه کن گرانه وی با کارهنران دتوانن پاتری کمپانی کنی دی که با کار بهنن با گشتیش او پاتریان نرخه کن هرزنده بید زیاد کردی قباری رام زور جار لسرخو هیواش کار کردنی امریکانی لپتوب پیوندی با قباری رام که وایا بلام آیا با کارهنران چون بزنن و کاری هیواش بونی لپتوب کن پیوندی با رام که وایا بو اما بسته با کارهنر لا Task Manager لو لپتوبانی با سیستمی مایکروسافت ویندوز کارکن یک کاتا کلیک لسر سیترال Alt و Delete بکن اگر رامکی بشوی که کرداری نزیگ لصد لصد کار بکد او کات بیویست بشگل ارککانی بو هاردیس بگوازره توا چون که به هیواشی که زور کرده کد بیویستی شو لسر بکارهنر بیر ل اپگرید کرنوی رامی امیری لپتوب که بکد زیاد کردنی هاردی SSD اگر هاردیس که لپتوب کد کون بو یان پربو بو دتوانره چار سری ام کشه بکرید با پش بستن به هاردیس کیمه یا خو زیاد کردنی قباری سیف کردن بو خیرا کردنی کارکانی لپتوب کد هر وقت باشترین رایگی ام کشه بریتیلا با کارهنانی هاردی SSD چون که زور خیراتر لحارده کنکان کرده کن جگلمش اگر هاردی SSD خوانی قباری که بچوکی سیف کردن بو دکریت هاردی که SSD قباره گوره بکرید بزوریش درچه M2 لامریکانی لپتوب بطالو لرگی ام درچه هاردکه با امریکا دبسترید یعنیش هاردیسکی درکی دتوان رید بکر بهن رید اویش لرگی USB دبسترید

0: gurakey xom am qurey bo min girtotav.
1: Gak haji do xot min dalit heya. Be peçevanê riga kadaron. Peyan dakana nav kari xira.
0: Kari bau kawe bzani. Min dalakey ta şwen qumbuwa. Ta çekaw to tanav kor. Ta çekaw to tanav be hireti. Hatta paşne pe ta ajno ya ta erey. Av katamın da be bzanım. De be bzanım ta şweya. Ta butuanım deri behenim yahut vasile behenim burum.
2: من ایش در که چه خراب نبو کمم نهیم هیچ کاتک لحیش که کم نبو بردوام سرنزم نسر او بو که نازگول بخوینی محمد لگل کسانی خراب نگرم پاره جیرفانی او بدم نانی نیواروی او لکات خوی اما بکن آگه داری او بم آگه داری ام بم خمی او بخوم خمی او بخوم
3: هاوری کم پیویست زیاوازی بکید لنیوان شروع کشتن لباری شر و ایم فرمان پیکر و بی کین اگر دزرجی من کراسر لکتبی ایم دهاتوا و قاتلو فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا لباری کشتنیش لکتبی ایم دهاتوا انه من قتل نفسا بغیر حق فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا
4: تو سرسامم دکی مسلمان اک با تیرکی دم کجیتو مسلمان اچ با پیزیشکی اکی تار سرم دکا
3: تیده گیت اگر دلو عقلت کرده و
5: خدای من سپاس گذاری تو که تو آگاد لمن
6: بشه و یک لگل من باش بوی که من دستم بو هر ایشک ده بر
5: تیده سرکو تو ده بوم
6: دل خوشت ده کرده خدای
5: من استا نازارم با چشه و هزیک با خورگه چی پر لگریانه و سپاس گذاری تو خدای جیان
6: اشکره ایدی
5: تنها خود بندکانی خود دناسی هموش تک تنها و تنها لتو
6: چون که هر تو خالقی منید هر تو کارسازی همو بینوید.

دوباره سلاوتا نبید بینران و بیسرانی سپیده لگلتان دبین دیاره توری امرو من لشاری سلمانی و میوانی کتابت من لگلتا دبید و به تایبتریش باس لپینجمین کنفرانسی ندولتی نخوشکانی دلدکین که با یکمین جاره لشاری سلمانی بره و دچید جا نو نیشانی کنفرانسا که زانستی دل با هموانا کنفرانسا که کنویترین پیشکوتن زانستی کن تایبت با امرا هاوچرخکانی پشکینی نو رگا چارکانی نخوشکانی دل دخاطرو و با امدبوانی ام کنفرانسا پزیشککانی نوخوی هریمی کردوستانو و هر وها دروی هریمی کردوستانو نیو دولتکان برجداریم کنفرانسا دکن بس لدوائین زنسانوی کن تایبتری با نخوشکانی دل دکن امرو میوانکه من لسرم بابتا گفتو گو دکاد ام کنفرانسا چی نوی پی بو کرتی تندروسی و با تایبتریش پزیشکانی ایما چون ده توان سود لو اسمون نویانه ببینن ام کنفرانسا پینجامین کنفرانسا لشوی ام بابتا کبری و ده چید اما نشن سود و قازان جی دبید با تایبت بو کرتی تندروسی لحریمی کردوسان و پزیشکانی کرد لحریمی کردوسان ده و هر وها دیاره اما جی تایبتی خویه ام بابتا و با تایبتریش بوی کمین جار ام کنفرانس لشاری سلمانی برای و دشید و جاواز تایبت منتر لرابردودا سالانی رابردودا زیاتر کنفرانس کان لدروی کردستان و عراقش برای و دشو یعنی او بابتانی که تایبتن بابتی تندرستی خوشبختانه ایسا لکردستان دا لشاری سلمانی هولیر لشاری دهوگ امانه هموی کنفرانسی زور زبالحی گوری نیو دولتی برای و دچیت و پزیشکانی دروی کردستانش برجداری لو دیبی تو توی جین و زانستی تندرستیانه دکن ایستا خوشبختانه به ماشی و ام کنفرانسش کنفرانسی که زانستیه که لشار سلمانی بوی کمی جاره برای و دچیت پینجمین کنفرانسی تی دیاره کنفرانس کانی دیکا لشار کانی دیکا برای و چونه دیاره امین لشار سلمانی بوی کمی جاره برای و دچیت جا سبر

0: وردن هر افتخار شما نکردی.
1: سی گرکس لایی میشه که ایت هاو آی وش می باید تیخوت و علاقهش کارکش عانا کار کردی چه؟
2: الحمدلله.

0: استا گوی بیستی برنامه درود دبن لامده و پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکرده و چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنه و ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یوارانی درود کوری ذکرو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما
2: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
3: علیک السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

باسی ناو بجی کردن و نیوان ریخستن. خوای گوره ده فرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. سوره النساء آیت صوت وارده. هر وها ده فرمید. والصلح خیر. سوره النساء آیت صوسی و نو. هر وها ده فرمید. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم سورة الأنفال آية يك هر وهاد فرميه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم سورة الحجرات آية دا ما بس لآية بيروزكان أو سرت سرتو تشبتشبي أو خلق ديكن زربي بيسودو بيهوديو قسي روتي بوشي بطالة قسي باشو قتاري رواء ويا باسی خیر و چاکه کردن بکاو، ریگی چاکه نیشانی مردم بداو، نیوانی خلق رگ بخاو، مایی خوشی خلق و رضای خدا به. مسلمان او مسلمانه لخوا بترسیو، لبر رضای او بتوانی دو کس رگ بخا، دو مسلمان اش بکاتوا، چون که مسلمان برای مسلمانه، براش اگر برا به، خراپی بو برای خوی نوی، لباسی زوری ریگی خیرو چاکه دا رابورت. فرموده دو همو ششم. بروانه برکی شش لپرسو بستو دو. امو کلثومی کچی عقبه رزاو رحمتی خوای لسر بی فرموی. جنوتم لحضرت خوی صلی الله علیه و سلم دی فرمو. باو کسن ناگو تری دروزن کمیانی خلق ریگ دخاو قصی باش لنیوانیانا دینو دبا. با او قصیش کدی که لو بینه خوی درستی بکا. لگرانوی که مسلم دا و مکلثوم فرموی جمله پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبوه که ریگی دمتقیو باسو خواسی او خلق بدا مگر بو یکی لم سیشتا بو جنگو بو ناو بجیو اشت کردنوی مردوم لناو خویانو بو قصی خوشی جنو میرد که بو رابواردنو دمتقی دیکن لنیوانی هر دوشانا عایشه رضاو رحمتی خوای لسر بیت فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم جوی لقیرقی ریبو لپش درگاکا و هاو داوکان کرده بویان به هراو زنا. قرزارک داوای لخاون قرزک دا کرد که دلی بحالی بسوتیو هنی لقرزکی سری بو دابشکینه. اویش دیگود بخدا نایکم. حضرتش صلی الله علیه و سلم درچو بولاینو فرموی او که بخدا سوی نخوا دیکا ببیانو بو اوی کچاکنکا. خاون قرزکش گوتی او منم ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. کواتا هاورکم چون حزکا باوابیو چندم لقرزکم دداتا و کیفی خویتی. سهلی کوری سعد رضا و رحمتی خواهی لسر بیه فرموی. روژه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چوبو هوزی بنی عمری کوری عوف بو ناو بجیه تا اشتیان بکاتوا. چون کیج نو تبویی کشر یان بوا. چن کسی که تیریج لخزمتی اچون. جالبه گلی خواردوا. تا نویش بو. جا بلال رضا و رحمتی خواهی لسر بیه که بانگدری حضرت بو صلی الله علیه و سلم هد بولای ابو بکر و پی فرمو. او تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گل دراو تاوو نویشیش بوا. اگر قامد بکم بر نویشی که دکی بو خلکه که فرموی بلدی کم اگر آرزو تا بیه. جا بلال قامتی کردو ابو بکر پیش کوتو الله اکبری نویش دا بستنی کردو خلقه که تریش لپشتی و بگوتنی الله اکبر نویجیان دابست. جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاتوا. بلام هشتا نویجکیان نکرده بو. جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی که دری بریزکان دا تا خوی گیان دا ریزی کمو لوی وستا. ایتر خلقه که دستیان کرد بچپل لیدان ابو بکریش عادتی نبو لناو نویج دا لاب کاتوا. بلام کدی خلقه که چپلی که زور لیددن اویش آوری دایوو پیغمبری دی صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشارتی بو کرد که لشونی خود بمین رو و نیوشه کمن با طواب که. بلام ابو بکر هر تو دستی خوی برس کرده و سپاسی خوای کرد لسر ام دستی خیری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو فرمان لوینا. اینجا پاش و پاش گرای و دواوا حتا ریک چو ناو ریزکو لوی وستا. پیغمبریش صلی الله علیه و سلم پیش کوتو بر نیوش یکی کرد بو خلکه که. کل نیوشه که بووا روی کرد خلکه که و فرموی. او بو او همو چپلیتان لیلا. هر کسی لناو نیوشه اشتی کلی رودا بابل سبحان الله.
چونکه که سبحان اللهی کرد، ایتر تیده گن لمسلکه، ولی چپل لیدان لناو نیجا بوشنانا، فرموشی ای ابو بکر، او بو فرمانم پی کردید نمایت ولشونی خوتو، نیجکت طواو نکر بو مردومکه. ابو بکر رسا و رحمتی خوایل سر بی فرموی، بو من نهاتو که پیشتو بکومو، حتا تو حاضر بی من راد دی اوم نیا بر نیجی بو مردوم بکم. باسی بهری لازبونانو، هجارانو، بینواو، بینمودانی مسلمانان. خوی گورده فرمی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم. سورة الكهف آيتي بستوهشت. وتأي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم. خو بگرا. بهاو رایی هجارا خوانا سکانوو خود بند بکبوانوو. اوانا بیانیو ایوارا عبادتو بندی ساغ بو خدای خوانکن. تنیا بو رزای خدا، نک بو سودی دنیای خویان، نک هی لیوان بیزار ببیو، چاو ببریت هاو ریتی کسانی تر. حارسی کری وهب رزا و رحمتی خوای لسر بفرموی، بیستم لحضرت خوی صلی الله علیه و سلم دی فرمو، ادیبا پیتان بیجم، که کیه بهشتیا؟ او مرو ولا زبونو به هیزو به پنایانی کله بر به نوایو به درتانی خلق بچاوی سوکو به به قدر تماشا یانکن او انا همو یان بهشتین او انا اگرچی و گوتراوانو حال یان هجاره بلم لای خو او اندب قدرو بریزو خاو نازو نازدارن دهوای هرچی لخواب کن خدا دل یان ناشکنه تنانت اگر پیشکی سوین د سرشتي بخونو ورکیشتی لخوا بگرن سیوندکیان نخو، کارکیان بودکا. دیبا پیشتن بلیم که کی دوزخی او، نیشانه پیاوی دوزخی چیا؟ بزانن، همو چار قرسی کی موقنی مونی چروکی پولکی خیر نکری فی زاوی دعیه دار، دوزخیا. سهل رضا و رحمتی خوای لسر بفرموی، پیاوی کی دولمن للای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رتبو، فرموی ام پیاوی چون بلاتانوا؟ وتیان، اما پیاوی که خاندانا، بخوا اما شایستی اویا، اگر داوای جن بکا جنی پی بدره، اگر تکایک بکا تکای بگیره، اگر قصه بکا گیو با قصکی شل بکره، پیغمبرش صلی الله علیه و سلم بیدن بو. تا پیاوی که هجار لمسلمانان لبی ورد بو، فرموی، ادی ام پیاوی چونه؟ و تیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. اما پیاوی که لهجارانی مسلمانانا، اما حقیوای که جنی پی ندره، تکای نگیره، گل قصی نگیره. پیغمبریش صلی الله علیه و سلم فرمویی دسا امیان باشترا لپر زوی لوینی اوی تریان. قدرو ریزو چاکی للای خدای گورا بدلی پاکا بمالی زور نیا. ابو سعید رضا و رحمتی خوای لسر بفرمویی حضره صلی الله علیه و سلم فرمویی بهشتو دوزخ بو بدم قالیان. دوزخ و تی من جگی ملهرو زبردارانو دعی دارانم. بهشتی شوتی من جگی لاوازبونو بینوایانی مردومم. خدایش ناو برژی کردنو فرموی ای بهشت تو رحمتی منی. هر کسی آرزوب کم تو اکم بمایی رحمتی خون بوی. ای آگر تویش سزای منی. هر کسی آرزوب کم بتو سزای دم. اوی کل سر منا هر دولاتان هر کستان لأهلی خوی پر بکم. ابو هریره لحضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمه لروج قیامتا پیاوی قلو قلوی زلزل دینن. بلام للای خدا سنگی گرانی بالی میشولی کن نیا. و تقدر و ریز للای خوا بطاعتو بیوییو خیرو خیراتا. نک بگدو کیپال. هروها ابو هریره رضا و رحمت خوای لسر بفرموی. جنیکی رش، یان لابه مزگوتی امالی کدم ری پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگایی نابید تا روژی حوالی پرسی دلین مردوه دفرمه ای بو حوالتان بمن ندا گوتی وقبلی کاری او مردویان بسو گرتبه وابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی گورکیم پی نیشان بدن جا که گورکیان پی نیشان دا چو نویجی لسر کرد انجا فرموی صلی الله علیه و سلم ام گورانا سیخ ناخن لتاریخی، لبر تاریخی زور خواهنکانیان وک لتاریکستان دابن وایا.
خدای بتوانا و شکومند بمرحمتی خوی به هوی امن و جو کمن کردم لسریان بویان روشن و روناک دکاتوا. دیسان فرموی رضا و رحمتی خوی لسر بی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی زور کسی شرولی پرپوتی قج آلوسکاوی لشو برگ خولاوی و توزاوی کلبر بین مودی لم درگا و درگا دستی پیودنین. زور کس هی لم حالو لم رنگا لناو خلکا و بین مودو ببایخا. بلام للای خوا اوندنا سکو نازدارو بقدرو بریزا. داوای هرچی بکا دزنان برویوو. داوای جیب جیدکا. اسامه رضا و رحمتی خوای لسر بیده فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی لبر درگای بهشتا راوستام. روانیم زوربی اوانی لپیش پیشا دچنن او بهشتا و هجارو بینواکانن. دولمندو داراکان هشتا هر گل و درابونو چاو چاویان بو کرگه بدرین بش نجوروا. ولی دوزخ یکان فرمان درابو که بیان بن بو دوزخ و لبر درگای دوزخا راوستام سرنجم دا زور بی اوانی که دا چون ناو دوزخا و جنان بون. ابو هریره رضا و رحمتی خوایل سر به فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ام سی کسن نبی کسی تر لبیشکی اقسی نکردوا. یکم عیسی کری مریم، دوهم هاورکی جریج، پیاوه ابی لنوی بن اسرائیل ناوی جریج بی سوفیل که ابید خلوخانه بو خوی دروسکا و لناوی اخواناسی اکا جار نیوژکا لوکاتی دایکی دی بولایو بانگ یکا ای جریج. اویش لدلی خوی افرمید خدای نازانم ولا میدایکم بدم و یا نیوژکم تواب کم. لپاشا واب باش زانه که نیوژکی تواب بکاو ولا میدایکی نداتوا. دای کیشی اگره توا، بس بین کدی توا بولای دی سان جریج خریکی نوش کردنه بی. بانگ یکاو علی ای جریج، جریجیش ده فرمی خدایا، نزانم ملامی دای کم بموا، یعن نوشکم تواب کم. لپاش هوا با باش زانی نوشکی تواب که. دای کیشی علی خدایا، نیمرینی تا روی داوین پیسانی پینیشانه دی. لولای شون نوی اسرائیل لناو خویانا باسی خواناسی جریج کن که چون بو خوالی براوا. جنی کی سوزانی ابید بو جوانی بیوینه ابید. اله اگر حزکن منچم لخشته بمو توشی فرتنه کم. جا جنکا چه بولای گل خریخی بیو دی بلایوا که او ایشی لگل دابکا. بلام جوریج مل نادو آوری لناداتوا. جا جنکا چه بولای شوانه که لشوا لخلوخانکی جوریجا دحوایوا. او شوانه دنه لخویو سکی پرابیو کوریشی بی. اله ام نالا لجوریجا. اوانی ششن بو گیانی تیرو پرفلاقی اکنو ایدن برجوین. اویش فرمه او چی تان بو علم نکن. گناهم چیا؟ الین چون که ایشی بیشرعیت لگل ام افرت خراپیا کردوو او تانه لتو ام زولی بوا. ده فرمه کام نالا کل چویا؟ اوانی شیهنن بوی. ده فرمه توزی پشون بدن با نیوژه بکم، جا دز نیوژه گری و نیوژه که. که نیوژه که تواوه که در روا بولای کورکو در جنب بسکیه و در فرمه ای کور پیساوه که باوکتا. کورکش واتم مناله بچوکه که دیت زمانو داله باوکی من فیساره شوانه. جا او که تخلکه که لراستی رو داوکه تیده گنو داوی لبوردن لجوری جکنو پلامار یدنو دست دکن به ماچ کردنی و خویانی تی حلاسون با مفرکو دلین خلوخانکت لزیر با دروز دکینوا. ده فرمه نخیر، بلام لقر وک جارانی خوی بوم دروز بکنوا. سی هم جاره جنی ممکیه دا بکرپکی که لنوی اسرائیل بو. لوکاتیا سواری که قوزی بناو بانگ بلای راد بیاره. بسواری ولاخی کی کشخا. پایو نیشانی که زوری پیو دبه. جنکال خدایا، ام کوری منیش بکی بسوار چاکی که آوا قوزو بناو بانگ. جا کورکی ممککی برداو، روی که تسوارکو تماشای که یکاوال خدایا، وک او ملی نکی. اینجا دیسان ممککی اگریتو و دس اکاتو بمجینی. ابو هریره رضا و رحمتی خوایل سربیده فرمه، وال برچاوم که چون چونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پنجی دوشاو مجی خوی دمجیو، لاسای حالی ممک خواردنی منالکی دا کردوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی لپاشا کنیزه که کنه نا.
هنا بویان گیرو گازو لیانه داو دیان گوت بی روشتیو دزید کردوا. اویش دی گوت حسبی الله و نعم الوکیل. من هر خدام هیا که کسم بیو بسم بی. براسی خواه پشتیوانی چاکا. جا دایی که منالکه علی خدای ام کری من وک ام کچبم دردی نبی. دیسان کرکی ممککی دایی که برداو تماشای کچکی کردو تی خدایا. وک ام کچم لیبکا. جا لیرانه دا منالکو دایی که کوتن گفتو گو رازو گلی. دایی که وطی ام پیاوشی و جوان رتبو. من گوتم خدایا کرکم پیاوشی وک امیلی درچه. کچی توتت خدایا. نم کی با پیاوشی آوا. لپاشان ام کنی زکیان بلیدان و تی حلدان هنو پی الین بی روشتی و دزید کردوا. منیش وطم خوایا کرکم وک امیلی نیا. کچی توتت خوایا وک امم لیبکی. اما لبرچی منالا کوتی چون که سوارک زورداره که لزبرداران لبروتم خواه نمکی بپیاویشی آواستم کار بلام کنی زککی که پیلین دزیو خراپی کردوا بیتاوانا پاکو بیگردو ستمبارا ندزی کردوا نخراپا لبرو گوتم خدایا وک ام ستمبارم لیبکی باسی بناسکی رفتار کردن لگل همو لازبونی که وک هتیوانو کچو بینوایانو دلشکاو پیرو بیوجنو امانا. خوای گورد فرمید وخفض جناحک للمؤمنین سورة الحجر آیتی 88 هر وحد فرمی وصبر نفسک اتاکو تایی آیتکا هر وحد فرمی فاما الیتیم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سورة الضحى آيتي دا وتزبرو زورو ناحقي لهتيو مكو قداو درو زكر روشكين مكا هر وهدا فرمي أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سورة الماعون آيتي يك بوسي وتدزانيش باوري بخدانيو دينو آين بدرو دزاني او جور کسانی که ما فی هتیو زوت کنو، بتوندو تیجیو بی رحمی رفتاریان لگلد کنو، لهمو کاتا نخویان نان بدنو، نخلکی تریش هان ادن لسر نان بدیو، یاریدی هجاران. سعدی کری ابو یوقاص رضا و رحمتی خوی لسر بفرموی، شش کس بوین لخزمت پیغمبر بوین صلی الله علیه و سلم. منو ابن مسعودو پیاوکی هزیلیو بلالو دو پیاوی تر بوین، که ناموین ناویان بینم. هاو بش پیدا کرکان با پیغمبریان ود صلی الله علیه و سلم. ایم پیشنیارک من هیا. ام هجاران دربکا تا ایمش هامو شد بکین. با سامیان لی من نشکیو ذات نکن بسرمانا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم لاینو اوی خواه لچاری نوسیبو هاد با دلیاو دلی چاکری کرد. جا خواهی گورا. أم آياتي نارد خواروا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سورة الأنعام آياتي بنجاودون وجهه سورة الأنعام آياتي بنجاودو أي خوشبست تو بيغمبري خداي نك بياوي الدنيا يو سياسي كواتن نكي دلي أو هجاران بشكينيو لمجلسي خوت بقسي أو بتبرستان الدريان بكي أوانا بروجو بشو هميشه سرگرم عبادتو بندهي ساغو درستن بو رضاي خدا عائذي كوري عمري المزني رضا و رحمتي خواهي لسربيت كيكيك بوا لدستي بيماني بيعت الرضوان فرموي ابو سفيان لپیش مسلمان بونيا رت ابي بلاي سلمانو صهيب روميو بلالو چن مسلماني كترا الين بخدا ام دشمني خوايا هر مای وو برشیری قاری خدا نکوت. ابو بکریش رضا و رحمتی خواهی لسر بیده فرمه. چون قصه یوا بسر کردو آغای قریش دلین. اینجا اچه بولای پیغمبر صلی الله علیه و سلمو ام باسو خواسی بوده گیارتوا. ده فرمه ای ابو بکر. رنگ تو رد کرده من. اگر اوانت تو رد کرده بی. اوان بزانه که خدای شد لخود تو رد کردوا. ابو بکریش اچه تو بولایانو دلی. ای گلی براینا. خو تورا نبون لمن. دلین تورا نبوین. خدا لیت خوش بی ای برالا.
سهلی کوری سعد رضا و رحمتی خواهی لسر به فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی منو سر پرشت واتا کافیلی هتیو لبهشتا وک امدو پنجه آوال یک و نزیکین اتر گریمن او هتیوه هی خوی بیو خزمو کسوکاری بی یا هی بیگانه بی جیاواز نیا او جا بپنجه دوشاو مجو هل مقوتا اشارتی کر کلبهشتا آوا جیگمان لیک و نزیکا ابو هريره رضا و رحمتي خوایل سر به فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی منو سر پرشت و تکافلی هتی و لبهشتا وک امدو پنجه آوا بیک و نزیکین اتر گریمن او هتی و هی خوی بیو خزمی بی یا بیگانه بیو هی یکی کی تر بی جیوازی نیا قصبر که مالکی کری انزبو بپنجه دوشاو مجو ناوراست آماجه کرد فرموی واتا آوا لبهشتا لگل پیغمبر آدبی صلی الله علیه و سلم دیسان فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی هجاری براستی او نیا که درگاو درگا دکاو مالو مال دا صورتو خلق خیری پیکن لیرو لوی بپاروی دو پارو وات خیری پیکن یا بدن که دو دنک خورما دستی پیوانین بلام هجاری تواو که شایستی زکات او کسیا که خوی اوندی دارایی نیا که بشیبکاو کسیش پی نازانه که حالی وایا

زکاتی بداتی و دزگیروی بکا و خوشی لبر قدر گرتنی خوی ناچه سوال لمو لو بکا. دیسان فرموی رضا و رحمتی خوی لسر بی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی کسی تیب کشی لپیناوی جنی بی مردو مروفی هجار داو ساغ بور رضای خدای گوره بخیویان که و خزمتیان که. او بقد او کسی که لرگی خدا دا خباد دگیره و غزا دکا و ناو دردکا بغزا کر او اندی او خیر و پاداشتی بو هیا. واده زانم فرموشی و بقد او کسی شه پاداشتی باشی هیا که بشو هر نیوش بکاو لی سرد نبیتو و بروژیش همیشه بروژو بیو یک روژی لی نشکینه. دیسان ابو هریره رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بدترین نان نانی شاییو شیرینیا اوی که خوی ایوه بچه بوی ریگی نادن اوی دعیه نایا خلکی اکن بو سری او کسشی خلق بکریو نچه اول خدا و پیغمبری خواه یاخیه بی. لگرانوی که شیخین دا آوایا ابو هریره رضا و رحمتی خوای لسر بی بو خوی دی فرمو خرابترین نان نانی شاییو شیرینیو شتیوایا دولمندان بانگ کرین بویو هجاران بانگ ناکرین. انس رضا و رحمتی خوای لسر بی لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم ده فرمی هر کسی دو کچ بخیو بکا تا لخم درخسن منو او وک ام دو پنجه آوا جود پیکوا ده چین بهشت. عایشه رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی جنه دو کچی پی بو هاتلام سوال یکرت منیش تا قدن که خورمام هبو دم پی اویج لطی کر بو هر دو کچکیو خوی لین خوارد. اینجا حال سا روشت. جا که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم هاتوا امن بو گرایوا. فرموی کسی دوچاری دستی کجب بی و بوی باش بی. خوا او کچا یک بی یان زیاتر لروجی قیامتا او کچانا بوی ابن بپردو پرژینو نایلن بچیت دوزخوا. دیسان عایشه رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی افرتی که بی نوا دو کچی خوی حال گرت بو. هات لام بو هجاری منیش سی دنک خورمام دا پی بو خواردن اویش هر کچی دنکی کی دا پی او دنک کی تریشی بر بودمی که خوی بی خواد بلام کچکانی داوای اویشیان لیکر که بی خون اویش دنک کی خوشی که خریگ بو بی خواد کرد بدو کرتو و دای پیانو خوی هیچی نخوارد منیش ام کاریم پسند کردو زور بدلم بو لبرو جرامو بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اویش فرموی خدا لبر خاطری او دوکچا بهشتی بو مسواگر کردوا یا فرموی بهوی او دوکچوا لآگری دوزخ آزاد یکات. ابو شریح رضا و رحمتی خوای لسربی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی ای خدایا بشایتی تو او من او خلق آگدارا کموا که به هیچ جور ناحقی و بوجدانی لدو لازبونک نکن کبریتین لهتی و لجن وما فيا نخون. مصعبي كوري سعدي كوري أبي وقاص رزاو رحمة خوي لسربي فرموي سعد وايد زاني كخوي قورتر لخوار دستكاني خوي پیغمبري صلى الله عليه وسلم فرموي ايو لبرخاتري زبونو بينواكان تان خدا سرتان دخاو هر لبرخاتري اوانيش رزق و روزي تان ددا كوايا بچاوي كم تماشايان مكن بخاري آوا بمرسلي جرابيت يوا. ابو الدرداء رزاو رحمة خوي لسربي فرموي جنوتم لپیغمبر صلی الله علیه و سلم دی فرمو لناو دستی لازبون و هجارکان منی من بکن چون که ایو لبر خاطری لازبون و هجارکان تان خدا سرتان دخاو رزق و روزی تان پیددا. باسی آموشگاری خیر درباری آفرتان خوای گوره فرمید و عاشروهن بالمعروف سورتی النساء آیت 19 هروها آفرمید ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما سورة النساء آية 16 واتا خواي قولد فرمي تأتوان زور بجواني رفتارو جزران بكن لغل آفرتان لراسيا ايواناتوان كبيكچاو بیکسان تماشای جنکانتان بکن. اوش تیکر لخداوا بدل یکی کانتان خوشت روید. بلام نابی ام میلو حزید لب بکن ببیانو بو اوی بلای یکی کانا بطواوی بابدنو اوی تریشیان وک بستراو ببستنو ندابن ری ببیو جن تا بو خوی شوب کاتوا نبا مرداریش حلیب بی تا لپنای مردا بحویتوا
اگر مبستان نیوان چا کردن بیو لنا حقی خوتن بپاریزن بگمان که خدا لو حزی دلی که بدستی خوتن نیالیتان خوش بی و رحمتان پیدکات ابو هریره رضا و رحمتی خوی لسر بیل حضرت و صلی الله علیه و سلم دفرمی هر کسی براستی باوری به خدا و بروژی دعایی هیا ناب آزاری دروسی خوی بدا آموشگاری به لیتان زور باش بن بو آفرتان چونکه آفرتان لپراسوی آدم دروس کراونو لبنرات و چوتن ولارترین شوینی پراسویش نوکا کیتی جا اگر بتوی راستی بکیتا و راس نابیتاوا بلام دشکی اگر دستی شیلی ندی اوا بلاری دمینیتاوا هرچونه به بونی لنبونی باشترا کوابو وصیت به لیتان زور باش بن بو آفرتان لگرانوی که جن لپراسو دروس کراوو چوت یکی بشکل سروشتیو تیکلاوی خوینو بیرو هوشی بوا جال بروا تا سر لسر یک بار نامینیو زوزو گوره جا اگر اتوی رابیوری لگلیا او ابی بلاری و خواری رابیوری لگلیا چونکه اگر بتوی راستی بکیتو بو تو راست نابیتو بلکو لدست تا دشکی شکاند نکشی بریتی لطلاق دانی عبدالله کوری زمع رضا و رحمت خوی لسر بی فرموی جمله پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم دوانی دادا و باسی وشترکی هوزی سمودی کرد لگل او نگبتی که کشتی فرموی کابرای کی بدا صلاتی شرانی نگبت لناو هوزکی بدا صلات بو پلاماری وشترکی داو کشتی لپاشا باسی آفرتانی کردو آموشگاری باشی لباریان و کردو فرموی حتان اچه وک بنده دارکاری بکا او اجنکی دارکاری که دا گنجه هر لکوتایی او روژه آجد ببیته و دروز ببی لگالی لپاشا لسر بالی بونوش تمی کردن که بشتی و پیدا کنن فرموی صلی الله علیه و سلم شتی که خوشتان ایکن ایتر بو پی پی کنن ابو هریره رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا فرمی پیامی مسلمان نابه بیزار ببی لجنی مسلمان چونکه اگر خوی کیشی بدل نبی خوی کی تری بدل یتی عمری کری احواص رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی لحج مال آوائیا جمل حضرت بو صلی الله علیه و سلم سپاسو ستایشی کی جوانی خدای کردو تمیو آموشگاری باشی مسلمانانی کردو لدوائیا فرموی صلی الله علیه و سلم اگه دار بن آموشگاری بیلیتان که زور باش بن بو جنان چون که جنان وک دیلوان لکن ایوی پیاوان همیشه وک غلام و نوکر سرگرمی خزمتی ایوانو لجر کیفی ایوادان تنیا اما فتان بو هیا لسریان ایتر نابه به هیچ کلوجه نا حقیان لیبکن مگر لحالت یکا کتنیکی اشکراب کن لحالی وادا جگیان لیجیاب کنوا اگر با آموشگاری و جی لیجیا کردنوا چاریان نکرا او شریعت ریگتان دا که با اسپایی لیان بدن ولی هرکاتی جنکان تان لفرمان تان در نچونو بگویان کردن اتر ایوش برو بیانویان لی مدوزنو بخورایی نا حقیان لی مکنو آزاریان مدن بزانن چه ایو چه اوان مافتان هی لسر یکتری مافی ایو لسر جنکان تان او یک نهیلن او کسانی که ایو حزیان لی ناکن بین سر براتانو هاموشوی مالتان بکن بزانن که مافو حقی اوانیش لسر ایو اویا که بجوانی رفتاریان لگل بکنو بجوانی جلو برگیان بو بکنو بجوانی بخیویان بکنو با کورتی و پختی دبه با پی باو دستوری ولاتی خوتن روزی و جیوار و خوراک و برگ و پوشاکیان پی بدن وک هاوسری هاوشانی خوتن تا هست به هاوسر پی کمی نکن معاویه کری حیده رضا و رحمتی خوایی لسر بفرموی عرضی پیغمبرم کر صلی الله علیه و سلم قربان ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ما فی جن چیا فرموی وک خوت نانو برگی بوبکو لی مدو وک آجل دار کاری مکا اگر دنیا بو لیشد دا لدمو چاوی مدو قصی ناشرینی پی ملیو پی ملی خوا خرابت بوبکا اگر جگش لجیا کردوا لبر هوی کی روا اوا لهوده کا بطنیا دایمنه ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بیل پیغمبر و صلی الله علیه و سلم دا گررتوا تفرمی او مسلمانانی که بطواوی باوریان بخدا تواوا اوانن که خویان جوان و رفتاریان شیرین و پسنده چاکترین و پیاو سردستکان ایوه او کسانتانن که بو جنی خویان زور چاکو باشن یاسی کری عبدالله رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی جنان کنیزان خودان لیان مدنو
وک آجل در کاریان مکن. عمریش رضا و رحمتی خوای لسربیهات لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی قربان. به هوی ام فرمایشتی تو و جنان ذاتیان شکاوه لمردکانیان. جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ریگی دا بولیدانیان ایتر جنگلی کی زور هات لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم سکالایان اکل دستی مردکانیان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی جنگلی کی زور هاتون تسر مالی محمد صلی الله علیه و سلم. همو دادو بیدادیان لدستی مردکانیان. ام جورم مردانا که آزاری جنی خویاندن و لسرشتی هیچو پوچ لجنی خویاندن اوان پیاوی باشنین. عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خواه لسر خوی و بابی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی ام جهانه هموی هر رابواردن و خوشیکی نیو چلو پینجو دو روش یکا باشترین هوی رابواردن و خوشگزرانیش لم جهانه افرتی باشه.

0: استا گوبیستی برنامه جیانی پیغمبران دبن لامادو پیشکش کردنی بانکخواست حسن حسین
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عزیزان سلام و رحمت و مهربانی خواهی گوره لهمولای خوشویستکانم بردوامین لا خزمتی جیان نامی سلیمان علیه السلام باسی اومان کرکاتی سلیمان علیه السلام سربازکانی کو کردوا بینی پاپو سلیمان دیارنیا او پاپو سلیمان هاتوا که فرموی من لسبا و هاتوم حوالکم بوه ناوی ولاتی که هموشتی که یا بلام جنی فرمان روایانا و هروها اوان خواده پرستن سلیمان علیه السلام نامه چی نرد با پاپو سلیمانه با ملکی سبا اوش که نامه که پی گیشت وزیرو پیاو معقول و کسایتی کانی که کرده و که وطی اعم نامه پی گیشتو که للاین سلیمانه ویو و اینهو بسم الله الرحمن الرحیم و بنایو خواه نامه که من بو هاتو داوی او اکا که خواه من بگوره نزانینو بلکو مسلمان بینو بچین بلای سلیمان او بو قومه که بریاری انده تو گوره منی تو چی افرمی امال خزمتاین اوش بریاری دا وطی من نامك انيرم وكمال نيراو انيرم وكمال هدي انيرم بوچي بو او ابزانم نيتي سليمان چيا سلامي خوي گوري لبي بويا مشاز ني سبا چندين سنوق لزير و زي و سامان مالو ساماني بچن كسيك لپياواني خوي اواني كه من پيكلاون نرت بلان پيشي وتن جوان سنز بدن کاتی ایو اچن تنها نیرابی گنین بچن بو اوه امشتان برنو بگرینو بلکو ایو اکو جولیکی استخباری مخابراتی بچن جوان سرنج بدن سرنجی کاروباری ولاتکی بدن سرنجی سپاکی بدن سرنجی جیان و گزاریانیان بدن بو اوه بزنین آیا ام ولاتا ام دولتا چین ام سلیمانا چیه بوی لهمو رویکوا بجوان ترین شیو بیان ناسی کاتی گفتکا برای کوتن نزیک بونوا لا شام لا فلسطین کاتیک نزیک بونوا سلیمان علیه السلام فرمانی کرد با سپاکی کاتی اتر وزانی

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتای برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردنی سردمیانه و کارا کردنی تواناشارا وکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

تاوی سمانی ایمان امسات وقته چند توانی لمسات در بجی رادی اسودی مشکولی هاتوی خود دیاری دکی ببی گودان اوشتی دوانی رو بیداو اوشتی کرنگ سبینی رو بدا استا اوشونی که ایوی تیدن لم روانگی و انهینی شادمانی وقتیاری اویا کتنیا بید لسات وقتی استا بکریتوا یکی اگل خالا سرنج را کشکانی منالان اویا که اوان بطاوی خوان لستا دانو قم دکن اوان بطاوی سرقالی چلاکی استاین دبن بو نمونه ام چلاکی دکری سیل کدنی بالنده گوینه کشان اگ دروس کدنی کشک اگل لم یان هرشتی کی تر بی بلام کتی گوره دبین هنری بیر کدن و نگران بون فیر دبین بواری او ددین که گیرو گرفتکانی را بردو کشکانی دهاتو لیستا دا کوب کین و بمجوره استا من لکیز دا چه هروها ایمه فیر دبین که چه جور گرتن و شادمانکانی خومان دو خینو بردوان به هیوی دهاتوی کی جاواز دانشین خندکاری که دواناوندی به خوی دلی هر کات خوندنم تغاو کرد ایتر ناشار نابم ارکی اکتاب خانه برای و برم او کات جیان بدلی خوم دبه خوندن تغاو دبه و استا او بوی درده کهوی تا او کاتی خانوی سر بخوی نبه بختور نبه مالا و جده هیلی در چه تزانکو به خوی دلی کاتی بروانامکه مرگرد ایتر خمم نامینه سر انجام بروانامکه شیورده گره و سیرده که تا کاری که باشی نبه نتوانه بختور به باتی پربونی سال دوی سال او بردوان بختوری و شادومانی و اسودهی درونی خوی تا دزگیران گرتن و زمان کردن و تا کرینی خانو تا به دزینانی کاری که باشتر تا پیکوانانی جیانی هاو باش تا بردنی منالکانی و اختاب خانو تا تاو کردنی خوندنی منالکانی و تا خانه نشینی و حتا و حتا دوادخه بمشه ویا هر لب برلوی که بواری شادومانی که بختورانه بخوی بدا کوشی دوائی دکه تواوی سات وقتکانی استای او بپلاندانان بوده هاتوی که جیاواز که هرگیز به دینای تیفرده به ایا بسرحاتی جیانی ایو جوگ ام بسرحاته یا ای اوش کز ناناسن که شادومانی و چه جورگتنی لجیانی حل گرته به بوده هاتوی که ندیارو خیالی بو اوی به شادومانی بجینده به بیر لإستاب کین و خومن به استاوه سرخال بکین بلام لجاتی اوی چیش لساتکانی جیانی استامان ور بگرین خومن به پلان دارشتن بو شادومانی کانی سالی ده هاتو خریگ دکین.

شوازی بازکردنی نهینی نهینی خوی ها. هنده جار با گیرانوی چیروکی سرکوتوان مروف زور پندی جوان ورده گره که برام برده بیه بعد اونده خون نوی تیوری. از منکارک علیه اگر لمنیان بیه کتنیا و باشترین وسیتم با تواوی نوکانی مروفیتی بکم اوا علیم کشو گرفتکان با بشی که دان براو لجیان بزن و کاتی گوها کشیگ ده تپیشو سری خود برز را بگره و راستو خود چاو لچایی ببرو بله من لتو گولتن و تو توانایش کندنی منتنیا. نمونه چیروکی سرکوتوکان و خونه رو لنهینی سرکوتنیان ورد بروا. وک روز اله سرکوتنی کسکان پیوندی بکات شیونیان حالتکان وانیا سرکوتن ندرونو ناخی لپستایوتی مروفا و سرچاوا گرتو اوانی که لپستایوتی باشتر دناسن هنگاوی بتوتل لرگای سرکوتن دا حال دا گرن. کواتا مالی ازمونی اوان لحلو مرجک داروی داوا مرجنی بو منو لگل حلو مرجی من دایگ بی چون که تو اگر تینوی سرکوتن بی با دنیایی ولتی کشانی مرولی کی سرکوتوش سود لجیانی گولی کیش و بون لپلانی هنگی کی شیرین سرکوتن امجه تاراده کی زور رازی سرکوتنی هموان یکا تنها سروشتو سایلیان جاوازه هر بای توش اتوانی بدو زینوی رازی سرکوتن بو بهره شاد ببی بمرجه خود بتوه پلانی بو دابنی هنگاوی بو بنید لبرینی رگا خو گربی دلنیابا بپشتیوانی خوا پیدگی لگل حکیمان دا بجی دانایی فیر ابی لاندرس علی بدرونی خوتا بشوره ول خود به پرسه اگر هم اوانی بدرجه ی تمنیک بنیادم ناون لنا کوله دستان دم چنده توانه خورا گری وسلنی بنیاد نانوی اوانم دبه ولا می اوا باشترین تحقیق نوی توانه دلریو به باکی ول هاتوی ایویا کاتیک لبرم برتر سواد وستیتو لقلی رو برو بی تو توانه دلریو به باکی متمنه بخو کردنت زیاده کا او کاتب دوی انجام دانی او کارانه دا ورو کوابیر کردوا توانه انجام دانید نیه

الان پیوگ لجمره کش کتلر رمابو به هاولکی ود. ایمال کیوین ام همو سرتو سامانه دا بشکرا. هاولکی بردی بون خوشخانو پیود. ای ایمال کیوین کاتک ام همو دردو نخوشی دا بشکرا. مرجنیا هر کسی که پیکنی دلی خوش به هر وکو چون مرجیش نیا هر کسی که گریاد دلی نخوش به. مرجنیا همو ها کارک بارگی دروز به هر وکو چون مرجیش نیا همو ها کارک بارگی خراب به. مرجنیا همو دولمندگ بختور به هر وکو چون مرجیش نیا همو هجارگ بدبخت به. مرجنیا هموشتی که جوان چاگ به هر وکو چون مرجیش نیا هموشتی که ناشرین خراب بید. مرجنیا همو بچوک یک عقلی بچوک به هر وکو چون مرجنیا همو گوره به. مرجنیا همو روشن بیرک خندوار به هر وکو چون مرجیش نیا همو خندوارگ روشن بیر بید. مرجنیا همو خوشویستان بگن به یکتر هر وکو چون مرجیشنیا همو دشمنان به یکتر دا ببرن. مرجنیا همو روح لبرگ زیندو به هر وکو چون مرجیشنیا همو روحیک مردو به. مرجنیا جیان بو همو کس مایی خوشی به هر وکو چون مرجیشنیا بو همو کسیش مایی ازار به. مرجنیا هر کس چاوی دا خرابو نسته به هر وکو چون مرجیشنیا اگر چاوی دا نخرابو خوشیار به.

ابراهیم کورتاقانکی پال خست چقوکی سوداب و اوی سری ببره اسماعیل دیوید بابا جان افعل ما تو امر هیچ کامیان نه اندزانی 500 ساله برانه گرمبرگکانی به 18 قلاو دکره بو ام چرکساتا کواتا متمانت بخواه به او دمی ابراهیم هاجر و کورکی بجهش لبیابانی که کاکی بکاکی وشکو به او دا نیدزانی زمزمیگ لبرپی کورکی دا حل دقلی تاروشی دوائی تنها ها کارکان بگربر وک هاجر پشت بخواب بستا وک ابراهیم داوای لیب که دلی خلق کمن کش بکا بو سرخستنی اماینا کواتا متمانه بخواب که کاتک خدا یوسفی لزندان هنای دروا هور بروسکی که ننارد قاپی زندانه که حل کنه تو فرمانی نده به دیواری زندانه که شقو پق بره. ملکو خونه که نارد بشه نیی لشو داد زب که تناو خیالی پاشای خوتو کواتا متمانه بخواب که. تاریکی کان بالند کشا بسر یونز دا خمو خفت دای گرد کاتک پوزشی هنای و داوالی بردنی کرد لا اله الا انت سبحانك اینی کنتو من الظالمین. خدا فرموی فاستجبنا له و نجیناه من الغم کواتا متمانه بخواب که پیغمبر لا پیخفکی دا بخمباری راکشاو مامو خزانکی مردون خمو پجار زوری بو هنوا خواه فرمانده دا بجبرائیل شو رویو بلندبونوی پیبکا بو اسمانکن با دیداری پیغمبرانو فریشتکان دلنوایی دکا کواتا متمانه بخواب کو دستی نزاو پارانو بلکچی حل برو دلنیابا لسرو حود اسمانو پروردگاری کی حکیمو بخشنده هیا ایما امتکین اگر دنیا من لی بیتا ویگ پانتای اسمان لبردم مانا والایا ایدی بو چینا امید بین خدایا متمانه زیاتر من پی ببخشا سپاس بو که اگویل الباسم که همیشه لا فیسبوک که یوا بابا تجوانکانی برنامه نوشین دولمان ترکه.

نزانین هوکاری ايش کس نیا چونکا اوه یمین هر سنور بند یک بسر خو منده د سپینین بزوی د زانی کتون مونای کی گچکی خلقی بونه وری تو هر بویا هیچ فاکتورک تو سنور در نکا مگر خود لزینی خود قبولت کرده به ای هنده بویری که خود لنیو کومل دا بهنی ته دروا اگر و به اشته کی هندنی کبه کومکی هزی باور نتوانید پی بگی یادش تیب که او دمی کاش کستم خواد به اندازه استا زیرک نبوم بلام او کیه که به تیپاری نیکاد زیرک تر نبه لبیرد نچه اگر لهرشتیک باشترین نکید نیا لهرشتیک حتا باشترین کلکور بگره در فتکان بناسه کبچیت دروو بجامی زیرین و بگره توا تنها او کسانه سوکایتیان پیده کریه که لیگرین سوکایتیان پیده بکریه لجیان دا دمیگ دیت پیشوا که لهستی خراب کرداری خراب روالتی خراب ورزده بی کاتیک او زمنه هاتی پیشوا دمو دست لجی خود بجوله. لبیرد نچه سر نکوتن قبول دکره بلام حول دان هرگیز قبول نکره. لبر خود تو بله ببورن. سر نکوتن قبول دکره بلام حول ندان هرگیز قبول نکره. لبر خود تو بله من مروه کی بختورم چون که خوم و آنی ترم خوش دبه. روشی سی جر لناخی دلو پیدا کنم دخوین بوا برم بر خوم و آنی تر سخت گیرنیم. لیادت بیه کاتی که دستی خود دادخی نکسیگ دتوانی شتیک بخاطنه و دستوا نتو دتوانی شتیک لجی خوی برس بکی توا. هرو حال بیرد به ایما بدری جای روش سرقالین بلام تنها سرقال بون بزنیه. پیویسته بزنین بچیه و سرقالین. هنگ سرقاله، میشیش سرقاله، هنگ آفرینی لدکری بلام میشمعی ازاره. لبیرد نچه اید توی بگیت کمال لم حالت دا همو روشیگ بجوریگ بگزرینه وگ بلید دواین روشی تمنتانه. اگر عشق لدلتانه هبه دتوانی همو روشیگ پرجو بنوینید. لبیرد نچه بهنان خواروی اوانی تر ناتوانی برز بیتوا به همان اندازه که دزگیروی اوانی تر بکی یارمتی خوتان داو یا سای خدایی همیشه بمچشنه.

الان پیاوک زور به هجاری لگلش نکیجیا اواره یک هاو سرکی داوی لیکر شانه یکی با بکره پرچه دریجه که پیشانه بکات تاوکو به جوانی بمینه توا پیاوکه بچایوی که پر لحوزنه و تماشای کردو و تی ناتوانم تنانت ساعته کم پیوستی بقایش ناتوانم بکرم جنکی مشتو مری لگل دانه کردو زردخنه یکی کرد برویده برو جی دوائیو پاش اوی لکارکی بویواتو و بازارو ساعته که بنرخه که هرزان فروشتو او شانه یک کری او شانه ای کری که جنکی داوای لیه کرده بو کاتیک اواره گرای و بو مالا و شانه که بدسته و بو جنکی بینی به پرچه کی زور کرده و قایشه کی ساعتی بدسته ویا هر دوکان سیر یکتریان کرده و چاوکانیان پربول فرمیسک نگ لبر اوی که کرده یانه و بفیرو چوا ملکو لبر اوی به همان انداز یکتریان خوش ویسته بو و هر کسی کان ویسته بوی خواستی اوی تر بدست بهنه خوشویستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

بسم الله الرحمن الرحيم بنراني اسبد الصلاة ورحمة إخواتان لبيد من رابر برهان موم قشتي هاولا كانتان بيش كشكم سرتايش سردير فراكسيوني يقرتو دو سكالا ياسايل لسر هريك لوزارة كاربا وزارة خوان نبالا راستي سروكاتي داوكاري قشتي كرت سروکی اریم لودکه سلیمانی رای گیان که بناوی باش کراوه و لسر آراسته یکی دروز دارون با کار اکرنوی پرلمان و پیکنانی حکومت. اولاتیانی دوگ لسر گرتنی بردوان با بانزینی گران و به امیدن لوی حکومتی کار بره کر نیتی که با چار سری قیرانی سوتامانی هبید. رایشکاری سروکوماری ترکیه اشکرای کرد اردوغان ده اویل رگه البجارنی پیش وقتا و با خوله کنوی سروکیاتی بلاتکی خوی کندید بکاتا و چین گوشار دخات سر ایران بور را گرتنی ارشی حوسیکان و تارانیش تقام گیری نوچکا با کتایاتنی جنگی اسرائیل و امریکا دبستیتا و

0: Fraksiyonî ya girtû li Parlamanî Kurdistan skala yasayî dijî du wezareti hukumetî karbarekirî herêm gêyan di dawakarî giştî. Skala yekemî fraksiyonî ya girtû dij bi wezareti karebayê hukumetî karbarekirî herêma kareba beramber nedanî parî kareba bo mawî 5 roj kareba lew hawbişanê dibirêt ke ewiş pêçewanê yasaye. Skalayê duwemîş li ser wezareti xwedinî balayeke barên mayî rêgay dawe bi çûwar peymangeyê do qutabiyanî derçûyî بشی ویژه‌ای و پیشه‌یکان با کنمره 50 لو بشانه پیمانگا که ور بگیرین که زانستین.
1: داخرانی درگای پارلمان کاری فراکسیون یگرتو را ناگره. اوان هر چاودیرن بسر حکومتو لزیاتی سروکایتی پارلمانیش سکالاو داواکانیان با دادگاو سروکایتی داواکاری گشتی دبن. دو سکالای دیکا لسر حکومتی کار برای کرده زولیننو کرتی کار باو خویندنی بالادخن جیر پرسیاره و فرزی رنمایی چی حکومتی کار برای کر لسکتری کار با دا بسر تندیاسای چی برکارو ماده چی دستور بپیشیلی ما فی خلق دزاننو لیدی ندنگ
2: سردانی داوکاری گشتی من کرد با دو کیس کیس یکمیان تایبەت بوو بە بڕینی کارەبای هاوڵاتیان کە بەداخەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی کارەبا لە ئێستادا کارەبای هەموو ئەو خێزان و هاوڵاتیانە ئەبڕێت کە پارەی کارەبا قرزارن پێشکەشی داواکاری گشتیمان کرد و مناقەشەمان لەگەڵاکردن کە پێچەوانەی یاساکانە ئەم ڕێنمایی کە دەریان کردووە کە کارەبای هاوڵاتی ببڕێ و حساب بۆ بژێوی هاوڵاتی نەکرێ اما پێچەوانەی دو یاسایی سەرەکیە کە بەرکارە لە هەرێمی کوردستان و عێراقیش بڕینی خزمەتگوزاری تاوانە بە پێی قانونی عقوبات مادەی 331 و بە هەمان شێوە پێچەوانەی مادەی دەستوریە
1: بێبەهاکردنی پرۆسەی پەروەردە و خوێندنی باڵاش لە سایەی چەند پەیمانگایەکی ئەهلیەوە هەر دیسانجەی سەرنجی فراکسیۆنی یەکگرتووە و پێشێلی یاسا و ڕێنماییە چەسپاوەکانی تێدا دەبیننەوە خاوەنداریەتی چوار پەیمانگای ئەهلی دهۆک دەبێتە هۆکاری داشکان لە کۆنمرە و ئەو بەشەی قوتابی لێی خوێندووە بە جۆرێک دەرچووی بەشی وێژەی یان پیشەیی بە کۆنمرەی 50 دەتوانێت لەو چوار پەیمانگایە لە بەشە زانستیەکانی وەک پزیشکی و ئەندازیاری بخوێنێت
3: ما تحریک دعوه سر وزارت خاندنا بلند کرد کوری که دتا چار پیمانگه نا حکومی دهوکه یعنی دیارشش گرافیک توانت بیجتن اگر معدلت پنجایا و لوی جیت و حزت ببید ببیا مهندس ورا معهده که ایمه تانا بس سر پیچیا رین مای جماره ششن 2024 کشلای وزارت خاندنا بلند و وکولین زانستی در چوی برخودانه بشه دیزاینه، بشه کارابای، بشه وزه، بشه همی بشه زانستینه، همی بشه هندسینه لیره نصرا و زانستی ویژه پیشهی پیمانگه به معدل پنجا اتواند لو معاهدنا تو بکن. بشه جوانکاری صد لصد بشه کی علمیه زانستیه طبیه لیره چی نصرا و به معدل پنجا زانستی ویژه پیشهی اتواند لیره بخویند. دی تأکید کم افچار معاهدت نا حکومی بلادیف بچن کاید کینه. بهوی اوین که فعلا قانون مجرای خوب بینتن و حدک بو امسر پیچیانه دابنتن
1: اگر لفراغی پرلمان دا درک به پیشل کاریو کاری نایسایی هنده گورو زق بکره دبه ببونی پرلمان چندان چاو پوشی پیشل کاری دی که اشکرا ببیت کردیکه داله دز بازاری شیواوی دوه استاج لبه پرلمانی دا بازارک شیواوو روژ روژی پێشێلی یاسا و مافە هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر
0: لە شاری سلێمانی و بە بەشداری بەرپرسانی باڵای حکومی و حیزبی پسپۆڕانی بواری بازرگانی وابووری لووتکەی سلێمانی بۆ گەشەپێدان و بەرهێنان بڕێوە چوو لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان باسی لە دوا هەوڵەکان بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و پێکهێنانی کابینەی دێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان کرد و ڕایگەیاند کۆبنەوەی باشکراوە و لەسەر ئاڕاستەیەکی دروست دەڕۆن بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکومەت
4: لە بەشداری سەرۆک کۆماری عێراق و سەرۆکی هەرێم و جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێم و چەندین وەزیر و بەرپرسی باڵای حکومی و حیزبی لوتکی سلیمانی بۆ گەشە پێدان و بەرهێنان بەڕێوە چوو. بە بڕوای چاودێران لوتکەی سلێمانی وێڕای کاریگەری هەوڵەکان و دەستپێشخەریەکەی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێگەنانی حکومەت دەرفەتێکە بۆ بەرەوپێشوونی گفتوگۆکانی پارتی وێکێتی. سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش بە گەشبینیەوە باسی لا گفتوگۆکانی پارتی وێکێتی کرد.
5: دەتوانم پێتان بڵێم کۆبوونەوەی باش هەتا ئێستا کراوە لە بینی سەرۆکی حکومەت جێگرەکەی لە بینی هێزە ئەمنیەکان ینی لە بینی هەردوو مەکتەبی سیاسی یەکێتی و پارتی کۆبوونەوەی باشمان کرد. با من پێتان بڵێم من تەسەور دەکەم ئەمڕۆ دەتوانم بڵێم ئێمە لەسەر لە ئاراستەیەکی دروست دەڕۆین بەرەو پێکهێنانی حکوومەت. بەڵام نازانم
4: لوتکەی سلێمانی ئاماژ لێی گەشە پێدانی ئابووری سلێمانی و وەبەرهێنان و پەرەپێدانی پرۆژەکانی نیشتەجێبوونە کە بڕیارە لە پانێڵەکانی لوتکەکەدا تەوەرێکی باسکردن بێت لە مەترسیەکانی گۆڕانکاری دیموگرافی لە هەرێمی کوردستان لە ئێستادا بەهۆی دروستکردنی بەلێشایی یەکە و سیتی و پرۆژەکانی نیشتەجێبوونەوە عەرەبێکی زۆر بوونەتە کڕیار و خاوەنی یەکەکان و نەبوونەتە هۆکارێک بۆ کەمکردنەوەی کێشەی کرینشینان لە سلێمانی و تەواوی هەرێمی کوردستان.
6: لە ڕووی ژماری نیشتەجێبوونەوە یەکەکانی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان ئەکرێ بڵێن بڵێ چونکە ژماری پرۆژەکانی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستانە لە واقعێک و لە بارودۆخێکەکەیان بە قەدەر ئەوە کڕیارمانە نەما بازاڕنیە. بەڵام ئەگەر سەیری ئەوە بکەین ئایا بزانین ئەم کڕیارانە کڕیارە حەقیقیە واقعیە هاوڵاتیە کەم دەرامەت و کرێنشینەکەی لە هەرێمی کوردستانە لە ڕاستیا بەداخەوە بەهۆی بارودۆخە سیاسی و ئابوریەکەی هەرێمی کوردستانە ئەتوانین بڵێن هێشتا تێچووی دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوون بە ئەندازەیە کە هاوڵاتی ئاسایی نابتوانێت بێتە خاوەنیەکەی نیشتەجێبوونی خۆین. من پێم وایە ئێستا ئەو کاتەیە کە بێت دامەزراوەکانی حکوومەت چی بانکی نیشتیمان چی دامەزراوەکانی دیکە پێکەوە هەماهەنگ بن، هاوکار بن بۆ ئەوەی سەپۆرتی ئەو هاوڵاتیە بکەن، چی بە پاڵپشتی قەرزی، چی بە پاڵپشتیەکی پارەدانی یەکلاکەرەوە بۆ ئەم هاوڵاتیە بتوانێت یەکێکی نیشتەجێبوون بکرێ و بەرهێنەرەکە مستەفی بێ. هەروەها حکوومەتیش لە چوارچێوەیەکە یەکێکی نیشتەجێبوون دروست بکا کە کواڵیتیەکە و ئاستی خزمەتگوزاریەکانی لە ئاستی هاوڵاتیەکی پلە باڵا بێ، نەک ئەوەی کە جارێکی دێ یەکێکی نیشتەجێبوونی خراپی ڕادەست بکەین.
7: بێگومان سازدانی هەر جۆرە دیدارێک لەم شێوازەکە لە سوودی ئابووری و لە سوودی پەیوەندی بازرگانی بشکێتەوە گرنگی خۆی هەیە و ئێمەش وەکو گروپی کۆمپانیاکانی قەیوان بە سپۆنسەری پلاتینیۆم بەشدارین بۆ پەرەپێدانی ئەو بوارە بازرگانی کە هەیە لە هەرێمی کوردستان و عێراق.
4: لوتکەی سلێمانی بۆ گەشە پێدان و بەرهێنان بە بەشداری چەندین کۆمپانیا و دامەزراوەی هەرێمی کوردستان و عێراق بەڕێوە دەچێت و بڕیارە دوو ڕۆژ بخانت. ابراهيم صالح قناة سبيدا سليماني.
0: لدهوك روش بروش خلقي زياتر لا قيراني بنزين بزر ونيگران تر دبن سر الرأي بردوامي ام قيرانا حكمة هشتا لبيدنگي دايا ويت چار سري كي ديارو كاري گري بوكو تاي هنان با كيشي بنزين پیش کشنا کردو ومش بوتا هوي زياد بوني نارزياتي ونيگراني خلق.
8: ئیدی گەهشتیەوی ڕۆدەی لەهەرێمەوە کوردستانی وڵاتی خۆزیارات هێلن کو بمرن هندی هندت مین نەسرا پانزینێدا و پڕوژا خەلکت ئەڤێ سەڕایدایە ئش بوو وەرگرتنە 40 لیترێت پانزینێ چونکی پانزینا دی 1850 دینارانە.
9: دیتنا دەچمە مەسەلە
10: نینە کەس نینە کو وێ چارەسەر کەتن هەلێ بێژن دێچێویت و چ دیار نینە حەتا وێ دەقێژی مەنەی دێچێویتن و تاژیە بێچێویتن تارێلێ ئەعلانت کەیڤێرێ چه نابین زحمت گلک همه ایت فیل بینم ایت فیل ویشوری بینم آده حد ویشوری دا بینن هندی من بیره هسره هسره یا غاز او پانزینه او غاز او غاز آسپی غاز آسپی على اساس هر سال دن او سه ساله خودی لترک نداییم.
8: سر رای خوزیا مرنه لی بشک دیه والاتیان گازنده یا شوی چندید کن که او بخونه گندل درست کری او آن بخو او یا اینای سر خو
11: بس ام دستات قطیم بول گندلا ام دولو زرنات اینین و ام برسین که رقصین ام ملته که نزان مانا بشنه ای نزان نگو دار ای هوار و صد هوار ام نزانی ملته که نزانی مام والله او درستن خودی دا سلاتا درسته ام میواند که اینه گندل او نگندلن ام گندل ها چید که این ما های که ما خلاصه با تب خودی که هاشته هید تو بجیوره او فلان عردی قطعه که بطاله خما بومن تاپو که پا به سناوی امی نیشاد دین ما او چش پاریزگاه دو که زانن او چش حبله ری زانن اوی صدا سالات رینش دینه بس امی نیشاد دین گندری چوه خدت منه هم فون شتات که مام والله خدت منه خودی خدت ملتینه نه خدت دسالاتینه
9: نه خودی نه خدی بس ما چی پیم ما چه رینین و ما چه حلینه خودی دو خوزم ما ایلاج که لیب کن وی وضعی راستی گله کنه خوش بوی یعنی دونه که کامل همه سرایه و یعنی هیدید که ایلاج که ملیب کن وی وضعی راستی عالم عالم گلک به دلی خود گلک آن خوشه.
1: ادگل برداوم یا قیران و پانزین حکومت حریم و کردستانشی برداوم اد بدنگیه دا و ما یه بیچاره اد چاره سرکرنا قیران و پانزینه دا.
12: خلق و حکومت هر دو کت پال داینه. خلقی پال دایه السرا و پانزینه و بدمجمه رات مینه سرای داشت بای چنده چل لیتره پانزینه برگیرن. حکومت جی او پال دایه و بشه که با پرسید ما همی یل دایره و فرمانگه هت خود ری نشتینه بر سپلیته بیک و آگهیش وی خلکی هبیتن کل بر حطاوه ی را وستیایه جبوه چنده پیچکا پانزینه ور بگریدن. آزاد مختار، کانال اسپیده، دهوک.
0: بشکل بجمیرو در چواده نمزروکانی گرمیان لبردم اداره گرمیان گرد بونه و داوی دا مزراندنو جی کرنویان لچوارچوی پروژه بودجه سال 2027 عراق دکن. اوان بشی زوریان در چوی سالانی رابردوی پیمانگا و زنکوکانی حریم کردستان بشگلوانی نیش بجمیرکان که لسر جمیری گشتی عراق دا چند مانگیک لارک دابون.
13: را یه ما چندین جار سردن اداره گرمه نکنیم مثلا وقت در چوی دانم از را وقت و به هندک در همه بجمیرین پس هندک در چوی دانم از آمده ده بنا اوانو هاتوی دوام اگر در برای جای دانه یا در شویان کردن و هر شوی که جمع بکنو ما خانه و شکارگان حکمت دو
14: همو جارک من یک دعوه کاریم بوا و تو ما حقی خوام من حقی خوام که داب مزریم ده سال خویندنم تواه کردوا لپال او که ده سال خویندنم تواه کردوا من پروسی سرشمیری عراقم به شوازی که کامل تواه کردوا که خیرانی که 50 ساله بوا اگر حکومت عراق من بشایسی دامزندن من بشایسی او نزانی که من داب مزرینی ای بو او ارک گوری خصه سرشان مو بگویری قصی آمار دایری آمار وزارتی آمار لسطح نوت و هشت پوین شش یمه ایشکم هم بجوانی کردوا یعنی ایسا داوایشتی یکم که سر تایترین مافی خوامه اوش دامزندنه بو جواب دانوی پرسیار یکم دل حریمی کرسان لسر تاسری حریمی کرسان کوی تاو کردنی پروسی سرشمیری لحریم کردستان 18,496 کسین که دانه مزرامین یستش که یه مگو که گرمیان زیاد لحوصت کس 1,114 کسا لیداری گرمیان بلا هم حوصو ده بو حوصو چوارده بشمیر من دانه مزراوا هاتوین بو ایداری گرمیان الین یما داوای دامزراندون حقی خو مانکین اگر دامزراندون کرایو اولویت بو یما بی چون که خالی یکم ایمه خریجین خالی دوم ام پروسه ایمان با حکومت سرخستو
15: امرو بالاین اویان پیمان جاوا که هر دامزراندن یک هبه بشوی که شفاف بی و حسابی او ما ببکره که ایمه او کارا ما کردو بجمیریا و وکو خالک من پی بدری لستر او کارا و من بگشتی امرو داوای او من کرد اگر هر دامزراندن یک بشوی شفاف بی با اوی بتوانین امش سود من بین یعنی زور من هیا که کسی لخوی تمانی من آلتره یعنی درنگتر توابی کروی درجه کم ترکه چی او دام ازراو او اوی تریشت علا مالو
16: باش روی که باسی تا چند کاریگری لسر یو کردو که چند سال درشونو تایست دانم ازراو
15: بیگو من مشتی که زور نخوشه بونمونه تو ببینی کسی که درجه که بخاطونی یعنی دو تو توابی کردو که چی او استا دام ازراو تو لمالوی هر چاوروانیش تی زور نخوشه
0: ماوی دو مانگه لکاتی دا بزینی موچی موچه خوران با سر جمار بانکی کنن لپروژه جماری من موچه خوران یالگری کارتی بانکی اهلی عراقی کار نکردنی تی مکانی او بانکی کشو گرفتی بود روز کردون ناتوان موچه کنن راب کشن باو تی بشگ لموچه خوران لکاتی پیوندی کردن با بانک که و هیج والا میکی و توی اندز نکوید
17: ببوره پروسه که انجام ندرات که پرسه لبانکی سرچاوی کارته بکه که تکیش که پیوندی با بانکی سرچاوی کارته که واکرید تنها اوانه آله کشک تکنیکی و چند کاشمیری گیتر حلی هکم اچان موچه خوری گدیرن اگر هبی کاده بیا من لغل خوی اناقصه کم سلام لیبیم که تو اجمع میدیم
18: سلام علیکم
17: اپیم بلای که لکی و لیره لسره و چنه که چاور ریه که سر ریم جناب خانشینی
18: اره والا
17: مانگی پیشوشم کشی و هبو
18: کویسا اره والا نه والا نم با ما یکم مانگ با هر ولی سر رجعت موتی امرو کودک ولی تون کودک من اصلا نیخونه تو.
17: پیان
18: نوتی که مشکل پیش الان چهاره که. الان نامم بناتو نامم باتو کودکم باتو اصلا نیخونه تو. نیخونه تو. الله چینا بانک دو بیکیوش من نه او خو خو بانک او خو اگدارن. هر الله برو چهاره که آره و پیاله تیری چی تو پیان حاله. جلب خورم خلق تحمل که. والله والله رو رکاب راه که ولادو جار بوره دام او.
19: والله تقریبا خو خلق لدیونی و دیل لدیونی دوای پیش عسل لیش که تو تایستا شوید روزید یعنی بیانی زودید هیچ کاریش نکرد نازم اما خواهم تاکتی قایلی کن بوی که علی اساس خم خلق من دو که نازم موضوع که خواهم باشه دان چیه ولی میتر بو خلق ناله من لد دقیقه و چهار دقیقه و بیست دقیقه و هیچ دوای دقیقه و دوای تسعادی ریز نیه
0: پزیشکانی نشتجی خلاوی نخوشخانه او بن کتندوستیکانی سنوری پارزگای کرکوک لبردم فرما گئی تندروسی شارکه گرد بونه و لکنگری که روشنموانی دا داوان لحکمت کرد لگری بستوا بکرین به همیشه ای.
17: گره اما لماوی رابلدو دا ریال من دا بود ببایکوز کردین با ماوی که درو درش موای 15 روش نگرایند و حالکانی نخوشخانه. بلام پاشوی که کمالک برند من پیدره. پاشوی کمالک تکلیف من لکره بایی که بگرین و منظومه صحی لا شارکه و لولاتا که بگشتی بکی نکوه و بردوان بده کار کردن غیر من ده بگرین و که هاو کاریک و که چون پیشوی اگر لگل حکمت هاو درخستیم نیاز پاکی خومن که متنها دوای مافی خومن اکید. بلام پاش تپربونی زیاده لسط روش بسر او برینانی که پی من درابو مداخله هیچ کامی کن تاوکو اس جی بجی نکرده و امش او کادر ما انجام داده بود که بایکوت هر دست بیرون نشکنیم بلکه هر کاری که پیوز بکار دگرین و سری و امرو جاری که تگرای نتو سر بایکوت و جاری که تر دمانیت که دواکانی خو من دوباره کن و که چند خاله کی زور ساده و ساکارن
20: جگل دواکاری در مزرعه ما چند دواکاری که تر منه یکی گلوانه کردنوی استعماری پست روتیشنه که اما بشکل برای پیشچونی پلابندی بشکل پزیشکان یکی کتر لحو کاریکان من دعوا کاریکان منوی که بابلین دفعی دوای خو من پزیشکانی در چوانی سال 2025 تعیین بن چون که ایمه بردوان بین لپلابندی خو منو برای یعنی هنگاوی کتر بنین برای بون با پزیشکی اخصایی
0: امرو حولاتی که شهری هولیر به ناوی یونس صابر چو بردم دادگاه سکالا یاسایی لسر کسی اکتومار کرد که به ناوی پیکاتی که کردوسان سوکایتی به پیروز یکانی مسلمانان کردوا او حولاتی رای گیان او هیز بلگی کنیه که او کسانیو نری او پیکات آینه بید بلام خویل تارکو ملایت یکان واده ناسینید کنیو نری او پیکاتی
21: هست بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من وقت مسلمانك ككل زيادة لستانو هتي مسلمانة سكالام لكسي كرديا خوي بنيونيري زردشتكان ناس عندوا بيرزي برامبر مزقوتو قرآن ونوش كدن كردوا بهوي أمر دوانانا حستي مسلماناني بريندار كرديا ما بس تملو سكالايا اويا كداوي اللي بردن لمسلمانان بقشتيب كات او كابلي هي نازانين يعني نيونيري زردشتكان نيا خوي بنيونيري زردشتكان ناس عندوا لرابردو هبو امن نازان معلومات من السوينيا برام استعوی معلوماتم هیا کنونری زندشتی کنیه لبرویم من حاکم کتابی کلیه لب وزارتی اوقاف همش حاکم دیتی که لسر کتاب که نوسره کنونری زندشتی کنیه براستی امن سیزده بلگم کوکت دو لسری که بیارزی برام بر اسلام ده که هر جاری بنو عق که جارق لسر نیش کردن در نیش کردن لخاتی کردستان خبر نیه لبروی داجی کرده لوی نیه بنای مسلمان اقتصادی بکاتم که خوی بزرگ داشتی بزرگ. که آوانی که باسم کرد یعنی وای کرد که همش کارای تو مارکم بی رزی برام بر قرآن دکا در اینو جارم خیلی تو تی نگیشتی ما بی رزی برام بر دو آیت دکا یعنی براسی زیگا قبول کردنیه که سطح نوهد زیادی دانشتوانی او کردستانی مسلمانه لبرت بی رزی دکا اما دعوام کردیا لوس کارای که دعوای لیبردن بکا
0: دوای برگرتنوی نمرکانی خولی دو میپولی دوازده و راگانی زنکولاین للاین وزارت خویندی بالاوه رخراوی گشت پیدانی قطابیانی کردوسان وک ازمون و کاری چندین سالی خوی با روژه برو زانکوی دست پی کردو تی ده هاوکاری قطابیانی در چوی پولی دوازه دکره با پرکردنوی فرمی زانکو للاین و بپی نمرو بشکانی بو او زانکو پیمانگیانی که عرضی دکن.
2: لجنی سرطا لجنی پیشوازیا که خطابیه تکنم اکیده پیشوازی چی زوانی لیب کن. لجنی دوما لجنی ریزبندی ها. لجنی ریزبندی با سیستم چی زور باش ریزبند لب اقتابی دکن. ایشی او سیستمی سیا دیاری دکات که او باش اقتابیه چی باشا چی دوید، شعر چی دویدن، خواستکاین سیا دیوی لچون در بخینیتن همو او باشانی لبو دیاری دکن که اقتابی خواستی لسرا. باشان بشکانی لبو پرند دکینی نو دینیرن لجنی راوشکاری. لجنی راوشکاریش ایشی اوید یک یک بشکان لبو قطابی روم کاتو که او بشه خویندینی کوا ایشکانی کوا هلی کاری لچندر هیت کوا اکید قطابی پول دوازده معلوماتی لسر هم بشکان نیا. بیویستی به معلومات لسر بشکان ور بگریتن کوا کام بش لبوی گونزا و غلی بجاریتن. لو لجنی راوشکاری گفتو گوی لگل قطابی دکات لانی درونی قصی لبو دکاتن اگر دودلی هبی اگر گمانی هبیتن اگر قلقی هبیتن لسر بشک قصی لگر دکا گفتو گوی لگر دکا لانجام دا بشک خلط بجاری کواد زانی او قطابی خواست لسر او بشک ها. مردان بله بین اسا مثلا هندک طلبه هی کدیتن دریتن دمی بسم او بشان ملی رانه لستافی خومن يعني ما مستمان هيك لو بشان لك طلبه كان هلي دبجري هم لو ندير ايش يعني جروب شي دبينا مثلا عندك كذا بينا وكو هاكاري عندك هاتو يعني ما تي عندك هم لزاكو شو هم ليرش
0: ادريجي كارو تشالا تشكاني ده باو كاري خير خوازاني ناخذ لك سليماني رخراوي رابي تيمرو

Mangeya Marî Tirkiye Raygeyan Iraqîkan li Mangeya Abdal Rizbendî çuaremê û biyanên xanûbaryan li Tirkiye kirîwe. Bi pê ragihandinavekî fermî peymangeka ku emro bilav kiravetewa welatiyanî Rûsya bi kirînî 343 xanûpileyî yekemyan girtiwe. Ukraynayekan bi 137 xanû li pileyî dûm û Êranyekanîş bi 140 xanû li pileyî sêyem dan. Hawkal Iraqîkan bi kirînî 138 xanû و دو ملکی بازرگانی لپلی چوارمی ریزبندی که ده هاتون امریکان اما شبه دکن که اولت یعنی فلسطینی 45 خانو جزایر یکن 28 خانو مصری و سعودی یکن جهر لایکن اما دکاریان با کرینی 36 خانو کردو کوی گشتی فروشتنی خانو بری ترکیه با اولت یعنی بیانی لمنگیاب را گشتوات 1949 خانو لگل 88 ملکی بازرگانی امش پش بستنی کرتی خانو بری اولتا با او برهنانی بیانی نشان داد. روشکاری که بالای سر و کماری ترکیه رایگان رجب طیب اردوغان مبستی تیل رایگان جمدانی آل بشاردنی پیش وقتا و لبهاری سالی 2028 دا با خولی که نوی سر و کهاتی ولاتکی خوی کندید بکاته و اجانسی حوالی ترانس پریز لزاری محمد اوچوم روشکاری بالای سر و که ترکیه آبلای کرده و اگر پارلمانی ولاتکه بریار لسر انجام دانی البشارنی پیش وقت بدار و پروسکه لرکبتی 16 نیسانی سالی 2028 بره و در چید امش درگاه لبردم اردوغان دکات و با اوی خوله که تر سروکیتی خوی بپاله بجوا و پی دستوری ترکیه سروک تنیا با دو خوله توانی پروسکه ور بگرید بلام اگر پارلمان پیش تانی ولکی بریار البشارنی پیش وقت بدار کندید بونوی یا سایده بید بو جبجه کردنی ام پلانه دنگی 360 پارلمانتر لکوی 600 اندام پیویست لکات اگده هاو پیمانی فرمان روا خواهنی 326 کرسی و بوتی پراندنی بریارکه پیویستی به دنگی و پاسیونه یا اردوغان تمنی 70 سالکه اله 2003 و لودکی ده سالات دایو هاول دا لم ریگه و حکمرانی که تا سالی 2033 دریش بکاته و چین بنهینی گوشار دخات سر ایران با راگرتنی هرشکانی حوسیکان هم داوی پکین دوای پنابردنی سعودی دید با پارستنی ری روکانی وزه ترانیش سقام گیرین او چکه با کتایی هتنی جنگی اسرائیل و امریکا دا بسته تاو سیستر چاوی اگه در ایرانی اشکرین کردوا که چین بنهینی داوی لطاران کردوا یارمتی دروی لکب کرنوی هرشو چالاک سربازیکانی حوسیکان لیمن

0: مجده بو شیدایان و عاشقانی پیغمبرمان درودی خوایل سر بیت رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید که در فتح چی زیرین و پیروزه با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمان محمد درودی خوایل سر بیت با امسالیش نوری جیهان دل و درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمان کات تا فیر بین چون طواوی هنگاو و هلسو کوتکانی جیان من لسر رسکو رن میکانی وحیدا و رجینوا پیش ورشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا که پیک هاتوا لبیستو پینز جوانه لقرآن و فرموده تیعید آیات و فرموده کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردوسی بالا بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری هاکنو سرجم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن ابن نوری جیهان پروژه کی سر تاستری رخ راوی گشه پیدانو سالانه لسر جمشار و شاروشکانی حریمی کردستانو تنانت دروی حریمی کردستانیش انجام درید بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خواهی لسر بیت فرمایشتکانی بکینت چرا بو هزر و روشت و جیان من تا لروجی دوائیا با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من بو نونوسین و وردگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکانی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کردوسان بکن یا خود پیوندی بکن بمجمار موبایلانوا
1: درچوان و سرکوتوانی عزیزی پولی دوازده دزانین نگرانیم دودلی تان هیا لپرکرنوی فورمی زنکولای مجده تان پیده دین دودلی و رایتان لای گشپیدان چار سر کراوا با امسالیش رخ راوی گشپیدانی قطابیانی کردستان با پیشکوتو ترین سیستمی الیکترونی و نستافی چی تواو راهن راو شارزا باشترین ریزبندی کولیجو بشکانتان پیش کشده کارد از مونی زیادر لپانزه سالی گشپیدان لبوارک دوخواز خودان ستافی راوشکاری پروژهی براوزانگو هدیه کل بشکانو گنجی بشکانو دا هدوی کاریان روندکاتو بودان با پرکنوی فرمکو ورگرتنی راوش سردانی لقکانی رخ راوی گشپیدان بکن لسرزم شارو نوچکانی هرمی کردستان با پیوندی زانیاری زیادر 0750-904-1994 با واتس اپ و تیلگرام و وایبر بتوانن پیوندی بمجمارو بکن 0750-904-1994
2: چند هزار کس کجراو ببیتاون چند هزار کس کجراو کجراو که لپیناوی رازی کردنی آغایک دربگیک حاکمیک فرمان روایک بیرکرنوی که سقط کابرا صد در صد بریاری داو ام منگایب که با قربانی پیش منگی قربانی کردن پیش ججن منگا مرداره بیتاون بوی نوستراوه نیتی هوا خلوازانه آوای کر بابا خالی ترمه طوابه ایتا گیانی دره چه خوافمه گیانو در نشه بود پر رکم آوه تو دیناره بدا من حوصو بو نیره تو دفتره بدا من واب بو تنیرم حسابی نزانی نوجی بیانی خوشو بیسانم یعنی اگر ایسا یکی لیمه یانزه شو خوت بی یانزه شو تا چواری بیانی چه نکم چند ساعت خوتو هم زلام؟ پین ساعت خوتو یعنی پین ساعت هم جسم اصراحتی نکرد یعنی نه اکرا حفته سی جاری مبین بو نوجی بیانی یعنی نوجکانی بیانی شارکان بگره بزاید یتو بمزگوتا قرار ام کعبه ام شوینا ام جیگا حد چی خم و خفتی مسلمان لیر باز بکره لحجا باز بکره ولی نابه باسی که ممنوعه اترام ام زلام با چی هتو بچوار دوریم برده رقابو اصوره دوام من وقتی اصوره موا هرچی هاتو با هم شونه برای منه هرچی هاتو با هم شونه خوشگی منه اتروکو بودم رنگی رشه چاوی شینه زمانی نوعی که تره کردنیه همونی برای خوشگی منه

0: Çi afretî lim zemanda tu alim îşim kir. Çi afretî ne xuş û wesiye min Allah xuş û tiye bom deşta.
1: Çi bop kim yana?
2: Ema qaşim xasir gita u regani pe mekhanin.
1: Havrikani pet pe yekenin? A. Akhanin va.
3: Dada Havjin, jineki ciyawazu, çirokeki naxajen. همون روژیک لدوائی نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دیناریک. بره دکوید بو کاری سوزالی کردنو و کریکاری. کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیاوان اما کاریتی. داده هاوژین سرباری او دوخی خمی سی مندالکی جیانی لیتال کردوا. بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی در رواتو جیانی پرا لازارو نارحتی.
0: دایک میشم قیشه یکم
1: هر وقت تو؟
0: آه آلا دایک میش زور نبود
1: هر وقت جاری سری نایه و؟
0: آه والا بس لخواه وزیا بیا خواهی گره کاتی بردی و یمه مرد نقی او نقی موزو ها روژی بردی و بلای خواهی روژی غی نشکت کریه چی و هجاری و سیم نالا خوش و نه توانم توانه اینم نمه و که علی آه والله که علی بخواه تا بیانی توش وقت برامی نه توانم قاش دریوشکم ازار دایل پشتم لملم تو شقیقاتم جارا وسیر رو شقیقم گیره توانه حبسندگم خوم میشنیه
3: داده هاوژین کریکاری جسته و درونی ویران کردوا چاوکانی بون بگومی فرمیسک خم نخی خواردوا و خوی دلیت خونی او کشکو تلارنیا بلکو چار سر کردنی دالیای کچیتی کتی چوی نشترگریکی تنها حفته و پینج گلای امریکیا
1: حزکی قاتل باجویتوا؟ بسر چاو انشاء الله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قرشیش باش رو بیتو دایت خوش شوه؟
2: بله
1: زور؟
2: آه
1: اونه چنک؟
2: اونه
1: دونی ای ماشالله دایت دیل یه روزانه ایشکا بو اوی ایو چی بکن؟
2: خشم خشم
1: دی خواه گوره انشاء الله
3: لدوای قصه کردن من لگل داده هاو جین راست و خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریه توشی شوگ بوین بطیبت که زانی من لروج یک دا یک جمنان دخونو لخانو یکی بی کلو پلو سرد و سر دادشین
4: خواهی گوری ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بداد خوی قاپی خیریان دیبکاته و بویا هر کسی هستی هبید وجدانی هبید ام وضعه ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه من کوب داما و لقما و بینه هستی نجولم اتر برد لو باشتر
3: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایون هر بوی ایمل رخراوی هنه خیر خوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا رادگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینه تو و هر پشک یک ست هزار دیناره توی خیر خواز دتوانی به پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک که دتوانی بجداری لم خیر ریدا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هنای خیر خوازی گرمیان